Plojimai Karolio V rūmuose Granadoje, Maggio Musicale Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai. Girdėjome Volfgango Amadėjaus Mocarto 41-ąją simfoniją C-dur Jupiteris. Na, o visų Granados muzikos ir šokio festivalio koncertų 30 dienų po radio eterio galite klausytis LRT radiotekoje. O šio šeštadienio Euro radio koncerto programą baigėme, ją parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš, Šarūnas Nakas. Šią laidą pradedame mūsų jubiliejinį 25-ąjį sezoną. Ir šiandien pašnekėsime apie dvi iš Suomijos. Kalbėsime apie dvi kompozitorės, abi migravusios į Suomiją. Tai gali pasirodys šiek tiek keista, nes dažniausiai migruojama į didžiasias, pagrindinės neva valstybės. O štai čia viena atvažiavo iš Švedijos, o kita net iš Japonijos. Puikiai pritapo, įsitvirtino ir ten kūrė. Taigi, pirmoji – Marija Ahti, gimusi 1981-aisiais, rašanti eksperimentinę,

daugiausia elektroninė muzika, mėgstanti lauko įrašus, įvairiausius triukšmus, na, žodžiu, visa tai, kaip jos kartai tikriausiai ir priklauso elgtis. Taigi, ilgai netempę pasiklausykime pirmosios jos kompozicijos fragmento. Tai 2023 muzika, kuri pavadinta labai impozantiškai. Ir visa tai yra melodija, kurią galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Taigi, Marija Achti.

0: galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Šis kūrinys įrašytas jos pirmajame albume Tender Membranes. Švelnios membranos, taip turbūt būtų galima versti, išleista leidykloje Black Truffle. Ir tai, man atrodo, labai tipinga garso menininkė, elektroninės muzikos kompozitorė, kokių mes Šarūnai savo laidose pristatom tikrai nemažai ir atrodo, kad pasaulyje žmonių, kurie kuria va, tokio tipo, na, gal ne muzikos kūrinius, bet kažkokius su muzika, su skambesiu susijusius dalykus, jų labai daug ir aš galvoju, kas juos skatina ir kas juos veda eiti tokiu keliu. Man, pavyzdžiui, kyla toks klausimas, ar žmonėm šiuolaikiniam gyvenime nepakanka gamto išgirstų natūralių garsų, kur nors miške miško ošimo, ar prie jūros bangų ošimo, ar kokio nors paukščių čiulbėjimo, rytinio ar naktinio. Na, viskas, ką galima išgirsti, keliama į muziką, ko aš gal net nevadinčiau muziką, gal tai tikrai kažkoks garso menas. Ir ką tas duoda, pavyzdžiui, aš sau neturiu tokio galutinio atsakymo. Ar tai yra noras, kad klausytojas dar kartą įsiklausytų į atidžiau negu gyvenime tą padaro, ar tai noras kontekstualizuoti, suteikti kažkokį kontekstą, kada tie konkretūs garsai atsiranda tarp kažkokių muzikinių, elektroninių, dirbtinių skambesių ar akustinių instrumentų, tarsi patalpinami į kitą aplinką, kur neva gal susiduria kažkokį, susikuria kiti kažkokio kitos prasmės.
1: Na, iš dalies tai tu jau puikiai ir atsakėjai visą šitą. Nes galiu šiek tiek paironizuoti, kad tų miško, jūros ir paukščių garsų nepakako netokiems veikėjams kaip Čiurlionis ir Debiusy. Jie vis tiek griebėsi simfoninio orkestro, fortepijoną ir taip toliau. Net ir pats Mesianas viską stilizavo įvairiausiams instrumentiniams dalykams. Bet čia yra kas? Čia labai lengva tą palyginti su reiškiniu, pavyzdžiui, fotografija. Kai jin atsiranda, tai tapyba iš dalies išlaisvinama nuo tam tikrų prievolių, portretų tikslaus fiksavimo, koks tai egzistavo šimtmečiais, tai atiduodama fotografijos ryčiai, vėliau atsiranda video ir taip toliau, ir taip toliau. Čia kažkas tokio. Ir vis dėlto man atrodo, kad tai nėra ta pretenzija pertvarkyti kontekstą. Tai yra paprasčiausias būdas pasitelkti tai, kas po ranka. Šiandien bet kokį garsą gali įrašyti, jį gali susirasti kitur, kito žmogaus įrašytą įvairiausiose garsų bankuose ir tiesiog panaudot kaip garsinę medžiagą, kuri nieko neblogesnė už kokį nors instrumentinį tembrą.
0: Ne, tikrai neblogesnė, bet iš tikrųjų tiesiog. Bet ką ji pasako tokio iš esmės, aš galvoju, naujo, juk meno kūrinys, koks jis bebūtų, muzikos ar garso meno, ar iš vis ne meno kūrinys, kažkas.
1: Tikriausiai, va čia gal ir yra jautrioji vieta, kurią va, tiksliai tu užčiapėjai, man atrodo, esmė tokia, kad čia nei neketinama jokių naujovių siekti. Tiesiog siekiama kažką pakartoti, atkartoti. Toksai laikas juk žmonėms nebūtinai yra linijinis nuo iki, nuo gimimo iki mirties, viskas gerin arba viskas blogin. Taip nėra. Yra metų ciklai, yra savaitės ciklai, kurie kartojasi ir veiksmai kartojasi. Tu valgai pusryčius, tu kažkur eini, tu kažką skaitai ir taip toliau. Veiksmai, kurie nuolat kartojasi tūkstančius ir milijonus kartų. Kūryba juk dažniausiai tai yra na, apsėdimas, tai yra prisirišimas prie kažko manijant, kurios nebeįmanoma atsikratyti. Tai šiuo požiūriu daugelis, aš esu tikras visiškai, kompozitorių yra tos rūšės įkaitai, belaisviai, kurie praktiškai turi kartoti tai, ką jie veikia. Nuolatos, kasdien, na, nebūtinai gal kasdien, bet labai dažnai tie ciklai atsikartojantis turi būti. Ir medžiagos, kokias jie pasitelkia, taip pat laikui einant nebeturi reikšmės, tiek, kiek turi pradžioj, kol jaunas žmogus į kažką orientuojasi, kažkas jam labai gražu, labai traukia, labai įdomu, su kuo jisai galbūt tikisi kitus netgi nustebinti. Nors ir tai neprivaloma, net ir stebinti nebūtina, jeigu tavo tikslas yra pats procesas. Tiesiog už,

0: siminėti tokia veikla. Ir štai dabar elektroninės muzikos eroje, kuri prasidėjo ir kuri visiškai neaišku, kada baigsis, greičiausiai niekada, tai iš tikrųjų tu tą gali daryti pats sau taip komfortabiliai, kaip niekada anksčiau. Tu gali sėdėti namie, tu gali rioksuot ant sofos ar net lovai apsiklojęs, maigyti kompiuterį ir išgauti praktiškai tą patį, ką, na, tokiu optimaliu, aišku, atveju, ką kitas plušėdamas ten metus rašydamas milžinišką simfoninę partitūrą irgi bando padaryti. Tai šiuo požiūriu šita karta, kuriai 40+, jau yra visiškai šitaip suformatuota, jos absoliuti dauguma yra elektroninės muzikos autoriai. Greičiausiai ateity jų proporcija dar labiau padidės, nežinau, kokia jinai šiandien yra, bet spėju, kad labai didelė, kritinė, daugumietiška. Ir šitie dalykai jau yra tiesiog, na, nebesustabdomi.
1: Bet pasižiūrėkime, ką gi rašo mūsų laidos kita kompozitorė, kita atsidūrusi Suomijoje, Japonijoje, Miyoko Yokoyama, gimusi Saporo mieste Japonijoje 1989-aisiais ir kurios išsilavinimo pagrindas vis tik truputį, na, klasiškesnis. Ji pianinu pradėjo groti 4 metų, vėliau Tokijoje studijavo kompoziciją. Ji laimėjo Yamaha stipendiją ir galėjo studijuoti Sibelijaus muzikos akademijoje pas Veli Matį Pumalą, žinoma suomių kompozitorių. Ir ji patenkinta sako, kad mano mokytoja Suomijoje padėjo kurti kūrinius daug logiškiau, sąmoningai planuojant prieš rašant galutinę partitūrą. Taigi, tai jau partitūrų kūrėja. Ir truputį atokiau gal nuo tokių garso meno dalykų, arčiau muzikos kūrinių. Ar tikrai taip, kaip jos muzika skamba, galime pasiklausyti ištraukos iš kūrinio tokiu poetišku pavadinimu, sukurto 2021-aisiais ir pavadinto Gėlių visada yra. Šis kūrinys sukurtas altiniam saksofonui, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui, o jį atliks Ūsinta ansamblis.

0: Klausėmės ištraukos iš Japonės gyvenančios Suomijoje Mioko Jokojamos kompozicijos pavadintos Visada yra gėlių. Ta fragmentą groja Usint ansamblis. Muzika, kuri tarsi niekad neprasideda. Tarsi koks šokio spektaklis, tarsi fotografija, kurioje beveik nieko nėra, tarsi apsakymas, kuriame mažai žodžių ir beveik jokio veiksmo. Na, sakyčiau, gana būdinga, netgi madinga laikysena šiuolaikiniame mene, ypač tame, kuris vienais ar kitais ženklais suka į tokio, na, demonstratyvaus feminizmo pusę. Privatus pasaulis, mano ego, mano visas gyvenimas kaip reikšmingiausia istorija, kurią aš noriu atskleidinėti fragmentais arba tiesiog srautais. Visas tas dalykas, man atrodo, šiuolaikiniam menui labai būdingas. Ir čia jau kalbėt galima drąsiai ne tik apie muziką, bet ir apie kinematografą ir visą kitą. Tai štai, kompozitorė prisipažįsta, kad ją čia įkvėpė ne tik tavo Mindaugai minėta Henri Matiso aforizmo citata, visada yra gėlių tiems, kurie nori jas pamatyti, bet ir kitas literatūrinis kūrinys. Mieko Kavagami romanas impozantiškų pavadinimų Krūtis ir kiaušiniai. Kūrinys apie sunkius ir intimius moters skausmus. Štai tai, apie ką aš ir kalbu, apie tą moters atsiverinėjimą, kuriam atrodo ir ribų, jokių barjerų nėra. Ar toj muzikoje galima visą tą užčiuopti? Juk tai tarsi ir nėra muzika įprastinė prasme. Tai yra tokia tarsi iki muzika, pre muzika, kažkas tokio. Ne tai, kas būtų tarsi kažkoks pasirašymas, kaip projektas rašyti standartiniam kūriniui, sakykime, kvartetui, sonatai, simfonijai arba operai, bet kažkas proceso prasme kaip, na, lyg dar ir nekalbu, lyg tik rengiuosi kažką pasakyti, bet vis tiek nepasakau.
1: Man atrodo, kad tą kūrinio pavadinimą sugeneravusi Henri Matiso citata aforizmo, kad norintiems jas matyti visada yra gėlių, man atrodo, labai paradoksaliu būdu išduoda ir tą muziką. Tai, ką tu pasakėjai, yra visiškai tiesa, tarsi pre muzika. Tu gėlių gali visada matyti tiem, kurie nori. Muziką išgirst, kurie nori, visada gali. Nors jos ir nėra. Yra tik šiaip garsai kažkokie ir bandai gaudyti, pajaustos ryšius tarp jų. Jie tarsi egzistuoja, o gal ir ne, gal jie kai kur stipresni, kai kurie visiškai suyra. Bet man atrodo, tai yra irgi pavyzdys tokio komponavimo būdo, kur noras atsiribot vat, nuo to, ką tu Šarūnai paminėjai, nuo tų visų žanrų tradicinių, nuo kompozicijų, kurios veikia kaip labai struktūruotos, aiškios, judančios kryptingai tam tikrą linkmę. Ir vedančios linkme klausytoje, čia tarsi niekas niekur tavęs neveda, jeigu tu nori, tu gali pamatyti, jeigu tu nori, tu gali išgirsti. Bet ar daug kas nori?
0: Na, tikriausiai nemažai kas, jeigu tai vis dėlto egzistuoja ir egzistuoja labai įvairiose šalyse. Tokio meno darytojų, jeigu taip ironiškai šiek tiek pasakius, tai tikrai netrūksta, netrūksta visur ir Lietuvoje jau, sakyčiau, daugėja sparčiai. Betgi gal grįžkime prie ankstesnės autorės, tos švedės, kuri atvažiavo į Suomiją, gyvena Turku mieste ir atrodo ten puikiai pritapo. 2023-aisiais jį parašė kompoziciją tokiu dvigubu pavadinimu – Dulkės šviesa. Čia jau galima išgirsti ir žmogaus šnapsdėsi, ir kažką dainuojant, ir kažkokių keistų garsų. Na, kaip visada, Marijos Achti kūryboje. Pasiklausykime. Dulkės šviesa.

Skambėjo Marijos Achti kūrinys Dust Light, dulkė šviesa, 2023 metų elektroninė kompozicija. Ir štai čia, man atrodo, Šarūnai girdėjome, na, tiesiog elektroninę muziką. Tokia, kuri, sakyčiau, nepretenduoja į kažkokius irgi labai atradimus nepaprastus, apie ką mes jau nekartą diagnozavom, ar kažkokias ypatingas naujoves. Tiesiog tokia rami, švelni muzika, man buvo sunku pasakyti, kur tos dulkės ir kur šviesa.

0: kaip autoriai pozicionuoja šiuos du tokius vaizdinius, bet vis tik tai buvo muzika artima net kokiai, na, šiek tiek ambientiniai muzikai gal, bet neturinti to konceptualumo. Man iš vis atrodo, kad abi šios kūrėjos, apie kurias šiandien kalbamės, tokio neturi aiškiai išreikšto konceptualumo, ko man atrodo irgi daugėja toj kartoj virš 40 metų ir jaunesniuose. Tiesiog atsisakoma tokių dalykų kaip individualios muzikos kalbos ar muzikinio kažkokio kūrimo pasaulėvaizdžio paieškos, kažkokių ypatingų struktūrų, savitų kūrimas ir taip toliau, ir taip toliau. Vienas žodžiu, tai, kas valdė muziką labai ilgą laiką. Gal tai tam tikra tokia pozicija kaip priešprieša, kaip savotiškas noras išsivaduoti iš kažkokių gniauštų, taisyklių, prievolės.
1: Na, keiksmažodis tos kartos menininkams yra konceptualumas. Ir jie labai dažnai su tuo susirungia, ne visi žinoma, bet pakankamai didelis skaičius žmonių, kuriems 40 plus, iš esmės yra nusistatę prieš tokį, na, dar iš modernizmo paveldėtą tvarkingumo konceptą, aiškumo, manifestiškumo. Ir iš esmės jie, net nesakyčiau, kad priešinasi, jie nekreipia į tai dėmesio, tiesiog. Tai nėra kažkokia, na, ignoras toksai, kuris, reiškia, būtų valingas, deklaratyvus, nieko panašaus. Tiesiog mums to nereikia, mums tai neegzistuoja, darom tai, ką mes darom, kas mums patinka ir viskas tvarkoje. Ir štai ta muzika, kaip apibūdina kiti, apie Mariją Achtį rašoma, kad tai balzamas pažadinantis pavargusias ausis. Na žinoma, bet taip ir kalbama apie ambientinę, apie dronų muziką labai dažnai, apie tos dalykus, kurie yra tokie, na, nepretenzingi, tarsi vaiduokliai, tarsi kažkas ore tvyrančio, bet kaip mat išsilakstančio, labai efemeriško. Ir pati autorė mėgsta kalbėti, kad tos membranos, kurių žodis yra ir jos tos plokštelės pavadinime, švelnios membranos, aš priminsiu, tai tos membranos leidžia pereidinėti iš vidinės į išorinę erdvę, tarp pojūčių ir jų priežasčių, kurios kūrė pasaulį ir kartu jų vaizdinio. Tai toksai, na, ištisinis migravimas tarp įvairiausių sąvokų, įvairiausių pozicijų. Galbūt iš to ir atsiranda tas toksai visiškai atsisakymas privalomybės turėti savo individualią, originalią kalbą, sistemą, stilistiką. Tai tarsi nebe aktualu ir, manau, į tą verta įsiklausyti. Kažkas čia visoji šitoj pozicijoje glūdi, galbūt tai sunkiau suprasti tiems, kas yra įpratę prie kitokių konvencijų, tiesiog kitų laikų atstovai yra mintantis kitokios rūšies informaciją ir panašiai. Tačiau vien tai, kad kiekiškai tokios muzikos daug ir ji visa, na, yra tokia dviprasmiška, ji ir yra, jos ir nėra, įgirdisi, bet jos beveik nesigirdi, ji tarsi padaryta, bet ji tarsi ir įrašinėta įvairiais fragmentais iš aplinkos. Tai štai čia tokie žaidimai, kurie, na, primena galbūt mago judesius, fakyro judesius publikos akivaizdoje, kai tarsi tau viskas yra aišku akivaizdu ir kartu nei velnio neaišku.
0: Pati Marija kalba, kad ją patraukė tokių savamokslių menininkų kūriniai ir praktikos, ir tokios visiškai intuityvios ir pati tą panoro daryti. Aišku, čia šalia abiejų šių kompozitorių, sakyčiau, akiratyje domėjimasis literatūra iškyla, kurią, sakykime, Marija ir studijavo universitete. Taigi ta muzika lyg tampa tokiu kažkokia tokia dalim gyvenimo, kuri nesiekia kažkokių profesinių ambicijų ypatingų gal net.
1: Senų požiūrių, tuos senuoju, geros, taip, išauklėtos mokyklos
0: na,
1: požiūrių.
0: Taip, iš tų, kurie vien iš to pragyvena, vien iš to kuria savo, kaip sakyt, pagrindą gyvenimo ir bando kažką įrodyti, kaip jie gali gerai kažką padaryti. Tai nėra blogai, tai yra gerai. Man atrodo, mene turim gerų pavyzdžių, kuris veikia tokiu principu.
1: Demokratijos pasekmė. Tai yra laisvė, kuri jau neturi jokio apribojimo ir galimybė tą išbandyti.

bandyti savo gyvenimo praktiką, tą darant ilgai, dešimtmečiais. Ir visą tą mes matome. Tai su tuo labai sutampa ir Japonės apsigyvenusios Suomijoje, kūryba ir kodas, aš taip sakyčiau. Miyoko Yokoyama 2018 parašė kūrinį, jei tai galima vadinti kūriniu, nors tikriausiai reikia vadinti kūriniu, violončeliai solo, pavadinimu Žiedinis užkeikimas. Čelistas iš esmės tampa aktoriumi, performeriu, kuris daro ne tik tai, kas matoma ir girdima, bet ir tai, kas negirdima ir tik tai matoma, taigi yra čia kažkas jau ir prarandama, kuris elgiasi su instrumentu kaip su kokia dėžė ar su kažkokiu iš vis mistišku objektu, su kurio galima daryti, na kas į galvą šauna. Bet iš tikrųjų tai visa yra fiksuota, užrašyta kompozitorės su autorinta, aš taip sakyčiau. Taigi pasiklausykime šios kompozicijos fragmento. Žiedinis užkeikimas. Miyoko Yokoyama groja Markus Hochti.

0: klausėmės ištraukos iš Japonijos, primenu, gyvenančio Suomijoje, Miyoko Yokoyamos 2018 metų kūrinio Circle Spell, ką būt galima versti kaip žiedinis užkeikimas, violončelės solo, kūrinį griežė Markus Hochti. Man atrodo, tai yra kūrinys, kur tikrai jaučiasi, kad kompozitoriai dirbo su atlikėju ir tai buvo aišku, ko jį nori, kaip jį nori, bet tai, ką tu Šarūnai paminėjai, kad tas instrumentas pavirsta tokiu savotišku objektu, tai man atrodo labai tokia yra tipiška šiuolaikybės apraiška. Manija. Paimti instrumentą ir kažką su juo daryti. Na taip, bet iš tikrųjų, turint minti, kad tai kažkoks užkeikimas ir jis visą laiką atsikartoja, sukasi kažkokiu žiediniu apsisukimu, tai tie visi pasikartojimai ir viskas toks tarsi pats tas kūrinys kaip erdvė besisukantis objektas ir visa muzika taip sukasi ir priemonės, kurios faktiškai sukuria, sakyčiau, tokia, na, muzikos kūrinio įtampa. Tai jau nėra toks visiškai palaidas garsų, sakykim, skambesių rinkinys. Todėl sakyčiau, kad Yokoyama, kurdama instrumentami, vis tiek galvoja apie tą kompoziciją, tai ką aš laidos pradžioje ir pasakiau, ką jį pati pasakė, ką jį išmoko studijuodama pas Pumalą Sibelijos muzikos akademijos. Struktūruot kūrinius, numatyt planą ir tam tikrą, kaip kūrinys veikia galutiniam pavidale.
1: Na, ko gero, taip ir yra. Tik tai galbūt mes pernelyg stipriai į tai žiūrime iš muzikos pusės. Galima taip provokatyviai paklausti, o kodėl būtinai muzika, kodėl būtinai menas, juk atsiranda naujos sritis, mes tik tai gal ne iš karto tą suvokiame, nors jos jau egzistuoja, kartais patys netgi tą darydami mes vis tiek to nevertinam kaip jau kažkokio kitokio reiškinio. Šiuolaikinė muzikos kompozicija juk labai skiriasi nuo, sakykime, Monteverdi ar Bacho laikų kompozicijos, ar Chopino, ar ir Stravinskio. Dažnai tai yra visiškai kitas užsiėmimas, kito pobūdžio užsiėmimas, kitų tikslų vedinas užsiėmimas. Ir šiuo požiūriu aš į tai žiūrėčiau, na, tokią tarsi laisvesnė forma, kaip į tiesiog šiuolaikinį meną, kuris disponuoja garsais, kuris disponuoja muzika, kuris disponuoja matyti ir judesiais ir aplinka ir kažkokiais pasakojimais, kurie čia neišvengiami. Nes taip kuriama muzika juk įgauna, nori jį to ar nenori, tam tikrą naratyvą, tam tikrą pasakojimo pobūdį. Tarsi egzistuotų kažkokie siužetai, vienas bendras siužetas ar kažkokie keli smulkus, kažkokios detalės, kurios, na, yra labai informatyvios, kaip tai yra su konkrečiaja muzika, kur jau įrašomi kažkokie realaus vadinamojo pasaulio garsai ir paskui panaudojami įvairiuose montažuose. Tai čia irgi juk labai daug yra viso šito. Viskas yra tokia post produkcija. Įvairiausių stilių, įvairiausių patirčių, įvairiausių skonių. Ir štai, Mari Achti 2019 sukūrė kompoziciją pavadindama ją Hora. Hora tai tokia meditatyvi kvėpavimo erdvė. Ir štai, ką jinai rašo anotacijoje. Išskleiskime gyvūną į išorę. Čia aš nutraukiu citatą, kitaip sakant, išverskime jo vidurius laukan. Bronchai taps tankia lapija, virškinimo sistema taps šaknimis. Žmogus, kuris atrastų savo

tinka ir šios krypties autorių rimtuoliškumą ir kartu jų, na, va, tokį specifišką, ironišką tarsi ir humorą. Pasiklausykime Marija Achti chorą.

Klausėmės ištraukos iš Marijos Achti 2019 metų kūrinio pavadinto Chora iš jos albumo, kuris vadinasi Augaliniai negatyvai. Albumas, kuris įkvėptas toks prancūzų rašytojo René Domalio teksto apie patafotogramas, tarsi toks garsinės mutacijos, mimikrijos, inversijos, asociacijos įkvėpto šitoje, tarsi noras panaikinti tokią suvokiamą gamtos formų atskirtį. Kiek tas girdėjusi muzikoje, paliekam mūsų mieliems klausytojams. Ir keliaujam prie kitos mūsų šios laidos herojės, Miyoko Yokoyama, ir jos 2017 metais sukurto kūrinio pavadinto Game of Metal, metalo žaidimas. Tai kūrinys fortepijono.

Ir tai yra profesionalios pianistės, ji turi išsilavinimą kaip profesionali pianistė. Ir tai yra kūrinys, kuris tik antras kūrinys sukurtas jos fortepijonu. Pasiklausykime, jo skambina Emil Holmström.

0: Tai buvo Miyoko Yokoyamos kūrinys Metalo žaidimas fortepijonui, žinoma, be įprastinių garsų, vien tik stygomis ir vyriausiais kitais būdais. Skambino, jei taip galima sakyti, greičiausiai reiktų sakyti, atliko Emilis Holmstromas. Šiandien kalbame apie dvi į Suomiją migravusias kompozitorės. Mari Ahti iš Švedijos ir Miyoko Yokoyama iš Japonijos. Ir matome, kad jos įsigeria į tą muzikinį kraštovaizdį europietišką labai organiškai. Kaip jau daug kartų minėjome, daug kas tą bando daryti panašiai. Ir nepanašu, kad tokios srovės, tokie impulsai greitai išsektų. Atrodo, kad šita muzika turi vis tiek savo ateitį.
1: Ir

0: jos savotiškai, sakyčiau, panaikina savo tapatybę, priklausomybę geografinę, tampa tarsi to muzikinio bendro pasaulio labai integralia dalimi.
1: Programos pabaigoje skamba Marijos Achti kūrinio Paliesk šį kvapnų žemės paviršių, atsiradusio 25 metais, fragmentas. Šis kūrinys atsirado pradžioj paprastoj magnetofono kasetėje, vėliau buvo perdirbinėjimas pasitelkiant gyvus muzikantus, o dabar įrašytas panaudojus įvairiausius ir vargonų įrašus, ir įvairiausius kitus atsitiktinai išgirstus dalykus, varpus, balsus, triukšmus, paukščius, na visa tai, kas žavi jaunasias kompozitorės. Taigi, Marija Achti, Paliesk šį kvapnų žemės paviršių.
0: Jūs klausėtės Modus. Tema dvi iš Suomijos. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje bei radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizitui Kyjeve, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Jis visgi sako su Steve'u Witkoff'u ir Jared'u Kushner'u aptaręs ilgalaikę saugumo garantiją su Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiame etape labai svarbu didinti Ukrainos atsparumą artėjant žiemai ir užtikrinti šalies saugumą net ir pasibaigus karui. Jei karas tęsis ir žiemą, ir šiuo metu panašu, kad taip ir bus, nepaisant visko ir toliau ieškosime ateities galimybių. Ir tą komandas vertina teigiamai. Jei karas tęsis ir žiemą, labai tikimės, kad sąjungininkai skirs paramos žiemai paketą. Ir tą nuodugniai aptarėme su Jungtinių valstybių ir Europos partneriais. Mums labai reikia paramos tiek kalbant apie oro gynybą, tiek apie energetiką. Amerikiečių pusė kitais metais taip pat gamins daugiau balistinių ir Patriot sistemų raketų. Ir net jei dievui davus karas baigsis, mums jų reikės. Mums jų vis tiek reikia apsaugant savo šalį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai taip pat lankėsi ir Maskvoje, kur naujus Vašingtono pasiūlymus pristatė Vladimirui Putinui. Kol kas apie konkrečias galimos taikos plano detales nekalbama. Tai žadama padaryti artimiausiomis savaitėmis. Kaip teigiama, Witkoff'ui ir Kushner'ui sugrįžus į Vašingtoną ir aptarus rezultatus su Donaldu Trumpu, pastarasis pirmiausia paskambins Vladimirui Putinui. Tuo metu Jungtinių valstybių pasiuntinys Steve'as Witkoff'as sako, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas daugiau nei 4 metus trunkantis karas. Pasak jo, norint pasiekti taikos susitarimą, būtina palaikyti glaudžius ryšius su abiem pusėmis. Abiem pusėms reikės leistis į kompromisus ir išspręsti tarpusavio problemas. Manau, kad tam turime visus reikiamus ingredientus. Tai nelengva. Jei būtų lengva, visi tą darytų. Tai labai sudėtingas darbas. Bet esame jam pasiryžę ir tikimės, kad visos šios pastangos nuves link taikaus diplomatinio sprendimo. Sprendžiant konfliktus, labai svarbus glaudus ryšiai. Jei jų nepalaikai su abiem pusėmis, tada labai sunku komunikuoti. Ir tikimybė pasiekti taikų konflikto sprendimą labai maža. Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinys Steve'as Witkoff'as. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbė, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Preliminariais oficialiais duomenimis jis surinko 43,8 rinkėjų balsų ir daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionius demokratus. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Alternatyvai Vokietijai regiono parlamente visgi nepavyko užsitikrinti daugumos. Pasak apžvalgininkų, tokiu atveju formuoti vietos valdžią kraštutiniams dešiniesiems gali būti sudėtinga, nes kitos partijos atsisako su jais dirbti. Tuo metu Alternatyvos Vokietijai pagrindinis kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas sako, kad partija sieks įsitvirtinti visoje Vokietijoje.
1: Die Vision 2026 sie ist Wirklichkeit geworden.
0: 2026 vizija tapo realybę. Mes sukūrėme istoriją ir susigražinome savo šalį. Viskas prasideda čia, Saksonijos Anhalto žemėje. Mes esame kartu, esame vieningi ir būtent taip žengsime į priekį. Tai visa ko pamatas. Su šia pirmąja Alternatyvos Vokietijai vadovaujama vietos valdžia padėsime visai šaliai klestėti. Viskas prasideda čia, o po to bus ir visoje Vokietijoje. Alternatyvos Vokietijai pagrindinis kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti Seimo rudens sesijos darbų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad vienas svarbiausių artėjančio sesijos darbų yra kitų metų valstybės biudžetas. Pasakio, dėl įvairių politikų nuomonių ir siūlymų rudens sesija bus įtempta.
2: Pagrindinis akcentas yra biudžetas kitų metų, o šiaip mes turime pirmiausia, tai saugumas ir gynyba, tada yra demografinis problemų sprendimas. Trečias klausimas būtų biudžeto socialiniai klausimai, nes turbūt ir švietimo reikalai, ir sveikatos sektorius reikalauja tam tikro dėmesio ir pasikeitimų, tai rudens sesija turėtų būti gana tokia įtempta karštoka, tų diskusijų siūlymų bus. Kiek man žinoma, pirminiai biudžeto planai yra ruošiami, tai tikiuosi, kad Seime surasim bendrą sutarimą ir biudžetas bus patvirtintas laiku.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šią valandą Kaune ir Utenoje 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius susitiko su Vatikano valstybės darbuotojų šeimomis. Tarpusavio meilė reikalauja atvirumo ir drąsos, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Leonas XIV pasmerkė Rusijos vykdomus Ukrainos civilinės infrastruktūros bombardavimus, linkėjo sėkmės naujoms diplomatinėms iniciatyvoms. Metso arkivyskupas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką pastarosiomis dienomis skelbė Lietuvos katalikų žiniasklaidos priemonės. Šeštadienio rugsėjo 5 vakarą įvyko popiežiaus Leono 14 susitikimas su Vatikano miesto valstybės gubernatūros struktūrų darbuotojais ir jų šeimomis. Vatikano miesto valstybės gubernatūra yra atsakinga už mažosios Vatikano valstybės vidaus administraciją, priežiūrą ir paslaugas. Noriu padėkoti jums visiems ir jūsų šeimoms už tą didelį stebuklą, kuriuo esate jūs patys, sakė popiežius, dėkodamas, kad į susitikimą darbuotojai atėjo su visais savo šeimų nariais nuo naujagimių iki labai garbaus amžiaus sulaukusių senelių. Popiežius ragino žiūrėti į šeimą kaip į Dievo meilės atspindį. Mes gyvename ne tik sau, nesame egoistai, bet dalyjamės gyvenimu su kitais šeimoje tarp draugų, taip pat tarp tų, kurie dar nėra mūsų draugai, sakė Leonas XIV ir gana ilgai bendravo su šeimomis, spaudė rankas, laimino vaikus.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero.
0: Šio sekmadienio Dievo žodis mums duoda labai vertingų patarimų, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į vidudienį Šventojo Petro aikštėje susirinkusius romiečius ir piligrimus. Trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į sekmadienio mišių antrajame skaitinyje skambėjusį Šventojo Pauliaus raginimą. Broliai, niekam nebūkite ko nors skolingi išskyrus tarpusavio meilę. Šio sekmadienio evangelijoje Jėzus kiekvienai krikščionių bendruomeniai nurodo bent du būdus, kaip įgyvendinti tarpusavio meilę. Šio sekmadienio evangelijoje Jėzus kiekvienai krikščionių bendruomeniai nurodo bent du būdus.
1: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
0: Pirmasis būdas, sakė popiežius, išmokti broliškai pataisyti vieniems kitus.
1: È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata che chiede franchezza e gradualità.
0: Tai subtilus, bet dažnai užmirštamas menas reikalaujantis atvirumo ir laipsniškumo. Pirmiausia, turime nuoširdžiai pasikalbėti akis į akį, paskui, jei reikia,

0: avietę. Yra ir antrasis broliškos meilės liudėjimo būdas, kuris netgi gali perkeisti mūsų maldą, sakė popiežius. Viešpats mus moko, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks.
1: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità.
0: Šis Jėzaus pažadas reiškia, kad kai turime bendrų skausmų, bendrų troškimų ir bendrų vilčių, per maldą mes galime ugdyti tarpusavio vienybę. Galiausiai popiežius prašė melsti mergelę Mariją, kad ji mus mokytų džiaugsmingos broliškos meilės.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo pastarųjų dienų Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, žuvusius nekaltus žmonės, o taip pat šiomis dienomis vykstančias naujas diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustabdyti karą.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: Su liūdesiu širdyje sekiau žinias apie atakas, pastaruoju metu smogusias keliems Ukrainos miestams ir civiliniai infrastruktūrai bei nusinešusias nekaltų žmonių gyvybės. Mano širdis yra kartu su kenčiančiais gyventojais, kurie jau ne vienus metus gyvena apimti nerimo ir baimės, kalbėjo popiežius. Dar kartą raginu nutraukti smurtą, sustabdyti griovimą, atverti širdis dialogui ir taikai.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti.
0: Tikiuosi, kad šiomis dienomis dedamos pastangos atnaujinti derybas duos konkrečių vaisių ir atvers kelią diplomatijai. Melskimės viešpačiui, kad visuose pasaulio konfliktuose nugalėtų santarvė. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Artėja popiežiaus Leono 14-ojo apaštališkoji kelionė į Prancūziją. 4 dienų apaštališkoji kelionė vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Rugsėjo 25 ir 26 popiežius lankysis Paryžiuje, taip pat UNESCO, Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Sekmadienį rugsėjo 27-ąją popiežius vyks į Lurdo Dievo motinos šventovę, o rugsėjo 28-ąją visą dieną praleis Meco mieste netoli Vokietijos sienos. Meco arkivyskupas Filipas Balio, Vatikano radijui kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus apsilankymą jo vadovaujamoje vyskupijoje, sakė, kad Leono 14-ojo sprendimą atvykti į šį miestą lėmė ir istorija, ir geografija. Šis pasienio kraštas patyrė 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius ir 2 aneksijas. Tačiau vieta, kurioje praeityje vyko konfliktai, šiandien, pasak arkivyskupo, yra tapusi susitikimo ir brolystės žeme. Kadaise buvę priešai, dabar bendradarbiauja. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis tapo susitikimo erdve. Leono 14-ojo atvykimas į Metzą turės simbolinę reikšmę. Nuo pat pontifikato pradžios popiežius pabrėžė neginkluotos ir nuginkluojančios taikos būtinybę. Tad popiežiaus apsilankimas regione, kuris daug nukentėjo nuo karų, bet išmoko susitaikinti, skelbs labai aktualią žinią visai Europai, kuriai šiandien kelia grėsmę geopolitinė įtampa ir tapatybinis užsisklendimas. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis, dėl kurio anksčiau buvo kovojama, dabar yra vilties ženklas karų draskomam ir platesnės ateities vizijos stokojančiam pasauliui. Kad popiežiui Leonui 14-ajam yra labai svarbi taika, tai jis parodė jau pirmąją savo pontifikato dieną, kai pasirodęs Šventojo Petro bazilikos centrinėje lodžioje, kreipėsi prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums.

0: Tai reiškia, kad taika nėra vien politinė programa, bet jos šaltinis yra mirtį nugalėjęs Dievo sūnus. Tai dieviška taika, tačiau ji turi būti konkrečiai įgyvendinama gyvenime. Pasak arkivyskupo, iš iki šiol įvairiomis progomis pasakytų Leono 14 žodžių galima suprasti ir kelią, kuriuo einant taikos siekti. Taika prasideda žmonių širdyse, kai jie apsisprendžia dirbti kartu, kalbėtis su kitu žmogumi, stengiasi jį suprasti ir priimti, bei išmoksta juo pasitikėti. Kita svarbi popiežiaus kelionės tema - gyvybė. Kaip skelbia ir šios kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą. Pasak vyskupo, šis klausimas Prancūzijoje įgauna ypatingą aktualumą ir dėl neseniai priimtų teisės aktų susijusių su pagalba numirti. Gyvybei reikia tarnauti ir ją gerbti dėl orumo, kuris yra neatskiriamas nuo paties žmogaus asmens. Tačiau gyvybės ir žmogaus orumo apsauga negali apsiriboti vien gyvenimo pradžios ar pabaigos klausimais. Kiekvieną kartą, kai negerbiamas žmogaus orumas, negerbiama ir jo gyvybė. Ar tai vyktų gyvenimo pradžioje, ar pabaigoje, ar gyvenimo kelyje. Taip pat ir tada, kai leidžiame žūti per viduržemio jūrą plaukiantiems migrantams. Interviu Vatikanų radijoje arkivyskupas pasakojo ir apie Mece, vykstančius pasirengimus popiežiaus vizitui. Mobilizacija yra visuotinė, reikėjo maždaug 1000 savanorių, tačiau norinčiųjų atsirado daugiau. Reikšminga, kad dalyvauti nori žmonės nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Didelis susidomėjimas popiežiaus vizitu paskatino ir platesnį klausimą apie katalikų bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Pastaraisiais metais šalyje pastebimas augantis katechumenų, suaugusiųjų besirengiančių priimti krikštą skaičius. Arkivyskupas Filipas Balio yra įsitikinęs, kad bažnyčios gyvenime iš tiesų kažkas vyksta. Kai jis prieš 4 metus atvyko ir pradėjo vadovauti Meco arkivyskupijai, buvo 60 katechumenų. Kitais metais jų jau buvo 80, o pernai 200. Taigi per 2 metus besirengiančiųjų krikštui skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus. Ypač tai pastebima tarp jaunų žmonių. Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie turi klausimų, į kuriuos patys nesugeba atsakyti ir prašo, kad kas nors jiems padėtų ieškoti atsakymų. Todėl bažnyčios atsakas anot arkivyskupo turi būti labai pagarbus. Jaunų žmonių ieškojimus reikia gerbti. Vienas svarbiausių dabartinio meto pastoracinių iššūkių – kaip palydėti šią iš naujo įsižiebenčią tikėjimo liepsną. Kokia turi būti mūsų laikysena, kad tos liepsnelės neužgesintume? Reikia padėti žmonėms surasti savo vietą bažnyčioje, o ne bet kokią kainą mėginti juos sutalpinti į jau parengtas schemas, sakė Meco arkivyskupas Filipas Balio Vatikano radijui duotame interviu. Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Pirmąją rugsėjo savaitę 2 Lietuvos šventovėse, Šiluvoje ir Trakuose, prasidėjo švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraštyje Bernardinai LT šią progą skelbiamame pokalbyje primena piligrimystės reikšmę. Piligrimystė iš tiesų labai svarbi todėl, kad tai malda judant, malda visų kūnų. Žmogus turi rengtis keliui nusiteikti. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kaip gražu ir naudinga dvasiniai žmogaus būsenai yra šis išėjimas, nes tai tam tikra prasme yra nauja pradžia. Šiluva susijusi su piligrimystės tradicija. Jau 400 metų piligrimai iš Lietuvos ir kitų kraštų eina į Šiluvą pagarbinti viešpaties, nes žino, kad ši kelionė juos pakeis. Jie jaučia, kad tai susitikimas su viešpačiu, o mūsų dangiškoji motina kviečia, nes žino, kas mums geriausia. Teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pabrėždamas, kad šiemet šilinių atlaiduose taip pat bus paminėtos 2 svarbios katalikų bažnyčios Lietuvoje datos – bažnytinės provincijos įkūrimo 100-metis ir bazilikos

0: bazilikos titulo suteikimo Šiluvo šventoviai 50-metis. Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas pokalbyje su dienraščio Bernardinai LT žurnaliste Austėja Žalalytė teigia, kad šiandien bažnyčia Lietuvoje savo globėjos galėtų prašyti vienybės, ramybės ir taikos, kad Marija globotų ir saugotų nuo vidinių bei išorinių grėsmių. Svarbu, kad žmonės pajustų artimą santykių su Marija kaip su motina ir nebijotų ją išsakyti savo sunkumus rūpesčius. Jeigu žmogus priimtų Mariją kaip savo asmeninę globėją, šis santykis jam galėtų daug duoti. Kiekviena žmonių grupė turi savo prašymų, bet bendros intencijos išlieka tos pačios. Vienybė visuomenėje, širdžių vienybė, parapijų bendruomenėse ir šeimose, atleidimas bei gailestingumas. Tai buvo ir bus aktualu visais laikais. Primena Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas. Rugsėjo mėnesio žurnalas Artuma yra skirtas smurto ir saugios aplinkos bažnyčioje temai. Laiško skaitytojams skiltyje ją pristatydamas, žurnalo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas džiaugiasi, kad gyvename nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams eroje, draugė pabrėždamas būtinybę, kad plėstusi ir nulinės tolerancijos piknaudžiavimams gale kultūra. Širdį nešiojosi 2009 švestų kunigų metų patirtį. Tais metais sukako 150 metų nuo Arso klebono šventojo Jono Marijos Vianėjaus mirties, o popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas jį kunigų globėjų, norėjo parodyti kunigo tarnystės grožį per Dievo gailestingumą ir ištikimybę. Širdinį strigo tais metais viešai paskelbti 9 metus trukusio tyrimo rezultatai, atskleidę Airijos dvasininkų nusikaltimus prieš vaikus, sistemingą nusikaltimų dangstymą ir tai, kad bažnyčia savo institucinę reputaciją kėlė aukščiau už nukentėjusiųjų apsaugą. Būtent šis skaudus įvykis kunigų metais man pasirodė viena didžiausių Dievo gailestingumo ir jo ištikimybės dovanų. Mums buvo parodytas visas kunigo ir vyskupo tarnystės grožis ir skurdas. Mes dėjomės išskirtiniais, neliečiamais, visagaliais, antžmogiais. Kai kas tokį mūsų stotą ne tik toleravo, bet ir skatino, ir kelia klupščiavo. Ar ne klerikalizmu tai vadinama? Kunigų metai man dovanojo supratimą, kad Dievui rūpiu aš ne kaip kunigas, o kaip žmogus. Kunigų metai man priminė, kad pirmiausia ir svarbiausia būti žmogumi. Kaip jums toks kunigystės dvasingumas? Rašo kunigas Artūras Kazlauskas, kviesdamas skaityti rugsėjo Artumos tekstus, nepanašius į žiniasklaidoje šiuo metu siautėjančius, piktus ir arogantiškus komentarus. Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje tradiciškai buvo švestos šventosios mišios su universitetų, kolegijų, mokyklų bendruomenėmis. Naujų mokslo metų pradžios proga Kauno arkivyskupas Kęstutis Skėvalas homilijoje mokytojams ir dėstytojams linkėjo ne tik perduoti žinias jauniems žmonėms, bet ir padėti jiems išmokti mąstyti. Protas pats savaime nėra automatiškai apsaugotas nuo klaidos. Jį galima apgauti, jį galima ideologizuoti, galima žmogų išmokyti labai daug dalykų, bet kartu išmokyti jį pateisinti blogį. Mūsų protą reikia nuolat kalibruoti, kaip kalibruojamas mokslinis prietaisas pagal tikslų standartą, taip ir žmogaus protas turi būti kalibruojamas pagal tiesą. O krikščioniui galutinė tiesa nėra vien abstrakti formulė, tai asmuo, Kristus. Šiandien apaštalas Paulius sako, o mes turime Kristaus išmonę. Tai nuostabus palinkėjimas visiems, kurie šiandien pradeda naujus mokslo metus – turėti Kristaus išmonę. Rugsėjo 1-osios proga linkėjo Kauno arkivyskupas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Pasibaigus Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių vizitų į Kyivę, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Jis vis dėlto sako, kad su tėvu Vidhofu ir Žardu Kušneriu aptarė ilgalaikę saugumo garantijas Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiame etape labai svarbu didinti Ukrainos atsparumą artėjant žiemai ir užtikrinti šalies saugumą net ir pasibaigus karui. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankėsi ir Maskvoje, kur naujus Vašingtono siūlymus pristatė Vladimirui Putinui. Kol kas apie konkrečias galimos taikos plano detalės nekalbama, tai žadama padaryti artimiausiomis savaitėmis. Kaip teigiama, Vidhofu ir Kušneriui sugrįžus į Vašingtoną ir aptarus rezultatus su Donaldu Trumpu, pastarasis pirmiausia paskambins Vladimirui Putinui. Jungtinių valstijų pasiuntinis Stivas Vidhofas sako, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbė, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Pirminiais oficialiais duomenimis jis surinko 43,8 rinkėjų balsų ir daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Alternatyvos Vokietijai pagrindinis kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas sako, kad partija sieks įsitvirtinti visoje Vokietijoje.
2: Division 2026.
3: 2026 vizija tapo realybė. Mes sukūrėme istoriją ir susigražinome savo šalį. Viskas prasideda čia, Saksonijos Anhalto žemėje. Mes esame kartu, esame vieningi ir būtent taip žengsime į priekį.

0: tai visa ko pamatas. Su šia pirmąja alternatyvos Vokietijai vadovaujama vietos valdžia padėsime visai šaliai klestėti. Viskas prasideda čia, o po to bus ir visoje Vokietijoje.
1: Alternatyvos Vokietijai kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas. Vis dėlto jo partijai regiono parlamente nepavyko įsitikrinti daugumos. Šiandien į Lietuvą su oficialiu 2 dienų vizitu atvyksta vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Eglė Striungytė sako, kad bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei gynybos klausimai.
2: Vizito metu bus aptariami Lietuvos pasirengimas pirmininkauti ES tarybai, parama Ukrainai, sankcijos Rusijai, ES išorinės sienos apsauga, gynybos bei ES plėtros klausimai. Kaja Kallas susitiks su šalies vadovais, prezidentu. Darbotvarkėje yra numatytas apsilankymas Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, dalyvavimas metinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime bei susitikimas su Vilniaus universiteto bendruomenė.
1: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Eglė Striungytė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti parlamento rudens sesijos darbų. Seimo vadovas sako, kad vienas svarbiausių artėjančios sesijos darbų yra kitų metų valstybės biudžetas. Pasak Oleko, dėl įvairių politikų nuomonių ir siūlymų rudens sesija bus įtempta.
3: Pagrindinis akcentas yra biudžetas kitų metų, o šiaip mes turime pirmiausia, tai saugumas ir gynyba, tada yra demografinis problemų sprendimas. Trečias klausimas būtų biudžeto socialiniai klausimai, nes turbūt ir švietimo reikalai, ir sveikatos sektorius reikalauja tam tikro dėmesio ir pasikeitimų, tai rudens sesija turėtų būti gana tokia įtempta karštoka, tų diskusijų siūlymų bus. Kiek man žinoma, pirminiai biudžeto planai yra ruošiami, tai tikiuosi, kad Seime surasim bendrą sutarimą ir biudžetas bus patvirtintas laiku.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rudens sesija prasidės ketvirtadienį. Šiuo metu vakariniuose rajonuose rūkas, o temperatūra Panevėžyje 10, Varėnoje 11, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 17 laipsnių. Įdienojus kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių ir vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
4: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje. Prie mikrofono Marius Eidukonis. Iki devintos kviečiu praleisti laiką kartu, stebint, kas gyvyksta Lietuvos ir ne tik kultūros padangėje. Tad trumpai apie tai, kągi šiandien girdėsite. Kalbėsime apie rankų šešėlių teatrą Budrugana Lietuva. Pradėjo jis jau dešimtąjį sezoną. Netikėtas ir vienintelis toks teatras Lietuvoje. Tad kuogi gyvena dešimtmetį pasitinkantis teatras, mes nuo prieš devintą tiksliau kalbėsime. Taip pat laukia pokalbis su naujuoju Lietuvos nacionaliniu kultūros ir meno premijų komisijos pirmininku Mindaugu Kvietkausku apie tai, kurgi pirmas klausimas tikėtis vyks kitų nacionalinių premijų teikimai filharmonijoje, galbūt grįš į prezidentūrą. Ir kitus klausimus aptarsime, taip pat pasidomėsime, kokiamis sąlygomis kultūros įstaigos galėtų skolintis iš nacionalinės plėtros banko ir kiek šis įrankis reikalingas pačioms kultūros įstaigoms. Apie tai po 8 valandos bus visko ir daugiau, tad kviečiu likti drauge.

0: Švento Ignaco Loijolos bažnyčia. Jis susijusi su Šiauliuose tarpukariu įsikūrusių jėzuitų misija. Čia lankėsi šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, po kurio vizito legendomis apipintos istorijos pasakojamos iki šiol. Daugiau apie išskirtinę Šiaulių bažnyčią pasakoja Tomas Mizgirtas.
1: Šventojo Ignaco Loijolos arba vietinių tiesiog jėzuitų bažnyčia, vadinami maldos namai, įsikūrė pačiame Šiaulių centre, šalia bulvaro. Prie bažnyčios veikia jėzuitų mokykla. Daugiau apie šią bažnyčią pasikalbėsiu su Šiaulių jėzuitų mokyklos vadove Giedre Statkute. Esate mokyklos vadove, Giedre. Ši bažnyčia jūsų bendruomeniai labai artima. Mokiniai čia praleidžia daug laiko. Koks jaunimo ir šios bažnyčios ryšys?
2: Kol dar nedirbau šitoje mokykloje, man teko bendrauti su Šiaulių jėzuitų mokyklos patalpose įsikūrusios Švento Andruškos pradinės mokyklos vaikais. Ir jie labai didžiavosi, kad jie turi bažnyčią. Netgi tokia išaiška buvo, kad mes turim bažnyčią. Nekalbėjo apie tai, kad šalia yra bažnyčia, bet jie su pasididžiavimu išreiškė tą, kad mes turim bažnyčią. Švento Ignaco Loijolos bažnyčiai veikė magis jaunimo toksai klubas. Ir jam vadovavo arba jaunimo būrė mūsų pavaduotoja Sandra. Tai jos pasidalino labai šviesus, kai palydimi jėzuitų jaunimas būrėsi ir buvo pakviesti, laukiami Ignaco bažnyčioj veikti, ar ne toj erdvėj ir ieškoti tapatumo, savasties, dalyvauti rekolekcijose, švęsti šventas mišes. Mes savo bažnyčią naudojam kaip sakralę erdvę, tuo pat naudodami ją kaip edukacinę erdvę. Nes mūsų mokyklos patalpose nėra salės, kur galėtume visi susiburti, veikti, kalbėtis ir būti, tai ar turim didesnį susirinkimą, ar turim minėjimus, ar turim renginius, ar turim šventes, kurias reikia paminėti visai mokyklai susibūrus, tai mes einam į bažnyčią ir būdami toj sakralioj erdvėj išgyvenam tokius pasauliui svarbius minėjimus, šventes, ką tai duoda vaikams, tai formuoja jų kultūrą. Ar ne, jie vis tiek atėję, kad ir į šventę, nežinau dabar, kokia tai galėtų būti, kad būtų pasauliečių tokia minima šventė, ar ne? Bet jie įėję į erdvę, jie žino, kad reikia persižegnoti, ar ne? Jie žino, kur bažnyčioj kas yra. Jie įgauna laisvės, kad bažnyčia nebėra kažkoks nepasiekiamas arba labai labai šventas ir labai tolimas dalykas, ar ne? Bet kad jie toj erdvėj tiesiog gali gyventi. Tai va čia gal yra tas pagrindinis mūsų momentas mokykloj siekti, kad kiekvieną erdvę vaikai išnaudotų tinkamai, joje elgtų kultūringai, tai mūsų Švento Ignaco Loijolos bažnyčia tam idealiai tinka.
1: O Giedre, kuo unikali yra ši bažnyčia šiandien?
2: Jinai yra labai kompaktiška. Jinai yra labai akcentuojanti tam tikrus momentus, kas sugeba sutelkti tikinčiųjų dėmesį. Va taip, jeigu įeitumėm, jinai yra tokia kaip, sakykim, ale tuščia, ar ne? Bet priekyje yra tabernakulis, šonuose yra šventieji. Vienas Jonas Paulius II, šventasis popiežius ir Šventas Ignacas Loijola. Tai du tie šventieji, kurie tarytum apkabinę tabernakulį, mūsų visą dėmesį kreipia į tai, apie ką yra šita bažnyčia, kur link veda mūsų tikėjimas, kad per pasitikėjimą visuotinę bažnyčią, per pasitikėjimą šventaisiais, kurie buvo realūs, ar ne, kurie buvo gyvi ir kurie vienas įkūrė jėzuitų ordiną, ar ne, kitas netgi lankęs toj bažnyčiai, jie veda mus Dievo link. Ir virš tabernakulio dar yra gailestingumo paveikslo kopija, kuri vėl lygiai taip pat mus koncentruoja į tą tikėjimo ašį ir šerdį, kur niekas labai dėmesio neblaško, nes nu, matom jos architektūrinius tipą, ne, bet tas tabernakulis centre ir Jėzus apkabintas šventųjų. Tai manim tokia yra labai tikslingai vedanti į esmę ir į šerdį. Tai mes bandom tą ir vaikams pasakyti. Ir gal dėl to jinai yra tokia palanki organizuoti šventėms, ne kaip anksčiau minėjau, nes jinai tokia yra, nu vat, žvilgsnis tiesiai, bet erdvė tavo pačiam augimui, jinai nėra apkrauta, jeigu apie tai kalbėti.
1: O dabar kalbinu jėzuitų kunigą tėvą Vaidą Lukoševičių. Tai pasikalbėkime apie šios bažnyčios atsiradimą. Jis susijusi su jėzuitų misija. Kaip ir kodėl jie įsikūrė Šiauliuose?
3: Jėzuitai oficialiai atvyksta į Šiaulius beveik prieš 100 metų, 1930 metais. Kodėl jie atvyko į Šiaulius, aš manau, kad yra keletą priežasčių. Na, pirmoji priežastis tai, kad netoli Kelmės jėzuitai turėjo naujokyną ir turėjo namus. Ir tai buvo puikiai gera tokia pastoracinė bazė lankyti kitus miestus, kaip Kelmė, Tytuvėnus. Tame tarpe jie atvykdavo ir į Šiaulius. Ir jie matė, kad Šiauliuose yra gera dirva jėzuitams veikti. Ir jie čia vesdavo rekolekcijas, ir mišes aukojo, ir pamokslus sakė, ir taip toliau. Tai būtų tokia viena iš tokių priežasčių, kad netoli Šiaulių jėzuitai jau buvo, ten buvo naujokynas ir jų namai, bendruomenė. Antroji priežastis, sakyčiau, tokia daugiau pastoracinė. Jėzuitai matė, kad Šiauliuose reikia žmonėms ignaciško dvasingumo, reikia rekolekcijų, dvasinių pratybų, reikia dirbti su jaunimo ugdymu. Tai būtų tokia antra priežastis, kodėl atvyksta jėzuitai iš Šiaulius. Na ir trečioji yra, aš sakyčiau, susieta su tuo pirmu jėzuitu, kuris darbavosi jau rimtai Šiauliuose, tai buvo tėvas Benediktas Andriuška. Ir jo charizma, jis buvo be galo geras pedagogas, turėjo tą pedagogo aistrą. Ir jisai, kai troško kurti ir mokyklas, dirbti su vaikais, su jaunimu, ir Šiauliai buvo būtent ta gera dirva. Ir kaip istorikai pabrėžė, kad be tėvo Andriuškos pedagoginės aistros Šiaulių jėzuitų misija nebūtų gimusi taip greitai Šiauliuose.
1: O kada pastatyta? Kokia buvo statyba? Istorija.
3: Švento Ignaco Lojolos bažnyčia buvo pradėta statyti 1935 metais, o užbaigta 1936 metais. Ir pasakojama, kad Ignaco bažnyčia buvo pastatyta laikinai, nes jėzuitai ketino, planavo statyti kitą naują gražią bažnyčią, kuri būtų pavadinta švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. Taip pat jie planavo toje vietoje, kur dabar yra Šiaulių jėzuitų mokykla, statyti mergaičių profesinę mokyklą. Buvo pradėti bažnyčios projektavimo darbai, nupirktos statybinės medžiagos, bet kai užėjo antrasis pasaulinis karas, sutrukdė statybos darbus, kai užėjo sovietinė valdžia, pasakojama, kad iš jėzuitų buvo paimtos statybinės medžiagos ir jos buvo panaudotos statyti vandentiekio bokštą čia Vytauto gatvėje.
1: Kokio stiliaus, kokie galbūt svarbiausi jos akcentai?
3: Taip, Švento Ignaco Lojolos bažnyčia yra tarpukario taip vadinama funkcionalizmo stiliaus, su kuklia mūrinė architektūra, be dekoratyvinių puošmenų, pabrėžinti paprastumą, aiškias linijas ir praktišką erdvės naudojimą. Ką mes galim pamatyti Švento Ignaco bažnyčioje, tai meniškas medžio stacijos. Čia yra puikiai įrengtas kambarėlis dvasiniam pokalbiui, išpažintims. Virš bažnyčios turime židinio taip vadinamą kambarėlį, labai mėgamas maldos grupių. Čia vyksta įvairūs susiemimai, saugusių katechezės, agapės ir kiti susiemimai.
1: Tai buvo viena iš nedaugelio bažnyčių, kurią aplankė šventuoju jau paskelbtas popiežius Jonas Paulius II. Kodėl jis pasirinko šią bažnyčią? Kaip bažnyčia laukė vizito ir kaip ruošėsi, gal galite papasakoti?
3: Šventasis popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose ir mūsų bažnyčioje 1993 metais. Į klausimą, kodėl jis pasirinko jėzuitų namus ir mūsų bažnytėlę, tai aš spėju, kad tuo metu nedidelė Ignaco bažnytėlė ir jėzuitų namai tinkamiausiai tiko popiežiui pailsėti, užgarantuoti tą privatumą, poilsio ir saugumą. Aš manau, kad dėl tos priežasties.
1: O tėve Vaidai, kokios istorijos garsina šią bažnyčią?
3: Pasakojama, kad popiežius, kai pailsėjo jėzuitų namuose, pavalgė, pabendravo, ir jis jau ruošėsi keliauti į Šiluvą. Ir beidamas pro Ignaco bažnytėlę, jis nusprendė nueiti pasimelsti. Tai nebuvo programai, tai buvo va, toks spontaniško popiežiaus noras. Ir jisai užėjęs į tą bažnytėlę atsiklopė, nors jam siūlė klūptuką pasakojimą, bet jisai tiesiog atsiklopė taip ant grindų ir meldėsi. Ir kai jis atsistojo, žmonės pamatė ant jo balto rūbo tokias rudą, raudoną dėmę. Mes galime tik įsivaizduoti, kokia tai reakcija iššaukė. Pasirodo, dar nebuvo pilnai toj vietoj išdžiūvę dažai grindų. Ir tas prikibo prie popiežiaus baltos sutanos. Ir tas turbūt tokia padarė reakcija žmonių atminti, kad dar šiandien pasakoja apie tai. Be ir kitas dalykas yra tai, kad norėjo bendruomenė įamžinti jau dabar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitą. Jie pastatė skulptūrą. Didelę gražią skulptūrą, kuri randasi čia mūsų bažnyčios skvere. Ir kai atidengė tą skulptūrą, pamatė raudoną dėmę. Būtent toje vietoje, kur popiežius buvo įsitepęs. Tai Šiauliuose laikomas kaip mažas stebuklas. Nežinau, ar tai stebuklas ar ne, tačiau ta dėmė skulptūroje mums primena popiežių tokį, koks jis paliko Ignaco bažnytėlę su raudona dėme ant balto rūbo.
1: Štai tokia Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčia veikia Šiauliuose. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
0: Na, o dabar metas ir Domanto Razausko muzikinėms naujienoms.

Mere Mortals, Floating Points ir San Francisco baleto orkestras, leidykla Deutsche Grammophon. Floating Points yra genijus. Pradėkime nuo to. Aš jau metų metus aikčiojau ir turbūt toliau likusį gyvenimą nenustosiu girti jo konceptualaus darbo Promises su Ferrau Sandersu ir Londono simfoniniu orkestru, kurį galbūt vadinčiau vienu iš dešimtmečio albumų apskritai. Ir štai naujausias Floating Points darbas ir vėl su orkestru. Ir ką? Nieko, tiesiog galim baigti visus metų albumų rinkimus, uždaryti apylinkes, sudeginti balsadėžės ir skirstytis. Semas Shepherdas arba Floating Points, jau pats beje jo slapyvardis atėjęs iš matematikos, su elektroninė muzika, su ritmais, garsais, triukšmais, trafaretais, eksperimentuoja kaip mokslininkas laboratorijoje, kaip vakciną kuriantis virusologas, stebėdamas, kokie dariniai, kokie muzikiniai piešiniai kelia nerimą, neviltį, skausmą, palengvėjimą ir kodėl. Jis, nei daugiau, nei mažiau, yra neuromokslų ir epigenetikos mokslų daktaras. Elektroakustinis baletas Mere Mortals, paprasti mirtingieji, maišo analoginius ir skaitmeninius garsus tarytum aliejų ir balzaminį actą. Tai, kas iš pradžių atrodo nesumaišoma. Preliudas meta ištysusius burdonus primenančius elektroninius šešėlius, virš kurių piruetus sukastyginiai, vėliau susilieja taip tobulai, kad tampa beveik neįmanoma atskirti styginių ar vokalo melodijų nuo midi. Mere Mortals yra pirmasis Floating Points žingsnis į baleto pasaulį. Kūrinys perpasakoja graikų mitą apie Pandorą, sugražindamas kai kurias originales vertimuose pasimetusias idėjas ir kartu įpindamas paties autoriaus siužeto vingį. Po jo bendradarbiavimo su Ferrau Sandersu amžinatilsi ir Londono simfoniniu orkestru gal ir galėjome kažko panašaus tikėtis. Deja, pamatyti šį baletą savo pilna forma ir turiniu jau nebėra taip paprasta. Mere Mortals buvo reguliariai atliekamas tik Jungtinėje karalystėje, išlaikant originalią ažūrės Barton choreografiją, skirtą 40 atlikėjų trupei. Epimetėjo ir Pandoros romaną pirmą parašiau kaip arfo solo, pasakoja Shepherdas, o jis ėmė ir virto pa de du. Ir man tai buvo pirmas kartas. Garantuoju, jam tai nebus paskutinis. Vienas metų albumų, jei ne tas metų albumas akademinės muzikos kategorijoje. Vizionieriškas, nepaprastas, įtraukiantis, intelektualus, paveikus, sunkiai pamirštamas. Mere Mortals, Floating Points arba Semas Shepherdas ir San Francisco baleto orkestras Deutsche Grammophon leidykla.

Tuzzle Your Kirchy, Frenkas Londonas ir Loy Saida Five and Drum Corps. Adhieropa Records. Sunku čia viską ištarti, sunku ir išversti. Šiaip grubiai tariant, Tuzzle Your Kirchy, senaja anglų šnekta galėtų būti verčiama kaip pasiglamžyk. Tai frazė iš senųjų britų girtuoklių dainų. Dabar jūsų laukia tikras malonumas. Tai Frenko Londono dedikacija.

0: dedikacija Amerikos 250-ajam gimtadieniui. Pirma, bet kartu ir duoklė žygiuojantiems gatvių pučiamųjų orkestrams, kurių turime ir čia Lietuvoje, na, bent jau Vilniuje jie tikrai populiarėja. Man tenka juos matyti ir miestų šventėse, netgi ir privačiose šventėse. Puikus pavyzdys yra Honking Dudes Brass Band. Labai rekomenduoju. Beje, kaip ir vilniečių grupės atveju, kur į tokį orkestrėlį susibūrė žinomiausi jaunosios kartos Lietuvos putikai, šioje specialioje Franko Londono grupėje groja ir daugelis Klezmer Brass All Stars narių. Loy Saida tai Niujorko žemutinio East Side'o, Lower East Side pravardė. Frankas šį projektą apibūdina taip. Tai ne tik langas į istoriją. Ši muzika gali skambėti naujai ir atliekama naujai tam patradimu naujoms kartoms žmonėms, kurie gali jos klausytis tiesiog dėl jos pačios, net ir nežinodami jos istorijos. Bet visgi sunku paneigti, kad smagiausia šią muziką klausytis būtent atpažįstant ten gyvenančius klodus. Iš vienos pusės girdime anglų, airių ir škotų įtakas, o iš kitos akivaizdžia Afrikos muzikos įtaka. Bendrame katile tai tampa labai labai gardžiai kvepiančių troškinių. Taigi, Frankas Londonas ir Low Side of Five and Drum Corps, Tuzzle Your Kerchy.
1: Na, o dabar kviečiu užsukti į sostinį esantį Žemaitės skverą, kur ant 24 metrų aukščio sienos atsirado Liudos Jaruševičiūtės Stankevičienės darbas Bukantės miškas, savo plotų pusantros krepšinio aikštės prilygstantis kūrinys, nutapytas nedideliais teptukais, naudojant mišrę tapybos ir grafikos techniką. Su Liuda Žemaitės skvere susitikimo aptarti didžiausio jos darbo.
2: Liuda, tai mes stovim dabar užvertę galvas į statistikos departamento sieną. Ar jūs jau čia sakot, kad na, kol kas reikia žiūrėti tik tai į viršų ir porą metrų apačioj palikti dar jum pabaigti? Tai kiek čia viskas baigta, kiek jau čia dar reiks padaryti kažko?
3: Kiek baigta, tai kada bus baigta iki galo, tai labiau priklausys nuo oro. Jeigu nelis, padarysiu greitai per porą savaičių. Jeigu lis, nu... Čia nieko nepadarysi.
2: Miškas, kodėl jums atrodė, kad čia reikia miško, kad Žemaitė atsidurtų miške?
3: Čia buvo vieno bendro projekto dalis Aqua grupės, kuri mėgino pateikti pasiūlymą bendram Žemaitės skvero atnaujinimui. Ir daug kas iš to, ką jie sugalvojo, įvyko. Ir vat dabar baigė įvykti šitą ugnesinę. Jų turėjo būti dvi. Abidvi su mišku, ir tai turėjo būti kaip parko pratesimas. Pats kiemelis toks paslaptingas tarp medžių ir atrodė tai prasminga, todėl kad šiuo metu, o dabar kai yra lapai ant medžių, tai iš toliau dengiasi 3/4 turbūt sienas.
2: Aš irgi norėjau tą atkreipdėmėsi, kad taip. Priklauso nuo kur čia prieini. Jeigu neini į patį skverą, net nelabai gali pastebėti, kad čia kažkas yra. Arba matai tik tai tokią likarkoj pasislėpusi mišką.
3: Bet vat tada ir išeina. Arba konfliktas su aplinka ir daryt kažkokį tokį rėkiantį, kad kažkaip išlystų iš už medžių ir tai vis tiek matytųsi. Arba draugiškai integruoti kažką ir padaryti šitos medžius, kurie čia aplinkui auga tarsi pirmu planu ir dalim šitos kompozicijos. Kartu su visais šešėliais, vat, kai nukris lapai bus šakų, ornamentas ant sienos ir man tai pasidarodė labai įdomu, todėl kad tai labai gyvas darbas tada gaunasi, jį kada befotografuotum, kada befilmuotum,
2: vis
3: priklausomai
2: bus.
3: Ir nuo metų laikų, ir nuo apšvietimo, jis visą laiką kitaip, ir visą laiką kažkas atsiranda kažkokių šakų netikėtoj vietoj. Tai vat, tai šitas dalykas buvo tikrai labai įdomus ir norėjosi pačiai pasižiūrėti, kaip tai gaunasi realybėj. Todėl, kad kol kas viskas buvo įsivaizdavimai, tik taip. Tai
2: bet Liuda, jūs vis tiek šitam skvere matyt buvot ir iš kur čia taikėtės kažkokį tai savo eskiziuką? Kur sėdėjo ten, kurio soliuko, ar ten visai nuo poliklinikos
3: sienos? Sėdėjau namie. Žinokit, man pakanka fantazijos, kad visą tai daryt. Na, aš nesu ant tiek prisirišus prie natūros ir mano tas eskizas, jis tiek kartų buvo optimizuotas pagal laiko trūkumą, kuris čia mane vis pasivydavo, nes tai kas nors sustoja, tai kas nors neapsisprendė ir mano tas darbo laikas trumpėja, o yra tam tikras minimumas, kurio jau nebegali to

0: Toliau mažint, todėl kad toliau jau tik tai kokybė blogėja. Tai kažkaip vis iš naujo pergalvodavau, kad aš spėčiau, todėl kad niekam nepaaiškinsi po to, kad ten kas nors, ką nors ne taip padarė, dėl to nesigavo. Vis tiek kaltas visada dailininkas, nu, jeigu kas ne taip.
1: Liuda, tas miškas toks, iš principo jis net lenkia čia vietoje augančius medžius iki pat čia statistikos departamento sienos viršaus, nežinau, keliaučius čia pastatas aukštom lubom, 5 gal ar 6 čia aukštom.
0: Čia yra 24 metrai į viršų.
1: Nežinau, ar Lietuvoje tokių aukštų medžių yra, bent šitam skvere jūsų medžiai lenkia čia išaugusius medžius.
0: Jo, bet yra aukštesnių už šitą skverą. Jo labiau, kad čia pavadinimas Bukantės miškas, nežinau, ar ten toks yra, todėl kad Bukantės dvaras tai yra Žemaitės dvarelis, iš kur jinai kilusi. Ir kadangi jos kūriniuose visą laiką ten kažkaip ir miškas, ir paukščiai ten visokie, ir kažkas eina mišku ir ten girdi visokius balsus tų paukščių, kurie lyg ir kalbasi su juo, lyg ir kažką jam bando pasakyti. Ir viskas susiveda į tai, kad tas miškas nėra kažkoks realus, natūralus miškas, o jis daugiau toksai mistinis sąmonės vaizduotės miškas, kuris gali būti bet kur. Ir šiuo atveju tai yra Žemaitės, va tas va miškas. Kažkiek tarp realumo, abstrakcijos ir stilizacijos. Vat jeigu galvot, kas čia sukrauta į tuos medžius, tai jų išplokštinimas, grafinis pateikimas ir pats sprendimas. Sprendimas dar dėl to, kad jis turėtų atitikti bent truputį visus metų laikus, o tai be galo sunku yra padaryti.
1: Aš galvoju, ar aš taip žvelgiu į tuos medžius, ar aš Liuda nematau, ar jūs tokio dalyko kaip medžių lapai net ir nelabai ėmė. Čia lyg tokie, gali sakyti, stilizuoti gal tie lapai galėtų būti, bet lapo kaip lapo nėra, atrodo.
0: Lapo kaip lapo nėra. Tai buvo paprasčiau, nes lapai žiemą nekaip atrodys. Vat. O čia tai, ką jūs matom, tuos pastilizuotus, tai yra lizdai. Tai irgi buvo užsikabinimas kaip ištakų mūsų visų kažkokios pradžios, o galbūt sugrįžimo vieta. Nu, kažkaip va taip, va, kad ta Žemaitė irgi tam tikros ištakos yra literatūrinės Lietuvai. Tai čia, vėlgi sakau, kad nelinkus prie natūralizmo prisirikšti nekaip.
1: Dar vienas įdomus dalykas, visi, kas yra buvę Žemaitės skvere, tai šalia Žemaitės yra ir Frida Kahlo čia su savo papūga, beždžione ir su savo visa šukuosena. Kiek, nežinau, jei čia jums padėjo, kiek jinai jums trukdė ir ar apskritai apie ją galvojot?
0: Nelabai korektiška būtų galvoti apie kito autoriaus darbą tokiam kontekste, bet kadangi vis tiek pripažinta, kad tai yra autorinis darbas ir kad jis čia turi likti, nu tai jis ir liks čia, duotybė tokia.
1: Susigyvens abu šitie darbai?
0: Vieniems susigyvens, kitiems ne, kažkas galbūt nematys, žiūrės. Galbūt kažkas žiūrės į Fridą ir nematys miško. Irgi gali tai būti. Vat, nu, matyt, autoriai pasirodė, kad Žemaitė pakankamai feministė, kad jai kompanija atsirast Frida Kahlo, bet galbūt tai irgi kiekvienas turi teisę į savo nuomonę ir ją kažkaip išreikšti, išsakyti, tik kartais ne viskas susidera vienoje vietoje, nu, bet ką padarysi?
1: Dar šiek tiek apie tos medžius, ar turėjot savo medžio, nežinau, prototipą? Jūs, Liuda, sakėt, kad tai yra fantazija, čia nėra natūralizmo, bet vis tiek medis kaip medis, medis taip, kaip pavyzdys.
0: Taip, aš nuo pat pradžių viską atpaišiau iš realių medžių ir vat ir stilizacija mano, ir medžiai mano susirinkti. Čia visokie, ten pagal rūšį skirtingi. Ir kas gerai, kad bent jau šiai akimirkai jis yra absoliučiai beanaloginis. Nu, vadinasi, jis čia yra toks vienintelis ir jūs galite naršyti, kiek norite internete, jūs nerasit daugiau tokio.
1: Medžio.
0: Tokio medžio, tokio darbo, tokios stilizacijos. Nu, vat, taip, kol kas jis yra vienintelis, kai tik tai atsidurs internete, tai bet kas gali pavogti, transformuoti ir pakartoti. Nors pakartoti būtų sunku. Iš principo, tokiam darbui projektą padaryti, jeigu taip žiūrėt nuosekliai, taip kaip daro, kad pasidaro projektą, tada jį didina ir tada atpiešinėja jau gautą rezultatą, tai taip neveikia. Todėl, kad čia yra labai smulkių linijų, kurios yra 2 mm, pavyzdžiui, pločio. Tai jeigu daryti tokį projektą, tai ta linijytė turėtų būti 0,0 kažkiek tai milimetro. Ir dirbti tektų pasitelkus mikroskopą ir tai neturi prasmės tada jokios. Tai va šitas darbas, jo labiau plus laiko trumpinimas ir kad man visą laiką reikėjo pergalvoti, nu aš tiesiog pasiėmiau teptuką ir nupiešiau šitą darbą ant sienos gyvai. Tai irgi iškis, yra turbūt...
1: Eskizo tokio kaip eskizo nelabai turi.
0: Ne. Aš turėjau idėjinį eskizą ir jisai iš principo atitinka tai, ką aš pažadėjau padaryti, bet viskas buvo piešta mano atsakomybė ir iš rankos. Nu, tai išskyrus kai kurie medžiai, kuriuos aš jau turėjau pasiruošusi, tai aš daugmaž galėjau į juos atsiremti šiame darbe. Tai vat tuo jis yra įdomus, nežinau, ar dar kartą toks atsiras, nes čia turim sutapti daug aplinkybių, kad kas nors ryštųsi tokį titanišką darbą padaryti savo atsakomybę. Ir kadangi pastoliai buvo dengti, aš net negalėjau atsitraukti ir pažiūrėti, kaip visa tai atrodo iš tolo. Ir niekas negalėjo. Ir visiems buvo intriga tokia. Todėl, kad net neatrodo, kad čia verta eiti žiūrėti. Bet jeigu ateini ir atsisuki ir pažiūri, va tada kažkas pasimato. Nu, reikia žiūrėti. Skubantiam jo nebus, jis neegzistuos. Architektai miesto, kai sužinojo, kad jau atidengė, tą pačią dieną atvažiavo pažiūrėti, todėl kad nuo visiems buvo neramu. Atvažiavo, pažiūrėjo, apsidžiaugė. Nu, vadinasi, viskas gerai.
1: Apie savo darbo Žemaitės skvere Bukantės miškas sako Liuda Jaruševičiūtė Stankevičiūtė.

0: LRT klasika. Dabar 8, čia Paulius Šironas. Praėjus dviem savaitėms pašalinus siaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. ES atstovė Rasa Jotkienė sako, kad šiuo metu elektros dar nėra 1200 objektų, esančių daugiausiai pelkėtose vietose, kur tinklas visai sunaikintas. Jotkienės teigimu iki šiol gauta ESO apie 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti patirtus nuostolius.
1: Elektra jinai yra atstatinėjama tiems klientams, kurie gyvena pastoviai ir šiuo metu dirba, nes vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai na, ta situacija nėra paprasta. Jeigu neturėjo ilgiau nei 72 valandas, gali kreiptis dėl kompensacijų. Jų šiuo metu esame gavę apie 4000 prašymų, tai tos kompensacijos jos buvo padidintas praėjusią savaitę ir mažiausia suma, kurią galime gauti, tai yra 220 eurų. Taip pat, jeigu ilgiau elektros tiekimas nebuvo atkurtas 440, o jeigu tiek, kiek dabar, nes žmonės nuo 14 parų, tai ir 660 eurų.
0: ES atstovė Rasa Jotkienė. Pasibaigus Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių vizitų į Kyjivą, Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Jis sako visgi su Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu aptaręs ilgalaikės saugumo garantijas Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiame etape labai svarbu didinti Ukrainos atsparumą artėjant žiemai ir užtikrinti šalies saugumą net ir pasibaigus karui.
2: Jei karas tęsis ir žiemą, ir šiuo metu panašu, kad taip ir bus, nepaisant visko ir toliau ieškosime ateities galimybių. Ir tą komandas vertina teigiamai. Jei karas tęsis ir žiemą, labai tikimės, kad sąjungininkai skirs paramos žiemai paketą. Ir tą nuodugniai aptarėme su Jungtinių valstijų ir Europos partneriais. Mums labai reikia paramos tiek kalbant apie oro gynybą, tiek apie energetiką. Amerikiečių pusė kitais metais taip pat gamins daugiau balistinių ir Patriot sistemų raketų. Ir net jei dievui davus karas baigsis, mums jų reikės. Mums jų vis tiek reikia apsaugant savo šalį.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų pasiuntinis Stivas Vitkofas sako, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas karas. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinį lankėsi ir Maskvoje, kur naujus Vašingtono siūlymus pristatė.

0: pristatė Vladimirui Putinui. Kol kas apie konkrečias galimos taikos plano detales yra nekalbama. Teigiama, kad Vyskofai ir Kušneriai sugrįžus į Vašingtoną ir aptarus rezultatus su Donaldu Trumpu, pastarasis galbūt jau šiandien skambins Vladimirui Putinui. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbė, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Ji daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos susitikrinti jai nepavyko. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Alternatyvos Vokietijai pagrindinis kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas sako, kad partija sieks įsitvirtinti visoje Vokietijoje. Iki šiol šią žemę vadovavęs Krikščionių demokratų sąjungos politikas Svenas Šulcė sako, kad pripažįsta pralaimėjimą ir gerbė rinkėjų sprendimą.
1: Auch als CDU mit diesem Ergebnis umgehen müssen.
2: Net ir mes turime susitaikyti su šiuo rezultatu. Neturime kitos išeities. Tai buvo labai sunki ir intensyvi rinkimų kampanija. Niekada tokios dar nemačiau per 25 metų karjerą. To dar nebuvo ne vienoje federalinėje žemėje. Tokia demokratija. Rezultatas aiškus ir turime pripažinti pralaimėjimą. Rinkėjų aktyvumas dar nematytas žemių rinkimuose. Iki 80%. Ta žmonės siunčia aiškę žinę.
1: Und die Menschen haben damit auch ein Zeichen gesetzt.
0: Teigia Krikščionių demokratų sąjungos politikas Svenas Šulcė. Šiandien į Lietuvą su oficialiu 2 dienų vizitu atvyksta vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pasak Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, per Kallas vizitą bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei gynybos klausimai. Viešnagės metu ji taip pat sakys kalba Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime, lankysis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, dalyvaus diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šiuo metu vakarų Lietuvoje rūkas, Panevėžyje yra 10, Varėnoje 11, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 8:05.
3: Ryto Allegro.
4: Iki 9 darbo dienomis LRT klasikos eterė laida Ryto Allegro. Šiandien su jumis bendraujo aš Marius Eidukonis. Kultūros ministras Lukas Alsys anksčiau LRT klasikai teigia, kad šiuo metu svarstoma galimybė nacionalinėms ir valstybinėms kultūros įstaigoms skolinti iš lėšų iš nacionalinės plėtros banko ILTE, kultūros ministerijai suteikiant garantiją. Pasak ministro, bendradarbiaujant su ILTE atsirastų galimybė gauti paskolas itin palankiomis sąlygomis ir ilgam laikotarpiui. Šis modelis pirmiausia būtų orientuotas į didžiasias kultūros organizacijas, kurios reikalauja daugiausiai investicijų, tačiau kartu turi ir didžiausią pajamų generavimo potencialą. Kokiomis sąlygomis kultūros įstaigos galėtų skolintis iš nacionalinės plėtros banko ir kiek šis įrankis reikalingas pačioms kultūros įstaigoms, apie tai mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis nacionalinės plėtros banko ILTE verslo plėtros departamento direktorė Kristina Vaskelienė. Kristina, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir Nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas. Arūnai, sveiki gyvi.
6: Sveiki.
4: Kristina, pradėkime nuo banko. Kokios dabar yra galimybės kultūros įstaigoms skolintis ir, kaip suprantu, kol kas nenumatyta, kad kultūros įstaigos galėtų kreiptis į ILTE vienokio ar kitokių paskolų?
5: Iš tikrųjų, tai kultūros įstaigos priklausomai nuo savo juridinio statuso, ar ne, tos, kurios gali skolintis, pavyzdžiui, viešusios įstaigos arba uždarosios akcinės bendrovės, tai jos ir šiandien dienai turi galimybę kreiptis į ILTE dėl finansavimo, dėl paskolų. Ir jau šiais metais ir tai tapus plėtros banko, mes atidarėm, na, tiesiog investicinių paskolų produktą. Jį gali kreiptis praktiškai visi verslai ir visos įstaigos, kurios, na, nori investuoti į savo verslą, į tam tikrus projektus ir panašiai. Tai tų finansavimo galimybių iš tikrųjų mes turim. Yra ir kitų priemonių, tokių, kurios yra orientuotos į, na, pavyzdžiui, jauno verslo finansavimą, ar ne, ir ten jau yra teikiamos lengvatinės sąlygos ir lengvatinės paskolos. Na ir dar tokia trečia galimybė iš tikrųjų yra mūsų teikiamos garantijos. Tai čia jau yra visos įmonės ir klientai kreipiasi į bankus arba kredito unijas ir su mūsų garantija teikia finansavimą įstaigoms. Tai iš tikrųjų kultūros įstaigos jos yra, kaip čia, turi tas pačias galimybės, kaip ir bet kuris kitas verslas kreiptis dėl finansavimo.
4: Bet pagal tai, na, kokios tos įstaigos yra, ir tas, kas nuskambėjo kiek ankstėliau iš kultūros ministro Luko Alsio lūpų, tai jisai kalbėjo apie tas, na, didžiasias kultūros įstaigos, kurios, na, gali užsidirbti, gal taip įvardinkime, iš kažkokių tai bilietų, iš savo teikiamų paslaugų, tai į kurį krepšelį jos čia labiausiai galėtų pretenduoti?
5: Tai iš tikrųjų tokias didžiasias įstaigas mes galėtume finansuoti teikiant ilgalaikės paskolas. Tokias paskolas mes galim teikti ir iki 10-15 metų. Paprastai teikiam iki 70-80% intensyvumo tokį finansavimą. Ir taip, jūs teisingai atkreipėte dėmesį, kad svarbus yra aspektas, mums vertinant ar finansuoti tokią įstaigą, tokį projektą, yra ar įstaiga sugebės gražinti tą paskolą, ar ne, ar jinai kaip klientas, kaip jos projektas yra finansiškai gyvybingi ir ar galės gražinti tą suteiktą paskolą.
4: Tai, ką kalbėjo ir kultūros ministras Lukas Alsys kiek anksčiau, kad kultūros ministerija galėtų kažkaip tai garantuoti, laiduoti už savo pavaldžias kultūros įstaigas, ar tai kažkas lengvintų pačią procedūrą paskolos gavimo?
5: Iš tiesų tai taip, jeigu ILTE su ministerija, šiuo atveju kultūros ministerija, sudarytų sutartį ir kultūros ministerija alokuotų papildomų lėšų, tokiu atveju būtų galima kurti atskirą kultūros sektoriui dedikuotą finansinį instrumentą, kuris galėtų siūlyti ir lengvatiškesnės sąlygas, galbūt net ir dotacijos kažkokį elementą. Ir iš tikrųjų mes praeityje esame turėję tokia būtent tokio pobūdžio finansinė priemonė, jinai vadinosi kultūros paveldo fondas, buvo teikiama lengvatinėmis sąlygomis ir ten buvo finansuota įvairiausių modernizavimo daugiausia kultūros paveldo projektų. Tai bendradarbiavimo modelis, jisai žinoma, kad yra galimas ir mes su daugeliu ministerijų panašių principų dirbam, jeigu yra noras paskatinti būtent tam tikrą sektorių.
4: Kristina, jūs paminėjote, kad na ir galbūt čia toks aktualiausias būtų tas investicinių paskolų portfelis, kur, na, sakykime, kultūros įstaiga turi norą, nori kažką renovuoti arba kad pasistatyti kažkokį tai priestatą ar dar kažką, tai ko gero būtų labiausiai tinkamas portfelis, kuriame galėtų, į kurį galėtų pretenduoti tos įstaigos.
5: Šiuo momentu taip, tačiau neužilgo būtų galimybių ir kreiptis dėl apyvartinio finansavimo. Tačiau apie tai dar reikia šiek tiek luktelti. Šiuo metu dirbam dėl to.
4: Kiek teisės aktai jau yra, Kristina, pritaikyti, kad kultūros įstaigos galėtų kreiptis, nes na, yra dabar apibrėžime kultūros biudžetinių įstaigų, kad na, jos negali imti paskolų, tai tam, kad galėtų kreiptis į jūs, tai turėtų būti pakeisti įstatyminiai teisės aktai.
5: Dėl biudžetinių įstaigų negaliu atsakyti, nes iš tikrųjų su šitu iššūkiu turbūt susiduria visose sektoriuose esančios biudžetinės įstaigos, kurios tiesiog gauna asignavimus iš savo ministerijų ir skolintis negali. Tai čia, sakyčiau, visos valstybės lygio reikėtų spręsti, o ne atskiros sektoriaus. Bet suprantu, kad yra šita problematika.
4: Arūnai, nacionalinis dailės muziejus, jūs puoselėt nemažai ambicijų, čia kalbame ir apie Radvilų rūmų projektą, kuris na, sustojo dėl sumažėjusio kultūros biudžeto finansavimo, jūs kalbate apie laikrodžių muziejų, kurių reikia tvarkyti Klaipėdoje, kiek tokio finansinio mechanizmo kaip skolinimosi galimybė laiduojant, kaip suprantu, šiuo atveju kultūros ministerijai iš ILTES jums atrištų rankas arba suteiktų didesnę manevro laisvę.
3: Na, jūs paminėjote mūsų didžiausius projektus, kurie sustojo neseniai dėl matyt lėšų nukreiptų gynybai ar kitų priežasčių. Tai, nežinau, šitie projektai tikrai yra imlus finansams. Pavyzdžiui, Radvilų rūmų rekonstrukcija ten yra per 30 milijonų ir turbūt dar daugiau. Patikslinus sąmatas visas ir pagal šios dienos pakitusias kainas, tai ar mūsų muziejus ryštusi tokio didžiulio dydžio paskolai, sunku pasakyti, reiktų labai atidžiai žiūrėti į sąlygas. Aš suprantu, kad čia būtų turbūt netiesiogiai mūsų įstaigos ir Iltės susitarimas, o mūsų įstaigos ir ministerijos. Ir ministerija turbūt laiduo

0: perspektyva yra įdomi, nes mes turime gausybę pastatų, kurie yra vertingas kultūros paveldas ir šiandien dėja nykstantis. Tai na, paversti tuos pastatus vietomis, kurie galėtų pritraukti renginius ar mūsų pačių projektus ar renginius nuomai ir tapti na, nenuostolingi ir įrantis ir pelyjantis, o atnešantis kažkokią naudą, tai kodėl ir ne. Bet iš tikrųjų dar šiandien nėra, kaip sako, velnės slypi detalėse, tai vat į tas detalės atidžiau reiktų ir pažvelgti, kokios sąlygos, koks įmokos dydis yra kiekvieną mėnesį. Čia matyt, tikrai kalbame apie tas įstaigas, kurios uždirba kažkokį tai pelną.
1: Arūnai, kiek jūs jaučiate, ar ne, jūs įvardijote galbūt na, Radvilų muziejų, bet čia na, muziejus visas rekonstrukcija, naujas projektas kartu ir su naujau tam tikrų elementų statyba sostinė, galbūt brangiausias, bet pavyzdžiui, na, imam pigesnių mastelių šiek tiek, na, laikrodžių muziejus Klaipėdoje, kiek jūs matytumėt ir ar Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, taip paprastai tariant, užsidirbtų paskolos įmokos mokėjimui?
0: Tai vat, kaip minėjau, labai priklausytų, kokią sumą paėmus, kokia ta įmoka būtų mėnesinė. Tai tikrai turime ir smulkesnių projektų, kurie reikalauja dėmesio. Kad ir pavyzdžiui, Vilniaus paveikslų galerijos vestibiulis. Projektas, kuris tikrai būtinas, lankytojai skundžiasi, sako, puikios jūsų parodos, bet vestibiulis, dvokia tualetai, netitinka nūdienos reikalavimo, aišku, kad žmonėm patinka eiti ten, kur viskas nauja ir blizga. Ir kai kurie naujieji muziejai, naujai pastatyti, pritraukia lankytojus vien dėl savo pastato įdomumo. Tai čia kalbėti, kad viskas įtrinkelės į infrastruktūrą, o į turinį ne, aš manau, būtų demagogija. Žinoma, kad reikia sutvarkyti infrastruktūrą, kad lankytojas jaustųsi maloniau ir labiau laukiamas. Tai tų projektų mes turime visą sąrašą, nebūtinai jie yra stambus investiciniai, kaip jūsų paminėti, Radvilų rūmų ar laikrodžių muziejaus, yra smulkesnių, kurie taip pat yra labai labai mums aktualūs ir kuriems metai iš metų kreipiamės finansavimo ir nežinau, 10 ar 14 metų iš eilės negalim gauti. Tai vat toks skolinimosi būdas galimai galėtų bent iš dalies išspręsti šitas problemas.
1: Na, procesai šiek tiek pajudėtų. Dar aš priminsiu, kad su mumis yra ir Nacionalinės plėtros banko ILTE verslo plėtros departamento direktorė Kristina Vaskelienė. Kristina, tai ką sakė Arūnas Gelūnas apie tai, na, kaip čia vyktų tas procesas, ar čia tuomet, kaip buvo ir išsakyta mintis, pasirašytų ILTE su kultūros ministerija gautų pinigus ir paprastai tariant pervestų į savo pavaldžios biudžetinės įstaigos sąskaitą, ar visgi čia ILTE tiesiogiai, pavyzdžiui, šiuo atveju su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi pasirašytų paskolos sutartį, o kultūros ministerija būtų kaip trečioji laiduojanti šalis?
2: Na, nesimčiau dabar spekuliuoti, kaip ir gerbiamas kolega pašnekovas paminėjo, kad įstatymai draudžia skolintis biudžetinėms įstaigoms, tai pirmiausia reikėtų šitą vietą išsispręsti ir tada jau žiūrėti, koks yra tinkamiausias tas modelis ir teisinė forma leidžianti va tokiams biudžetinėms įstaigoms skolintis. Šiaip vienas dar iš variantų tai yra įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės projektus. Esame seniau tokius ir finansavę, kuomet biudžetinė įstaiga inicijuoja viešosios privačios partnerystės projektą ir tuomet jau jisai yra, kaip čia, finansuotinas ir kredituotinas rinkoje, ar ne, ir ta biudžetinių įstaigų skolinimas ir draudimas, jisai nebetaikomas tokiu atveju. Tai čia, sakyčiau, reikėtų tiesiog sėst prie stalo ir ieškoti geriausio sprendimo.
1: Kalbant apie sumas, ar yra kažkokios, na, paprastai tariant, visi mes šią paskolą sėsim, kada nors gyvenime ėmė, pagal ką paskaičiuojama, na, sakykim, nuskamba suma, kaip iš Arūno Gelūno lūpų, apie Radvilų muziejaus rekonstrukcijos projektą 30 milijonų, tai kaip yra vertinama, kiek gali gi ILTE finansuoti, kiek negali ILTE finansuoti šiuo atveju?
2: Na, tai yra individualus vertinimas. Iš tikrųjų, klientai paprastai pateikia verslo planą, ar ne, ir tame verslo plane yra atskleidžiama pagrindinės prielaidos, kaip bus investuojama į verslą arba į tą objektą, iš ko bus generuojamos pajamos, kaip tą paskolą

0: bus ketinama gražinti, tai 30 milijonų ar 50 milijonų esam iš tikrųjų finansavę ir stambesnių projektų. Viskas priklauso nuo verslo plano, kiek jis yra pagrįstas, kiek tos prielaidos yra teisingos ir aišku istoriškai, kaip tai įstaigai klojosi tokio tipo projektai. Tai tokio ribojimo, kad ten 30 milijonų jau būtų per didelę sumą, mes neturim, galim finansuoti ir didesnius projektus.
1: Arūnai, tai ką dabar Kristina Vaskelienė pasakė, kiek na, jūsų akimis, na, galbūt čia ir bendriau su kolegomis kultūros įstaigos jūs taip pat bendraujate, na, būtų pajėgios taip pat laikyti tuos finansinius įsipareigojimus, sakykime, gavus paskolą, mokėti, pateikti, kaip Kristina Vaskelienė sakė, tokį savo verslo planą arba iš paprastai tariant pagrįsti, kaip bus sumokamos įmokos kas mėnesį gražinant tą paskolos sumą. Ar kultūros įstaigos pajėgios tokius dalykus daryti?
2: Tai čia matyt, dėl to ministras ir paminėjo didžiasias nacionalinės ir valstybinės įstaigas, nes mažos įstaigos tiesiog neuždirba pelno. Tiesiog neuždirba. Ar neturi tiek pastatų, ar pavyzdžiui, bibliotekos už savo veiklą neima pinigų, neparduoda bilietų, tai tokių įstaigų iš tikrųjų nėra daug, kurios pakankamai užsidirbtų, kad galėtų svarstyti į įmokų mokėjimą. Tai, kaip ir minėjau, čia jau reiktų tiesiog sėsti labai atidžiai prie skaičių, įvertinti savo pelno ir galimybę dalies pelno skirimo tokioms įmokoms kas mėnesį ir kaip tai paveiktų kitą muziejaus veiklą, nes, pavyzdžiui, šiandien visą leidybą finansuojame patys iš savo pelno, labai didelę dalį parodinės programos taip pat dengiame iš savo pelno, tai jeigu parodinėje programoje, tai muziejų veiklos programoje, sakykime, nedidėtų lėšos, tai aišku galimybės mokėtis už infrastruktūros remontus patiems taip pat mažėtų. Tai čia yra
1: tai čia paprastai tariant, Arūnai, ar ne, kalbant apie visą kultūros įstaigos biudžetą, labai priklausytų, jeigu,
2: būtent,
1: jeigu
2: taip,
1: jūs mokėsit įmoką ar ne.
2: Pamatyti šį rudenį biudžeto derybų rezultatą. Ar pagerės bendrai kultūros biudžetas ar ne. Ir jeigu jisai bendrai gerėtų ir dar atsirastų skolinimosi galimybė, tai manau, kad mes tikrai rimtai svarstytume, galbūt ne patiems stambiausiam, bet keletui kurie daugelį metų mus vargina, sakykime, savo bėdomis, tai tokiu būdu matyčiau tikrai galimybę bent iš dalies išspręsti tas chroniškas bėdas gendančių paveldo pastatų ir kodėl ir ne. Kaip minėjote, mes kaip privatus asmenys šitą galimybę mielai naudojamės, tai kodėl ir valstybinės įstaigos negalėtų.
1: Tai, sakykime, Arūnai, taip apibendrinant, mintis būtų tokia, jeigu jūs matote 2027 metų biudžetą arba trimetę biudžeto perspektyvą, kad na, daugėja pinigų biudžete muziejų veiklai vykdyti, na, kažkokiam ten galbūt ir infrastruktūriniam projektam iš paties biudžeto pinigų ir matot, kad atlaisvėtų tam tikri finansiniai srautai, kuriuos jūs galėtumėt naudoti paskolai padengti, tada kažkokie tokie pilotiniai projektai, ne patys brangiausi, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus atveju, galėtų būti vykdomi, imant paskolą iš Iltės.
2: Neabejotinai, bet kaip minėjo vat, Iltės atstovė, dar projektas yra plėtojamas, dar, sakykime, detalės šlifuojamas ir aplinkybės, kuriomis tokia paskola galėtų būti gauta nacionalinės įstaigos, dar jo šiandien nėra iki galo žinomas, tai detalės mums yra nepaprastai svarbios ir, kaip sakau, kiekvieno mėnesio įmoka bus vertinama mūsų strateginio komiteto, ar mes tiesiog pajėgus tą daryti. Bet kad svarstome tokią galimybę, tai kaip minėjau, net ir patys buvom kreipęsi dėl galimybės skolintis, ar šiandien mokame nuomą, pavyzdžiui, neturime saugyklų erdvių, tai nuomojame angarą ir kas mėnesį mokame nuomą. Tai tokių operacijų darome, kadangi esam labai dideli, tai ir poreikiai yra dideli.
1: Ačiū labai jums abiems už išsakytas nuomonės apie tai, kokiomisgi sąlygomis kultūros įstaigos galėtų skolintis iš Nacionalinės plėtros banko ILTI.

ir kiek šis įrankis būtų reikalingas kultūros įstaigoms. Būtent apie tokią skolinimosi galimybę kiek ankstėliau užsiminė LRT klasikos eteryje ir kultūros ministras Lukas Alsys. Mes ir kalbėjome su Iltės verslo plėtros departamento direktore Kristina Vaskelienė. Su mumis buvo ir Nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas.

0: Tauragėje 8 kartą vyksta festivalis Kvadratu, kuriame šiemet kviečiama nagrinėti ribas. Renginio veiklos vyksta netikėtose tarpinėse erdvėse, ten, kur ribos tik nujaučiamos. Festivalio lankytojai jau dalyvavo dirbtuvėse ir parodų pristatymuose, o dabar dalį instaliacijų bei ekspozicijų dar gali išvysti įvairiose Tauragės erdvėse apsilankę lankytojai. Ką šiemet paruošė festivalis Kvadratu, domėjosi Vesta Vitkutė.
1: Šiemet festivalio Kvadratu programoje vyrauja skirtingi žanrai ir meninės raiškos būdai. Štai Tauragės pilies kiemelyje vyksta kūrybinės drabužio atnaujinimo dirbtuvės su dizainere Ole Seles. Tvarumo entuziastė sako, kad tokių dirbtuvių metu jis siekia parodyti, kad tvarūs pasirinkimai, rūbų dekoravimas bei taisimas yra prasminga ir smagu.
2: Labai įvairiai tenka dalyvauti, būna ir festivaliuose, būna ir įmonių vakarėliai dirbtuvės, būna kūrybinės dirbtuvės, pavyzdžiui, bibliotekose arba kultūros namuose, būna be abejo ir asmeninės dirbtuvės, kurias rengiu savo studijai. Ir kiekvienos iš jų turi savo specifiką, nes kiekvienos iš jų pasiekia skirtingą auditoriją. Ir skirtingą kiekį auditorijos, bet ir skirtingą socialinį kontekstą. Tai festivalis visada bus apie mažiau prognozuojamą srautą žmonių, apie mažiau prognozuojamą jų kažkokį gyvenimo būdą. Tai šitoj vietoj tai visada būna šiek tiek iššūkis, kaip reiks viską suvaldyti, bet iš kitos pusės būna nepaprastai įdomu, kokie žmonės ateina.

0: yra būdas pasiekti žmones be filtro, nes kai tu kvieti pats, jie jau domisi tvarumu, jie jau galbūt tave pažįsta, jie jau būna nusiteikę, o čia tu turi prieimą, pavyzdžiui, prie jauno žmogaus, kuris gal visai dar neturi jokio suvokimo apie tą tvarumą ar kažkokias aplinkosauginės problemas, ir tu gali jį šią temą įvesti, tu gali su juo kalbėti, nes dirbtuvių metu nuolat vyksta pokalbiai, ir tai, man atrodo, antra tokia dalis meditatyvi ir labai edukuojanti, nes tu gali pasiekti žmogų ir kalbėti jam suprantamą kalbą.
1: Oleseles. Tauragėje dizainerė lankosi pirmą kartą, tačiau pastaruoju metu jos dienotvarkėje atsirado domėjimasis skirtingais Lietuvos kraštais.
0: Toks alkis pažinti Lietuvą prasidėjo gal prieš porą metų, kuomet mano vaikas pradėjo lankyti šokius ir mes pradėjom važiuoti į konkursus. Ir aš buvau tiesiog apšalus, kokia įvairialypė Lietuva, ir man visada dabar sukasi tik viena tokia įkyri mintis, kad dėja mano, kodėl mes nepažįstam savo krašto pirmiau, prieš važiuojant užsienį ilsėtis, pažinti kitas kultūras, nežinau, ne, Graikija, Roma, viskas ok, bet Lietuva pasirodo yra tokia turtinga, tiek muziejų, tiek lankytinų vietų, atminimo vietų, pažintinių takų, pažintinių bokštų. Taip jokau, kur bebestum Lietuvoj, į žemėlapį, ten būtinai bus kažkas, ką verto pamatyti. Tai Tauragė man šiandien yra irgi atradimas, aš žinokit visiškai apšalus, nes tik atvažiavau, tai pamačiau, ką pakeliui mačiau, ir iškart šitą pilies kompleksą, ir aš tiesiog apšalus, kad pasirodo tokie ir architektūriniai, ir aš net nebejoju istorinis čia lobis, nes ne vakar išdygis, tai dabar smalsumas sužadintas sužinot, pažint, kokia istorija, o kokia paskirtis. Čia matau labai daug meno ir mokykla, ir muziejus, ir visą kraštą pažint, nes vis tiek gera Tauragė yra nu toks kaip centras. O kas čia rajone yra, o kas už miesto, o kas iš kultūrinio palikimo. Aš dabar esu, kas liečia Tauragę, smalsumo stadijoje.
1: Oleseles. Festivalyje taip pat pristatytas performansas Disorder Goes Wrong. Jo autorius, kompozitorius Dominikas Digimas sako, kad šį multimedijų performansą kūrėjai vadina tarsi išplėstinę panikos ataka. Šis pasirodymas jau rodytas skirtingose vietose, o jo aktualumas būna vis kitoks.
2: Tai mums labai įdomu, kaip Tauragės publika jį pamatys, kaip jį išgirs, nes, pavyzdžiui, mes ką tik turėjome turą Ukrainoje ir šitas kūrinys ten visiškai kitas prasmes turėjo, visiškai kitaip žmonės reagavo ir kitus dalykus atpažino, negu žmonės šiai Lietuvoje. Kadangi kūrinys yra apie nerimą ir apie paniką, tai nerimą ir paniką gali šaukti skirtingi dalykai. Normalu, kad mūsų kasdieniam gyvenime, ypač būnant mieste, intensyviam straute įvykių, tiesiog šitos didelės atsakomybės, įpareigojimai sociumo gali pradėti kelti paniką ir nerimą. Ir kartais žmogus pasimeta toje kasdienybėje ir nesuvokia, kodėl jis jaučiasi blogai. Ir galbūt jam reikia tiesiog kažko atsisakyti ir jau bus geriau. O publika Ukrainoje, žinoma, šita visa panika sieja su karo tema ir tam tikri mūsų įvaizdžiai rodomi, tam tikri garsiniai simboliai suskamba visiškai kitaip. Pavyzdžiui, mes vienoje iš dalių turime tokį labai ilgą glisando garso kilimą nuo seklų. Tas garsas mums asociavusi tiesiog kaip su panikos ir nerimo įtampos kilimu. Ten jis jėsi su sirenų garsais, kurie atitinkamai irgi kelia nerimą, bet žymiai baisesni, ir mes jį irgi patyrėme ten būdami, kada tu nežinai, kas įvyks ir tu pabundi ketvirtą ryto nuo to baisaus garso ir nežinai, kuo tai baigsis, tai visiškai kitos prasmės.
1: Dominikas Digimas. Festivalyje savo parodą instaliaciją išpakuotą sąmonę pristatė menininkė Lygija Žilinskienė. Lankytojai taip pat galėjo dalyvauti edukacinėse dirbtuvėse. Menininkė sako, kad šioje parodoje kalbama apie žmogaus sąmoningumą ir gyvenimą šią dieną, kai nematome, kas bus po mūsų.
3: Kalbant apie menus, meno yra labai daug prikurta. Ir man buvo toks gal kaip ir iššūkis sukurti daugiau kaip idėją, kad tu gali kaip idėją naudoti, o kad jisai galėtų suirti savaime, kad tarkim galima būtų kompostuoti. Bet pagrindinė mintis tai buvo kalbėti apie plastiko taršą. Ir per tapybinę raišką tai buvo gan iššūkis, nes pati tapyba nėra ekologiška, pavadinkim. Bet norint atskleisti, tai ir gavos tos instaliacijos ir tada tiesiog tapybą pačią kaip ir transformavau ir naudoju pačius principus tapybos, spalvų tas maišymas, sluoksniavimas, bet

0: atradau tokį smagų niuansą, kad kai mes gruntuojame drobės, mes naudojame gyvūnės kilmės želatiną. Ir visa mano kūryba dabar, kur yra, tai jinai yra paremta būtent gyvūnės kilmės želatina, glicerinu ir vandeniu. Ir tada atsiranda dar maistiniai dažai, tušas, kas leidžia dirbti kaip su tapybinė raiška. Ir atsitakau tiesiog drobės, pačio porėmio ir liko pati medžiaga pats gruntas. Kadangi šios medžiagos yra gaminamas tas įrantis bioplastikas, nes kelios bioplastikų rūšis yra pramoniniai ir yra tiesiog pat natūralus, kur žmonės patys gali pasigaminti namuose. Šitą mediją ir primena būtent tą plėvelę, tą blizgesį ir tada galiu ir keltos klausimas, ar tas plastikas suyra, ar jisai yra.
1: Pagrindinė instaliacija Tauragės pilies kieme gimė, kai menininkė mąstė, kaip žmogus jaustųsi susipakavęs. Nes šiais laikais daugelis pakuoja produktus ir įvairius daiktus. O tai anot menininkės liečia ne tik mus, bet ir gamtą. Tiesa, lankytojai įvairiai reaguoja į parodą.
0: Jie pamato medžiagą ir jie iš karto, ai čia plėvelė, plastikas. Nieko čia atrodo vat, įdomus, bet kai tu pradedi bendrauti su žmonėmis ir pradedi sakyti, kad tai yra organinis, iš ko pagamintas, kaip jis pagamintas, tai visai susilaukia kitų reakcijų, žmonės tada susidomėja, tada kyla kitokie klausimai, ar galima pakuoti maistą, ar galima namuose laikyti. Ir iš tikrųjų yra ten to būdų įvairiausio, galima impregnuoti ir vašku, o mano tikslu buvo, kad neimpregnuoti, kad jisai savaime ir suirtų per tam tikrus metus, bet manau pozityvios tos reakcijos, pamastom, galim padiskutuoti. Tada kyla ta diskusija, ko iš tikrųjų ir siekiu su omenu, kad padiskutuoti. Tiesiog su kuo mes susidurėm šiandien, ar yra bendraminčių, kurie masto to pačia kryptim, nes kiekvienas esam skirtingas, tai negali kiekvienam primės savo nuomonės ir smagu atrasti bendruomenę, kuri taip pat masto to pačia kryptimi.
1: Lygija Žilinskienė. Mados ir interjero dizainerė Kristina Žiauberinė festivalio kvadratu metu eksponuoja parodą Soma, kurios pavadinimas reiškia kūną. Kūryboje menininkiai ypač aktuali medžiaga.
2: Ta medžiaga, kuri virsta į kūną, tai iš trapios medžiagos virsta į fundamentalę, dėl to, kad aš dirbu su papiemašė technika ir popierius virsta tokia fundamentalia forma, kurios realiai gali gal tik ir vis sugadinti, tai jinai tiesiog iš labai trapios medžiagos virsta į tokią labai tvirtą, ilgą amžę ir nesikeičiančią. Tai papiemašė technika yra viena tokia senesnių popieriaus gaminimo technika, tik tai mano atveju aš gaminu jau panaudotą popierių, kuris jau atliko savo funkciją, aš jį paverčiu į tokią masę, kuri atlieka amžiams.
1: Kūrėja žavisi skulptūra, mėgsta keramiką, tad ji pradėjo eksperimentuoti medžiagomis, iš kurių galėtų gimti skulptūros. Jie sukurti pavyko. Ir taip skulptūros atsidūrė parodoje.
2: Tauragėje aš dalyvauju pirmą kartą. Dažnai šiaip turiu visokių pasiūlymų iš menininkų, kažkur parodyti vieną kitą kūrinį, bet va tokį grupinį kūrinį kažkokį pirmą kartą rodau. Turiu minčių apie personalinę parodą, tai čia jau gal būtų labiau apgalvota, o šią minutę aš rodau darbus, kuriuos jau esu sukūrusi. Tai nėra kažkoks parodinis eksponavimas.
1: Kristina Žiauberinė. Festivalis kvadratu Tauragėje tęsis iki spalio 31 dienos. Čia galima apžiūrėti fotografijų lauko ekspozicijas, bei įvairias parodas ir instaliacijas Tauragės pilyje. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Ryto Allegro.
6: Tęsime laidą Ryto Allegro. Vyriausybė atnaujino Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisiją. Jos pirmininku tapo literatūrologas, poetas ir vertėjas Mindaugas Kvietkauskas. Su juo mes šį rytą ir bendraujame. Mindaugai, sveiki gyvi.
7: Labas rytas.
6: Diskusijos, į kurias mes vis grįžtame, apskritai kalbant apie nacionalinės kultūros ir meno premijas, ir čia, man atrodo, būtų labai svarbu išgirsti jūsų poziciją, ar tai yra premija už gyvenimo nuopelnus, na, toksai ačiū už tai, ką kūrėte ir kūrėte visą gyvenimą, ar už tai, kas reikšminga buvo nuveikta, na, per tuos 7 metus, kas net ir užkoduota nuostatose komisijos veikimo.
7: Ir ši premija turi 2 aiškias kategorijas, kaip jūs ir sakote, pagal savo nuostatus. Tai yra pastarųjų metų, šiuo atveju 7 metų, aukščiausios vertės meno kūriniai ir kultūros pasiekimai ir taip pat viso gyvenimo indėlio įvertinimas. Ir žinoma, kad tenka spręsti pagal pateiktus kandidatus visuomet, susidaro skirtingos situacijos kas met. Ir, na, kadangi man komisijos darbas yra pažįstamas jau iš anksčiau, aš esu buvęs ir jos ekspertas ir narys, tai žinau, kad ypač sprendimai dėl viso gyvenimo nuopelnų, kai būna tikrai patys žymiausi mūsų menininkai pateikti, yra labai nelengvi. Šitie sprendimai yra patys sunkiausi. Todėl vienos formulės čia nėra, bet akivaizdu, kad premija teikiama ir už žymiausius šiuolaikinius pasiekimus, ir už viso gyvenimo indėlį.
6: Mindaugai, kalbant vėlgi į tokią kritiką, kurią galbūt tenka kartais atremti komisijos nariams arba komisijos pirmininkams, tai tas abstraktumas vertinimuose, čia galėtume net lyginti kartais su Lietuvos kultūros tarybos paraiškų vertinimu, kur sako, na, mes norime konkretumo, kas blogai, tai čia šiuo atveju galbūt norėtųsi konkretumo įvardijant už ką tiksliai, ar manytumėt, kad reikėtų, na, galbūt visuomeniai aiškiau, ne pernelyg abstrakčiai suformuluoti, už ką vienas ar kitas kūrėjas įvertinamas nacionalinė kultūros ir meno premija.
7: Žinoma, kad galima būtų formuluoti ir konkrečiau, ypač tais atvejais, kai yra be galo ryškus meno kūriniai ir, na, akivaizdu, kas labiausiai lėmė komisijos sprendimą, tai dėl tų formuluočių galima be abejo svarstyti, bet kita vertus, jos taip pat įvardyja ir meno reiškinius, tendencijas ar vertybės, kurias komisija išskiria kaip svarbes mūsų mene. Ir jeigu pasižiūrėtume į tuos vertinimus, na, jie ne tik metaforiški. Jie rodo ir kokie meno procesai, kokie reiškiniai, kokia stilistika yra išskirtinė komisijos nuomonė, kas vyksta mūsų meno erdvėje. Tad aš manyčiau, kad tikrai kartais tas konkretumas nepakenktų, bet vis dėl to tas, na, vertinimas bendro procesų vaizdo taip pat yra svarbus. Jis irgi padeda susivokti, padeda orientuotis dėl to ne tai, koks konkretus kūrinys, bet ir kas jame vertingiausia.
6: Kalbant vėlgi apie tas nacionalinės kultūros ir meno premijas, dažnai mes lyg ir bandome akcentuoti, kad, na, būtų tam tikra lygybė, ar ne, tai 6 premijos, tiek lygybė tarp disciplinų, tiek lygybė tarp lyčių. Dar vienas iš klausimų yra, na, ta kūrėjų geografija, kuria yra paliečiama. Suprantu, kad komisija apsisprendžia atrinkti tuos geriausiosius ir verčiausiosius nacionalinės kultūros ir meno premijos tarp tų, kuriuo yra pateikti, bet vėl tas geografijos klausimas, kad ta nacionalinė kultūros ir meno premija yra labai didmiestiška. Kiek, na, yra įmanoma, Mindaugai, jūsų akimi žvelgiant, apriepti platesnę Lietuvos kūrėjų geografiją?
7: Taip, yra netolidumų. Be abejo, jie tikrai matyti. Dar vienas netolidumas, kurio jūs nepaminėjote, tai yra lyčių santykiai. Ar ne, premijos laureatų vyrų ir moterų santykis, į kurį komisija pastaraisiais metais vis labiau atsižvelgia ir tikrai suvokia, kad reikėtų mums bandyti atsikratyti kai kurių stereotipų, kritiškai savo pačių mąstymą pažvelgti būtent šituo lyčių aspektu, bet taip pat žinoma ir matyti platesnį vaizdą. Na, praeitų metų premija taip pat kai kuriais atvejais nuskambėjo pozityviai, sakykim, ta premija buvo suteikta Klaipėdos poetui, dramaturgui Gintarui Krajauskui, kuris labai susijęs su Klaipėdos kultūriniu gyvenimu, nors, žinoma, yra svarbus nacionaliniu mastu, ir tai taip pat buvo išskirta kaip toks žvilgsnis anapus mūsų didmiesčių rėmų. Tai aš manyčiau, kad šita kryptis iš principo yra teisinga. Nors, aišku, pagrindinis kriterijus, kaip ten bebūtų, yra meno kūrybos vertė.
6: Bet čia iš principo tuomet galbūt, na, žinant tą mūsų kultūros lauko geografiją, na, ar tą galimybę kurti didmiesčiuose, čia tiek kalbant

0: na, visi esam matę tyrimus ir apie nevyriausybinį sektorių, ir apie biudžetinės įstaigas. Na, natūralu matyt, kad didžiuosiuose miestuose yra sukuriama daugiausiai kultūros produkcijos arba ir tų kūrėjų yra daugiausia. Tai galbūt, na, ir ta tokia kritika iš dalies yra, na, nepamatuota vien dėl to, kad, na, taip jau yra. Daugiausia tų kūrėjų yra susikoncentravę šalies didmiesčiuose.
1: Vis tiek Lietuva yra nedidelė, tai yra kultūros bendruomenė, taip pat yra, na, mūsų tikrai aprėtama. Ir aš manyčiau, kad dabar tie atstumai darosi vis labiau reliatyvus. Ir kaip tik galbūt kūrėjui kartais geriau atsitraukti iš didmiesčio, iš jo be galo įtempto, verdančio, nervingo gyvenimo ir turėti ramybės ir tylos. Tai čia kiekvieno kūrėjo pasirinkimas, bet man atrodo, kad ypač Lietuvoje tie atstumai, tas pasiekimumas yra gana reliatyvus. Tai manau, kad žvelgti į platesnę Lietuvos geografiją komisijai tikrai derėtų, nors, kaip aš sakiau, vis tiek, kaip ten bebūtų, pagrindinis kriterijus, lemiamas kriterijus yra meno vertė.
0: Mindaugai, praėję metai buvo labai, na, praėję, jeigu taip nacionalinių kultūros ir meno premijų metai skaičiuotume, ar ne, tai praėję metai buvo tokie įtempti, nuspręsta perkelti nacionalinių kultūros ir meno premijų teikimą iš prezidentūros į nacionalinę filharmoniją. Dabar lyg jau sakom, kad tos įtampos kultūros lauke yra apmažėjusios. Kokios jūs pozicijos laikytumėtės, kada ir kaip ir kas turėtų įteikinėti tas nacionalinės kultūros ir meno premijas 2026 metų laureatams?
1: Dėl to turi tartis naujosios sudėties komisija, dėl to turi svarstyti visi jos nariai. Tai yra labai žymus meno kūrėjai, žymiausi Lietuvos meno kūrėjai ir kritikai, ir aš beje labai džiaugiuosi dėl šios komisijos sudėties, man jinai atrodo labai stipri. Ir man tikrai svarbu pirmiausiai išgirsti jų požiūrius. Nebejoju, kad jie savo požiūrius turės. Dabar, ką nors sakyti iš anksto, manau, tikrai būtų nekorektiška. O ir kaip pirmininkas aš tenksiuosi vis remtis atvirą diskusiją ir daugiau jos moderavimo, ne kokio nors sprendimo iš ankstinio siūlymo. Bet dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus, tai kad komisijos dėmesio centre turi būti visų pirmiausia kūrėjai ir jų kūriniai, kūrėjai ir jų pasiekimai. Ir pagrindinis uždavinys yra siekti gerų pagrįstų sprendimų, išryškinti svarbiausius mūsų pasiekimus, kad juos pamatytų ir mūsų visuomenė, kad atkreiptų dėmesį į menininkus, į asmenybės, kurioms tikrai dėmesio labai dažnai pritrūksta, o vieta ar kitos aplinkybės jau yra konteksto dalykai. Kaip be būtų, žinoma, jie yra svarbus, kartais jie gal ir pernelyg politizuojami, bet mūsų dėmesio centre yra kūrėjas ir kūryba, ir tai svarbiausias komisijos uždavinys. Kiti dalykai tai yra aplinkybės.
0: Ačiū Jums už atsakymus. Mindaugas Kvietkauskas buvo su mumis, naujasis Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas.

0: Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva pradėjo jubiliejinį 10-ąjį sezoną. Viena svarbiausių žinių teatro jubiliejiniame sezone, na, išvakarėse to jubiliejinio sezono, pavasarį Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos trupei suteiktas profesionaliojo teatro statusas. Tad apie tą teatro 10-metį kalbuosi su jo kūrėjomis Egle Agota Matulyte. Egle, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Adelina Skalandytė Šimonė su mumis. Adelina, labas rytas ir jums.
2: Sveiki, sveiki.
0: Egle, kas girdėjo, kas negirdėjo, galbūt kažkam tai per 10-metį bus pirmas kartas, kuo Budrugana Lietuva kitoks teatras negu, pavyzdžiui, nacionalinis dramos teatras ar jaunimo teatras?
1: Taip, tai iš tikrųjų mūsų teatras išsiskiria iš daugiausia visų teatrų tuo, jog mes pasižymėm tikrai labai reta teatro forma rankų šešėlių teatru. Tai iš tiesų rankų šešėlių teatro forma yra beprotiškai reta ir yra sutinkama vos, mes taip mūsų žiniom, kiek žinom, vos keliose pasaulio teatruose, tai yra Sakartvelo teatras Budrugana Gagra Tbilisyje ir yra Japonų teatras Kakašidza. Ir tokių kaip teatro trupių, kurios kurtų būtent naudodamas rankų šešėlių teatro technikos, daugiau nėra. Galbūt yra pavienių kūrėjų, pavienių artistų, vadinkim, bet teatro trupių yra labai mažai, tai mūsų vadinkim, toks yra išskirtinumas teatro.
0: Adelina, tai kaip jūs tada semėtės idėjų, kaip jūs tobulėjate ir kaip pamatot konkurentus? Nes jeigu vieni tik tai Sakartvele, kiti Japonijoje, tai labai galbūt sunku pagauti naujausias madas ir tendencijas.
2: Taip, tai šiai dienai mes džiaugiamės galėdami turėti tokias galimybes ir su tai savo, pavadinkim, konkurentais, iš tiesų bičiuliais, susitikti gyvai ir tokias kūrybinės laboratorijas turėti kartu. Visai neseniai, praėjusių metų rudenį, mes stažavomės Japonijoje ir ten turėjom tas kūrybinės dirbtuves su kolegomis iš Japonijos, tai tos kūrybinės laboratorijos ir yra ta vieta, kur gimsta kažkokios naujos idėjos, susipina skirtingos šios technikos tokios smulkmenos, kurios mums yra labai svarbios ir būtent per tai, per matymą kitų kūrėjų darbų ir atsirakina dar kažkokie nauji pasauliai.
0: Egle, tie tyrimai, bandymai, ar ne, vėlgi aš kadangi lyginu su tuo, na, įvardinsiu taip, tradiciniu teatru arba teatru, prie kurio mes esame įpratę, kuomet matome aktorius scenoje arba, na, lėlės scenoje, jeigu jau plačiau į tą teatrą žvelgiant, tai, na, kaip vyksta, na, sakykime, Budrugana Lietuva teatro tobulėjimas, tai ką Adelina paminėjo, jūs susitinkate, ar ne, kažkokiose dirbtuvėse su kolegomis iš Japonijomis, su kolegomis iš Sakartvelo, kaip jūs patys žiūrite save, nes Lietuvoje esate vieninteliai tokie, tai kaip jūs panalizuojat tai, ką padarot ir sukuriat patys?
1: Tai iš tiesų geras klausimas. Kiekvienas spektaklis, kiekvienas kūrybinis procesas, kiekvienas atvykęs į mūsų komandą naujas arba senas režisierius, mums yra tarsi nauja galimybė, kur tobulėti ir kur ieškot naujų formų, nes spektakliai nesikartoja, siužetai nesikartoja ir kiekvienas spektaklis mums yra šiek tiek kaip ir naujas iššūkis, kuriame reikia atrasti kažkokių naujų, galbūt šviesos efektų, šešėlių, kažkokios naujos prieigos, tai tam mes turim turėti kažkokias irgi kūrybinės tarsi dirbtuvės, paieškas, tam, kad galėtume atrast naujų kažkokių prieigos formų. Tai gal iš tikrųjų vat, taip ir atsakysiu.
0: Egle, kalbant apie režisierius, ar ne, kiek jaučiat, kad režisieriai drįsta prisiliesti prie Budrugana Lietuva, prie rankų šešėlių teatro, ar visgi tai yra režisieriai, kurie yra matę, yra jau bandę ir ankstėliau dirbti su rankų šešėlių teatru, ar yra tokių, kuriems, na, pavyzdžiui, atėjimas į jūsų teatrą, su jūsų trupe darbas yra visiškai naujieną dirbant su rankų šešėlių teatru?
1: Ne, išties geras klausimas, nes visi režisieriai, kurie prisijungia prie mūsų kūrybinių procesų, jie dažniausiai būna nesilietę prie rankų šešėlių teatro technikos, jie gali būti susidūrę su objektų teatru, kas gali būti iš dalies panašu, bet tai vis tiek yra visiškai skirtingos formos, tai tai galbūt ir vyksta ta graži kolaboracija, tie režisieriai, kurie priema, vadinkim, tą iššūkį irgi ieškoti naujų formų savo kūrybiniuose procesuose. Ir mūsų šešėlių teatro specifika, kai apsijungia dvi, vadinkim, nežinios, iš tų nežinių gali gautis puikios paieškos ir puikus po to kūrybiniai rezultatai. Tai mes džiaugiamės, kad vis atsiranda ir daugiau režisierių, kurie priema, vadinkim, šitą iššūkį ieškot naujų galimybių teatruose ir gimsta gražus kūrybiniai vaisiai.
0: Adelina, vienas dalykas yra nauji režisieriai, kitas dalykas yra nauji aktoriai, kurie galbūt prisijungia prie trupės arba pabando prisijungti, nes aš galvoju, kad galbūt net ir pačiam aktoriui, kuris dalyvauja rankų šešėlių spektaklyje, yra iššūkis, nes, na, jis kaip ir nelabai svarbus pasidaro, svarbu, kad jo rankos gerai viską darytų. Tai kiek čia ir aktoriui yra toks smegenų perprogramavimas, ateimas į Budrugana Lietuva teatrą arba net ateimas pasižiūrėti yra iššūkis žiūrovų įpratusiam prie tradicinio teatro?
2: Taip, tai iš ties mes kaip pradėjome kurti spektaklius, tai mūsų spektakliai ir buvo, kad žiūrovai mūsų nematydavo, matė tik mūsų rankas ir tik patys artimiausi galėdavo spėlioti, kieno tenais rankos ar pažįsta ar nepažįsta. Tačiau šiai dienai tai mes ieškom, jungiam skirtingas teatro formas ir dažnai aktorius ne tik rankos svarbios, bet ir taip, kaip jis vaidina, jo įgūdžiai aktorinio meistriškumo, tai turi nudžiuginti aktorius, kurie galbūt prie mūsų jungsis, kad neišsigastų ir visi yra talentai panaudojami ir šiuolaikiniam žiūrovui, tai manau, tik privalumas yra tokia technika plus ir įprastas aktorinis meistriškumas scenoje.
0: Eglė, kiek jūs pajautėte, kad na, galbūt tas rankų šešėlių teatras, tas šiek tiek kitoks teatras yra palankus ir prisivilioti, pritraukti arba parodyti teatrą kitokiai auditorijos. Atsimenu, mes bendravome su jumis apie jūsų spektaklį autistiškiems žmonėms. Kiek jaučiat, kad tai irgi yra viena iš šito teatro stiprybių?
1: Iš ties kalbėti galbūt jautriom, sunkiom temom, kurias tradiciniam teatre galbūt būtų sunkiau perteikti arba galbūt daugiau vaidinkim iššūkių perteikti tas temas, mes randam, kad rankų šešėlių teatre yra daug lengviau apie tai kalbėti, kadangi ši teatro forma gali būti labai abstrakti, gali žiūrovas labai daug pats, būdamas žiūrovo pozicijoje, vaizduotės pagalba daug istorijų ir naratyvų susikurti savo galvoje, tai aš manau, kad ši forma yra palanki kalbėti jautriom temom, dėl to mūsų spektaklis Pasaulis be subtitrų išties dabar gyvena labai gražų savo kūrybinį gyvenimą ir pasiekia labai daug žiūrovų ir gaunam labai daug gražių iš tikrųjų atsiliepimų, tai jaučiam, kad vat su šia forma vis dar daugiau ir daugiau reikėtų ieškoti, kaip tas jautres, nepatogias galbūt temas paliesti.
0: Adelina, Budrugana Lietuva na, pradėjo savo veiklą Antakalnyje, Vileišio gatvėje, taip tolėliau, sakykime, nuo įprastų teatrui vietų. Kiek jūs jaučiate, kad buvo labai svarbu ir yra vis dar svarbu mėgsti ryšį ir su aplinkinė bendruomenė, kad jie irgi apie jūs žinotų, kad galbūt vaikai ateitų lankyti ten pas jūs rankų šešėlių teatro būrelius?
2: Taip, tai mes nuolat džiaugiamės, kai tėveliai atveda savo vaikus ir sako, o, mes išvengiam kamščių, tiesiog tai yra daug lengviau ir daug arčiau pasiekti norimus užsiėmimus čia pat, tai, bet lygiai taip pat mus lanko ir mus pasiekia žmonės iš kitų Vilniaus galų, nes nori ir išbandyti ir dalyvauti mūsų, kaip ir minėjote, vat, teatro studijos veiklose. Tai iš ties labai svarbu, kad Vilnius yra ne tik centre vyksta veiksmas visas pagrindinis, bet ir rajonas.

0: Tai Antakalnis yra ypatingai gražus rajonas ir mes džiaugiamės būdami šio rajono dalimi, tai visada kviečiam ir ne tik antakalniečius, bet ir visus kitus Vilniaus gyventojus pas mus.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Eglė Agota Matulytė buvo su mumis ir Adelina Skalandytė Šimonė. Mes kalbėjome apie Rankų šešėlių teatrą Budrugana Lietuva. 10-ąjį sezoną teatras pradeda veikiantis Antakalnyje Vileišio gatvė 18 erdvėse. Ir apie to teatro 10-metį iššūkius ir darbus mes su kūrėjomis abiem pakalbėjome. Laida Ryto Allegro priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems uždėmesį. Tie, kas norėtų išgirsti ir prisiminti tai, kas nuskambėjo laidoje, tai galite užsukti į LRT radioteką, ten ir į to Allegro ir kitų laidų įrašai jums patogiu metu. Laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, su jumis bendravau aš Marius Eidukonis, o ryto Allegro kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Vokietijoje Saksonijos Anhalto žemės rinkimus laimėjus kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sako, kad tai rodo gyventojų nusivylimą tradicinėmis partijomis ir konkrečiai dabartinė valdžia. Kaip jau skelbta, kraštutiniai dešinieji daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos susitikrinti jiems nepavyko. Fausta Šimaitytė.
2: AfD triumfas pirmiausiai lemia nepasitenkinimą, nes kancleris Mercas tik pradėjęs savo valdymą pažadėjo, kad baigsis kairuoliška politika ir šitas pažadas nebuvo išpildytas. AfD turi kelias galimybes sudaryti vyriausybę, tai pirmiausia ir galbūt daugiausiai tikėtina yra koalicija su Saros Wagenknecht alijansu, nes abi partijas sieja prorusišką politiką. O antras variantas, kaip patekti į valdžią, tai tikėtis, jog kitų partijų deputatai pereis į AfD. Bet net ir likusi opozicijoje AfD galėtų turėti didžiulę institucinę galią, nes ji turi labai daug mandatų ir ji galėtų blokuoti sprendimus, kuriems reikalinga 2/3 dauguma.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Leidinio The Kiev Independent duomenimis Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o vėliau ir Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Amerikos vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjeve. Amerikiečių karo tyrimų instituto analitikai teigia, kad net ir po Vašingtono derybininkų apsilankimo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo pasiryžimo eiti į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jis esą toliau tikėsi maksimalių tikslų karinėmis priemonėmis. Tarp šių siekių visiškas Ukrainos kariuomenės išvedimas iš Luhansko, Donecko, Zaporižės ir Chersono sričių, šalies demilitarizacija ir Kremliaus žodžiu denacifikacija. Taip pat reikalavimas, kad Kyjevas atsisakytų narystės NATO. Ekspertai pažymi, kad Putinas greičiausiai remiasi iškreiptų supratimu apie padėtį fronte. Pasibaigus Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių vizitui Kyjeve, Ukrainos vadovas sakė manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti parlamento rudens sesijos darbų. Olekas sako, kad vienas svarbiausia artėjančio sesijos darbų yra kitų metų valstybės biudžetas. Kartu žadama imtis iniciatyvų stiprinti gynybą, didinti šaukiamųjų į privalomą tarnybą bei aktyvų rezervą skaičių.
3: Pagrindinis akcentas yra biudžetas kitų metų, o šiaip mes turime pirmiausia, tai saugumas ir gynyba, tada yra demografinis problemų sprendimas. Trečias klausimas būtų biudžeto socialiniai klausimai, nes turbūt ir švietimo reikalai, ir sveikatos sektorius reikalauja tam tikro dėmesio ir pasikeitimų, tai rudens sesija turėtų būti gana tokia įtempta karštoka, tų diskusijų siūlymų bus, kiek man žinoma, pirminiai biudžeto planai yra ruošiami, tai tikiuosi, kad Seime surasim bendrą sutarimą ir biudžetas bus patvirtintas laiku.
1: Seimo vadovas Juozas Olekas. Greitosios medicinos pagalbos tarnybo įsigaliojus pertvarkoms ir pradėjus veikti 5 filialams, buvusio Marijampolės skyriaus darbuotojai nerimauja dėl sprendimo mažinti naktimis budinčių paramedikų skaičių. Jų teigimu tai rizikuojama pacientų sveikata ir gyvybė. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos solidarumas vadovė Jolanta Keburienė sako, kad Marijampolėje mažėja ne tik brigadų skaičius, bet ir jų sudėtis.
4: Bus naktį mažiau ekipažo važinėjančių, tas pats su pačia sudėtim. Buvo taip, kad turėjo kaip paramediką, kaip trečią asmenį brigadoje. Jie nebebus trečiuoju asmeniu. Sudarytos sąlygos kaip ir dirbti savistoviai, bet ne trečiuoju asmeniu. Prastėja ir turi pacientams ta kokybė trysia, tai yra ženkliai greičiau ir daugiau gali visko padaryti.
1: Profesinės sąjungos solidarumas vadovė Jolanta Keburienė. Anot tarnybos atstovo Tomo Bagdono, mažiau brigadų budės tik kai kuriomis naktimis.
5: Naktinis iškvietimų skaičius yra perpus mažesnis negu dieninis. Brigadų skaičius yra naktinis nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Tam tikrais atvejais mažinamas nuo 4 iki 3, bet tai nėra visų dienų skaičius.
1: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas taip pat sako, kad 3 žmonės brigadoje dirbs kritiniais atvejais, pavyzdžiui, kai reikalinga atlikti gaivinimą. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 12 laipsnių, tik tai Klaipėdoje yra 16. Įdienojus kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų ir pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 9:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Leidinio The Kiev Independent duomenėmis Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o vėliau ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Amerikos vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjive. Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkofas po kelionės Maskvoje bei Kyjive teigia, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas daugiau nei 4 metus trunkantis karas. Pasak jo, norint pasiekti tai, ko susitarimą būtina palaikyti glaudžius ryšius su abiem pusėmis.
2: Abiem pusėms reikės leistis į kompromisus ir išspręsti tarpusavio problemas. Manau, kad tam turime visus reikiamus ingredientus. Tai nelengva. Jei būtų lengva, visi tą darytų. Tai labai sudėtingas darbas. Bet esame jam pasiryžę ir tikimės, kad visos šios pastangos nuves link taikaus diplomatinio sprendimo. Sprendžiant konfliktus, labai svarbus glaudus ryšiai. Jei jų nepalaikai su abiem pusėmis, tada labai sunku komunikuoti. Ir tikimybė pasiekti taikų konflikto sprendimą labai maža.
1: Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Stivas Vitkofas. Amerikiečių karo tyrimų instituto analitikai teikia, kad net ir po Vašingtono derybininko apsilankymo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo pasiryžimo eiti į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jis esą toliau tikisi maksimalių tikslų karinėmis priemonėmis. Savo ruoštų Ukrainos vadovas sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Pasak Volodymyro Zelenskio, šiame etape labai svarbu didinti Ukrainos atsparumą artėjant žiemai ir užtikrinti šalies saugumą net ir pasibaigus karui. Į Lietuvą šiandien su oficialiu vizitu atvyksta vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Eglė Striungytė teigia, kad bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti ES tarybai, paramos Ukrainai ir gynybos klausimai.
3: Vizito metu bus aptariami Lietuvos pasirengimas pirmininkauti ES tarybai, parama Ukrainai, sankcijos Rusijai, ES išorinės sienos apsauga, gynybos bei ES plėtros klausimai. Kaja Kalas susitiks su šalies vadovais, prezidentu. Darbotvarkėje yra numatytas apsilankymas Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, dalyvavimas metinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime bei susitikimas su Vilniaus universiteto bendruomenė.
1: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Eglė Striungytė. Lietuva ES tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Serbijos sostinėje prasideda karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės, jis mirėdamas 85 metus Hagoje, kur buvo įkalintas iki gyvos galvos už nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimus ir genocidą bei karą Bosnijoje praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį. Bosnijos karas apibūdinamas kaip vienas žiauriausių praėjusio amžiaus karinių konfliktų Europoje, nusinešęs daugiau kaip 100 000 gyvybių, daugiau kaip 2 milijonai žmonių turėjo palikti namus. Pasibaigus karo, Jungtinio tautų karo nusikaltimų teismas karo vadą Mladičių pripažino kaltu dėl Srebrenico žudynių, per kurias jo vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos nužudė 8 000 musulmonų vyrų ir berniukų. Dalis serbų visuomenės jį visgi laiko didvyriu. Manoma, kad Mladičiaus laidotuvėse gali dalyvauti 10 000 žmonių. Reaguodamas į tai, vizitą Serbijoje, kuris siekia tapti ES nare, atšaukė bendrijos plėtros

0: komisarė. Martos Kos teigimu, karo nusikaltėlių atminimo garbinimas nesuderinamas su bendrijos vertybėmis. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys. Specialistus rengti pradėjo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras bei verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras. Kaip rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime, į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo per 18 tūkstančių naujų mokinių. Tarp stojančiųjų populiariausiamis išlieka ir paslaugų sektoriaus, architektūros, statybos, sveikatos, priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 12 laipsnių, tik tai Klaipėdoje dar šilčiau 17 laipsnių. Įdienojus kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių ir vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 10 valandų 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Leidinio Kyiv Independent duomenimis Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o vėliau ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Amerikos vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjive. Tuo metu Amerikiečių karo tyrimo instituto analitikai teigia, kad net ir po Vašingtono derybininko apsilankimo Putinas nerodo pasiryžimo eiti į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę vienoje technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Pranešama, kad jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Taip pat skelbiama, kad grėsme nacionaliniui saugumui keliantis asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems šiems žmonėms taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Estija laikinai uždarė Luhamos pasienio kontrolės punktą su Rusija. Tai padaryta po to, kai 2 Irano piliečiai, vyras ir moteris, pakartotinai bandė patekti į Estiją, neturėdami teisėto pagrindo pasilikti šalyje. Pranešama, kad Irano piliečiai buvo grąžinti į Rusijos teritoriją, tačiau rusų pareigūnai jiems vis tiek leido ir toliau bandyti patekti į Estiją. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbė, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Ji daugiau nei 2 aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos užsitikrinti nepavyko. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sako, kad ši alternatyvos Vokietijai pergalė rodo gyventojų nusivylimą tradicinėmis partijomis ir konkrečiai dabartinę valdžią.
2: AfD triumfas pirmiausiai lemia nepasitenkinimą, nes kancleris Mercas tik pradėjęs savo valdymą pažadėjo, kad baigsis kairuoliška politika ir šitas pažadas nebuvo išpildytas. AfD turi kelias galimybes sudaryti vyriausybę, tai pirmiausiai ir galbūt daugiausiai tikėtina yra koalicija su Saros Wagenknecht alijansu, nes abi partijas sieja prorusišką politiką. O antras variantas, kaip patekti į valdžią, tai tikėtis, jog kitų partijų deputatai pereis į AfD. Bet net ir likusi opozicijoje AfD galėtų turėti didžiulę institucinę galią, nes ji turi labai daug mandatų ir ji galėtų blokuoti sprendimus, kuriems reikalinga 2/3 dauguma.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Kretingos rajone, Karteno seniūnijoje, dėl gausių kritulių išplautas regioninis kelias Viežaičiai Mikoliškiai Kartena. Žadama, kad eismas šių ruožų bus atnaujintas per keletą dienų. Karteno seniūnijoje yra kolega Paulius Selezniovas. Pauliau, kokia čia situacija?
3: Taip, Evelina, tai šiuo metu kelyje darbuojasi sunkiasvorė technika ir, kaip turminėjai, žadama per kelias artimiausias dienas eismą šiuo keliu atkurti. Kad kelias išplautas pastebėta vakar sekmadienį ryte, seniūnijos darbuotojus apie tai informavo policija ir šioje vietoje po keliu teka Kūlupio upelis, kuris, na, kaip spėjama, dėl gausių kritulių buvo prisotintas vandens ir tiesiog išplovė pralaidą po keliu. Nors pat kelias yra žvyrkelis, bet jis intensyviai naudojamas, čia juda ir lengvieji automobiliai, ir sunkiasvoris transportas, ir ūkio technika, ir būtent todėl šis kelias buvo ruošiamas asfaltavimo darbams, planuota jį asfaltuoti. Na, tų planų ir neatsisakyta, bet kol kas, kol eismas keliu nėra atstatytas, apie tai informuoja kelio ženklai, nukreipia vairuotojus kitais maršrutais, naudotis jais tenka ir gyventojams, kurie nori pasiekti namus, tai yra nepatogumų, bet neatkirsti gyventojai nuo pasaulio ir susisiekimas įmanomas kitais aplinkiniais keliais.
1: Ačiū, tai buvo kolega Paulius Selesniovas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labas dienas, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir sveiki visi atvykę į Londono Royal Albert Hallą, karališkąją Alberto salę. Visą šią savaitę į LRT klasikos eterį sugrįžta visai savaitėj BBC Proms festivalis, net 9 šių metų festivalio koncertai, taip pat opera skambės ir vidurdieniais, ir vakarais, o visą šią muzikinę puotą vainikuos iškilmingas festivalio uždarimas, kurį mes transliuosime tiesiogiai iš Londono šeštadienį vakar. Rugsėjo 12 iki pat vidurnakčio truks šis koncertas, gal kiek užtruks ir ilgiau ir po vidurnakčio, taigi nepraleiskite to. Labai ragino aš, nes tai vienas seniausių ir prestižiškiausių festivalių BBC Proms koncertai visuomet. Ypatingai džiugina širdį, uždarymai yra tiesiog nepakartojami įvykiai, kurie ilgam laikui pakraus jūs gerą energiją. Taigi, laukia jūsų puikus koncertai ir puikus uždarymas, na, o nemažai šios energijos, žinoma, gausime jau ir šį vidurdienį. Visai netrukus į Londono Albert Hallo sceną išeis dirigentas Jonas Wilsonas ir jo orkestras Londono simfonija, kritikų liaupsinamas kaip neprilykstamas ir tiesiog geriausias, koks tik gali būti. Štai tokia citata ir toks epitetas šiam orkestrui. O programoje ir rapsodiškas Viljamo Voltono koncertas violončeliai ir Otorino Respigio meilės romanas su Roma užfiksuotas muzikinėje trilogijoje, bet visų pirma daugelio pamėgta Giuseppės Verdžio operos likimo gale uvertiūra. Ar kada nors jaučiatės kalti atlikdami Verdžio likimo galios uvertiūrą be likusios operos dalies, paklausė žurnalistai prieš šį koncertą dirigento. Na, yra tam tikrų uvertiūrų, kurios yra tokios išbaigtos, kad jos beveik perteikia kompaktišką įspraustą mini operos patirtį, taip atsakė žurnalistams dirigentas. Na, manau, kad ši yra viena iš jų, gaunate visą dramą ir emocijas nuo nerimastingos jaudulio kupinos įžangos, maldaujančios vidinės ramybės, iki tos nuostabios styginių melodijos, kurią visada stengiuosi diriguoti taip, kaip jie dainavo Marija Kalas. Na, o tada jau yra finalas lyg viesulas. Tai yra puikus spektaklis ir orkestro akinanti nuotaika. Taigi, su šia uvertiūra nesijaučiu kaltas, nes tam tikra prasme viskas čia yra, taip sakė žurnalistams Jonas Wilsonas. Dirbdamas su savo nuolatiniu libretistu Francesco Maria Piave, Verdis pasirinko ispaniškąją pjesę Donas Alvaras arba Likimo gale. Tai sužlugdyta meilė, garbė ir kerštas, viskas čia yra kaip ir turi būti romantinėje operoje. O nenuspėjami kintanti nuo vienos nuotaikos prie kitos, nuo ramybės prie nerimo, ši uvertiūra yra ir tarsi kelianti klausimą, ką likimas mums paruošė. Taigi, išgirskime visą operą uvertiūroje. Giuseppės Verdžio operos likimo gale uvertiūra BBC Proms festivalio scenoje atlieka orkestras Londono simfonija, o diriguoja Jonas Wilsonas.

Tik kokios ovacijos Londone, visa opera sugulusi į uvertiūrą nuskambėjo BBC Proms festivalyje vasarą ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Giuseppės Verdžio operos likimo gale uvertiūrą Londono Royal Albert Hall scenoje atliko orkestras Londono simfonija, dirigavo Džonas Vilsonas. Kad ir kiek kartų atlikčiau kūrinį, jaučiu, kad jis visada bus geresnis už bet kokį jo atlikimą. Voltono koncertas turi sunkiai pagaunamą dvasę ir jame tiek daug detalių, sako dirigentas Džonas Vilsonas apie kitą programos kūrinį Viljamo Voltono koncertą violončeliai. Kuo geriau supranti tas smulkmenas, tuo labiau priartėjai prie kūrinio esmės, tęsia dirigentas ir nuolat stengiuosi kapstytis giliau, pasiekti tobulumą, kurio niekada neįmanoma pasiekti. Ypač su dideliu orkestru, solistu ir 6000 klausytojų. Koncertą violončeliai Voltono sukūrė itin laimingų savo gyvenimo etapų vaizdingoje Iskijos saloje Neapolio įlankoje. Pas kompozitorius jį laikė sėkmingiausių savo instrumentinių koncertų. Aš labai myliu visus Voltono koncertus, sako dirigentas, smuikui, altui ir violončeliai. Bet beje, kurį laiką koncerto violončeliai nesupratau. Dabargi manau, kad tai netgi jo absoliutus šedevras. Tai nebejotinai vienas giliausių Voltono yra kūrinių ir jis yra iš to pasaulio, kuris mano manimu įkūnija labiausiai melancholišką kompozitoriaus asmenybės aspektą. Kūrinys prasideda nuo paties laiko, tiksinčių laikrodžių vaizdavimo. Kai šis laikas sugrįžta pabaigoje, atrodo, lyg pamatytum kažką, na, tikrai tokio amžino. Solisto partiją groja norvegų violončelininkas Jonathanas Osgoras, orkestrui Londono simfoniją diriguoja Džonas Vilsonas, kurio mintis dabar ir girdėjome. Klausykimės.

Gyvenimo gėris ir laimė ir kažkas tai tikrai amžino sugulė į koncertą violončelei. Jis skambėjo LRT klasikos eteryje, tai Viljamo Voltono vienas giliausių kūrinių, jo absoliutus šedevras, kaip tai vardino jį dirigavęs maestro Džonas Vilsonas. Su orkestru Londono simfonija jį grojo norvegų violončelininkas Jonathanas Osgoras. Ir ši muzikos šventė vyko Londone visiškai neseniai šią vasarą BBC Proms festivalyje, kurio koncertas ir skamba šį vidurdienį LRT klasikoje. Norvegų violončelininkas Jonathanas Osgoras džiaugiasi sėkminga karjera kaip solistas, kamerinės muzikos atlikėjas, orkestro vadovas, mokytojas ir naujosios muzikos šalininkas. Jis yra orkestro Londono simfonija vyriausiasis violončelininkas ir nuolat koncertuoja kaip solistas su pirmaujančiais ir Jungtinės karalystės ir Europos orkestrais. Na, girdėjote jo violončelės skambesi, tai tikrai buvo puiki proga išgirsti jį mums, nuostabus atlikimas. Salė, publika taip pat Londone buvo sužavėta. Mes mažą dalį to girdėjome čia. O dabar orkestras tęsia koncertą Otorino Respigio žymiuoju Romos triptiku. Tai yra trys simfoninės poemos skirtos amžinajam miestui. Respigio kūriniai yra tokie sudėtingi, sako šio koncerto dirigentas, na, kad scenoje yra apie 120 žmonių ir juos visus reikia suburti į vieną visumą. Romos šventės yra gausiai išplėtoti, fontanai neįtikėtinai gražus ir reikalaujantis švelnaus elgesio, opinijos turi papildomus atlikėjus pabaigoje, todėl jautiesi kaip arenos dirigentas, bandantis viską sudėlioti į vieną vietą. Ir man tikrai yra nenobodu. Nuolatinis kūrinio tiesos ieškojimas yra viso gyvenimo užsiėmimas. Džiaugiasi savo gyvenimu ir kūryba dirigentas ir būtent šiais kūriniais, kuriuos jis yra parinkęs šiam koncertui su orkestru Londono simfonija. Ir netrukus skambės Romos šventės, ką 1929-aisiais užsakė New Yorko filharmonija. Čia partitūroje Respigis bandė panaudoti visus šiuolaikinio orkestro išteklius, įskaitant ir senovinius romėnų armijos trimitus, taip pat didžiulę mušamųjų instrumentų sekciją su barškučiu, rogų, varpeliais, gongu ir įvairaus dydžio trikampiais, fortepijonų, vargonais ir mandolina. Ir visą tai jūs išgirsite jau visiškai netrukus ir šiek tiek to turinio, kuris sugulė į Romos šventes. Pirmoji poemos dalis, Circus Maximus, tai yra perkelianti į Cezarių laikų Romą, kur pamatysime tai, kas galėtų būti šiurpi scenų seka iš kokio nors Holivudo biblinio epo. Antroje jubiliejaus dalyje vaizduojami piligrimai, lietai einantis, kol pagaliau išvysta šventąjį miestą nuo Monte Mario kalvos. O trečioji spalio derliaus šventė yra toks, na, džiaugsmingas skerco, prasidedantis bendrų džiūgavimų, šurmulių ir šokiais ir palaipsniui gaunantis romantiškesnį atspalvį. Ir kai jau visa tai išblėsta vyno apsnudime, kai skardus mediniai pučiamieji mus nubloškia į didžiulę laivo formos aikštę, piacą Navona ir triukšmingai trijų karalių išvakarės šurmulį. Tai yra trys karaliai. Ketvirtoji Romos švenčių dalis. Ir šioje vaizdingai epizodiškoje, nerūpestingai išradingoje dalyje Respigis tarsi atsipalaiduoja ir nebepretenduoja būti gerbiamu kompozicijos profesoriumi. Jis mus tarsi perspėja. Būdingas trimitų ritmas dominuoja siautulingame šurmulyje, virš augančio triukšmo kartkartėmis pasigirsta kaimiški motyvai, šokių ir vargonų garsai, šiurkšti girtuoklių daina. Na, finalo melodija, kompozitorius išreiškė populiarųjį posakį, duokit mums kelią, mes romėnai. Taigi išgirskime visą tai, Otorino Respigio simfoninę poemą, Romo šventės groja orkestras Londono simfonija, diriguoja Jonas Vilsonas.

Odė amžinajam miestui skamba LRT klasikoje, o Turino Respigio simfoninė poema Romos šventės atliko orkestras Londono simfonija, dirigavo Džonas Vilsonas. O dabar šventės keičia Romos fontanai. Pirmoji dalis vaizduoja Valė Džiulyje fontaną aušros metu. Šis fontanas Respigio laikais buvo apsuotas.

virš sukūrinių styginių ir banguojančių perkusijos garsų perteiks fontano milžinišką mastą, o jo centre vaizduojamas Neptūnas savo kriauklių vežime, išnyrantis iš jūros gelmių ir stovintis po romėnišką triumfo arką. Taigi visą tai galėsite išgirsti, klausydamiesi muzikos, o toliau su Respigi muzika jau keliausime į sutemas prie kuklaus fontano priešais Vila Medici. Ši vila stovi ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į Šventojo Petro baziliką. Respigis parašė prabangias styginių ir pučiamųjų partijas bei pasirinko tokius mušamuosius instrumentus kaip čelesta ir varpeliai. Ir taip orkestras sukuria tikrai turtingą atmosferą, kupina paukščių čiulbėjimo, švelnaus vakaro brizo ir migruojančių žvaigždžių. Taigi išgirskime visą tai, kaip tai įgarsino Otorinas Respigis. Groja orkestras Londono simfonija.

Na, tikiuosi ir jūs išvydote Šventojo Petro baziliką nuo Romos kalvos, kur stovi Vila Medici ir vaizdingoji Romos rytą dieną ir vakarą nukelinti Otorino Respigio simfoninė poema Romos fontanai nuskambėjo šią vasarą BBC Proms festivalyje. Ir tai orkestras Londono simfonija, kuriam diriguoja Džonas Vilsonas. Respigio Romos triptika dabar baigia 1924-aisiais parašyta poema Romos pinijos. Ir vėl mūsų laukia tarsi garso kelionė laiku ir teleportacija. Na, tikrai mes pajusime patys, taip pasijusime, lik tikrai būtume ten. Respigis pavaizdavo Romos legionus žygiuojančius link sostinės. Jis norėjo, kad orkestro fonas griaudytų po jų kojomis ir kai išgirdo savo kūrinio efektą, apibūdino jausmą, kurį patyrė kaip nežinau ką skrandžio dugne. Taigi, patirsime būtent tai ryškų fizinį atsaką į šią keturių dalių simfoninę poemą. Respigis tikrai žinojo, kaip panaudoti orkestrą ir sukūrė orkestruotę tokią, kuri panardina klausytojus į patį Romos gatvių gyvenimo, didybės ir šimtmečių istorijos centrą. Pamatysime vaikus, kurie žaidžia Vila Borgese, giraitėse, klajosime tarp pušų, augančių prie įėjimo į katakombas, kur vakaro ore skamba grigališkasis choralas. Ir mūsų užburs trečioje dalyje giedanti lakštingalą. Tai ne imitacija ar apytikslė melodija, bet tikrasis paukščio giedojimas ir rašytas gramofonu 1924-aisiais premjeros metu. Štai koks buvo Respigio atsidavimas realizmui. Na, o paskutinėje dalyje, kai jau aušra prasiskverbė pro rūką apjaus kelyje, staiga mes peršoksime per šimtmečius, pamatydami žygiuojančias kariuomenės. Bet visų pirma sodai, vaikai, vaikų dainelės, gražios scenos tarp Vila Borgese pušų. Taigi, išgirskime tai, Otorino Respigio simfoninę poemą Romos pinijos groja Džono Vilsono diriguojamas orkestras Londono simfonija.

Didingas finalas ir publikos ovacijos taip pat itin iškilmingos. Tai Otorino Respigio vaizdingasis triptikas amžinajam miestui, kurį vainikavo simfoninė poema Romos pinijos, teleportavusi mus į šį nuostabų miestą kompozitoriaus atskleista visomis jo spalvomis. Tai Johnas Wilsonas, maestro ir jo diriguojamas orkestras Londono simfonija, kuriems ir plojo Londono publika už šį tikrai gražų, kupina gėrio, gyvenimo grožio koncertą, kuris skambėjo BBC Proms festivalyje šią tiką pasibaigusią vasarą ir šį dar vis saulėtą vidurdienį LRT klasikoje. Na, jums šis koncertas bus pasiekiamas dar 30 dienų LRT radiotekoje, tad nepraleiskite progos būti vienu iš labiausiai geidžiamų ir muzikams, ir publikai pasaulyje festivalio publika. Ir ši muzikos šventė truks visą šią savaitę ir vidurdieniais, ir vakarais, ir tas griausmingas, džiaugsmingas ir visoks kitoks ypatingas finalas bus šį šeštadienį vakare, truks iki pat vidurnakčio BBC Proms naktis tiesiogiai per LRT klasiką. Kviečiu to nepraleisti aš. Junija Galėjeva parengė šį koncertą, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, taigi gražios dienos, likite ir toliau su LRT klasika. Netrukus žinios ir po jų laida Garso ekspedicija atskleidžianti lietuvių muzikos puslapį. Iki.

0: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbiuose diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę vienoje technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Pranešama, kad jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, jie išsiųsti iš šalies, pritaikant draudimą sugrįžti. Taip pat visiems šiems žmonėms taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiaujant įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Berlyne užsidegus elektros pastatei policija aiškinasi, ar gaisras kilo dėl techninio gedimo, ar galėjo būti tyčinis. Elektros tiekimas dėl incidento nebuvo sutrikęs. Tai vyksta Vokietijoje tęsiantis tyrimui dėl praėjusią savaitę surinktų išpolių prieš elektros tinklus. Tuo tarpu Saksonijoje pareigūnai praneša radę 21 sprogstamąjį įtaisą, visi jie buvo nukenksminti. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas. ESO atstovė Rasa Jotkynė sako, kad šio ryto duomenimis elektros dar neturėjo 1200 objektų. Jotkynės teigimu iki šiol ESO gavo apie 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti patirtus nuostolius.
2: Pirmiausia, elektra jinai yra atstatinėjama tiems klientams, kurie gyvena pastoviai. Ir šiuo metu dirbame, vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai na, ta situacija nėra paprasta. Jeigu neturėjo ilgiau nei 72 valandas, gali kreiptis dėl kompensacijų. Jų šiuo metu esame gavę apie 4000 prašymų, tai tos kompensacijos jos buvo padidintas praėjusią savaitę. Ir mažiausia suma, kurią galime gauti, tai yra 220 eurų. Taip pat, jeigu ilgiau elektros tiekimas nebuvo atkurtas 440, o jeigu tiek, kiek dabar, nes žmonės nuo 14 parų, tai ir 660 eurų.
1: ES atstovė Rasa Jotkienė. Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje vykstant pertvarkai Marijampolėje baiminamasi, kad naktimis būdės mažiau brigadų ir paramedikų. Buvusio Marijampolės skyriaus darbuotojai teigia, kad tai rizikuojama pacientų sveikata ir gyvybę. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos solidarumas vadovė Jolanta Keburienė.
3: Bus naktį mažiau ekipažo važinėjančių, tas pats su pačia sudėtim. Buvo taip, kad turėjo kaip paramediką, kaip trečią asmenį brigadoje. Jie nebebus trečiuoju asmeniu. Sudarytos sąlygos kaip ir dirbti savistoviai, bet ne trečiuoju asmeniu. Prastėja ir pacientams ta kokybė trysia, tai yra ženkliai greičiau ir daugiau gali visko padaryti.
1: Profesinės sąjungos solidarumas vadovė Jolanta Keburienė. Anot tarnybos atstovo Tomo Bagdono mažiau brigadų būdės tik kai kuriamis naktimis.
4: Naktinis iškvietimų skaičius yra perpus mažesnis neigu dieninis. Brigadų skaičius yra naktinis nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Tam tikrais atvejais mažinamas nuo 4 iki 3, bet tai nėra visų dienų skaičius.
1: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas. Prancūzijoje šiemet vyno derlius bus vienas prasčiausių per pastaruosius 30 mečius. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad vyno bus pagaminta 6% mažiau nei pernai ir beveik 1/5 mažiau nei įprastai. Derlius smarkiai paveikė šią vasarą šalį alinusios kaitros ir sausros. Tai jau treti iš eilės prasti metai Prancūzijos vyno gamintojams. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
5: Garso ekspedicija.

0: imkite ir žiūrėkite kaip mes klystame. Taip apie savo dueto naują įrašą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas ir kompozitorius Tomas Kutavičius. Praėjusiais metais didelio dėmesio sulaukė po kelių dešimtmečių vėl susitikęs judviejų duetas, o šio susitikimo rezultatas buvo išleista vinilinė plokštelė Neskaityti laiškai. Na, o naujo koncertinio sezono pradžioje melomanų laukia šio kūrybinio dueto veiklos tęsinys. Antroji Neskaitytų laiškų dalis, kurios fragmentas dabar ir skamba laidos garso ekspedicija pradžioje. Apie ypatingą kūrybinį susitikimą pirmoje laidos dalyje pasakos abu dueto nariai, saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Antroje laidos dalyje laukia pokalbis su fleitininke Dominika Šeibok, pristatančia projektą Įkūnyti muziką, kuriame klasikinė muzika papildo kūnas ir judesys. Kalbėsimės apie jos patirtis Šveicarijoje ir Kalifornijoje ir tai, kokiųgi naujų kelių ji planuoja ieškoti toliau savo kūrybinėje veikloje.
1: Garso ekspedicija.
0: Kuomet įrašinėdami pirmąją Neskaitytų laiškų plokštelę susitikome tuščioje filharmonijos salėje, buvome tikri, kad sakome teisybę. Apie po kelių dešimtmečių įvykusi kūrybinį susitikimą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Po didelio dėmesio sulaukusios pirmosios Neskaitytų laiškų plokštelės pasirodo jau antroji, apie kurią ir susitikome pasikalbėti. Tomai, Petrai, pirmiausia, aš, kaip sakant, nuo Adomo ir Ievos noriu pradėti, nors jau kai išėjo jūsų pirmasis Neskaitytų laiškų albumas, man atrodo, ir vienas kitas interviu buvo ir čia pas mus pas kolegę Laimą jums teko ir vienam ir kitam viešėti, bet aš noriu paklausti jūsų apie tuos senesnius laikus, apie tuos kelis dešimtmečius atgal, kai jūs pirmus kartus susitikot vienoj scenoj su kitais muzikantais. Kaip įvyko tie pirmi jūsų kūrybiniai susitikimai? Kadaise.
2: Man atrodo, su Tomu susipažinau per amžinatilsį jo tėvelį, Bronio. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kurie tai metai buvo. O paskui mes su Tomu susitikome, daug nekalbėjom ir mes iškart grojom kažką. Tai
0: kaip ir dabar.
2: Taip. Tomai, tu turėtum geriau atsiminti, man atrodo.
3: Kažką. Panašiai, turbūt 88 gal maždaug tokie metai, apie 90-osius kažkur tai turėjo sukti laikotarpis. Tai labai įdomu buvo. Nu, Petras, aišku, jau buvo labai žinomas, kaip sakyti, jau visi žinojo.
0: Jau buvo žvaigždė.
3: Be abejonės. Tai visi žiūrėjo ir visi stebėjo, reiškia, kaip sakant, sekė tą jo kelią jau. Tai lygiavosi visi į jį ir tiesiog jis užėjo į Talat Kelpšą, kur mes mokėmės kažkada. Aš mokiausi, ta prasme, su pirma pažintis ir buvo, gal 86 gal metais, turbūt pirmą kartą arti priejo ir pagrojo tiesiog saksofoną paėmęs kažkokią tai studento ten. Tai nuo tų laikų prisimenu labai gerai. Tai. Nu ir po to prasidėjo bendravimas kartu. Kažkaip pradėjom bendrauti po truputėlį ten, nes vis tiek muzikantai. Tai vienas pagroja, kitas pagroja, tai buvo, reiškia, vis tiek, nu, matėsi tą sceną, reiškia, kaip sakant, kažkur kažkas vienas pagroja vienoj scenoj, kitas, tai kažkur išlyzdavo tie koncertai, tai va, taip kažkaip suvedė likimas, tai labai džiaugiuosi, kad taip įvyko.
0: Kiek intensyviai jums ir kiek ilgai galbūt teko kartu groti, nes žinau, kad koncertų jums yra tekę ir Europoje, ir Detroite pagroti, kiek laiko tas jūsų toks kūrybinis bendradarbiavimas tada truko. Atmintis toks įdomas dalykas. Ir vienas kažkaip prisimena, kitas dar kažkaip prisimena. Tai kaip jūs tą prisimenate?
2: Aš atsimenu, kad mes įrašėm Tembro studijai kasetę. Kaip vadinasi, MC dabar, ne? Ta kasetė. Mm-hmm. Ir ten grojo dar ir Eugenijus Kanevičius kontrabos. Tai mūsų profesorius Katkus pakvietė ir toks pirmas įsiamžinimas. Paskui labai daug buvo to, kadangi Tomas labai originalus muzikantas. Jis yra tas menininkas, kuris dar, kurio nėra, reiškia, antro. Tai tas, man asmeniškai, yra labai svarbu ir labai įdomu. Ir todėl ir mes su Tomu plėtėm tą akiratį. Ir paskui kažkur mes pradėjom važinėti. Ir nemažai važiavom. Čia yra apie 90 metus gal, Ir vėliau mes Vokietijoje labai aktyviai dalyvavom džiazo festivalėse su Klaus Kugel būgnininku. Žodžiu, buvo daug, daug aktyvios veiklos tokios.
3: Tai buvo tas laikas intensyvus tikrai ir Paryžiai grojom nemažai, man atrodo, ten kelis
2: kartus. O, mes grojom Paryžiaus radio studiją muziką.
3: Vieną, galbūt, ar pusę valandas, turbūt, kiek ten nepamenu, bet tikrai rimtas toks koncertas ir Paryžiai, Ugnė Karvelis, ten kažkaip projektas liktai buvo susijęs su Ugnė labai, aš atsimenu kažkaip, ar jinai tenai organizavo, nelabai pamenu, kokiu ten, kaip ten mes atsidūrėm tam Paryžiui.
0: Įsivaizduočiau, jūs galbūt tarsi ambasadoriavot lietuviškai muzikai iš dalies, nes na tais laikais turbūt vakaros buvo labai įdomu išgirst mus.
2: Tai buvo pirmieji tokie žingsniai ir jų buvo nemažai. Aš net prancūziškai buvau pradėjęs mokytis ir dabar visko užmiršau.
3: beveik susikalbėjau laisvai.
0: Grįžtant prie dabarties, aš atsimenu, kai apskritai išgirdau apie neskaitytus laiškus tą pirmąją versiją, kuri jau praėjusiais metais pasirodė ir vinilinę plokštelę, kurią ir čia atsinešė, ačiū labai. Ir koncertai buvo pristatymo ir labai įdomiai pasakojot, įsijungiau kaip tik kolegės laidą prieš mūsų pokalbį, kad atėjo tituščia filharmonijos salė, maždaug porą valandų pagrojot ir tas ta vinilinė plokštelė gimė. Tai truputėlį prieš istorijas norėčiau iki tol. Kas apskritai jūs paskatino vėl scenai susitikti? Nes kiek aš suprantu, tai jūs aplink 90-osius kartu grojot ir su kitais muzikantais, bet po to, na, kartu scenoje, kurį laiką jau nebeveikia. Tai kas jūs paskatino vėl scenai susitikti?
2: Pinigai. Labai norėjom daug pinigų uždirbti.
0: Verslo planas.
2: Kaip, sakau, kaip tu, Tomai, gyveni? Ai, duonas, sako, dar turi. Aš neturėjau net duonas. O jeigu rimtai, tai mes kaupėm bagažą per tą laiką, kol mes grojom atskirai. Ir tas bagažas sprogo filharmonijos salėje. Ir čia kaltas yra Tomas, tai kad jisai pakvietė ir mes be daug, nedaug žodžiaudami tiesiog sėdom prie instrumento ir nieko nesitarę, čiupom jauti už ragų ir visos kompozicijos tiko. Ir tas, mes buvom absoliučiai tikri, kad mes sakom teisybę, nemeluojame. Ir mes buvom labai atviri viens kitam, garsuose, ir tai buvo kažkas tokio, aš manau, kad vienas geriausių mano įrašų yra.
3: Mano irgi, be abejonės, tikrai pritariu. Taip ir buvo, kažkaip, suprantat, skirtingi keliai, be abejo, vat aš tai kažkaip nuėjau kompoziciją, baigiau mokslas, aiškia, kaip kompozitorius aš skaitausi iš tikrųjų, tai bet ilgą laiką rašiau, gal 20 metų toks buvo kelias ilgas, iškia, kūrybinis, ir, bet po to labai labai patraukė, reiškia, vėl atsinaujinimas tas toks ir į tą muzikavimą, grojimą, improvizaciją, reiškia, ir kažkaip pamenu, sutikau Petrą prie Dvariono mokyklos, nes jis turbūt anuką vedė, aš taip jaučiu į pamokas ir dingtiu elementis, sakau, kaip būtų gerai pagruoti, aš tiesiog pagalvoju, dar nieko nesakiau ir vat po to paskambinau vėliau, pasiūliau, mes tiesiog

0: daryti, kad abiem įrašyti jo.
1: Jūs kai pasakojate apie šitą jūsų susitikimą, kuris virto vinilinę plokštelę, jis toks kaip truputėlį iš sapno arba iš tokios mistikos srities atrodo. Jūs papasakokit klausytojui, kuris na, galbūt nėra prisilietęs prie instrumento, nežino, kaip veikia improvizacija, kaip gali atsitikti, kad štai po kelių dešimtmečių negrojimo kartu susitinka du žmonės salėje. Ir gimsta muzika, kuri po to virsta ir įrašų, ir gerų įrašų. Jūs vis tiek kažką buvot apgalvoję. Pavyzdžiui, Tomai, štai jūs minėjot, jūs ateinat ir iš tos akademinės kompozicijos pasaulio. Petras tai čia improvizuoja ir improvizuoja, nors aišku, su akademikais irgi ištisai dirba. Tai ne, apie ką jūs galvojot?
0: Negalvojom nieko tikrai, ta prasme, neapgalvojom.
1: Visiškai nebuvo nieko visiškai apgalvoto.
0: Nieko nebuvo tartasi, tiesiog susitikom ir sėdom pagrot.
1: Petrai.
2: Tai yra tiesiog viešas apsinoginimas. Iš esmės, nes šitai muzikai, kurioj mes grojame, mes jaučiame ir net pauzės jaučiame. Ir tai įsivaizduokit, niekas nėra užrašyta. Mes neturim jokio plano. Viskas yra po vandeniu. Ir visos mintys yra po vandeniu. Niekas nieko nemato. Tame tarpe ir mes. Bet po vandeniu mes labai gerai jaučiam, kur mes sustosim, kur bus piano, kur bus žiaurus fortissimo, kur pradžia bus, kaip čia kas eina. Pačių aš nežinau, ar čia kompozicijom vadint, ar improvizacijom, nežinau, pasakysiu griežtai, ne mano reikalas.
1: Klausytoja galbūt, ar ne? O kas tada vyksta per, pavyzdžiui, koncertus. Aš suprantu, įvyko toks vienatinis įvykis, ten susitikus filharmonijoje, kaip sakėt, iš tikrųjų toks labai natūralus muzikinis patyrimas, ar ne? Bet tada buvo koncertai, pavyzdžiui. O kaip per koncertus pakartot, ar išeina pakartot panašią būseną? Kas vyksta tada per koncertus?
2: Aš manau, kad nereikia kartuoti, todėl kad pati muzika, jinai yra nepakartojama. Ir jinai neturi tokio ir tikslo. Pakartot. Jeigu nori pakartoti, tada reikia turėti vėl prašyti kokios nors tarybos, kad mes norim atspausdinti natas, išleisti kūrinius savo ir čia prasidės iškia vėl. Bet muzika užrašyta yra garsia ir jeigu kas nori, tai gali iškia pasidaryti, nes tai pagal formą ten yra viskas kaip ir taip kaip mokykloj mokė.
0: Na, matot, ta improvizacija tokia yra. Tas pats terminas labai sudėtingas, iškeisai netikėtas yra. Ir lygiai taip pat kaip gyvenime, va, susitinka žmonės ir jie šneka. Ir nežino, apie ką šnekės, tiesiog gali pakryp pokalbis vienaip kitaip. Taip ir muzikoje tas pats, iškeisai gali nuslyst nuo ašmenų, reiškia, nuvažiuoti ir taip, kaip sakant. Bet suprantat, va, čia yra galbūt branda ta tokia, vis tiek tas laikas praėjęs, jisai suformuoja tą garsą kitaip, reiškia, tu jau patirtį turi kažkokį, tu nespaudi, bet kaip tenai, jaunas būdamas, bet tu jau, reiškia, su tą dievo kybirkštimą eini tą garsą, reiškia, tas yra labai svarbu, ir tas girdimumas, susiklausimas, girdėjimas, reiškia, kaip kas ką paduoda, kokią medžiagą, kokias žaidimo taisyklės jisai, reiškia, siūlo, ir taip toliau, čia įeina daug labai faktorių, daug spalvų muzikinio, taip kad labai sunku nusakyti, absoliučiai. Būna du geri muzikantai, labai nuostabus, ir jiem nekimba grot kartu, visiškai negali grot, vien sakytų, būna tokių dalykų. Tiesiog, kad jie atstumia vienas nuo kito, netraukia, o atstumia, tiesiog, vat yra, čia paslaptis yra, suprantat, ir viskas.
1: Sakot paslaptis, bet jeigu pabandytume mes ją šiek tiek kažkaip panarpliuoti, kas yra tai, kas gali sujungti žmonės vienoje scenoje? Ar tai yra asmenybės dalykai, ar tai yra muzikinio mąstymo dalykai, ar tai yra dar kažkas trečia, ką labai, labai, labai sunku įvardinti? Kas leidžia štai įvykti tokiam susitikimam, kai atrodo, kaip sakot, nereikia nei kažko ten žodžiais apsakyti, bet tiesiog muzika įvyksta?
2: Tiesiog nesu kiekvieno galėti ir kalbėtis žmogum. Kalbu ne apie muziką. Yra susitikimai kokie nors, kad gali žiūrėti žmogui į akis ilgai ir yra negali žiūrėti. Tiesiog kažkas tave stabdo arba visiškai atitraukia, tada šokinėja tas akių kontaktas, kas yra muzikai labai svarbu. Bet mes grojame užsimerkę.

0: Ar vienas ir kitas?
1: Jie, ja, kaip aš sakau, mintinai.
2: Mintinai grojom. Taip, tai čia jauti tiesiog kūno tą, tos virpesius, aiškiai, jis kažkaip vat, jaučiasi, kur žmogus pasuks, aiškiai, netgi ne tai aš apie kažkokią tonacinį planą nešneku, bet aiškiai, kažkokią spalvą, kur iš tembrinės, sakysim, dinamikos, net jaučiasi, ar jisai eis žemyn ar aukštyn, ar jis išriš, ar neišriš, ar jisai pakeis. Aiškiai, tiesiog vat, galbūt nuspėjimiai dalykai tokie, vat čia ir yra dvasiniai tokie stiprus kažkokie pajautimai viens kitam, aš taip galvočiau, kad kurie ir ryša labai stipriai žmonės, aš taip tos partnerius, aiškiai, o būna, kad neriša, tiesiog, nu, nori greičiau eit į šoną, susitikęs kokį žmogų, sakysim, nu, vat, netraukia tavęs arba atstumia, tai vat ir muzikai taip pat, nu, nenorėtum su juo tiesiog groti ir tiek.
0: Dabar gimsta neskaityti laiškui du. Antroji vinilinė plokštelė, tai bus ir koncertas pristatymo rugsėjo 12 dieną. Ar ši vinilinė plokštelė buvo dar vienas toks ypatingas jų dviejų susitikimas, kai vėl susitikot, vėl sprogo muzika, vėl sprogo filharmonija, ar čia jau buvo kažkas labiau apgalvoto, kažkokia tasa to, kas įvyko pirmojoje plokštelėje. Kas bus neskaitytose laiškuose? Antrojoje versijoje.
1: Mes tiesiog pamatėm, kad yra labai daug tų laiškų neskaitytų.
0: Turit ką pasakyti.
1: Turim ką pasakyti. Ir kažkaip reikia juos atverti ir perskaityti. Nėra kažkokio įsipareigojimo tokio didelio, kad būtinai tęst ryškia tą dalyką. Kažkas iš viršaus mums pasako, kad eik ir daryk. Ir nėra diktatūros ar kažko. Viskas eina atvira dušia ir labai lengvai. Nėra įtampos jokios. Aš galvoju, kad mums labai pasisekė su dailininku dizaineriu Andriumi Zakarausku, kurio šita pirmoji plokštelė yra tiesiog galima ją kabinti kaip paveikslą ant brangių sienų.
2: Taip, iš tikrųjų.
0: Aš čia atsiprašau, taip nukrypsiu, bet jūs sakėt, grojat užsimerkę, bet čia tokiai centriniai pozicijai yra atmerkta akis ant viršelio.
1: Negali skaityti laiškų užsimerkęs. Gražiai išsisukau.
2: Jo, kartais reikia ir atmerkti akį.
0: Tomai, tai apie tą antrąją plokštelę, koks jūsų žvilgsnis į jos gimimą ir galbūt santykis su pirmąja? Apskritai, gal aš papildysiu klausimą, na, mes kai žiūrim kokio nors filmo antrąją dalį, kai klausomės kokio nors albumo antrąją dalį, kur yra tas žodis du, mes tarsi tikimės, kad jis yra kažkaip susijęs konceptualiai, garse, su ta pirmąja dalimi, ar šis antrasis neskaitytų laiškų tomas, jis yra kažkaip susijęs su ta pirmąja dalimi, kad, na, kad ir klausytojas, nežinodamas viso jūsų konteksto, tą gali užčiuopti.
2: Čia turbūt tesinys būtų vis tiek, nes neskaityti laiškai du, tai yra čia labai įdomiai gavęs, mes kažkaip prieš grojant jau Kotrynos bažnyčioj, garso režisierius mūsų Arūnas Zujus sako, tai darom įrašą ar nedarom? Apie tas, nu darom, gal statų mikrofonus, vis tiek, gal
0: čia stasėt koncertui ruoštis.
2: Jo, mes tiesiog ruošėmės to disko pristatymo, pirmųjų neskaitytų laiškų, o gavosi, kad
0: ir jūs įrašėt antrus per koncertą, tai koncertas virto gyvas, naujų leidinių.
2: Live, kaip čia pasakyti, gyvas koncertas, gyvas įrašas su, nes filharmonijoje rašėm tai dviese, tai žmonių nebuvo, reiškia publikos, o čia buvo publika, tai tikras koncertas, tai vat gavosi taip, kad tiesiog pratesimas tų laiškų ir labai pavyko, labai pavykė, sakyčiau.
0: Čia neskaitytose laiškose antrose, nežinau, ar viniliniai plokšteliai atsiranda Arkadijus Gotas Manas, ar jau jį bus galima išgirsti tik tais koncerte. Ir tada antra klausimo dalis, kodėl į tą savo dueto tokį susitikimą dar pasikvietėt ir trečią?
1: Šitam įrašė Arkadijos nebus. Jis dalyvaus koncerte, o kitam, manau, bus, tai kad perkusija duoda tokią spalvą ir, aš manau, praskleis tą vidinį pojūtį, kuris skamba viduj ir keliom natom norisi tą pasakyti.

0: Kartais kitas muzikantas, grojant su platesniu ansambliu, duoda kažkokių naujų visada idėjų. Aišku, rizikos visada yra, bet to ir noris. Visas gyvenimas yra rizika. Ypatingai mūsų grojimas yra labai rizikingas, bet mes nebijome apsirikti ir nebijome suklysti. Ir tas klaidas mes parodome įrašydami. Imkit štai ir žiūrėkit, kai mes klystame.
1: Čia labai įdomus dalykas yra, nes matot, Arkadijus groja ir su manim kartu dviese, mes labai daug grojom ir su Petru, be abejo, dar anksčiau grojo ir labai Petrarka, jų yra tas žymus duetas, ir su Aliansu, su Ganelinu, toks labai įdomus tokie junginiai dabar darosi šiuo metu ypatingai, kada žmonės brandoja tokio ir aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti labai labai įdomu, labai neblogai turėtų būti.
2: Aš dar šiek tiek noriu sugrįžti tą praeitį, nuo kurios mes pokalbį pradėjom. Ar, na, prisimindami, kai jūs grojot kartu prieš tuos, kiek čia jau, 30 metų kažkur ir klausydamėsi ir turbūt klausydami ir ką įrašėt, ką grojat dabar, ar jaučiatės labai smarkiai pasikeitę?
0: Pasename.
2: Ir muzikos prasme.
0: O muzika mūsų tobulėja. Daugiau atsirado inteligencijos, daugiau atsirado to tokio sultingumo, gal aš pavadinčiau. Tai yra brandaus amžiaus iškio garsai, aš taip gal įvardinčiau.
1: Kaip sakant, koncentratas kažkoks, vis tiek žmogaus, jisai reiškia kaip kempinė, aš taip įsivaizduoju, sugeria per gyvenimą daug informacijos labai, reiškia, nusakysim, iš visų kitų dalykų. Ir po to jisai, vat, tas garsas, jisai skleidžiasi, kada reikia, tu, reiškia, jisai paskleidžia, nes tu sukaupi galbūt tas spalvas visas muzikinės ir jos pasimato, reiškia, tam tikrais momentais, kada reikia. Tai vat tas ir įdomiausia, kaip sakant, kokios jos išeina ir kokio lygio tas garsas, ta muzika ir originalumas, reiškia, ir tikrai patobulėjimas, kaip Petras sako, reiškia.
2: Aš dar, Tomai, jums turiu klausimą apie tą santykį galbūt ir su akademinė kompozicija, nepaisant to, kad neskaitytose laiškose jūs improvizuojat, kaip sakėt, nebuvo kažko sugalvoto, buvo toks labai čia ir dabar muzikavimo įspūdis, bet, na, pats galvodamas apie tai, ką atliekat būtent šitoj programoje kartu su Petru, ar jaučiat tą kitokas truputėlį muzikos įtakas, tas to savo buvimo akademiniai kompozicijoje, truputėlį kitokiam žanre, irgi kažkokias įtakas improvizacijoje, kurią atliekat šiame duete?
1: Nu, matot, sunku pasakyti. Įtaka kuria prasme? Čia jeigu kalbėt apie žmogų, kai girdi, kaip jisai groja, tai vis tiek nori, nenori, tu jėmi iš jo, reiškia, jėmi tą informaciją, ką jis duoda. Ir kaip jau pavadinsi, ar įtaka, ar neįtaka, ar paskleidimas informacijos, ar medžiagų kažkokia kaita, tai tas vat, labai įdomus dalykas yra. Ir aišku, Petro nepaprastai labai stiprus tas garsinės pradas ir spektras, garso paletė, nepaprastai didžiulė, turbūt galbūt bene, aš nežinau, jeigu leisiu tai man pasakyti, labai mažai žmonių tokių yra pasaulyje, reiškia, gal vienė, tai vienas kitas tik tai turi tokią dievo dovaną, reiškia, kuris moka ją, nu, kaip sakant, kuris turi ir gali parodyti tą, tai vat, tas yra labai įdomu ir aišku, tai yra, nu, įtakoja be galo, reiškia, kai klausai ir nedaug dievės sugadinti, bei, reiškia, kad nesugadintum kūrinio improvizacijos kažkokių tai dalykų. Tai va, tai o kompozicinė prasme, matot, aš gavau kitus dalykus, reiškia, tam kitokį supratimą, platesnį, reiškia, muzikos spektrą, aišku, be abejo, nes džiaz muzikantai dažniausiai jie tokį turi, nu, savo kažkokį tokį matymą galbūt. Aš ne apie Petrą, aišku, šneku dabar. Daugelis yra, kur tiesiog mato, nu, vat, pagrojau solo, čia, reiškia, čia biški tema, čia pabaigiau, nu, standartinis mąstymas, reiškia, čia tema, čia galas, finišas ir taip toliau, čia, vat, reiškia. Ar suprantat, vat, tame dalyke yra labai labai sudėtingas dalykas, kur du brūkšnius padėt. Vat man tėvas sakydavo, sako, jeigu tu nežinai, kur dėt du brūkšnius, kitaip tariant, fine, tai tu nerašyk iš viso, sako, jeigu tu dar abejoji, reiškia, tu nejauti dramaturgijos formos, nejauti kūrinio, reiškia, jeigu tu blaškais ar ką, nu, tai va toks

0: labai svarbus momentas, kada, reiškia, kiekviena kompozicija turi aiškiai pradžią ir pabaigą turėti. Suprantate, taip ir čia. Ir pas mus lygiai taip pat gavosi su Petru, tarsi užrašyti kūriniai, vat, galima taip pasakyti, reiškia, bet tie momentiniai pažirti ir iš karto pagroti. Suprantate, vat, kai klausai, atrodo, kad jie iš šono klausant, reiškia, sumastyti ir reiškia, sunerti labai gerai kompoziciškai, reiškia, vat, tas labai įdomu buvo.
1: Mm-hmm.
0: Nes kitas klausa, sako, taigi jie čia tikrai surepetavę, sako, negali būt, kad jie čia taip sėdo ir sugrojo. Aš daug tokių girdėjau.
1: Čia irgi, žinokit, klausiau ir irgi tą patį galvojau, kad nu, kažkaip reikėjo surepetuot, kad taip išeitų. Gal jūs čia iliuziją kuriat. Baigiant mūsų smagų pokalbį, Petras minėjo, kad jūs grojat rizikingai, kad yra daug rizikos ir daug kalbėjote apie tą tokį iš tikrųjų labai gal išskirtinį susitikimą, kuris virto pirmą plokštelę, tai dabar ateina antrą plokštelę, tarsi tas tesinys. Ar šiandienos scenoje tiek vienas, tiek kitas, grodami su įvairiais muzikantais, apskritai veikdami mūsų muzikos kontekste, dar dažnai pajaučiat tokį, sakyčiau, laisvės malonumą, nes kartais atrodo, kad net ir tas pas džiazas, na, yra į kažkokius rėmus pas mus jau įdėtas tiek turinio prasme, tiek galbūt rinkos prasme, tarsi yra įsivaizduojama, kaip reikėtų groti, kur reikėtų eiti ir tos tikros džiazo laisvės ima trūkti, ar ne? Ar jūs irgi tą jaučiat ir ar dar dažnai apninkate tokias visiškos kūrybinės laisvės susitikimai?
2: Jūs labai gerai pasakėt, auksų žodžiai, tai yra, man asmeniškai, tai, na kaip čia pasakyt, tai yra labai aišku jau viskas tame džiaze. Ir mes čia grojam ne kaip džiazo muzikantai. Tomas groja kaip kompozitorius, pianistas, turėdamas platų galimybių lauką, turiu menį, baltų, juodų klavišų yra daug, spalvų daug visko. Ir aš nevadinčiau, netgi tai kažkas, gal ten yra iš mano pusės šiek tiek džiazo, labai nedaug. Bet visumoje tai yra tokia, nežinau kaip įvardinti, pojūčio muzika ar kažkas tokio. O tai, ką jūs minėjot, tai yra labai aišku, tai yra žinoma, aš ten buvau, mačiau, viską žinau. Ir bijau pasakyti vieną žodį, nesakysiu.
1: Tomai.
0: Petras gerai pasakė, čia nėra ką pridurti, čia tiesiog tikrai yra...
2: Baigėsi tas džiazas.
0: Taip, nėra jokio džiazo, čia absoliučiai. Čia tokia laimė yra, kad, vat, pavyzdžiui, kaip, nu, sakysim, myli moterį, ar ne, jeigu aš taip... Tai čia kažkas kito, čia yra dar kitaip. Suprantat, čia yra neįkainuojamas vat, jausmas, kuris tokio gėrio... dvasios užpildymas tavo dvasios kūno, reiškia, kai pasiseka gerai, tai tu tiesiog atrodo skrendi, nu, kažkas neapsakomas jaus, negali įvardinti, kas tai yra, suprantat, tai labai įdomus dalykai, reiškia, aišku, jeigu blogai, tai tada jau viskas blogai, tada jau krenta ir kūnas, ir siela į purvą veidas, bet čia yra, nu, tikrai paslaptis didžiulė, nes tikrai ryšys su kosmosu yra, aišku, savaime. Tai yra kosmosas, reiškia, tu sėdi, turi ryšį, jeigu tu turi ryšį su Dievu, reiškia, nu, sakysim, jeigu tau Dievas leidžia pasakyti, ir tu pasakai ir pavyksta, tai didžiulė laimė yra, o kitas gali ieškoti visą gyvenimą, ir jis niekaip neranda va, to taško ir to garso.
1: Apie antrąjį neskaitytų laiškų leidinį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Rugsėjo 12 dieną šio leidinio pristatymas įvyks Šventos Kotrynos bažnyčioje, kur prie dueto dar prisijungs ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Na, o šį pokalbį kviečiu palydėti klausantis dar vieno fragmento iš antrųjų neskaitytų laiškų.

0: Garso ekspedicija.
1: Įprasto koncerto formatas man jau atrodo per mažas. Pasakoja fleitininkė Dominika Šeibok, pristatanti projektą Įkūnyti muziką, kuriame naujai perskaito klasikinės muzikos kūrinius, muzika jungia su judesio raiška. Apie kūrybinės patirtis už žiūriuose ir tai, į kokius kūrybinius ieškojimus leidžiasi, pokalbis antroje laidos garso ekspedicija dalyje. Dominika, pirmiausia, aš noriu pradėti apskritai nuo tavo muzikinės karjeros iki išvykimo į Kaliforniją, apie ką irgi bus labai įdomu pasikalbėti. Papasakok šiek tiek apie savo muzikinį kelią iki išvykimo, kaip tavo rankose atsirado fleita, kaip atrodė tas tavo atėjimas į muziką iki tų projektų, kuriuos dabar darai.
2: Įdomi kelionė, ilga kelionė, tai kaip ir dauguma muzikantų pradėjau 7 metų, įstojau į Eduardo Balsamenų gimnaziją, ten gražiai viską užsibaigiau, po to kelias tęsėsi muzikos ir teatro akademijoje pas profesorių Vizgirdą ir tada išvykau į Berno menų universitetą. Tai va tenais prasidėjo visokie linksmumai, nes kadangi jau tas visas kelias buvo klasikiniai muzikai kol kas iki to laiko, o Berne būtent prasidėjo visokie tyrinėjimai, kur aš ir judesi įtraukdavau savo pasirodymus, ir elektroniką, ir dar visokiausių keistų dalykų. Tai mano dėstytojas ten, Kristianas Študleris, jisai pamatė, kad man jau nebeužtenka tos klasikinės muzikos, ir jisai sako, padarom taip ir nesitinkam 1/2 metų, toks eksperimentas, ir susimatom tik tais egzaminę, baigiamajam. O ten aš turėjau paruošti 1 valandos laiko programą. Laisvo požiūrio, be jokių apribojimų, bet tai vis dėlto buvo klasikinės muzikos studijos, irgi fleitos atlikimo meno. Aš kažkaip laisviau į tai pasižiūrėjau ir pradėjau eksperimentuoti taip, kad visiškai nugrybavau į kompoziciją, į šokį ir netgi sukūriau savų kūrinių. Tokie mano pirmieji eksperimentai prasidėjo būtent Berne.
1: Aš čia įsiterpsiu iš to, ką pasakoji, tai atrodo, kad Berno ta kultūrinė ekosistema tokia pakankamai šiuolaikiška buvo. Tai šiaip labai įdomu sužinoti apie pačią kultūrą būtent Berne, nes man atrodo tokia vieta, kad tikrai yra kas ten keliavę studijuoti, bet gal ne taip dažnai mes girdim, kaip ten gyvena klasikinė muzika ir kuo įdomi yra Berno scena.
2: Klasikinė muzika tenais gerai gyvena ir jie labiau krypsta į šiuolaikinę netgi muziką. Tai visa Šveicarija labai šiuolaikiška, sakyčiau, yra. Bernas, aišku, yra mažas miestas, nors ir sostinė, bet tenais yra labai daug laisvės daryti tarpdisciplininius projektus. Ir ten studentai vaikšto per įvairiausius departamentus ir jie labai bendradarbiauja su kitais menininkais. Tai vat man labai patiko va šita būtent kryptis ir aš taip ir įsitraukiau būtent į tarpdisciplininį meną.
1: Kaip atsitiko, kad nusprendė keliauti į Kaliforniją?
2: Asmeninė visa istorija, susiradau tokį vyruką. Išvažiavau pas jį ir pragyvenau taip 3 metus tenais, būtent Los Andželė. Mane užkabino tas noras, troškimas eksperimentuoti ir kaip žmonės sveikina vat, būtent tą dalyką, jeigu tu sukuri kažką naujo, visi labai labai palaiko tave, dėl tos aplinkos vat, ten tiek ir likau galbūt netgi.
1: Aš vis tiek dar noriu truputėlį pasikalbėti apie Kaliforniją ir Los Andželą, nes labai įdomu, kaip ten gali veikti ir ką ten atranda įdomaus klasikinės muzikos ar šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjas. Tu gyvenai Los Andželio, jei gerai atsimenu. Taip. Tai iš klasikinės muzikos Los Andželas, aišku, turi nepaprastai tai žymų ir gerą orkestrą. Kas dar ten įdomaus tos rimtosios muzikos laukia vyksta?
2: Rimtosios muzikos? Nu, čia ne mano sritis jau ta rimtoji muzika. Aš jau daugiau vaikščiau pašokėjus tenais ir improvizacinį, pavyzdžiui, orkestrą lankiau. Ta sistema yra keistoka. Ten yra pilno etato, pavyzdžiui, orkestro. Tai tu, jeigu nori dirbti pilnai muzikantų visą dieną, tai tu važinėji 1 valandą laiko į vieną pusę, kitą valandą į kitą pusę, dirbi per kokius 4-5 orkestrus ir dar mokytojauji po pietų, ten muzikos mokyklos dirba nuo 3 iki 7, tai va tos 4 valandos realiai yra va to popamokinio tokio mokymo laiko. Daug laisvai samdomų muzikantų yra, tai va tos industrijos tenais kaip ir tokios, kaip pas mus nėra. Tai visi žiūri, kaip kam gaunasi. O jeigu tu nori ten į patį tą Holivudą pakliūti, tai čia iš vis, nežinau, 1%, nes yra tik tais gal 2 ar 3 būtent tos filmų muzikai, orkestrai, kurie yra susibūrę. Tai va, jeigu pakliūni į tokį vieną iš jų, tai va, tenais jau karjera padaryta skaitosi, bet nežinau, ten eilės kiek šimtai laukiančių.
1: Tu leidai suprasti, kad iš tikrųjų Kalifornija irgi nemažai formavo turbūt tavo bent jau pastarojo laiko įsivaizdavimą, ką tu nori veikti, kaip turėtų atrodyti tavo kūrybinė veikla, užsiminė, kad lankė improvizacinį orkestrą, kokiu dar galbūt įdomių muzikinių ir ne tik muzikinių šokio, teatro patirčių, galbūt net ir kino patirčių tau visgi ten teko per tos kelerius metus patirti.
2: Aš dirbau ten muzikos mokytoja ir turėjau visai laiko pagalvoti, ką dar norėčiau daryti su savo karjera. Tarp Berno studijų. Aš buvau susistabdžius studijas ir buvau padirbus orkestre išvažiavus į Lenkiją iš Ščeciną ir ten solo fleitą sėdėjau metus laiko toj kėdėj. Tai aš jau buvau supratus, kad aš nenoriu visą laiką skirti orkestrui. Tai ką aš Kalifornijoje padariau, tai aš atsidariau savo nepelno siekiančią organizaciją. Ką man Kalifornija atvėrė, kad visi ten daro savo dalykus ir niekas nebijo žengti tų pirmųjų žingsnių, nes va ten ir yra pats pagrindinis dalykas. Tai koks tavo projektas? Tai ką tu veiki, visi klausinėja? Per tą organizaciją aš jau pradėjau bendradarbiauti ir pavyzdžiui su Šaltojo karo muziejum Bende. Tai tenais mes paruošėm programą pučiamųjų instrumentų kvintetui su filmu, su nebiliuoju kinu. Kitas projektas irgi ėjom įvietintą irgi tokį šokio projektą susiradom pastatą irgi su Heidi Duckler Dance, tokia yra kompanija labai sena Los Andželė, ir ten mes tyrinėjom tą pastatą, pavyzdžiui, ir išsirenki kažkokią lokaciją, ten tarkim laiptai, pritaikė performance tam. Tai man irgi buvo nauja patirtis su tokiais įrankiais.
1: Pakalbėkim dabar konkrečiau apie tą projektą, kuris tapo aksu ir mums pasikalbėti, įkūnyti muziką, ar ne? Man jau teko pasižiūrėti vieną tavo kūrinį, YouTube garso takelę, tiksliau gal interpretaciją reikėtų sakyti, nes ten Debussy. Tai papasakok šiek tiek apie tas svarbiausias idėjas, kurios atvedė apskritai tave iki šito projekto, kuris na muzikos magijos klube dar ir pristatytas bus.
2: Įkūnyti muziką, šitaip pavadinau paskutinį vat, mano projektą, bet iš tikrųjų tai yra ir visa mano praktika, kurią užsiemu 5 jau metus, tai yra aš groju fleitą ir judu tuo pačiu metu ir dabar mokinuosi netgi įvairiausių teatro praktikų, tai yra ir quantum theater, pavyzdžiui, toks
1: dalykas.
2: Sunku apibūdinti lietuviškai, tai yra scenos būvio menas, kaip va taip ateiti ir atvira širdim, atviru to buvimu, prikaustyti žiūrovą, vat, atrasti tą dialogą su juo ir kaip išreikšti visą tai, kas gyvena tavy. Tai man labai padėjo šitą praktiką, būtent aš mokinausi jos su Grėte Šmitaite ir dabar vat, kaip tik ir panaudojau

0: šitam projekte. Ir man visi šitie įrankiai yra labai svarbus, nes aš per garsą jau nebemoku išreikšti visko, kas man jį gyvena. Atrodo, kad anksčiau dar užtekdavo, nes labai daug čia niuansų, ten reikia valdyti tą techniką, 20 metų mokiniesi tos fleitos ir viskas labai yra svarbu. Ir dabar aš kaip tik noriu išsilaisvinti iš to ir aš noriu dar labiau išreikšti save. Ir vat būtent judesys, veido išaiškos, gestikuliai, visokie man labai padeda ir gaunasi va tokia vizuali muzika, pasakyčiau. Dėl to ir sugalvojau klipus būtent filmuoti, nes galvojau, kaip man išreikšti va visą tai, ką aš noriu pasakyti, bet ne koncerto formatu. Truputėlį linkstu link performanso meno, dabar taip pasakyčiau.
1: Kodėl apskritai judesys tapo tokiu svarbiu tavo kūrybiniai veikloje?
0: Šokau daug metų ir taip jau gavosi, kad mano tas judesys yra natūraliai labai ekspresyvus. Kiek mane bandydavo klasikoje stabdyti visi dėstytojai, nes nu, tiesiog grojant fleitą ir bet kokiu instrumentu yra labai svarbu kontroliavimas. Tiek kūno, kvepavimo sistema, visa kūno pozicija stovint, tai nors ir tu judi, kaip ir atrodo, gal ir visai nemažai, bet vis tiek yra visas tai labai pritaikyta prie to grojimo, prie stilistikos, prie kūrinio atlikimo ir man tas judesys mane dar vis dar kaustydavo, tai man aš taip norėjau visiškai nuo jo pabėgti. Ir dėl to pradėjau kurti irgi, vat, būdama bernė savo pirmasias choreografijas ir po to pradėjau dirbti netgi su grupėmis, su muzikantais, ne tik tai fleitininkais, bet ir visokiausiais įvairiausiais instrumentalistais ir vokalistais. Ir aš atradau, kad čia yra mano išaiška. Man labai tinka ir man labai patinka. Tai dėl to ir toliau keliauju šito keliu ir veido išaiškos, pavyzdžiui, irgi, kad tai nebūtų tik tais atskiras toksai kaip ir kaip matom dažnai, kai muzikantas būna labai, labai įsijautęs į muziką, jo ten tos veido išraiškos ten.
1: Irgi kažką ir, sako.
0: Taip, bet aš norėčiau, kad tai būtų ne tai, kad kontrolėje, bet kad aš galėčiau atskirti, vat, kur yra judesys, kur yra grojimas fleita, kur yra veido išraiška, kad tai yra tiesiog dar papildomi įrankiai ir aš juos galiu valdyti taip, kaip aš noriu valdyti, o tai nėra tik tais kažkoks produktas grojant, kuris natūraliai, organiškai susidaro. Tai.
1: O pati šiuolaikinė muzika, ar tave domina, ar matytum kažkokių projektų būtent su šiuolaikinė akademinė muzika susijusi, ar kol kas klasika yra tas laukas, kuris na tau ir įdomiausias ir patogiausias galbūt yra tyrinėti per visą tavo minėtas įvairias tarpdisciplininės praktikas?
0: Iš tikrųjų norėčiau ir tik reikia man atrasti kompozitorių, kuris vat irgi tarpdiscipliniškiau pasižiūrėtų į visą tą kompoziciją ir galbūt toksai bendradarbiavimas, kad tai vyktų tarp mūsų, kad ne tik tais būtų parašytas kūrinys fleitai, o vat būtent ir su kažkokiais choreografiniais elementais ar dar kažkom, ar net iš vis su kitais menais susiję, galbūt tai būtų.
1: Šitam tavo projekte, kaip ir minėjau, vienas kūrinys, Klodo Debiusy įsiringė, turbūt jeigu lietuviškai teisingai pasakysiu, buvo išleistas, minėjai, kad netrukus jau turėtų YouTube būti pasiekiamas ir dar vienas kūrinys iš šito projekto, ar ne? Kas toliau, kokios tavo yra kūrybinės mintis, kūrybinės fantazijos, ar yra kažkoks didžiulis projektas, kurį esi savo sufantazavusi, ar kol kas šitie vaizdo klipai yra na, ta, tam tikra pradžia, kurios link nori eiti, kaip toliau tavo kūrybinė veikla yra suplanuota?
0: Taip, tai dabar jau išėjo YouTube kanale improvizacija fleitai ir aplinkai ir taip pat Schuberto Štenčen, bet irgi labai interpretatyvi. Tai su, kartu su pianiste Simona Zajančiauskaitė Gedraitė ir perkusininku Džiugu Daugirda, tai mes ten irgi tą Schubertą visai atliekam ir improvizuojam laisvai ir teatrališkai labai žiūrim į jį. Ir tai va trys tokie kūriniai būtent yra įkūnita muzika projekto. Ir toliau, kas laukia, tai net nežinau, nes turiu labai labai daug idėjų, 20 galbūt lapų netgi prisirašius. Visai norėčiau ir įrašyti kažkokią diską galbūt, bet tai vat būtų vėl audio formatas. Tai vat nežinau, kiek kur aš turiu likti, kiek aš esu klasikė, kiek aš esu performerė, kiek aš esu gyvo performance atlikėja, o kiek aš galiu va, tokius įrašus daryti, nes man yra labai svarbu efektas ir ką aš būtent gyvai galiu perduoti žmogui, tai tie videoklipai aš tik

0: Jo, ir manau, kad man pavyko viską perteikti, ką aš norėjau, o toliau žiūrėsim, su kokiais formatais man pavyks dirbti.
1: Ką tik girdėjote pokalbį su fleitininke Dominyka Šeibok, su kuria kalbėjomės apie jos projektą Įkūnyti muziką. Šis projektas, be kita ko, bus pristatomas ir rugsėjo 11 dieną muzikos magijos klube. Savo ruoštų skubu priminti, kad pirmoje laidos dalyje apie antrąją neskaitytų laiškų dalį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Prie mikrofono taip pat buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir skubu jums priminti, jog tiek šios, tiek visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje sau patogiu metu. Na, o šią laidą užbaigs vienas iš Dominyko Šeibok projekto Įkūnyti muziką kūrinių. Klausysimės naujos Franco Schuberto serenados interpretacijos. Šį kūrinį atlieka fleita Dominyka Šeibok, fortepijonas Simona Zajančiauskaitė Giedraitė, perkusija Džiugas Daugirda. Atsisveikinu visiems linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios. Iki.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbė vienoje technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Pranešama, kad jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, jie išsiųsti iš šalies, pritaikant draudimą sugrįžti. Iš Lietuvos išsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiaujant įgyjo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Valstybės saugumo departamento strateginės komunikacijos skyriaus vadovas Artūras Pučieta.
2: Teismas pripažino, kad įmonė sukčiavo, o tie žmonės dirbo toje įmonėje. Grėsmės tiksliai vardinti negalime, nes tai numato žvalgybos įstatymas, tai nėra skelbtina informacija apie konkrečią grėsmę. Tačiau žinome, kad kaip ir pateikė FNTT savo medžiagą, joje nustatyta, kad įmonė sukčiavo ir įmonės darbuotojai, negaliu pasakyti kokie konkrečiai, nes tai irgi po

0: Slaptų mažyma bendradarbiavo su Rusijos ir Baltarusijos karinės pramonės objektais ir subjektais.
1: Artūras Pučėta iš Valstybės saugumo departamento. Šiąnakt Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamykloms trijuose Rusijos regionuose šalies gilumoje – Permės, Rezanės ir Tatarstano kraštuose. Apie tai Telegram kanale pranešė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, taip pat sėkmingai smogta dronų saugyklai ir jų palydimo aikšteliai Kursko srityje bei objektams Juodojoje jūroje. Apie ukrainiečių ataką Permės krašte, kuris nuo Ukrainos sienos nutolęs daugiau kaip 1,5 tūkstančio kilometrų, anksčiau skelbė Rusijos pareigūnai. Pasak jų, per ataką buvo apgadintas gyvenamasis namas, žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Tuo metu Rusijos pajėgos šiąnakt dronais puolė Zaporižę, smogė į prekybos ir pramogų kompleksą miesto centre. Pasak vietos pareigūnų, pastate kilęs gaisras buvo užgesintas. Iš viso Ukrainos pajėgos numušė apie 70 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Netoli fronto linijos esančiame Kramatorske per ataką žuvo 2 žmonės, 4 buvo sužeisti. Vokietijos kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai, pagrindinis kandidatas Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas teigia, kad derybos dėl valdančiosios daugumos sudarimo žemės parlamente jau prasidėjo. Pasak kandidato, partija kreipėsi į parlamentinės frakcijas ir atskirus parlamento narius kviesdama juos prisijungti. Partija Alternatyva Vokietijai žemės rinkimuose surinko beveik 44% rinkėjų balsų, daugiau nei 2 gubai tiek, kiek antroje vietoje likė krikščionys demokratai. Tačiau užsitikrinti daugumą kraštutinių dešiniųjų partijai pritrūko 3 vietų, todėl ji ieško partnerio. Nusivylę prasta ekonominė ir demografinė padėtimi, partijos Alternatyva Vokietijai rėmėjai tikisi pokyčio. Tuo metu partijos kritikai baiminasi, kad valstybė žengia žingsnį atgal.
2: I think everyone here is very shocked.
3: Visi čia esantys yra labai sukrėsti, matydami, kaip alternatyva Vokietijai dešiniojo sparno ekstremistinė partija surenka tiek balsų. Visi dabar esame sukrėsti.
4: Esu labai sumišusi. Nejaugi vėl gyvensime kaip Vokietijos demokratinėje respublikoje. Aš vis dar nesuprantu, kaip žmonės, kurie čia užaugo, arba jų vaikai, kaip jie gali jausti nostalgiją tiems nedemokratiniams laikams.
5: Čia Saksonijoje, Anhalte, prasideda politinis pokytis. Yra daug skeptikų, kurie sako, kad jie nesugebės dirbti geriau. To aš ir linkiu, kad jie pagaliau galėtų įrodyti, kad gali dirbti geriau.
6: Esu tėvas, esu verslininkas ir žinau, kad Vokietijoje taip, kaip yra dabar. Ar toliau tęstis negali. Ar tai yra teisingas kelias, taip pat nežinau. Tačiau nebejotinai, taip, kaip viskas vyko per pastaruosius 20 metų, toliau tęstis negali.
1: Taip kalbėjo Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės gyventojai. Serbijos sostinėje Belgrade šiandien laidojamas karo nusikaltelis Ratko Mladičius. Prieš laidotuvės surengtoje atminimo ceremonijoje dalyvavo apie 300 žmonių, tarp jų Serbijos teisingumo ministras ir Bosnijos serbų pareigūnai. Mladičius praėjusią savaitę mirė Hagoje, kur atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui ir genocidą per Bosnijos karą. Jis pripažintas kaltu dėl Srebrenico žudynių, per kurias 95-aisiais nužudyta apie 8000 musulmonų vyrų ir berniukų. Visgi dalis serbų Mladičių tebelaiko didvyriu. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 14:05.
7: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vokietijoje Saksonijoje buvo rasta 21 savadarbis sprogstamasis įtaisas susijęs su praėjusią savaitę įvykdytais išpoliais prieš elektros tinklus. 9 iš jų aptikti per savaitgalį netoli aukštos įtampos elektros linijo. Visi sprogstamieji įtaisai buvo nukenksminti. Tuo metu paaiškėjo, kad šiandien Berlyne kilusi gaisra elektros pastatėje sukėlė techninis gedimas. Policija vis dar ieško vyro, prisiėmusi atsakomybę už praėjusios savaitės išpolius prieš elektros tinklus. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad kitąmet Lietuvos krašto apsaugai bus skiriama daugiau pinigų nei šiemet. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti maždaug 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Kad reikia didinti krašto apsaugai skirtas lėšas, čia turbūt mažai kas ginčytųsi, bet žmonės labai atidžiai seka, kad šie pinigai nebūtų neišeitų per kaminą, kad jie būtų panaudojami prasmingiau ir kad jie tikrai realiai prisidėtų prie mūsų valstybės atsparumo didinimo. Yra reikalų, yra tikrai šiuo požiūriu labai tamprus kontaktas su krašto apsaugos ministerija, su viešųjų pirkimų tarnyba, kad išnaudotume tą potencialą ir svarbiausia, nebiurokratizuotume proceso tiek, kad po to jau nebeįmanoma iš tų biurokratinių džiunglių išsikapstyti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Taip jis komentavo su Seimo valdyba aptaręs artėjančios parlamento rudens sesijos darbus bei prioritetus. Asociacija Lietuvos krepšinis apgailestauja dėl to, kaip anksčiau vertino trenerio Rimanto Grigo priekabiavimo atvejį. Praėjusiu metu pradžioje buvęs Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Grigas buvo apkaltintas priekabiavimu, tačiau tąsyk asociacijos atliktas tyrimas priekabiavimo nenustatė. Visgi savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija FIBA priekabiavimą konstatavo. Dėl to Grigas iki 30 spalio nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos ir nubaustas daugiau kaip 10 tūkstančių eurų. Bauda. Asociacija kitą savaitę pristatys veiksmų planą, kaip stiprinti saugią aplinką sporte ir užkirsti kelią panašioms situacijoms. Kretingos rajone Karteno seniūnijoje dėl gausių kritulių išplautas regioninis kelias Viežaičiai Mikoliškiai Kartena. Žadama, kad eismas šių ruožų bus atnaujintas per keletą dienų. Karteno seniūnės Salinos Jonutinės teigimo kelias buvo intensyviai naudojamas, ruožo planuota asfaltuoti, šiuo metu vyko paruošiamieji darbai. Dabar gyventojams siūloma rinktis aplinkinius kelius.
3: Šitą ruožą galima apvažiuoti, dabar kaip tik rangovai deda visas nuorodas aplinkelius, kaip galima apvažiuoti. Savaime suprantama, kad tai sukels nepatogumų, nes aplinkelis bus ilgesnis, prailgės kelio laikas, turbūt nuvažiavimo laikas, bet manau, kad ilgai tai netruks. Rangovai sakė, kad planas yra šiai dienai per 2 dienas, jeigu leis aišku oro sąlygos, atkurti eismą.
1: Karteno seniūnė Alina Jonutinė. Prancūzijoje šiemet vyno derlius bus vienas prasčiausių per pastaruosius 30 mečius. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad vyno bus pagaminta 6% mažiau nei pernai ir beveik 1/5 mažiau nei įprastai. Derlius smarkiai paveikė šią vasarą šalį alinusios kaitros ir sausros. Tai jau treti iš eilės prasti metai Prancūzijos vyno gamintojams. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas siūlo naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką. Šį pasiūlymą atmetė valstijos gubernatorė Michelle Lujan Grisham. Jis sako, kad naujosios Meksikos pavadinimas atsirado dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir kaltina prezidentą bandant atitraukti amerikiečių dėmesį nuo svarbesnių problemų, tokių kaip pavyzdžiui augančios degalų kainos. Tai jau ne pirmas Trumpo siūlomas geografinių vietų pervadinimas. Anksčiau jis pasiūlė Meksikos įlanką vadinti Ameriką. Įlanka, o Ontarijo ežerą Amerikos ežeru. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Ten ir atgal.
4: Sveiki, su jumis laida apie antropologiją Homo Cultus ten ir atgal. Ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė. O su manimi studijoje šiandien yra antropologė Marija Norkūnaitė. Sveika, Marija.
5: Labas, Kristina.
4: Šiandien mes laidoje kalbėsime apie mokesčius. Neišsigaskit, nuobodu nebus. Kadangi antropologai vis tiek visada žiūri į tokią žmogišką perspektyvą, kasdienę, ką tai reiškia ne biurokratijoje, ne įstatymuose, ne kažkur tai ant popieriaus, o ką tai reiškia iš tikro žmonių gyvenimuose. Ir netgi mes turbūt apie save kiekvienas pagalvoja, turime kažkokį tai emocinį ir asmeninį ryšį su tokiu dalyku kaip mokesčiai, net jeigu tai gali būti neapykanta ar gilus nuobodulys. Tai kalbėsim apie mokesčius ne kaip pilietinę pareigą, prievolę, ne kaip apie kažkokį tai biurokratinį faktą, bet apie mokesčių kultūrinę, socialinę, taip pat ir asmeninę, emocinę reikšmę žmonėms, kaip žmonės patiria savo ryšį su bendruomenė, bendrapiliečiais ir valstybe per tokį atrodytų biurokratinį dalyką kaip mokesčiai. Ir kažkuria prasme mes, manau, kad galime žiūrėti į mokesčius kaip į tokius visuomenės klijus ir daugiau negu ekonominė prasme ir net daugiau nei politinė prasme. Tai į šitas temas gilinsime su Marija jau už kelių minučių. Tačiau kita svarbi pokalbio tema bus etniškumas. Ir manau, kad kalbant apie mokesčius, turbūt tai nėra pirmoji tema, kuri ateina į galvą, tačiau tai yra aktualus faktorius, ypač Latvijos ir Estijos kontekste, ties, kuriuo mes koncentruosimės šiandien, kadangi ten yra nemaža dalis rusakalbių ilgalaikių rezidentų, kurie pilietybės neįgijo po nepriklausomybės.

0: atkūrimo. Ir šitame procese išiškėjo toks nevienareikšmiškas, sudėtingas santykis su valstybe, kuris iki šiol domina jau tiek metų praėjus socialinių mokslų atstovus. Apie tai, kaip šie politiniai, geopolitiniai ir biurokratiniai procesai atrodo iš kasdienės žmogiškos perspektyvos, kalbėsime su dr. Marija Norkūnaite, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto asistentė ji yra. Jos mokslinių institutų laukas apima valstybės antropologiją, postsocializmą ir neoliberalizmą, taip pat pilietybės, darbo ir mokesčių temas, taigi plačiau politinė ir ekonominė antropologija. 2023 metais Oksfordo universitete jie apsigynė daktaro disertaciją visuomenės sutarties idėjos Baltijos valstybėse tema, taigi jinai vykdė ilgalaikį etnografinį lauko tyrimą daugiavietiškai, tai yra visose šiose trijose šalise, apie ką ir išgirsime netrukus. Taigi, Marija, tau duosiu tokį iššūkį pačiai pradžiai, sudomink mus šitą nuobodžią turbūt, ar ne visų tikrai mėgstama mokesčių tema. Aš pati dėščiau anksčiau ir kartais dar dėstau politinę antropologiją, valstybės antropologiją ir visada turiu studentų, kurie ateina ir sako, nu čia ne man, nes jie ateina į antropologiją kažkokių tai įdomių, egzotiškų dalykų, nutolusių salų gyventojų iki modernių tyrinėti ir domėtis. O čia mes einam į kažkokius tai ofisus, ar ne, į kažkokius tai dokumentus, įstatymus, mokesčius, ar ne, ir tai iš pirmo žvilgsnio nepatraukia, bet aišku, antropologai visur mato vėlgi tą žmogišką elementą ir žmogišką pasaulį, kaip žmonės kuria pasaulį visose šiose vietose. Tai kaip ir kodėl antropologus domina mokesčiai?
1: Tai iš tiesų, nepaisant to, kad mokesčiai yra, kaip ir minėjai, labai didelė mūsų kasdienybės dalis ir antropologija jau ilgą laiką iš tiesų žvelgia į valstybę, į biurokratiją, ar ne, politinę, ekonominę teisės antropologiją yra tokios jau, na, tvirtos antropologijos šakos. Iš tikrųjų, į mokesčius ir patys antropologai pradėjo žvelgti tik gana neseniai ir tik per pastaruosius, na, nežinau, keletą, 10 metų tai tampa sava šaka. Tai taip pat, na, ilgą laiką buvo su keliom išimtim toksai netyrinėtas objektas, nepaisant to, kad na, mokesčiai yra visur aplinkui mus, ar tai būtų nuskaitomi nuo mūsų atlyginimo, ar tai būtų mums perkant, ar ne, saldainį parduotuviai, ar, nežinau, paveldint kažką, ar ne, visur aplinkui yra mūsų mokesčiai. Tad ką jie daro mūsų visuomenė ir yra klausimas, kuris yra įdomus antropologams. Tai viena vertus, na, kaip ir suponuoja pats pavadinimas, yra tyriami patys mokesčiai, tai yra, ar ne, ką jie daro mūsų visuomenėje, kokius socialinius ryšius formuoja, ar ne, kokias tapatybės, politinės tapatybės ir ekonominės kuria mokesčiai ir apskritai, kokia yra įtaka, poveikis fiskalinių sistemų mūsų kasdienybei. Ir turbūt svarbu paminėti, čia bandant sudominti mūsų klausytojus, kad antropologija, kaip įprasta, mokesčiai nėra suprantami siaurai, ar ne, kaip pavyzdžiui, politinėje ekonomijoje, kur darome prielaidą, kad mes žinome, kas yra mokesčiai. Tai antropologijoje mes pradedame nuo to, kad mes nežinome, kas per mokėjimas, per na, fiskalinę transakciją yra mokestis, tad labiau žvelgiama į tai, kokias reikšmes patys žmonės priskiria mokesčiams tiek apskritai, kaip po mokestiniai sistemai, tiek individualiems pavieniams mokesčiams, ar ne, kokios viltys yra siejamos su mokesčių mokėjimu, ar ne, ko aš tikiuosi mokėdama mokesčius iš valstybės, iš kitų bendruomenės narių, ar ne, kokia logika galbūt slypi vėlgi už tiek paskirų mokesčių, tiek apskritai mokestinės sistemos, ar ne, nes dažnai esame linkę mąstyti, na, čia galbūt tokioje labiau anglo-europinėje tradicijoje apie mokesčius kaip tam tikrus mainus, ar ne, angliškai exchange. Tai yra visa to netgi ne tiek socialinio, kiek fiskalinio kontrakto idėja, to abipusio na, vėlgi angliškai sąvoka reciprocity yra labai dažnai vartojama, mąstant apie mokesčius, idėja, tai yra labai paprastai tariant, aš sumoku mokesčius ir mainais tikiuosi, nežinau, sutvarkytų kelių, gerai veikiančios sveikatos sistemos, prieinamo švietimo ir taip toliau, ar ne? Tačiau, na, atrodo tokia gana gal neįprasta mintis, kad na taip mokesčiai ne visur ir ne visada veikia būtent taip. Ypač istoriškai daug ir antropologų, ir istorikų yra parodę, kad ypač kolonijiniame, pavyzdžiui, kontekste, ar ne, mokesčiai retai veikdavo taip, kad suteikdavo ten politinę reprezentaciją, kas vėlgi yra siejama su mokesčiais, bet veikiau logika už slypinti už mokesčių ten būdavo labiau išgaunamoji, eksploatacinė. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, įdomus klausimas antropologams yra, kodėl žmonės moka ar nemoka mokesčių, ar ne, tai yra mokesčių nemokėjimas, ar jų vengimas. Ir lygiai taip pat antropologai yra parodę, kad tai nėra būtinai ekonominis sprendimas, kaip pamatuojama, ar ne, nauda ir rizikas, bet tai gali būti tam tikra protesto forma, jeigu žmonės yra nepatenkinti su tuo, kaip veikia valstybė ar tam tikromis politikomis, ar ne, bet taip pat tai gali būti ir politinė ar etinė pozicija, ar ne, pavyzdžiui, klausimas, kur yra valstybės ribos, ar ne, kiek valstybė gali reguliuoti ir kištis į žmonių gyvenimus, pavyzdžiui, per cukraus mokestį, ar ne, kur yra valstybės ribos, reguliuoti, ką mes valgome ar geriam, ar ne? Ir tai susiję, pavyzdžiui, su kitais, taip vadinamasiais nuodėmių mokesčiais, angliškai sin taxes, ar ne? Tad visi šie klausimai ir yra įdomus antropologams, ar ne? Taigi, ką mokesčiai daro. Bet taip pat mokesčiai gali tapti ir, nežinau, ar galiu taip sakyti, lietuviškai lešiais, būdų žvelgti.
0: Prizmė tokia.
1: Prizmė, taip, žvelgti į apskritai geriau suprasti mūsų visuomenės ir valstybės ir visuomenės santykį, ar ne? Tad pavyzdžiui, žvelgdami tai, ką apmokestiname, kodėl apmokestiname, galime klausti, kokios vertybės, ar ne, kaip ir egzistuoja, reguliuoja mūsų visuomenės, ar ne, kaip mes manome, kur yra sukūriama vertė, kada mes galime, tą vertę išgauti, vėlgi, kaip ir minėjau, kur yra manoma, kad yra valstybės ribos, ar ne, kas yra nusipelnęs indėlis, apie tai turbūt irgi šiandien daugiau kalbėsime, tad vėlgi mokesčiai gali tapti, būdu šiuos klausimus analizuoti.
0: Tikrai taip, ir žinau, kad, aišku, politikos mokslo atstovai į mokesčių klausimą galbūt gilinasi visai kitaip. Teoriškai, kas irgi yra labai įdomu, ar ne, va tos temos, kurias tu jau minėjai, tas santykis su valstybe, ar jos ribų brėžimas ir kur galima, kur negalima valstybei reguliuoti. Šie klausimai teoriškai, filosofiškai irgi labai įdomu juos nagrinėti. Tačiau antropologijos stiprybė yra būtent tas etnografinis tyrimas, tai yra gyvenimas su žmonėmis ir bandymas suprasti, kaip jie mato pasaulį ir kaip jie mato savo veiksmus. Ir nors mokesčiai yra toks ne visai veiksmas, ar ne, kartais mes iš tikro sėdim ir pildom mokesčių ataskaitą ir darom tuos pervedimus, tačiau daug mokesčių mes mokam irgi netgi kažkaip nesusimastydami, nepamatydami, nepastebėdami. Tai būtent to dalyvaujamojo stebėjimo, jis šiek tiek kitaip matyt atrodo čia ir prie jo dar sugrįžime, bet aš noriu tas tokias jau išryškėjančias moralės temas ir tokio, vertybių temas, nerti jas giliau per tavo etnografinį tyrimą ir koncentruosimės būtent ties tavo neseniai išleistų straipsnių, labai tokiam prestižiniam, sakykime, Britanijos žurnale, Karališkojo antropologijos instituto Britanijos. Ten tu ėmėjai dalį savo tyrimų, būtent Latvijoje ir Estijoje vykdytų, apie tų rusakalbių ilgalaikių rezidentų šių šalių, nepiliečių santykį su valstybe ir santykį matyti su bendruomenė per mokesčius. Tai ar gali paplėtoti šį kontekstą, kaip tie Latvijos ir Estijos rezidentai be pilietybės mato ir patiria savo mokamus mokesčius? Kaip jie iš viso tavo tyrime atrodė?
1: Turbūt pradėsiu taip šiek tiek nuo toliau, pristatysiu patį trumpai kontekstą, kad geriau suprastume, kaip tie mokesčiai atsirado, kaip, ką aš savo straipsnėje ir tyrimą vadinu pilietybės praktika. Tai kitaip negu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje po nepriklausomybės atkūrimo pilietybė nebuvo suteikta visiems norintiems. tai yra žmonės, kurie į Latviją ir Estiją atvyko po Antrojo pasaulinio karo ir negalėjo įrodyti savo ryšių.

0: visuomenėse. Ir iš tiesų daug mano tyrimų dalyvių buvo piliečiais, ar ne, buvo tapę piliečiais, nes išlaikė egzaminus, ar jų tėvai išlaikė egzaminus, na, kažkokiu būdu kitų tapę piliečiais. Tačiau didelė dalis buvo ir taip vadinamieji nepiliečiai, ar ne, tai žmonės, kurie neturi jokios šalies pilietybės, na, arba buvo kitų šalių piliečiai dėl skirtingų priežasčių. Ir šiame kontekste viena tokių, man atliekant lauko etnografinį tyrimą, vienas pagrindinių klausimų, kuris iškilo, na, ta tokia opių problemų santykyje su valstybe, tapo, na, būtent priklausimas valstybei ir tai nacionaliniai politiniai bendruomeniai, ar ne? Ir tarp mano tyrimo dalyvių ypač stiprus jausmas, ir tai tiek tarp nepiliečių, tiek tarp piliečių, buvo tas noras būti, na, priimtais, pripažintais, kaip lygiaverčiais, prisidedančiais, ar ne, nusipelniusiais bendruomeniais nariais. Tad šiame kontekste ir iškilo mokesčiai kaip vienas iš būdų teikti, grįsti tą nusipelnimą, na, valstybės ir visuomenės atžvilgiu. Ir iš tiesų, kai aš nuvykau vykdyti tyrimo į Latviją ir Estiją, ir pradžioj buvau ir Lietuvoje, aš netyriau mokesčių ir aš visai nesitikėjau daryti fiskalinės antropologijos, ar ne. Tačiau tai buvo ta tema, prie kurios mane atvedė patys mano tyrimo dalyviai, ar ne? Nes lygiai kaip ir sakiau pradžioje, kad atrodo mokesčiai visur aplinkui mus, bet jie netampa, bent jau antropologijoje ilgą laiką netapo tyrimo objektu, tai lygiai taip pat ir aš net nesusimąsčiau apie tai, kad tai yra svarbi tema, bet tai buvo svarbus, na labai svarbi gyvenimo dalis mano tyrimo dalyviams, ir būtent tokiu būdu, kaip aš po kurio laiko supratau, tai buvo jų, na bandymas, būdas taip tapti, pagrįsti savo nusipelnimą visuomeniai.
1: Turbūt dėl to čia išiškė ir gal ta priežastis, kodėl mes dažniausiai tokius ilgalaikius tyrimus vykdom, ar ne, nes tarkim, paėmęs vieną interviu, gali žmogus pasakyti, ką nori, ar ne, ir tu tada interpretuok jau tik tai pagal tą tekstą, tik tai pagal tuos pasakytus dalykus, bet per ilgesnį laiką išiškėjo tos temos, kurios yra matyt kažkokios gilesnės, galbūt žmogus sako netiesiogiai, ką jis nori pasakyti ir taip toliau. Tai gal tu galėtum tomis ir etnografinėmis detalėmis pasidalinti, kaip būtent žmonės, na, kažkokios tai tos praktikos susijusios su mokesčiais, ar kaip žmonės apie juos kalbėdavo, kas tau parodė jų svarbą. Ar tai buvo kažkokias tiesiog frazės, maždaug, vat, aš čia dirbu, moku mokesčius ir prie mano namo ten gatvė netvarkinga, ar kaip tai reiškiasi?
0: Turbūt mano tyrimo specifika yra ta, kad kaip ir minėjai, tai yra galbūt šiek tiek vis labiau darosi įprasta antropologijoje, bet tuo metu, kai aš dariau tyrimą, dar ne visai tai buvo. Kadangi aš tyrimą atlikau trijose miestuose, tai yra, na, kaip ir trys susiję, bet atskiri lauko tyrimai, aš juose praleidau, na, antropologijai santykinai ne tiek ir daug laiko, kelis mėnesius, ar ne, kiekviename.
1: Jo, tai iš ko susideda ilgas laikas.
0: Bet kadangi paskirose vietose, na, nepraleidau iš tiesų metų, bet veikiau kelis mėnesius, iš tiesų didelė mano tyrimo dalis buvo ir etnografiniai interviu. Tad aš tikrai atlikau stebėjimus ir kadangi, na, tyriau, pagrindinis mano tyrimo objektas buvo valstybės ir visuomenės santykiai, tikrai daug laiko praleidau įvairiose biurokratijose ir institucijose, susirinkimuose ir koridoriuose. Bet didelė dalimi ir tiesiog taip kalbėjausi su žmonėmis, ir iš tiesų tie mokesčiai, labai įdomu buvo tai, kad jie atrodydavo po to, kai aš perklausydavau savo įrašus darytus su žmonėmis ar peržiūrėdavau užrašus ar ne dienoraščius, atrodydavo, kad mokesčiai visą laiką kažkur buvo, ar ne, vis paminimi, vis iškeliami į paviršių. Bet aš, atrodo, pradžioje to net nepastebėjau. Viena ausiai įeina, pro kitą išeina, ir tik tai kažkuriame taške, galbūt ir kalbantis su vadovėmis, ar ne, reflektuojant su kolegomis, aš supratau, pala, kažkas čia vyksta. Kiekviename pokalbyje, kiekviename, na, pasisėdėjime iškyla mokesčių tema. Na, ir būtent jį iškilo per tą priklausimo pilietybės klausimą, nes tai buvo tai, ką aš liečiu, tai apie ką mes kalbame, tai kas, na, skauda,

0: mano tyrimo dalyviams. Ir taip, ir tada atrodydavo, kad iškildavo, na, kaip ir pavienėmis frazėmis, ar ne, vis kartais, kai žmonės apibūdindavo savo ryšius su valstybe, tiek Latvijoje, tiek Estijoje, na, ir Lietuvoje irgi tendencijų tokių buvo, vis iškildavo frazė aš moku mokesčius, ar ne, aš moku mokesčius lygiai taip pat, kaip bet kuris kitas pilietis Ir na, tuomet, kai aš jau tą pastebėjau, kai supratau, kad ši tema tikrai, na, opi, tada jau aš pradėjau ir daugiau klausinėti, daugiau sistemingai, ar ne, žvelgti į praktikas. Na, Baltijos šalyse, jeigu mes mąstysime apie pajamų mokestį, jį stebėti gana sunku, nes jis užtrunka 3 minutes, ar ne, mūsų pajamų deklaravimas, jeigu tiek. Tai, na, tai taip, turbūt per pokalbius daugiausiai iškilo ši tema.
1: Mhm. Mokesčiai, na, jo, mes jau aptariam, kad aišku, jų yra skirtingos rūšis ir jos skirtingai pasireiškia mūsų gyvenimuose, bet jie vis tiek yra glaudžiai susiję, turbūt glaudžiausiai mes galvojam apie juos susijusi su darbo, ar ne, tai yra užmokestis už darbą ir nuo jo nuskaičiuojami mokesčiai. Ir kalbant labiau iš tos ekonomikos antropologijos pusės, man yra tai įdomi tema ekonomikos antropologijai, kad žmonės atrodo visada nori matyti savo tokią vertę, savo indėlį, ar ne, ir nori matyti jį vertinamą ir savo tokią veiksmų prasmę nori matyti ir per juos būti kažkokia tai platesnio paveiksliuko, platesnės bendruomenės dalimi. Ir čia tam, na, pavadinkim po sovietiniam regione, iš tikro yra nemažai tyrimų susijusių su tuo, kaip žmonės per darbą randa savo ryšį su valstybe ir su bendrapiliečiais ir jį kuria. Ir čia man į galvą ateina Evos Keskulos, mano kolegės iš doktorantūros laikų, darbai apie šachtų darbininkus ir jinai vykdė 2 atskirus tyrimus, vieną Estijoje, vieną Kazachstane, tai buvusios Sovietų Sąjungos visiškai skirtingose kontekstuose, bet jos tas atradimas buvo, ar ne, kad aišku, šachtininkų darbas dar tokį ypatingai, galbūt simbolinę prasme turėjo sovietiniai ideologijai, ar ne, kad jie tikrai per savo tokį juodą darbą, labai tiesiogiai, ar ne, ir sunkų darbą prisideda prie to socializmo kūrimo ir prie to valstybės kūrimo, tai jiems tas darbas turėjo labai daug tokių simbolinių prasmių, bendruomeninių ir asmeninių prasmių. O po sovietinių laikotarpių jisai buvo labai nuvertintas pamažu. Nei taip simboliškai išaukštintas jisai buvo valstybiniai ideologijoje ir ekonomiškai irgi, na, turbūt nukrito jų kažkuria prasme pragyvenimo lygis ir taip toliau pasikeitė jų gyvenimai. Tai jos tyrime tas pereimas į neoliberalizmą nepriklausomybės laikotarpiu labai pakeitė tų žmonių santykį su valstybe ir jų vietą visuomeniai. Kalbant apie tavo tyrimo dalyvius, kurie pabrėžė mokesčių mokėjimą ir darbo valstybės labui, galbūt valstybės, kuri nebūtinai juos pilnai priima taip, kaip jie norėtų. Ar tavo manimu šitas toks komplikuotas santykis su valstybe kyla iš posovietinio to irgi neoliberalizmo, kur kažkaip tai jų darbas ir jų mokesčiai yra kitaip vertinami, ar galbūt tai yra kažkaip susiję su tokiam socialistiniam idėjom apie pasiaukojimo valstybės labui, ar dar galbūt kažkur iš kitur kyla tos emocijos ir tas santykis?
0: Tai turbūt, dabar nežinau, minėjau ar neminėjau, toje anglo-europinėje tradicijoje, politinėje mintyje, tai tas ryšys tarp mokesčių ir pilietybės priklausimo apskritai yra gana stiprus, na ir toks įsitvirtinęs, kaip po idėja. Lygiai taip pat ir tas vadinamasis, na, piliečio darbininko, ar ne, čia gal toks grubus vertimas iš anglų kalbos worker citizen modelis, ar ne, jis taip pat, na, jis nėra būdingas tik sovietiniai socialistiniai sistemai, ar ne, tiesiog, kad, na, turbūt mes tam, kaip ir minėjai, kalbėdama apie Evos darbus, mes darbui ir tam nusipelniusiam indėliui priskiriame skirtingas reikšmes, ar ne, skirtingų metų, skirtingame kontekste, skirtingoje visuomenėje. Ir iš tiesų sovietmečių na, darbų, ypač tam pramoniniam darbui, ar ne, su industrija, pramonė susijusiam darbui, jis tikrai buvo svarbus.

0: ir toks na kertinis turbūt dalykas pilietybėje, ar ne, priklausime netgi tam tikriem, nežinau, naudos gavimui, net nežinau, kaip teisingai išsireikšti. Tad tikrai tas darbas, na, ir Evos tyrimuose, kuriuos minėjai, buvo, na, ir sugriuvo Sovietų Sąjungai, tas vadinamasis sunkaus darbo diskursas išliko kaip ir būdu bandyti pagrįsti vėlgi savo nusipelnimą ir priklausomybę. Mano tyrimo dalyvių atveju aš supratau, kad nors ir buvo kalbama apie darbą, apie jį buvo kalbama šiek tiek kitaip. Ta prasme, kad apie jį nebebuvo mąstoma kaip tam tikrą, na, fizinę, materialinę galbūt praktiką. Pavyzdžiui, mes statome tiltus ar mes tiesime kelius. Materialusis darbo aspektas, kas galbūt labiau būdinga buvo sovietiniai socialistiniai sistemai, bet labiau tą fiskalinę, finansinę prasme, ar ne? Mes finansuojame arba įgaliname tiltų statybą ar kelių tiesimą, mokėdami mokesčius, ar ne? Tai vyksta, mano tyrimo laukiai įvyko tam tikras pokytis, kai, na, taip, arba apie darbą buvo, jo, nelabai tą kalbama, arba apie jį jau kalbama kitaip, ar ne, kaip tam tikros kitos reikšmės buvo labiau priskiriamos ir iš tiesų, kai mano tyrimo dalyviai kalbėdavo apie tą patį darbą, jie vartodavo tokius žodžius kaip pridėtinė vertė, pelnas, ar ne, mes dažnai kalbėdavom apie bendrai vidaus produktą ir pinigus apskritai, ar ne, tai kalba buvo šiek tiek kitokia. Ir kaip aš tą aiškinu tiek, na, straipsnėje, kurį minėjai, tiek apskritai savo darbe, kad viena vertus šis perėjimas prie to labiau tokio finansinio supratimo leidžia iš tiesų, na, išvengti tos socialistinės stigmos, to sunkaus darbo diskurso, ar ne? Atrodo, kad vis dar gali kalbėti apie darbą, bet jau, na, kažkaip kitaip, ar ne? Atrodo, suteikia tam tikro legitimumo tada tavo tam, na, pagrindimui, teiginiui. Kita vertus, taip pat minėjai neoliberalizmą, tai iš tiesų kalbėdami labiau apie mokesčius ir tą tokią finansinį indėlį į valstybės gerovę, ar ne, tai taip pat priartėja labiau prie, na, ir Baltijos šalyse gajų labiau paplitusių tų neoliberalių pilietybės, gero piliečio, ar ne, ar pilietės idealų. Nes, na, neoliberalizme labai svarbu yra, ar ne, prisidėti prie ekonomikos gerovės, ekonomikos augimo, viskas mažiau daugiau sukasi apie ekonomiką, tad tą gali girdėti ir mano tyrimo dalyvių, na, atsakymuose, mintyse, kad mes prisidedame prie valstybės finansinių srautų, ar ne, mes prisidedame prie ekonomikos augimo, prie bendrojo vidaus produkto augimo. Tad taip, tad aš tą bandau aiškinti, kad viena vertus leidžia, na, pasitraukti jau nuo to, ar ne, labiau siejamo darbo naratyvo su sovietinė praeitimi ir priartėti prie tos, na, neoliberalaus naratyvo pilietybės idealų.
1: Jo, tu paminėjai čia keletą tų skirtingų pilietybės modelių, kad nors tai yra galbūt kaip techniškai, biurokratiškai tas pats dalykas visur, ar ne, turi pasą, esi pilietis, nu plius minus, bet realiai tos vertybinės ir ideologinės vidinės savybės yra, gali būti visai skirtingos, ir tu minėjai tą pilietį darbininką išaukštintą sovietiniai ideologijoje, kad tu turi prisidėti visų pirma per darbą prie valstybės. Kitas toks ekonomikos ir politikos antropologijos konceptas – vartotojas pilietis, ar ne, tai čia tarkim COVID-o įkarštyje mes šitą labai aiškiai matėm, ar ne, kur buvo kaip vos ne tokia moralinė piliečių pareiga buvo vartoti, kad nesugriūtų vėl ta ekonomika ir tie verslai. Čia net nežinau, kas tai būtų, tokia investicinė pilietybė kažkokia tai, ar ne, kad jau per jo finansinį prisidėjimą prie augimo žmonės kuria savo ryšį su valstybe.
2: Ten ir atgal.
1: Klausytojams noriu priminti, kad su jumis laida apie antropologiją Homo Cultus ten ir atgal, ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė, su manimi studijoje šiandien yra antropologė Marija Norkūnaitė. Marija, pilietybė iškilo jau ne vieną

0: na kartą šitame pokalbė, tai turbūt reikia pasukti prie jos ir kadangi judant nuo mokesčių ir Latvijos Estijos, pridėkime ir Lietuvą į šitą pokalbį, kokie buvo pagrindiniai tokie vienijantis dalykai, tyrinėjant va šitus postindustrinius ar industrinius miestelius Baltijos valstybėse, kas buvo taip pat, sakykime, ir kas skyrėsi, tai jau vienas tas didelis skirtumas yra būtent, kad Lietuvoje buvo suteikta pilietybė visiems norintiems ir kurie atitiko tam tikrus kriterijus, o ten ne, ar tyrimai išryškėjo kažkokios tai kažkoks kitoks santykis su valstybe ir kažkokie tai skirtumai tarp trijų Baltijos šalių. Žvelgiant būtent į tą tavo disertacijos tyrimo klausimą valstybės ir žmogaus piliečio santykis.
1: Žinoma, skirtumų buvo, ar ne, tie trys laukai, kad ir panašus, bet kažko ir skiriasi, nors, bet iš tiesų, atliekant tyrimą visose trijose Baltijos šalyse, kas mane nustebino labiausiai, tai buvo panašumų kiekis. Iš tiesų, kad, na, ne tik, kad mano tyrimų dalyvių patirtis buvo panašios, nepaisant to, aš atlikau tyrimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet žmonės dažnai apie tas patirtis kalbėdavo, na, tais pačiais žodžiais, naudodami tas pačias metaforas ar tas pačias istorijas, ar ne. Pavyzdžiui, savo straipsnėje rašau apie Čipoliną ir princą Citriną.
0: Labai specifinė.
1: Jo, taip. Yra knyga, kažkada buvo ir animacinis filmas ir Princas Citrina, kuris, na, įvedė mokestį už orą. Ir tuomet visi jo šalies gyventojai, tai yra visos daržovės, pradėjo kvepuoti mažiau. Ir tačiai istorija aš girdėjau tiek atlikdama tyrimą Latvijoje, tiek buvo jį minima ir mano tyrimo dalyvių Estijoje, tai atrodo netgi tie pavyzdžiai iškildavo, na, jei ne tie patys, tai panašus. Ir viena vertus, na, galima manyti, kad aš tuos ir savo, na, atveju savo studijai pasirinkau dėl tam tikrų panašumų, ar ne, kaip minėjau, atlikau tyrimą buvusiose pramoniniuose miestuose, ar ne, rusakalbėse miestuose, tad galima manyti, kad ta istorija, ar ne, na, lemia tuos panašumus, bet kita vertus, tų panašumų buvimas, manau, leido man įsivardinti, ką būtent aš stebiu ir ką būtent matau. Ir tai ir buvo visa ta, na, socialinio kontrakto idėja, kad mano tyrimo dalyviai apsibrėžė savo santykį su valstybe kaip tam tikrą susitarimą ar kontraktą, ar ne, abipusį. Tai čia kalbant apie panašumus, kad tai iš tikrųjų mane labiau nustebino negu skirtumai ir netgi taip, kaip aš rašau savo etnografiją, tai aš neskirstau savo teksto į atvejais, vienas atvejais du, bet aš rašau apie, na, viską kartu, kas nėra, na, gal kitose disciplinose yra mažiau įprasta taip miksuoti ir maišyti. Bet taip skirtumų, žinoma, buvo, jau minėjai, pilietybės, na, klausimą, tai netgi instituciškai, įstatymiškai, tad tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl, na, straipsnėje rašau tik apie Latviją ir Estiją, nes nepaisant to, kad Lietuvoje taip pat, na, tas sentimentas noro, na, būti pamatytiems, priimtiems, pripažintiems, jis buvo toks pats gajus, bet jis nebuvo išreikštas tiek pilietybės kalba, būdu, ar ne? Tad pasirinkau, kai rašau apie pilietybę, rašyti apie, na, Latvijos ir Estijos atvejus. Kokie kiti skirtumai? Na, galbūt du iš mano tyriamų miestų, tai Visaginas Lietuvoje ir Silema Estijoje yra, na, buvę esami atominiai miestai, ar ne? Visagine, mes žinome, yra atominė elektrinė. Silemoje buvo naftos skalūno išgavimo ir perdirbimo įmonė, ar ne? Tad pavyzdžiui, na, o Daugpilis, tai yra trečiasis miestas, kur atlikau tyrimą, jis buvo, na, svarbus transporto ir pramonės centras apskritai, ar ne? Ten nebuvo vieno kažkokio apie, na, to svarbiausio fabriko ar įmonės, bet veikiau buvo keletas. Tad, na, pavyzdžiui, pirmose dviejose atvejose iškilo temos kaip aplinkosauga, radioaktyvių medžiagų atliekų kapinynai buvo, na, aktuali problema, tema, kas žinoma, Daugpilyje neiškilo. Tai jeigu aš rašau apie aplinkosaugą, tada aš jau rašau apie pirmus du atvejus. Kita vertus, galima mąstyti, buvo skirtumas taip pat iškilęs tai etnografiniai realybei, kas nutiko 90-aisiais, ar ne, po Sovietų Sąjungos žlugimo ir nepriklausomybės atkūrimo, tai Daugpilyje ir Siliamaja tie procesai, na, ekonominiai buvo panašus galbūt kaip likusiose šalyse, tai yra, na, privatizacija, didelė dalis svarbių, na, fabrikų įmonių arba susitraukė, arba užsidarė, ar ne. Tuo tarpu, na, atominė elektrinė Lietuvoje nebuvo privatizuota, ji šiuo metu yra uždaroma, bet tai yra ilgas procesas, ar ne, vadinasi, tai kažkiek šie skirtumai taip pat veikia, ar ne, na, kasdienybę, aplinką, miestų vystymasi tolimesnė. Tai turbūt mąstant apie didesnius skirtumus, šie iškyla pirmiausia.
0: Turbūt galima taip sakyti, kad etniškumas yra kaip toks vienas iš sluoksnių tavo tyrime, ar ne, nes tai nebūtinai yra pagrindinis faktorius, netgi ir tame santykė su valstybe vis tiek yra ir jų konkrečios ekonominės, socialinės aplinkosaugos problemos ar klausimai, kurie lygiai taip pat gali formuoti tą priklausimo valstybė ir santykis su ja ir su bendrapiliečiais, ir etniškumas yra vienas iš tų sluoksnių, ne, čia man primena šiek tiek tavo, tai ir pašnekovo būsinčiau už kelių savaičių laidoje Karolio Dambrausko tyrimus apie žemės gražinimą po sovietinių laikotarpių, kuris irgi sako, jis tyrinė pietričių Lietuvą ir jo irgi ta išvada, kad etniškumas yra toks vienas iš faktorių, kuris gali būti svarbus ir ypač žmonėm, kuriem galbūt jau yra svarbus jų etniškumas, jiem ir šitam klausimais bus svarbus, o žmonėm, kuriem nėra toks svarbus tas etniškumas, jiem galbūt kiti faktoriai atrodys svarbesni. Bet vis dėlto mane čia domina ir taip iš labiau gal tos praktinės perspektyvos ir tavo pačios pozicija, tai tu esi iš Lietuvos, lietuvė turbūt, ar ne, ir tu tyrinėjai kaip daugumos atstovė, mažumos atstovus, kaip tai atrodė būtent tame lauko tyrime ir santykė su dalyviais, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.
1: Na taip, aš esu iš Lietuvos ir taip esu lietuvė, bet, na, mano etninė tapatybė, mano šaknis, aš nemanau, kad kada nors tapo iššūkiu, atliekant tyrimą, kokią aš jį atlikau, bet visą laiką jaučiau, kad, na, svarbu apie tą tapatybę reflektuoti. Tai yra, kaip mane mato mano tyrimo dalyviai, kaip aš matau savo, na, tyrimų lauką. Manau, svarbus klausimas apskritai antropologijoje, atliekant etnografinius tyrimus, yra prie ko mes gauname prieimą. Mhm. Prie kokių žmonių, prie kokių kontekstų, prie kokios informacijos ir prie kokios ne. Ir kaip, na, tai yra veikiama to, kas mes esame, kaip tyrėjai, kaip žmonės. Tai tikrai atliekant tyrimą, aš jaučiausi nacionalinės daugumos atstovę, kaip ir minėjai. Ir, na, aš tai buvau matoma ir mano tyrimų dalyvių, ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje ir Estijoje. Tad, na, man nėra tekę patirti iššūkių susijusių su priklausimu, ar ne, pilietybę, kuriuos teko patirti mano tyrimo dalyviams. Galbūt kalba buvo gana įdomus aspektas, nes, na, atliekant tyrimus Latvijoje ir Estijoje, na, mano kalbos, latvių ir estų kalbos žinios buvo labai minimalios, kažkiek pramoktos prieš vykstantį lauką, tad, na, galėjau savo kūnu pajausti, ką reiškia gyventi valstybėje nemokant kalbos ar mokant ją minimaliai, tai atliekant tyrimą tik Lietuvoje šitos patirties, na, nebuvau gavusi. Tai. Na, tiek ir einant į tas pačias valstybės institucijas ir tvarkantis su dokumentais ir panašiai. Bet kitas įdomus aspektas buvo, na, kaip skirtingai buvo žvelgiama į mane, na, nemokančią kalbos ir į mano tyrimo dalyvius, kurie nemokėjo valstybinės kalbos, nes, na, aš buvau matoma kaip turinti, taip, kabutėse, legitimę priežastį nemokėti kalbos, tad žmonės, na, be problemų persijungdavo į kitą kalbą, kalbėdami su manimi, bet ne su mano tyrimo dalyviais. Tai irgi tokia atrodo etnografinė įžvalga, kuri ateina, na, per tavo asmenį, kūną, buvimą vietoje. Mm.

0: ar ne? Kartais žmonės, ypač vyresnės kartos atstovai, ne visada jaukiai jausdavosi su manimi, bent jau pradžioje, ypač jeigu jie manydavo, kad na, jų istorijos ar požiūris išsiskiria nuo to labiau dominuojančio naratyvo, ar ne, tai tikrai yra buvę, kad aš sėdžiu, kalbuosi su žmogumi ir man pasako, tu tik neįsižeisk, gal Lietuvoje tai būdavo, arba tau gali nepatikti, ką dabar pasakysiu, na, bet tu tyrėja, tai tau...
1: Jo, vis tiek čia yra parodo tam tikrą santykį ir tokį artumą, kad žmonės jie gali pasidalinti, net žinodami, kad gal kažkas ir kreivai pažiūrėtų.
0: Taip, taip, tai, na, tai tikrai visą laiką, na, tas privertė reflektuoti, ar ne, apie tai vėlgi, kaip ir minėjau, kaip į mane žvelgia mano tyrimo dalyviai, vėlgi prie ko aš turiu priėjimą, prie ko ne. Na ir turbūt paskutinis toks įdomesnis aspektas, čia jau labiau už tos tokios asmeninės perspektyvos, ir kaip ir minėjai, darbe rašau labai apie, na, tą nacionalinį neoliberalų naratyvą, ar ne, tą Baltijos šalyse, po nepriklausomybės atkūrimo, tad tai yra tas laikas ir tie naratyvai, kuriuose aš pati užaugau 90-aisiais, ankstyvaisiais 2000-aisiais, tad iš tiesų atliekant tyrimą ir darant tyrimą buvo labai įdomu reflektuoti pačiai apie save, ar ne, rašau apie tam tikras, nežinau, paplitusias idėjas ar veikimo modelius ir reflektuoju, kiek aš pati jų savyje turiu užaugusi, ar ne,
1: jo,
0: kontekste, apie kurį rašau.
1: Šitas man kaip tik irgi yra įdomu, nes tavo doktorantūra vis tiek buvo Didžiojoje Britanijoje, Oksfordo universitete ir manau, kad tas buvimas kitam kontekste irgi turbūt privertė pasižiūrėti į savo tą... Na, kontekstą tau pažįstamai Lietuvai iš kitos perspektyvos, ar ne, ir tavo kolegos ten, darbo vadovės irgi žiūrėjo į Lietuvą, na, ne taip kaip tu, ar ne, tai ar tu studijuodama Didžiojoje Britanijoje, ar tu irgi kažkokia tai, ir tuo labiau studijuodama antropologiją, kuri yra tas toks gilesnis žvilgsnis į kito, na, kitokias kultūras ir visuomenės, ar tu tenai, būdama ir studijuodama, ar tai privertė tave kitaip pasižiūrėti į savo backgroundą ir į savo pažįstamą kontekstą?
0: Na, Didžiojoje Britanijoje aš atlikau doktorantūrą, na, lietuviškai gal pavadinkim, regiono studijose departamente, fakultete, ar ne, angliškai area studies. Tai taip atlikau antropologinį tyrimą, mano abi vadovės buvo antropologės ir tą ryšį su antropologijos fakultetu turėjau, bet pats tyrimas buvo atliktas, na, regiono studijų disciplinoje, tad gal taip turėjau tą gylį, bet kažkiek ir to tokio, nežinau, lankstumo, tarp discipliniškumo taip pat galėjau įnešti šiek tiek daugiau. Bet taip, tikriausiai tas atstumas, kaip ir minėjai, vėlgi buvo labai įdomus reflektuoti. Anglijoje dariau, pabaigiau ne tik doktorantūrą, bet ir magistro studijas. Ir magistro studijas irgi baigiau Rusijos ir Rytų Europos studijų programoje. Tad buvo iš tiesų įdomu mokytis apie savo regioną ir atrodo savo istoriją ir ekonomiką ir visuomenę, nebūnant namie. Bet iš tiesų taip, turbūt leido, vat, kaip ir minėjau, labai daug, na, pareflektuoti, suprasti, kaip mūsų regionas yra tiriamas, matomas, na, kalbamas apie užsienyje, ar ne, na, vis tiek taip, Didžioji Britanija vakarai tokia labiau, na, įsitvirtinusi, nežinau, akademija, kaip pavadinti tas
1: akademinis kontekstas.
0: Akademinis kontekstas, taip. Ir vis tiek, na, tą papildyti savo pačios patirtimi ir buvimu, na, iš regiono, kurį toliau studijuoju, ir kuriame dirbu, tai tokia, na, man atrodo, tai yra tokia praturtinanti patirtis turėti tas perspektyvas, būti tyrėjų iš regiono jį tyriančių.
1: Jo, tikrai taip, ir yra man dar gana įdomu, dabar galbūt tas toksai sakyčiau, momentas, bet jau periodu patapęs nuo, ypač nuo pilno masto karo Ukrainoje, kai tie centrai Rusijos tyrimų, rytų Europos tyrimų, jie

0: jie kažkaip tai save turi permastyti ir permasto su tikrai mm-hmm. Oksforde tas pats atsitiko kaip ir daug kur kitur, nes apie Lietuvą kalbant ir studijuojant Rusijos tyrimų centre ar posovietinių tyrimų centre, tai galbūt atrodys kitaip negu mm-hmm. Lietuvą tyrinėjant Europos tyrimų centre, mm-hmm. Šiaurės Europos tyrimų centre, tai šiti jo, klausimai, kaip tu ir sakai, galbūt tavo ir asmeninė patirtis kažkuria prasme papildo tas perspektyvas iš šono ir kita vertus tu pati matai, kaip mus ir mūsų regioną mm-hmm. iš šono studijuoja kiti. Ir apie tai pabaigai ir norėčiau dar apie tą žvilgsnį iš šono paklausti apie tai, kaip Lietuvą mato kiti ir būtent antropologai, tai tavo viena iš vadovių tyrimo, Dacia Dzenovska, jinai šią vasarą buvo Europos socialinio antropologų asociacijos suvažiavimo, daugia tūkstantinio suvažiavimo didelės konferencijos pagrindinė ta plenerinė pranešėja. Ir tai galbūt irgi kažkoks, tai nežinau, nelūžio momentas, bet kažkas naujo iš tikrųjų. Mm-hmm. Mūsų regionas, tas Baltijos regionas, nebuvo toks galbūt populiarus ir, mm-hmm. ir taip tokia didelė scena jam anksčiau nebuvo suteikiama. Ji yra tyrėja iš Latvijos, dirbanti Didžiojoje Britanijoje, tačiau tyrinėjanti Latviją ir kitus, taip pat Didžiąją Britaniją, man atrodo. Bet jo, tai kokios yra pagrindinės dabar temos mūsų regione, nes anksčiau turbūt absoliuti dauguma tyrėjų, užsienio tyrėjų žvelgiančių į Baltijos regioną tyrinėjo po socializmą, ar ne, tą mm-hmm. ekonominę, politinę transformaciją, kuri aktuali ir tavo tyrime, bet ar tu matai, kad kažkokios tai kitos temos jau įgauna pagreičio, įgauna daugiau erdvės ir susidomėjimo mūsų regione, kai jį tyria užsienio tyrėjai?
1: Manau, apskritai vis daugiau ir daugiau. Na, be to, kad Baltijos šalis, ar ne, mūsų istorija, kultūra, ekonomika, visuomenė yra, na, įdomios iš savęs, vis daugiau suprantama, kad, na, tai temas, procesus, kuriuos tyriame, na, dirbdami Baltijos valstybėse, kad tai yra dalis tam tikrų globalių procesų, ar ne, ar kalbėsime apie globalų kapitalizmą, ar tą patį neoliberalizmą, ar ne, kaip ir buvo posocializmas, ar ne, ir tam tikros jo vietinės manifestacijos. Tai, ką mes galime suprasti apie tuos globalius procesus, būtent dirbdami, na, šiame Baltijos kontekste. Ir taip, kaip ir minėjai, manau, na, ekonominė, politinė transformacija buvo ir vis dar yra, na, didelės ir svarbios temos, ar ne, tai kaip tie pokyčiai, perėjimas prie rinkos ekonomikos ir visa kita paveikė ir buvo išgyventa skirtingų visuomenės grupių, ar kalbėsime apie kaimo visuomenės, miestus, mhm. Skirtingas kartas, vėlgi migracija didelė, ar ne, didelė tema su tuo susijusi, bet pati ir iš savęs, ar mąstytume apie, na, žmonės išvykusius iš Baltijos valstybių į kitas šalis, ar apie, na, migrantus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Su tuo turbūt susijusi tema yra apie sienas ir pasienį, mhm. ar ne? Esame bet kokiu atveju labiausiai į rytus nutolusi Europos Sąjungos sieną. Tad manau, kad tai yra, na, svarbi tema. Turbūt ilgus metus, na, nacionalizmas, etniškumas, tas pats, ar ne, atmintis, trauma, tas pats posovietinis praeitis ir palikimas buvo ir yra, ar ne, svarbios temos. Bet gal vis daugiau iškyla ir, pavyzdžiui, temų susijusi su aplinkosauga, ar tų pačių, ar ne, lytimi, seksualumu ir taip toliau. Tai vis daugiau ir daugiau, manau, temų, kurios yra apskritai svarbios antropologijai ir socialiniams mokslams, vis daugiau, ar ne, Baltijos šalys tampa būdu geriau jas suprasti ir tyrinėti.
0: Ir įvairiapusiškiau mm-hmm. matyti mūsų regioną, ar ne? Na, Marija, tai tikiu, kad prisidėsi prie šitą įvairiapusiško Lietuvos ir Baltijos šalių tyrimo. Ačiū tau už pokalbį.
1: Ačiū labai.
0: Šiandien mes kalbėjome apie valstybę, santykį su valstybe per mokesčius ir taip pat apie etniškumo rolę jame. Su jumis buvo LRT klasikos laida apie antropologiją Homo kultus ten ir atgal ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė, bei laidoje svečiavusi Vilniaus universiteto tyrėja Marija Norkūnaitė. Šią ir kitas ten ir atgal laidas rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia esantis giliai sukrestas dėl kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai triuškinamos pergalės Saksonijos Anhalto žemių parlamento rinkimuose. Merco teigimu, atsižvelgiant į rinkimų rezultatus, Vokietijai reikalingos esminės reformos, o jo vadovaujama vyriausybė turi visuomeniai geriau paaiškinti savo veiksmus ir jų motyvus. Partija Alternatyva Vokietijai regioniniuose Saksonijos Anhalto žemių rinkimuose surinko beveik 44% rinkėjų balsų, daugiau nei dvigubai tiek, kiek antroje vietoje likę krikščionys demokratai. Tačiau užsitikrinti daugumą kraštutinių dešiniųjų partijai pritrūko 3 vietų. Pasak Ulricho Zygmundo, partijos pagrindinio kandidato Saksonijos Anhalto žemėje, šiuo metu ieškoma partnerių, kurie galėtų formuoti valdančiąją daugumą. Lietuvos prezidentas sako, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos pergalę regioniniuose rinkimuose vertina kaip nusivylimą. Pasak Gitano Nausėdos, populistinių jėgų stiprėjimas kelia nerimo.
2: Vertinu kaip nusivylimą. Turbūt deja tai buvo toks nusivylimas, kurį galima buvo prognozuoti, matant tas sociologinės apklausas arba nuotaikas Vokietijoje. Tai ko gero patvirtina tai, kad užsienio politika toli gražu nėra vienintelė dedamoji tuomet, kuomet žmonės eina prie balsavimo urnų ir balsuoja. Populistinių jėgų stiprėjimas ir populistinių jėgų įsigalėjimas kai kuriuose Vokietijos žemėse kelia nerimą ir be jokios abejonės gali lemti ir tam tikrus svorio centrus nacionalinėje Vokietijos politikoje artimiausiais metais.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, kad Kauno savivaldybė netinkamai išdavė sutikimą Šarūno Matijošaičio statyboms. Jis yra mero Visvaldo Matijošaičio sūnus ir savivaldybės tarybos narys. Po korupcijos rizikos analizės nustatyta, kad 4 sutikimai išduoti nesilaikant reikalingų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvuojant. 3 tokie leidimai Šarūnui Matijošaičiui suteikti 24 metais, vienas 25

0: tų balandį. STT teigimu, tai nėra nelegali statyba, tačiau bendrai savivaldybių tvarkose išvelgia rizikų. Korupcijos rizikos analizė taip pat atlikta Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų, Vilniaus rajonų bei Birštono, Elektrėnų, Neringos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Birštono savivaldybėje šiandien po piet susidūrė 4 transporto priemonės, skelbia Delfi. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad keli asmenys negalėjo patys išlipti iš automobilio. Pirminiais duomenėmis vienas nukentėjęs asmuo nuvežtas į ligoninę. Tuo metu Kauno rajone šiandien po 1 valandos susidūrė 3 automobiliai. Kauno apskrities policija LRT radijui nurodo, kad į gydymo įstaigą pristatytos 2 moterys. Dzūkijos nacionalinio parko Lynežerio kopoje išplito invaziniai augalai. Baiminamasi, kad svetimžemis augalas, kilęs iš Jungtinių valstijų, paplitęs jau ir Europoje, ypač Lenkijoje, užgoš čia atsikuriančias paukščių ir augalų buveines, praneša Rūta Ribačiauskienė.
1: Invaziniai augalai Lynežerio kopoje pastebėti pernai, bet jų buvo vas vienas kitas, šiemet jau tūkstančiai. Lynežerio kopa, iškirtus mišką ir pernai sudeginus miško paklotę, atverta šviesamėgio augalų buveinėms. Tankus svetimžemiai augalai subrandino tūkstančių sėklų, todėl išplitus invaziniams augalams nutarto juos rauti ir pūdyti. Šiuo metu augalai žydi, tai geriausias metas juos naikinti. Dzūkijos nacionalinio parko biologė Jurga Staškutė.
2: Augalas mums irgi yra naujas, mažai pažįstamas. Lietuvoje pirmi aprašymai jo yra 2000 metais, tai yra viskas labai šviežia. Ir galbūt mes nedaug apie jį žinome, tiesiog daugiau internetinės žinios negu praktika. Pernai pirmą kartą pastebėjome. Pavadinimas yra tik lotyniška, galiu pasakyti, Erechtites geracifolius, o lietuviško kol kas turbūt dar neturi. Potencialiai invazinis augalas.
1: Nors tai vienmečiai augalai, bet pasisėja labai greitai, todėl visiškai išnaikinti jų greičiausiai nepavyks, sako Dzūkijos nacionalinio parko specialistai.
0: Naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 4:05.
3: Pakeliui su klasika.
4: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien iki 17 valandos jūsų laukia tokios temos laidoje. Netrukus pasidomėsime monospektakliais ir šią teatro formą, nes būtent šiandien Vilniuje prasideda monospektaklių festivalis Mano Mono. Apie visą tai pasikalbėsime netrukus. Vėliau sužinosime, kaip per 5 minutes pristatyti savo mėgstamą knygą. Tai viena iš skaitimo skatinimo formų. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Ar mėgstate lankytis monospektakliuose, spektakliuose, kuriuose vaidina vienas aktorius? Ar vis tik jums labiau patinka primtinesnis spektaklis, kuriame vaidina ir vaidmenis atlieka daugiau aktorių, tarp jų vyksta dialogas ir veiksmas? Šiandien Vilniuje prasideda monospektaklių festivalis Mano Mono. Apie tai ir apie šį festivalį bei monospektaklius, kaip teatro formą, pasikalbėsime su Lietuvos Teatro Sąjungos ir Teatro Sąjungos meno kūrėjų asociacijos pirmininku Juozu Marcinkevičiu. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Pone Marcinkevičiau, šiemet festivalis jau trečiasis ir kodėl šiandien, kai teatre vyksta tiek daug įvairiausių formų, naudojama technologijų, verta rengti festivalį, kurio dėmesio centre yra vienas aktorius ir tik tai viena scena?
1: Nu, kaip pasakyti, kai esi vienas scenoje, neturi už ko slėptis ir tada išryškėja mintis,

0: sąžiningumas ir noras pasakyti tai, ką tu nori pasakyti. Čia pas mus teatro sąjungoje tokia labai įdomi scena, juoda erdvė, ir kai išeina aktorius prieš žiūrovą, jisai vaidina vienas. Nėra kulisų, nėra kažin kokios šviesos idealios, nėra visokių projekcinių priedangų, kad galėtum pasislėpti. Vadinasi, kalba tavo širdis, protas ir akis. Taigi šiandien tokie dalykai reti, nes labai didelis greitis ir labai daug visko būna spektakliuose, kad pavyzdžiui, net kartais ir pameti mintį arba nesuspėji. Tai vat norėčiau kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, šiandien lapkričio 20, kas nutinka, kai jaunas žmogus lieka vienas ir su savo neviltimi. Kalbės labai gerai žinomas aktorius Šarūnas Januškevičius šiandieną. O po savaitės, lygiai po savaitės, nes mes vaidinsim kiekvieną pirmadienį, visą rugsėjo mėnesį ir vieną pirmadienį spalio mėnesį, bus spektaklis Gyvenimas kaip graži kelionė. Apie drąsą gyventi gražiau pasakos aktorė ir autorė spektaklių Virginija Kochanskytė.
1: Šiuo metu festivalio...
0: Žinoma, daug visokių... Taip, daug visokių problemų sukėlė Salomėja Nėris ir Birutė Mar pristato spektaklį tarp kaltinimo ir bandymų suprasti poetę. Birutės Mar spektaklis. Dar pristatysiu vieną labai įdomų susitikimą su mažuoju princu. Tai akistata su savo vidiniu vaiku. Tai bent sako Algirdas Dainavičius. Ir labai įdomus spektaklis, ir labai, aš jį mačiau šitą spektaklį, mano tėvas, šeimos atmintėje išsaugota holokausto istorija, tai Aleksandras Rubinovas. Tai va šitie penki spektakliai mano. Kodėl mano? Sugalvojo atsitiktinai mūsų valdybos narė Andžela Vitauskaitė, o kodėl festivalis? Aš buvau teatre vadovu Lėlės teatre 20 metų ir aš organizavau spektaklį su pavadinimu Vieno teatro festivalis. Visi labai gūščiojo pečiais, paskui daug kas labai džiaugiasi, kad įvyko tas Vieno teatro festivalis ir kiti netgi pradėjo irgi daryti tokius festivalius.
1: Pone Marcinkevičiau, o kodėl režisieriai pasirenka statyti monospektaklius? Kokiu atveju vieno aktoriaus raiška yra pranašesnė už kelių ar keliolikos aktorių kūrybą scenoje?
0: Garantuoja, dabar su jumoru pasakysiu, pagrindinį vaidmenį. Tu nesi šalutinis, tu esi vienas. Ir režisierius dažniausiai ir būna pats aktorius, nes jo idėja, jo mintis ir jisai. Nu, kaip sakau, ten mažai bus tokio prigalvota visokiausių sprendimo ar taip toliau. Tai labai nuoširdus, kuo labai nuoširdu. Tai labai, kuo dabar pasivykstame teatre.
1: Ar galima sakyti,
0: kad... Turbūt dėl to.
1: Taip, mono spektaklis yra išbandymas tiek režisieriui ir aktoriui, tiek ir žiūrovui, kad veiksmas scenoje sugebėtų išlaikyti dėmesį į vieną aktorių, tai yra iš žiūrovo, o aktorių tą dėmesį ir įtampą išlaikyti.
0: Taip, nes dabar jau mes turime patirtį. Ir pavyzdžiui, jau įvyko apie 10 spektaklių per tuos 2 metus. Dabar va įvyksta ir tai jau yra patirtis, kur mes labai džiaugiamės. Man tik labai keista, kad kultūros taryba su savo ekspertais nelabai supranta. Jiems turi būti projektas labai gražus, gražiai parašytas. O kas bus esmėje, jie nelabai vertina. Todėl mes turime labai didelių problemų su finansavimu. Mes praktiškai labai kukliai finansuojam mus šitą projektą.
1: Pone Marcinkevičiu, jūs paminėjote problemas su finansavimu. O kodėl tik tai 5 spektakliai? Ar mono spektaklių yra sukuriama Lietuvoje nedaug? Kodėl tik tai 5 spektakliai?
0: Yra daug, bet nėra finansavimo. Įsivaizduojate, aš nežinau, kad dėl kultūros tarybos su savo ekspertais nusprendžia, ką mes turėtume daryti. Bet tai yra strateginis finansavimas. Mes patys žinom, ką mums reikia daryti. Jeigu jie nori, kad mes tiek daugiau parašo, ką mes turime padaryti. Bet jeigu būtų finansavimas, tai būtų 10 spektaklių. Norinčių yra labai daug. Ir yra labai daug dirbančių, labai įdomiai dirbančių aktorių Lietuvoje. Ir jie neišnaudoti, nes dramos teatruose jie gal truputį ir primiršti. O jie aktyvus yra. Aktyvus savo veiklas, jie visur dalyvauja. Aš tik tai galiu paminėti vieną tokią pavardę, kur Emilija Latėnaitė. Jos yra pilna visur. Ir jinai čia parodė spektaklį, fantastišką spektaklį. Visi liko labai patenkinti. Iš vis mūsų tos festivalių, mano, nėra nei vieno žmogaus, kur išėjęs ir pasakytų, na kam čia to reikia. Dažnaigi yra bambeklių, kuriems nieko nereikia. Čia visi yra mūsų palaikantis ir taip toliau. Mums yra labai gerai.
1: O jūsų vertinimo mono spektaklė yra atrasta ir pamėgta teatro rūšis tarp žiūrovų. Gal kažkokį tai galite skirti mono spektaklį, kuris buvo pats populiariausias Lietuvoje?
0: Nu, aš negalėčiau, būtų nekorektiška man, kaip vadovai, kažką sakyti, šitas geras, šitas blogas. Bet yra labai seniai tas, žmonės vaidina, aktoriai vaidina tos mono spektaklius ir anksčiau lygiai taip pat vaidindavo. Bet matot, kas yra, sakau, problema yra truputį dėl finansavimo, nes jeigu aktorius kūrė mono spektaklį, tai jis praktiškai kūrė pats iš savęs, iš savo kišenės, iš savo galvos, iš savo akių ir ausų ir iš savo širdies.
1: O kalbant apie...
0: Ir tas už ačiū labai sunku yra vis tiek, todėl gal jų ir mažiau yra.
1: O kalbant apie dramaturgiją, ar pakanka dramaturgijos veiklų, kurie būtų tinkami statyti mono spektaklius ir kurie nereikalautų daugiau aktorių scenoje, ar mono spektakliams yra tinkama beveik visa dramaturgija ir visos temos yra galimas?
0: Praktiškai taip. Vienas aktorius gali suvaidinti, man atrodo, ir Šekspyrą. Įdomu tik tai, kaip jisai tą padarys. Bet pačią idėją, pačią mintį, pačią gilumą tragedijos, jis gali suvaidinti laisvai. Vienas. Nes dramaturgai paprastai nerašo mono pjesio. Jie rašo vieną veiksmės pjesės, dar kažką rašo, jie nerašo ir aktoriai pasiima arba idėją, mintį. Ir iš tos idėjos ir minties jie kūrė tą spektaklį. Ir jų labai reikia, jų labai nori. Mažų formų suaugusiems praktiškai nėra. Įsivaizduojat, ką gali įsinešti ar jaunasis žmogus, ar vyresnio amžiaus žmogus, kai salėje yra 600-800 vietų. Ir ten masė yra visur, ir scenoje masė, ir sėdinčiųjų masė. O čia vienas prieš vieną, akis į akį. Čia labai svarbus šitas dalykas šiais laikais.
1: Taip.
0: Nes mes lekiam, skubam, o čia, na, vis tiek, kadangi visiškai ir kitas žiūrovas, jo nedaug. Vienas aktorius. Ir jie kalbasi.
1: Taip.
0: Akimis kalba.
1: Pone Marcinkevičiu, teko girdėti iš kai kurių žmonių, na, tokių nuomonių, kad tarsi mono spektaklis, na, laiko siek tai komedijos žandrų. Kaip manote, ar komedijiniai mono spektakliai nepakenkia tiems rimtiesiems ir sudėtingomis temomis kalbantiems spektakliams? Kai kurie galbūt žmonės, kurie nėra susipažinę su mono spektakliais arba nėra juose buvęs, nėra buvę, mano, kad tai yra kažkas tai lengvo, kitokio ir nesitikė galbūt sunkių ir rimtų temų.
0: Ne, šitas viskas yra įmanoma ir komedija ir taip toliau, žiūrint, kaip sugeba žmogus padaryti. Viskas yra ir žiūrovai. Aš suprantu, kad dabar labai daug yra to gero humoro, jumoro ir taip toliau, bet kad taip susėstume ir taip nuoširdžiai pasišnekėtume apie viską. Apie

Na tikrai, apie ką nekalbama, kur užuomena labai daug ką pasako, kur kažkoks mirktelėjimas, užsimerkimas ir pauzė labai daug pasako.

0: 16:21, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Tauragėje 8 kartą vyksta festivalis Kvadratu, kuriame šiemet kviečiama nagrinėti ribas. Renginio veiklos vyksta netikėtose tarpinėse erdvėse, ten, kur ribos tik nujaučiamos. Festivalio lankytojai jau dalyvavo dirbtuvėse ir parodų pristatymuose, o dabar dalį instaliacijų bei ekspozicijų dar gali išvysti įvairiose Tauragės vietose. Ką šiemet paruošė festivalis Kvadratu ir ką tokie festivaliai reiškia kūrėjams, iš festivalio pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Šiemet festivalio Kvadratu programoje vyrauja skirtingi žandrai ir meninės raiškos būdai. Štai Tauragės pilies kiemelyje vyksta kūrybinės drabužio atnaujinimo dirbtuvės su dizainere Ole Seles. Tvarumo entuziastė sako, kad tokių dirbtuvių metu jis siekia parodyti, kad tvarūs pasirinkimai, rūbų dekoravimas bei taisimas yra prasminga ir smagu.
2: Labai įvairiai tenka dalyvauti, būna ir festivaliuose, būna ir įmonių vakarėliai dirbtuvės, būna kūrybinės dirbtuvės, pavyzdžiui, bibliotekose arba kultūros namuose, būna be abejo ir asmeninės dirbtuvės, kurias rengiu savo studijai. Ir kiekvienos iš jų turi savo specifiką, nes kiekvienos iš jų pasiekia skirtingą auditoriją. Ir skirtingą kiekį auditorijos, bet ir skirtingą socialinį kontekstą. Tai festivalis visada bus apie mažiau prognozuojamą srautą žmonių, apie mažiau prognozuojamą jų kažkokį gyvenimo būdą. Tai šitoj vietoj tai visada būna šiek tiek

0: iššūkis, kaip reiks viską suvaldyti, bet iš kitos pusės būna nepaprastai įdomu, kokie žmonės ateina. Nes tai yra būdas pasiekti žmonės be filtro, nes kai tu kvieti pats, jie jau domisi tvarumu, jie jau galbūt tave pažįsta, jie jau būna nusiteikę, o čia tu turi prieimą, pavyzdžiui, prie jauno žmogaus, kuris gal visai dar neturi jokio suvokimo apie tą tvarumą ar kažkokias aplinkosauginės problemas ir tu gali jį šią temą įvesti, tu gali su juo kalbėti, nes dirbtuvių metu nuolat vyksta pokalbiai ir tai, man atrodo, antra tokia dalis meditatyvi ir labai edukuojanti, nes tu gali pasiekti žmogų ir kalbėti jam suprantamą kalbą.
1: Oleseles. Tauragėje dizainerė lankosi pirmą kartą, tačiau pastaruoju metu jos dienotvarkėje atsirado domėjimasis skirtingais Lietuvos kraštais.
0: Toks alkis pažinti Lietuvą prasidėjo gal prieš porą metų, kuomet mano vaikas pradėjo lankyti šokius ir mes pradėjom važiuoti į konkursus. Ir aš buvau tiesiog apšalus, kokia įvairialypė Lietuva ir man visada dabar sukasi tik viena tokia įkyri mintis, kad dėja mano, kodėl mes nepažįstam savo krašto pirmiau, prieš važiuojant užsienį ilsėtis, pažinti kitas kultūras, nežinau, ne, Graikija, Roma, viskas ok, bet Lietuva pasirodo yra tokia turtinga, tiek muziejų, tiek lankytinų vietų, atminimo vietų, pažintinių takų, pažintinių bokštų. Taip jokau, kur bebestum Lietuvoj, į žemėlapį, ten būtinai bus kažkas, ką verto pamatyti. Tai Tauragė man šiandien yra irgi atradimas, aš žinokit visiškai apšalus, nes tik atvažiavau, tai pamačiau, ką pakeliui mačiau ir iškart šitą pilies kompleksą ir aš tiesiog apšalus, kad pasirodo tokie ir architektūriniai, ir aš net nebejoju istorinis čia lobis, nes ne vakar išdygis, tai dabar smalsumas sužadintas sužinot, pažint, kokia istorija, o kokia paskirtis. Čia matau labai daug meno ir mokykla, ir muziejus, ir visą kraštą pažint, nes vis tiek gera Tauragė yra nu toks kaip centras. O kas čia rajone yra, o kas už miesto, o kas iš kultūrinio palikimo. Aš dabar esu, kas liečia Tauragės, smalsumo stadijoje.
1: Oleseles. Festivalyje taip pat pristatytas performansas Disorder Goes Wrong. Jo autorius, kompozitorius Dominikas Digimas sako, kad šį multimedijų performansą kūrėjai vadina tarsi išplėstinę panikos ataka. Šis pasirodymas jau rodytas skirtingose vietose, o jo aktualumas būna vis kitoks.
2: Tai mums labai įdomu, kaip Tauragės publika jį pamatys, kaip jį išgirs, nes, pavyzdžiui, mes ką tik turėjome turą Ukrainoje ir šitas kūrinys ten visiškai kitas prasmes turėjo, visiškai kitaip žmonės reagavo ir kitus dalykus atpažino, negu žmonės šia Lietuvoje. Kadangi kūrinys yra apie nerimą ir apie paniką, tai nerimą ir paniką gali šaukti skirtingi dalykai. Normalu, kad mūsų kasdieniam gyvenime, ypač būnant mieste, intensyviam straute įvykių, tiesiog šitos didelės atsakomybės, įpareigojimai sociumo gali pradėti kelti paniką ir nerimą. Ir kartais žmogus pasimeta toje kasdienybėje ir nesuvokia, kodėl jis jaučiasi blogai. Ir galbūt jam reikia tiesiog kažko atsisakyti ir jau bus geriau. O publika Ukrainoje, žinoma, šita visa panika sieja su karo tema ir tam tikri mūsų įvaizdžiai rodomi, tam tikri garsiniai simboliai suskamba visiškai kitaip. Pavyzdžiui, mes vienoje iš dalių turime tokį labai ilgą glisando garso kilimą nuo seklų. Tas garsas mums asociavusi tiesiog kaip su panikos ir nerimo įtampos kilimu. Ten jis jėsi su sirenų garsais, kurie atitinkamai irgi kelia nerimą, bet žymiai baisesni ir mes jį irgi patyrėme ten būdami, kada tu nežinai, kas įvyks ir tu pabundi ketvirtą ryto nuo to baisaus garso ir nežinai, kuo tai baigsis, tai visiškai kitos prasmės.
1: Dominikas Digimas. Festivalyje savo parodą instaliaciją išpakuotą sąmonę pristatė menininkė Lygija Žilinskienė. Lankytojai taip pat galėjo dalyvauti edukacinėse dirbtuvėse. Menininkė sako, kad šioje parodoje kalbama apie žmogaus sąmoningumą ir gyvenimą šią dieną, kai nematome, kas bus po mūsų.
3: Kalbant apie menus, meno yra labai daug prikurta. Ir man buvo toks gal kaip ir iššūkis sukurti daugiau kaip idėją, kad tu gali kaip idėją naudoti, o kad jisai galėtų suirti savaime, kad tarkim galima būtų kompostuoti. Bet pagrindinė mintis tai buvo kalbėti apie plastiko taršą. Ir per tapybinę raišką tai buvo gan iššūkis, nes pati tapyba nėra ekologiška, pavadinkim. Bet norint atskleisti, tai ir gavos tos instaliacijos ir tada tiesiog tapyti.

0: Tapybą pačią kaip ir transformavau ir naudoju pačius principus tapybos, spalvų tas maišymas, sluoksniavimas, bet atrodo tokį smagų niuansą, kad kai mes gruntuojame drobės, mes naudojame gyvūninės kilmės želatiną. Ir visa mano kūryba dabar, kur yra, tai jinai yra paremta būtent gyvūninės kilmės želatina, glicerinu ir vandeniu, ir tada atsiranda dar maistiniai dažai. Tušas, kas leidžia dirbti kaip su tapybinė raiška. Ir pats sakau, tiesiog drobės pačio porėmio ir liko pati medžiaga pats gruntas. Kadangi šios medžiagos yra gaminamas tas įrantis bioplastikas, nes kelios bioplastikų rūšis yra pramoniniai ir yra tiesiog pat natūralūs, kur žmonės patys gali pasigaminti namuose. Šitą mediją ir primena būtent tą plėvelę, tą blizgesį ir tada galiu ir keltos klausimas, ar tas plastikas suyra, ar jisai yra.
1: Pagrindinė instaliacija Tauragės pilies kieme gimė, kai menininkė mąstė, kaip žmogus jaustųsi susipakavęs. Nes šiais laikais daugelis pakuoja produktus ir įvairius daiktus. O tai, anot menininkės, liečia ne tik mus, bet ir gamtą. Tiesa, lankytojai įvairiai reaguoja į parodą.
0: Jie pamato medžiagą ir jie iš karto, ai čia plėvelė, plastikas. Nieko čia atrodo vat, įdomus, bet kai tu pradedi bendrauti su žmonėmis ir pradedi sakyti, kad tai yra organinis, iš ko pagamintas, kaip jis pagamintas, tai visai susilaukia kitų reakcijų, žmonės tada susidomėja, tada kyla kitokie klausimai, ar galima pakuoti maistą, ar galima namuose laikyti. Ir iš tikrųjų yra ten to būdų įvairiausių, galima impregnuoti ir vašku, o mano tikslu buvo, kad neimpregnuoti, kad jisai savaime ir suirtų per tam tikrus metus, bet manau pozityvios tos reakcijos, pamastom, galim padiskutuoti. Tada kyla ta diskusija, ko iš tikrųjų ir siekiu su omenu, kad padiskutuoti. Tiesiog su kuo mes susidurėm šiandien, ar yra bendraminčių, kurie masto to pačia kryptim, nes kiekvienas esam skirtingas, tai negali kiekvienam primest savo nuomonės ir smagu atrasti bendruomenę, kuri taip pat masto to pačia kryptimi.
1: Lygija Žilinskienė. Mados ir interjero dizainerė Kristina Žiauberinė festivalio kvadratu metu eksponuoja parodą Soma, kurios pavadinimas reiškia kūną. Kūryboje menininkiai ypač aktuali medžiaga.
2: Ta medžiaga, kuri virsta į kūną, tai iš trapios medžiagos virsta į fundamentalę, dėl to, kad aš dirbu su papiemašė technika ir popierius virsta tokia fundamentalia forma, kurios realiai gali gal tik kirbis sugadinti, tai jinai tiesiog iš labai trapios medžiagos virsta į tokią labai tvirtą, ilgą amžę ir nesikeičiančią. Taip, papiemašė technika yra viena tokia senesnių popieriaus gaminimo technika, tik tai mano atveju aš gaminu jau panaudotą popierių, kuris jau atliko savo funkciją. Aš jį paverčiu į tokią masę, kuri atlieka amžiams.
1: Kūrėja žavisi skulptūra, mėgsta keramiką, tad ji pradėjo eksperimentuoti medžiagomis, iš kurių galėtų gimti skulptūros. Jie sukurti pavyko. Ir taip skulptūros atsidūrė parodoje.
2: Tauragėje aš dalyvauju pirmą kartą. Dažnai šiaip turiu visokių pasiūlymų iš menininkų, kažkur parodyti vieną kitą kūrinį, bet va tokį grupinį kūrinį kažkokį pirmą kartą rodau. Turiu minčių apie personalinę parodą, tai čia jau galbūt labiau apgalvota, o šią minutę aš rodau darbus, kuriuos jau esu sukūrusi. Tai nėra kažkoks parodinis eksponavimas.
1: Kristina Žiauberinė. Festivalis kvadratu Tauragėje tęsis iki spalio 31 dienos. Čia galima apžiūrėti fotografijų lauko ekspozicijas bei įvairias parodas ir instaliacijas Tauragės pilyje. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika ir toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Ar įmanoma apie savo perskaitytą knygą papasakoti per 5 minutes? Tokį iššūkį kelia ir knygų skaitymą skatina Lietuvos bibliotekų organizuojamas knygų pristatymo konkursas, kurio metu kviečiama perskaityta leidinį perteikti trumpų vaizdo įrašų. Apie šią skaitymo skatinimo formą šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektu ir knygos pristatymo konkurso koordinatoriumi Mindaugu Masaičiu. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Mindaugai, knygos pristatymo konkursas, kuriame įvairaus amžiaus skaitytojai raginami per 5 minutes pristatyti savo perskaitytą knygą, yra vienas iš skaitymo skatinimo būdų. Kiek toks būdas skatina skaityti knygas ir yra efektyvus?
2: Tokia skaitymo skatinimo iniciatyva skatina ne tik, kad skaityti knygas, tačiau dar galvoti, kaip jas pristatyti tiek savo artimiausiai aplinkai, tiek ir visuomeniai, kadangi dalyvaujantys asmenys šiame konkurse tiek ir skaito, tiek ir vėliau galvoja, kaip kurti vaizdo įrašą, režisuoja, kuria, montuoja, filmuoja. Ir gaunasi toksai labai ilgas ir tikiu tikrai smagus kūrybinis procesas.
1: Dažnai sakoma, kad dėl šiuolaikinių technologijų žmonės mažiau yra linkę pasakoti, mažiau netgi gebėjimų turi tai daryti, vaikai yra labiau linkę į vizualinę kalbą ir turinį. Ar galima sakyti, kad šitas konkursas skatina ne tik skaityti, bet ir skatina pasakojimą bei lavina pasakojimo įgūdžius, galbūt net ir kūrybiškumą, ką jūs sakėte, nes jie filmuoja, montuoja, galvoja, kaip įdomiau papasakoti?
2: Tikrai taip, manau, kad lavina ir prisideda prie visapusiško lavinimo, tas yra tiesa, ir prie techninio bei technologinio, kadangi vis tiek dalyvaujantys žmonės visumoje didžiąją daugumą tai sudaro moksleiviai ir gimnazistai, taigi na, jie mokosi ir bando tiek montuoti, tiek filmuoti, tiek režisūros pagrindų kažkokių galbūt gali išmokti, taigi prie tokio visapusiško tobulėjimo ir lavinimosi prisideda šitas konkursas.
1: Kodėl kilo mintis būtent tokiu būdu papasakoti apie skaitytas knygas, nerekomenduoti, o būtent papasakoti?
2: Iš tiesų, tai šiais metais knygos pristatymo konkursas vyksta jau 31 kartą. Jeigu mes iš šių metų 26-ųjų nukeliautumėme 31 metus atgal, tai atsidurtumėme 95-uosiuose, jeigu manęs matematika neapgauna. Ir tai buvo iš tiesų Šiaulių apskrities bibliotekos iniciatyva, kuri gimė kaip knygos pristatymo konkursas, kurio metu žmonės tiesiog pristatydavo perskaitytas knygas scenoje, vaidybos elementais.

0: na, savo retoriniais sugebėjimais. Ir tai buvo visiškai kitokio pobūdžio knygos pristatymo konkursas. Tačiau vat, prieš jau 6 metų užklupusi pandemija kiek apvertė ir sumaišė daugelį kortų. Tačiau na, nėra to blogo, kas neišeitų gera. Šiandieną mes turime knygos pristatymo konkursą, kuris yra gerokai išsiplėtęs, gerokai praplėtęs tiek savo na, geografiją, tiek ir dalyvių skaičių. Ir dabar jisai yra virtualus ir skatinantis dalyvauti na, ne tik Šiaulių regiono gyventojus, ir bibliotekų lankytojus bendruomenę, bet ir žmonės iš visos Lietuvos. Ir nebūtinai.
1: Ar nėra minčių grįžti prie pirminės idėjos, kai žmonės scenoje pristatydavo knygas? Ir ar tai kaip tik sulaukdavo daugiau dalyvių ar mažiau, nes galbūt kai kurie turi scenos baimę, kalbėjimo viešo?
0: Tikrai žmonės gali turėti scenos ir viešojo kalbėjimo baimę. Ar nėra minčių sugrįžti prie pradinės idėjos? Nežinau, būtų iš tiesų labai įdomu pabandyti ir vėl bent trumpam galbūt atgaivinti tą seną idėją, knygą pristatyti scenoje, naudojant tuos, sakykime, senuosius elementus kaip vaidybą ar retoriką. Tačiau atsakant į klausimą apie dalyvių skaičių, tai na, tikrai virtualus, jeigu taip sakykime, konkursas apimantis visą Lietuvą, tikrai gerokai lenkia dalyvių skaičiumi.
1: Taip, Mindaugai, apie kokias knygas dažniausiai pasakoja skaitytojai, ar esate pastebėję?
0: Knygos varijuoja metai nuo metų, tačiau tikrai na, galima rasti labai skirtingų knygų, apie kurias kalba konkurso dalyviai. Tai ir nuo visiems žinomo Balio Sruogos ar Dalios Grinkevičiūtės, Joanos Rowling, Hario Poterio autorės iki lietuvių rašytojų, kurios paskutiniais metais išleido na, nemažai, sakykime, tiksliniai auditorijai skirtos literatūros Evelina Daciūtė arba Lina Itagaki. Taigi, na, tas rašytojų arba knygų, kurias konkurso dalyviai pristato, laukas yra labai platus, kadangi nei dalyvių amžius nėra ribojamas, nei knygos rūšis nėra ribojama, taigi galima skaityti ir pristatinėti viską nuo senovės graikų literatūros iki šiandieninių grafinių novelių ar komiksų.
1: Gal pasitaikė kažkokių tai netikėtų knygų, na pavyzdžiui, kažkokios mokslinės literatūros, arba labai specifinės, arba galbūt net techninės?
0: Labai intriguojantis klausimas, bet greičiausiai intriguojančio atsakymo negalėčiau pateikti. Techninės literatūros nesu susipažinęs, kad pasitaikytų šio konkurso pristatymuose.
1: O kiek skiriasi ne pasakojimo forma, bet pats turinys apie tą pačią knygą iš kelių skaitytojų?
0: Mhm. Iš tiesų, na, mes kiekvienas individualiai skaitome ir savitai ir individualiai suvokiame tą perskaitytą turinį ir tą pačią knygą. Keli žmonės gali pristatyti iš na, visiškai skirtingų kampų, naudodami visiškai skirtingas priemonės ir ar režisūrinius elementus. Taigi tikrai ta pati knyga na, gali būti pristatyta visiškai skirtingai. Todėl na, tikrai nereikėtų susirūpinti, kad jeigu mano draugas jau pristatinėja šitą knygą, kurią norėčiau pristatinėti aš, tai man tikrai nereikėtų rinktis kitos knygos. Tai aš šitą žinutę gal noriu tiesiog pakviesti ir padrasinti. Jeigu turite savo mėgstamą knygą arba tą knygą, kurią šiuo metu skaitote ir planuojate vat, galbūt dalyvauti konkursą pristatant ją, na, nesidaryti kitus, kadangi na, kiekvienas pristatymas yra unikalus ir kažko išskirtinis. Jo labiau tai irgi suteikia labai daug įdomumo pamatyti ir na, pajusti, kaip skirtingi žmonės gali interpretuoti tą patį literatūros kūrinį.
1: Na, knyga yra labai individualus, dažnai labai privataus skaitimo patirtis, vaizdo įrašas yra na, tam tikra vieša jos interpretacija. Kiek skaitytojas, kurdamas pristatymą, iš tiesų pasakoja knygą, o kiek joje yra atpasakojimo, ar kaip nuo to, negalima sakyti, gal apsisaugoti, bet išvengti?
0: Mhm. Na, tai jau priklauso nuo pačio skaitytojo arba konkursų dalyvio, na, gebėjimo arba noro pristatyti tą literatūros kūrinį. Tiesa, na, kaip ir minėjau, pristatymo metodas nėra ribojamas, taigi galima tiek atpasakoti knygą, yra ir tokių konkursų.

0: kurso dalyvių, kurie tiesiog paima ir atpasakoja literatūros kūrinį ir su tuo tikrai nėra nieko blogo, tačiau galima pasitelkti savo kažkokį režisūrinį elementą, galima suburti komandą, dalyvauti galima iki 5 žmonių ir teatralizuotas skaitymas gali būti spektaklis, monologas, jeigu tai yra individualus pristatymas, dialogas, formatas nėra ribojamas.
1: Taip. Ir Mindaugai, kaip Jūs manote, ar šiuolaikiniam skaitytojui, jaunam žmogui vis dar reikalingos knygų rekomendacijos, skaitomiausių knygų sąrašai, ar vis tik tai labiausiai veikia skaitytoją tai, kas jam pačiam yra įdomu, mėgstamas žanras, mėgstamas kūrėjas? Kiek dar šiais laikais tos rekomendacijos Jūsų nuomonė yra reikšmingos?
0: Man atrodo, kad rekomendacijos yra reikšmingos tiek ir jaunajam skaitytojui, tiek ir jau pažengusiam skaitytojui, kuris tikrai žino ir pažįsta savo literatūrinį skonį ir žino, kokias knygas jisai norėtų ir siekia skaityti. Kadangi jaunam skaitytojui knygų rekomendacijos gali suteikti kažkokios ugnelės, kažkokio tokio netikėtumo, nežinomybės ir paskatinti skaityti. O patyrusiam skaitytojui, man atrodo, kad rekomendacija gali kaip tik vėlgi sužadinti tą na, kažkokį norą sužinoti daugiau, praplėsti savo akiratį ir perskaityti tai, ko galbūt jis ar ji dar nėra skaitęs. Tai rekomendacija kiekvienai amžiaus grupiai ir auditorijai, man atrodo, yra reikalinga.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį ir linkiu įdomių vaizdo įrašų ir knygų pristatymų, kurių sulauksite. Priminsiu, kad apie knygos pristatymo konkursą, kuris kviečia perskaitytas knygas pristatyti per 5 minučių trukmės vaizdo įrašą, kalbėjausi su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektų koordinatoriumi ir knygos pristatymo konkurso koordinatoriumi Mindaugu Masaičiu. Dabar yra 16:45.

0: LRT klasikos eteryje ir toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Šiauliuose mažiau nei prieš šimtmetį pastatyta nedidelė, bet išskirtinė savo istorija Švento Ignaco Loyolos jėzuitų bažnyčia. Jis susijusi su Šiauliuose tarpukariu įsikūrusiu jėzuitų misija. Čia lankėsi šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, po kurio vizito legendomis apipintos istorijos pasakojamos iki šiol. Daugiau apie išskirtinę Šiaulių bažnyčią pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Šventojo Ignaco Loyolos arba vietinių tiesiog jėzuitų bažnyčia vadinami maldos namai įsikūrė pačiame Šiaulių centre, šalia bulvaro. Prie bažnyčios veikia jėzuitų mokykla. Daugiau apie šią bažnyčią pasikalbėsiu su Šiaulių jėzuitų mokyklos vadove Giedrė Statkutė. Esate mokyklos vadove, Giedrė. Ši bažnyčia jūsų bendruomeniai labai artima. Mokiniai čia praleidžia daug laiko. Koks jaunimo ir šios bažnyčios ryšys?
2: Kol dar nedirbau šitoj mokykloj, man teko bendrauti su Šiaulių jėzuitų mokyklos patalpose įsikūrusios Švento Andruškos pradinės mokyklos vaikais. Ir jie labai didžiavosi, kad jie turi bažnyčią. Netgi tokia išaiška buvo, kad mes turim bažnyčią. Nekalbėjo apie tai, kad šalia yra bažnyčia, bet jie su pasididžiavimu išreiškė tą, kad mes turim bažnyčią. Švento Ignaco Loyolos bažnyčiai veikė magis jaunimo toksai klubas. Ir jam vadovavo arba jaunimo būrė mūsų pavaduotoja Sandra. Tai jos pasidalino labai šviesus, kai palydimi jėzuitų, jaunimas būrėsi ir buvo pakviesti, laukiami Ignaco bažnyčioj veikti, ar ne toj erdvėj ir ieškoti tapatumo, savasties, dalyvauti rekolekcijose, švęsti šventas mišes. Mes savo bažnyčią naudojam kaip sakralę erdvę, tuo pat naudodami ją kaip edukacinę erdvę. Nes mūsų mokyklos patalpose nėra salės, kur galėtume visi susiburti, veikti, kalbėtis ir būti, tai ar turim didesnį susirinkimą, ar turim minėjimus, ar turim renginius, ar turim šventes, kurias reikia paminėti visai mokyklai susibūrus, tai mes einam į bažnyčią ir būdami toj sakralioj erdvėj išgyvenam tokius pasauliui svarbius minėjimus, šventes, ką tai duoda vaikams, tai formuoja jų kultūrą. Ar ne, jie vis tiek atėję, kad ir į šventę, nežinau dabar, kokia tai galėtų būti, kad būtų pasauliečių tokia minima šventė, ar ne? Bet jie įėję į erdvę, jie žino, kad reikia persižegnoti, ar ne? Jie žino, kur bažnyčioj kas yra. Jie įgauna laisvės, kad bažnyčia nebėra kažkoks nepasiekiamas arba labai labai šventas ir labai tolimas dalykas, ar ne? Bet kad jie toj erdvėj tiesiog gali gyventi. Tai va čia gal yra tas pagrindinis mūsų momentas mokykloj siekti, kad kiekvieną erdvę vaikai išnaudotų tinkamai, joje kultūringai, tai mūsų Švento Ignaco Loyolos bažnyčia tam idealiai tinka.
1: O Giedre, kuo unikali yra ši bažnyčia šiandien?
2: Jinai yra labai kompaktiška. Jinai yra labai akcentuojanti tam tikrus momentus, kas sugeba sutelkti tikinčiųjų dėmesį. Va taip, jeigu įeitumėm, jinai yra tokia kaip, nu sakykim, ale tuščia, ar ne? Bet priekyje yra tabernakulis, šonuose yra šventieji. Vienas Jonas Paulius II, šventasis popiežius ir Šventas Ignacas Loyola. Tai du tie šventieji, kurie tarytum apkabinę tabernakulį, mūsų visą dėmesį kreipia į tai, apie ką yra šita bažnyčia, kur link veda mūsų tikėjimas, kad per pasitikėjimą visuotinę bažnyčią, per pasitikėjimą šventaisiais, kurie buvo realūs, ar ne, kurie buvo gyvi ir kurie vienas įkūrė jėzuitų ordiną, ar ne, kitas netgi lankęs toj bažnyčiai, jie veda mus Dievo link. Ir virš tabernakulio dar yra gailestingumo paveikslo kopija, kuri vėl lygiai taip pat mus koncentruoja į tą tikėjimo ašį ir šerdį, kur niekas labai dėmesio neblaško, nes nu, matom jos architektūrinius tipą, bet tas tabernakulis centre ir Jėzus apkabintas šventųjų. Tai manim tokia yra labai tikslingai vedanti į esmę ir į šerdį. Tai mes bandom tą ir vaikams pasakyti. Ir gal dėl to jinai yra tokia palanki organizuoti šventėms, ne kaip anksčiau minėjau, nes jinai tokia yra, nu vat, žvilgsnis tiesiai, bet erdvė tavo pačiam augimui, jinai nėra apkrauta, jeigu apie tai kalbėti.
1: O dabar kalbinu jėzuitų kunigą tėvą Vaidą Lukoševičių. Tai pasikalbėkime apie šios bažnyčios atsiradimą. Jis susijusi su jėzuitų misija. Kaip ir kodėl jie įsikūrė Šiauliuose?
3: Jėzuitai oficialiai atvyksta į Šiaulius beveik prieš 100 metų, 1930 metais. Kodėl jie atvyko į Šiaulius, aš manau, kad yra keletą priežasčių. Na, pirmoji priežastis tai, kad netoli

0: Jėzuitai turėjo naujokyną ir turėjo namus. Ir tai buvo puikiai gera tokia pastoracinė bazė lankyti kitus miestus, kaip Kelmė, Tytuvėnus. Tame tarpe jie atvykdavo ir į Šiaulius. Ir jie matė, kad Šiauliuose yra gera dirva jėzuitams veikti. Ir jie čia vesdavo rekolekcijas, ir mišes aukojo, ir pamokslus sakė, ir taip toliau. Tai būtų tokia viena iš tokių priežasčių, kad netoli Šiaulių jėzuitai jau buvo, ten buvo naujokynas ir jų namai, bendruomenė. Antroji priežastis, sakyčiau, tokia daugiau pastoracinė. Jėzuitai matė, kad Šiauliuose reikia žmonėms ignaciško dvasingumo, reikia rekolekcijų, dvasinių pratybų, reikia dirbti su jaunimo ugdymu. Tai būtų tokia antra priežastis, kodėl atvyksta jėzuitai iš Šiaulius. Na ir trečioji yra, aš sakyčiau, susieta su tuo pirmuoju jėzuitu, kuris darbavosi jau rimtai Šiauliuose, tai buvo tėvas Benediktas Andriuška. Ir jo charizma, jis buvo be galo geras pedagogas, turėjo tą pedagogo aistrą. Ir jisai, kai troško kurti ir mokyklas, dirbti su vaikais, su jaunimu, ir Šiauliai buvo būtent ta gera dirva. Ir kaip istorikai pabrėžė, kad be tėvo Andriuškos pedagoginės aistros Šiaulių jėzuitų misija nebūtų gimusi taip greitai Šiauliuose.
1: O kada pastatyta? Kokia buvo statyta? Istorija.
0: Švento Ignaco Lojolos bažnyčia buvo pradėta statyti 1935 metais, o užbaigta 1936 metais. Ir pasakojama, kad Ignaco bažnyčia buvo pastatyta laikinai, nes jėzuitai ketino, planavo statyti kitą naują gražią bažnyčią, kuri būtų pavadinta švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. Taip pat jie planavo toje vietoje, kur dabar yra Šiaulių jėzuitų mokykla, statyti mergaičių profesinę mokyklą. Buvo pradėti bažnyčios projektavimo darbai, nupirktos statybinės medžiagos, bet kai užėjo antrasis pasaulinis karas, sutrukdė statybos darbus, kai užėjo sovietinė valdžia, pasakojama, kad iš jėzuitų buvo paimtos statybinės medžiagos. Ir jos buvo panaudotos statyti vandentiekio bokštą čia Vytauto gatvėje.
1: Kokios stiliaus, kokie galbūt svarbiausi jos akcentai?
0: Taip, Švento Ignaco Lojolos bažnyčia yra tarpukario taip vadinama funkcionalizmo stiliaus, su kuklia mūrinė architektūra, be dekoratyvinių puošmenų, pabrėžinti paprastumą, aiškias linijas ir praktišką erdvės naudojimą. Ką mes galim pamatyti Švento Ignaco bažnyčioje, tai meniškas medžio stacijos. Čia yra puikiai įrengtas kambarėlis dvasiniam pokalbiui, išpažintims. Virš bažnyčios turime židinio taip vadinamą kambarėlį, labai mėgamas maldos grupių. Čia vyksta įvairūs susiemimai, saugusių katechezės, agapės ir kiti susiemimai.
1: Tai buvo viena iš nedaugelio bažnyčių, kurią aplankė šventuoju jau paskelbtas popiežius Jonas Paulius II. Kodėl jis pasirinko šią bažnyčią? Kaip bažnyčia laukė vizito ir kaip ruošėsi, gal galite papasakoti?
0: Šventasis popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose ir mūsų bažnyčioje 1993 metais. Į klausimą, kodėl jis pasirinko jėzuitų namus ir mūsų bažnytėlę, tai aš spėju, kad tuo metu nedidelė Ignaco bažnytėlė ir jėzuitų namai tinkamiausiai tiko popiežiui pailsėti, užgarantuoti tą privatumą, poilsio ir saugumą. Aš manau, kad dėl tos priežasties.
1: O tėve Vaidai, kokios istorijos garsina šią bažnyčią?
0: Pasakojama, kad popiežius, kai pailsėjo jėzuitų namuose, pavalgė, papendravo, ir jis jau ruošėsi keliauti į Šiluvą. Ir beidamas pro Ignaco bažnytėlę, jis nusprendė nueiti pasimelsti. Tai nebuvo programui, tai buvo va, toks spontaniško popiežiaus noras. Ir jisai užėjęs į tą bažnytėlę atsiklopė, nors jam siūlė klūptuką pasakojimą, bet jisai tiesiog atsiklopė taip ant grindų ir meldėsi. Ir kai jis atsistojo, žmonės pamatė ant jo balto rūbo tokias rudą, raudoną dėmę. Mes galime tik įsivaizduoti, kokia tai reakcija iššaukė. Pasirodo, dar nebuvo pilnai toj vietoj išdžiūvę dažai grindų. Ir tas prikibo prie popiežiaus baltos sutanos. Ir tas turbūt tokia padarė reakcija žmonių atminti, kad dar šiandien pasakoja apie tai. Bei ir kitas dalykas yra tai, kad norėjo bendruomenė įamžinti jau dabar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitą. Jie pastatė skulptūrą. Didelę gražią skulptūrą, kuri randasi čia mūsų bažnyčios skvere. Ir kai atidengė tą skulptūrą, pamatė raudoną dėmę. Būtent toje vietoje, kur popiežius buvo įsitepęs. Tai Šiauliuose laikomas kaip mažas stebuklas. Nežinau, ar tai stebuklas ar ne, tačiau ta dėmė skulptūroje mums primena popiežių tokį, koks jis paliko Ignaco bažnytėlę su raudona dėme ant balto rūbo.
1: Štai tokia Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčia veikia Šiauliuose. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
2: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus naujausios 17 valandos žinios, o po jų laida be kaukių, kurie šiandieną kolegė Gerūta Griniūtė kalbins komunikacijos ekspertą Mykolą Katkų. Taigi kviečiu vakarą ir toliau leisti kartu su LRT klasika. Netrukus laukia įdomių mūsų pokalbius. Gražaus likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia esantis giliai sukrestas dėl kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai triuškinamos pergalės Saksonijos Anhalto žemių parlamento rinkimuose. Merco teigimu, atsižvelgiant į rinkimų rezultatus, Vokietijai reikalingos esminės reformos.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
3: Galiu Jums pasakyti, mes visi esame giliai sukrėsti. Nesitikėjome, kad viskas susiklostys būtent taip. Žinoma, turime tai priimti. Tokios yra mūsų demokratijos taisyklės. Tačiau vakar diena žymi lūžį ne tik Saksonijoje, Anhalte, bet ir visoje Vokietijoje. Šie rinkimų rezultatai turės pasekmių. Tai taip pat turi įtakos tarptautiniai situacijai.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Partija Alternatyva Vokietijai regioniniuose Saksonijos Anhalto žemių rinkimuose surinko beveik 44% rinkėjų balsų. Daugiau nei dvigubai tiek, kiek antroje vietoje likę krikščionys demokratai. Tačiau užsitikrinti daugumą kraštutinių dešiniųjų partijai pritrūko 3 vietų. Pasak Ulricho Zygmundo, partijos pagrindinio kandidato Saksonijos Anhalto žemėje šiuo metu ieškoma partnerių, kurie galėtų formuoti valdančiąją daugumą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina gražinti pareigūnams įspėjamojo šūvio galimybę. Kalbėdamas TV3 žinioms, jis sako, kad tokia tarpinė priemonė turėtų atgrasyti pažeidėją nuo tolesnių veiksmų. Diskusijų apie ginklo naudojimo sąlygas padaugėjo po incidento Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiuo metu valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas įspėjamojo šūvio galimybės nenumato. Seimo pirmininkas sako, kad parlamento rudens sesijoje daugiausia dėmesio bus skiriama klausimams susijusiems su gynyba, demografija ir socialiniu saugumu. Taip Juozas Olekas teigia po Seimo valdybos ir prezidento susitikimo skirto artėjančiai parlamento rudens sesijai aptarti.
4: Pagrindinė tema, kurią esame nusiteikę skirti daugiausia dėmesio, yra saugumas, gynyba ir apimant ir atsparumą. Antroji tema, toks labai artimas ir bendras dėmesys, tai yra demografinių problemų sprendimas. Na ir taip pat visa eilė įstatymų, kurie susiję su socialiniu saugumu, tai sveikato, švietimo, socialinio paslaugų dėmesio klausimai, kurie yra numatyti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo vadovaujami konservatoriai žada paramą taikliems bei paskaičiuotiems sprendimams, kuriais būtų stiprinama gynyba bei gerinimo sąlygo šeimoms.
5: Protingiam ir išmintingiam sprendimam, kurie paskatintų mūsų gynybos pajėgumo virsmą tą kryptim, kad būtume pasiruošę ateities gynybai, mes turim mažiau kalbėti jau apie procentus arba skaičius, bet galvoti, kaip procentai ir skaičiai kūrė pajėgumą. Panaši logika ir mūsų šeimos politikoje. Kitaip tariant, kad pataikytume į tas priemonės, kurios iš tikrųjų skatintų šeimas auginti vaikus, kad kurtų palankę aplinką šeimai. Tai taikliom priemonėm, paskaičiuotom priemonėm tikrai paremsimės, bet kartu ir būsim fiskalinės drausmės sargyboje.
1: Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Asociacija Lietuvos krepšinis teigia apgailestaujant dėl to, kaip anksčiau įvertino trenerio Rimanto Grigo priekabiavimo atvejį. Praėjusių metų pradžioje buvęs Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Grigas buvo apkaltintas priekabiavimu, tačiau tąsyk asociacijos atliktas tyrimas priekabiavimo nenustatė. Vis dėlto savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija FIBA priekabiavimą konstatavo. Dėl to Grigas iki 30 spalio nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos ir nubaustas daugiau kaip 10 000 eurų bauda. Asociacija kitą savaitę ketina pristatyti veiksmų planą, kaip stiprinti saugią aplinką sporte ir užkirsti kelią panašioms situacijoms. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 17 laipsnių, naktį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rito diena vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 5:00 vakaro, 5 minutės.
6: Labas. Žmogų, kuris sako, kad muzika yra tobula komunikacijos forma. Tai yra visų didžiai gerbiamas Katkus. Tačiau ne profesorius Donatas Katkus, o komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Labas,
7: Badums.
6: Mykolai.
7: Labas, Gerūta.
6: Ačiū, kad esi šį vakarą čia. Aš iš karto galbūt pradėsiu nuo to, kad komunikacijos ekspertas. Taip tave norisi pristatyti, taip mes sutarėm, kad pristatysiu. Bet ar tu jau nugyvenęs kasinį gyvenimą gali sakyti, kad šiandien žmonės apskritai moka kalbėtis ir susikalbėti?
7: Man taip atrodo, kad komunikacija yra viena iš tų sričių, kuri labiausiai vystėsi paskutinius 10 metų. Jonathanas Fausas savo romane, vienam iš savo romano prašo žmogų, kuris, ko žmogus iš 19 amžiaus vidurio patekęs į dabartinius laikus būtų labiausiai priblokštas. Ne lėktuvais, ne traukiniais, ne kosmosu ir ne dirbtiniu intelektu, ko gero. Jis labiausiai būtų priblokštas, kokį intensyvų gyvenimą mes gyvenam, kiek žinių mes gaunam. Anksčiau Fauzo prašomais laikais žmogus ateidavo į, tarkim, bažnyčią, gaudavo kokį laikraštį kartą per savaitę. Ir tai buvo visas tai žinios, ką jisai žino. Bažnyčia būdavo susirinkimas, bažnyčia buvo žmonių žurnalas, kaip kas apsirengęs, kaip kas ką veikia. Perėjimas matydavosi, pokyčiai būdavo lėti, žinios iš pasaulio ateidavo lėtai, buvo aptarinėjamos giliai podcastuose, kurie vykdavo smuklėse arba baruose. Ir tų žinių tiesiog būdavo labai nedaug. Ir mes gyvenam tokį laiką, kada tų žinių kiekis nuolatos didėja, mūsų galvos pristaiko prie to, mes pradam nekreipti dėmesio nesvarbias žinias ir panašius dalykus. Ir sakyti, kad kažkaip mes mokam ir nemokam susišnekėti, turbūt yra vis dėlto kalbėjimas taip, kad ta technologinė pažanga visų pirma buvo susijusi su įvairiomis komunikacijos priemonėmis ir per tai mes pasiekėme dabar tokią stadiją, kad apskritai yra sunku suprasti ir su kuo tu šnekėsi, ir kaip šnekėsi, ir ką šneki, kas yra tavo auditorija, kas yra triukšmas, kuris vis didėja. Todėl dėl tos priežasties turbūt aš negalėčiau sakyti, ar lengviau, ar sunkiau, tiesiog aš noriu pasakyti, mes komunikacija mūsų gyvenimo sužymo vis didesnį vaidmenį ir mes šnekame tiesiog visiškai kitaip.
6: Sako, kad apskritai žmogus šiandien sutinka prekybos centre per valandą daugiau žmonių, negu kad anksčiau, prieš kokį 100 ar 200 metų, jis kartais sutikdavo per visą savo gyvenimą.
7: O iš interneto, televizijos, radijo, podcastų ar kitų visokių priemonių, kurias mes tik socialinių tinklų, kurias mes naudojame, mes gaunam tokį kiekį žinučių, kuris yra beveik neįmanomas. Stevenas Cveigas yra parašęs tokį apsakymą, kur žmogus guli ligoninėje, jis gauna laikraštį apie savo namus. Ir tikisi, kad kitą dieną gaus kitą laikraštį. Laikraštį skaito nuo širdžiai, nuo dugniai, nuo pat ryto iki galo. Ir paskui sėdė pusantrų metų ir skaito vis tą patį vieną laikraštį. Nes

0: neturi daugiau nieko, ką skaityti, jam labai nuobodu, jis yra karo ligoninėje ir kai jis grįžta, jis bėga išprotėjęs, jis žino visus žmonės aprašytus laikraščius, atmintinai išmokęs, kas ką veikia, jis sukūrė šimtus istorijų iš to vieno laikraščio ir to vieno dalyko. Dabar mes tų laikraščių per dieną gauname daug storesnių, šimtus kartų storesnių ir visokiausių, įvairiausių ir panašių dalykų ir mes gyvenam tiesiog tame tokiam informacijos okeane, kuriame mes pasirenkam savo bangą, savo kryptį, kaip daryti. Ir tas, aišku, labai kelia daug visokių iššūkių tiek asmeniškai, suprasti, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, kuriais dalykais domiesi, suprasti, kad ne visi žmonės žino tai, kad tu žinai, nes tiesiog tu pasigilini vienus dalykus, kitas gilinasi kitus dalykus ir kažkas gali būti ekspertas Vintedo padėvėtų drabužių, kaip čia pasakyti, parduotuvės niuansų ir komentarų, kažkas gali būti ekspertas kokių nors labai gudrių ausinių, kažkas gali būti ekspertas receptų ir kažkas gali būti ekspertas užsienio ir Amerikos politikos, kaip aš. Tai mes turim visi pasirinkimus, kuriuos darome ir turbūt supratimas, kaip išgyventi, tam yra ir asmeninis pasirinkimas. Bet valstybių maštu taip pat yra daug klausimų, nes senais laikais, kai Leninas imdavo, užiminėdavo, ėmė valdžią, jis ėmė paštą ir telegrafą. Mes turbūt, nežinau, pati gal dar, aš dar šitą esu dar girdėjęs savo istorijos pamokos, ankstyvoje vaikystėje. Ir tas paštas telegrafas yra ne tik simbolinis veiksmas, tai yra veiksmas, kai tu sakai, tam, kad aš norėčiau valdyti šitą valstybę, didelę valstybę, Rusiją, ar Lietuvą, ar Ameriką, aš turiu valdyti jos komunikaciją, suprasti jos kanalus. Ir valstybė visą laiką nebuvo atsiejama nuo žiniasklaidos arba nuo komunikacijos, nuo informacijos valdymo. Ir dabar suprasti, kokią informaciją valdyti, kaip ją valdyti, kur ją valdyti, taip pat ir kelia daug visokių iššūkių ir aš manau, kad daug labai tų brūzdėjimų ir politinių pasikeitimų ir kitų pasikeitimų pasaulyje yra susiję būtent su tuo, kad mes ne visuomet, kaip čia valstybės arba institucijos, kurios turi užtikrinti tvarką, jos ne visą laiką supranta, kaip kalbėti su savo piliečiais.
1: Aš galvoju, gyvendamas tame okeane ir, na, abudu mes tam tikrą prasme dirbam tokioje srityje, kur turim visą laiką tą pulsą jausti ir visą laiką sekti žinias, norim to ar nenorim, kaip su nerimu tvarkaisi, ar kartais tas nerimas užklumpa, nes aš manau, kad, na, stebint geopolitinius procesus ir apskritai, matant, kas vyksta visose erdvėse, kartais turėtų tas nerimas aplankyti.
0: Nu, žinai, čia toks yra turbūt kreivė turbūt yra panaši, kaip ir šiek tiek, čia aš jaučiu, kad yra panaši kreivė, kaip ir tam Kubler-Roso kreivė, kur pradžioje gyvenamos dalykas, pradžioje tu neigi, paskui tu, kaip čia pasakyti, netiki, paskui neigi, paskui būni piktas, tada nusileidė pačiom, tampė labai piktas, nerimastingas ir įsigandęs, o paskui pradėjo ieškoti kitų dalykų. Tai kai tu žinai apie procesus mažai, arba ypatingai aš pastebėjau, kaip ten vyksta koje karai, žmonės įsigilina vieną temą ir tai, kad tampa labai nerimastingi, kalba dalykus ir kalba kaip pranašai, kai truputį daugiau įsigilini dalykus, atsiranda tam tikras, nu, toks balansas ir supratimas, aš pavyzdžiui kartais, kaip čia žodis yra freaking out, ar ne? Aš kartais freakinuosi out dėl dalykų, kurių žmonės nemano, kad yra svarbus, ir aš tada ten, nu, dabar retai rašau apie kokią vidaus politiką, tada bėgu, ten parašau kokį tekstą, ar kažką sakau, čia kažkaip atkreipkim dėmesį, kažką labai svarbaus. Kai kiti žmonės nesifreaking out, bet labai dažnai, kai žmonės visi nerimastingai, tai sako, ramiai, nieko nebus. Tai tas žinojimas, jisai suteikia tam tikros ramybės, bet kitas dalykas, čia turbūt yra susiję ir su asmenė higiena, kaip tu tvarkaisi su tais informacijos rautais. Aš praktiškai turbūt nuo kokiais, nežinau, 10-15 metų labai daug dėmesio pradėjau skirti, nes aš tikrai labai daug informacijos vartoju, pradėjau skirti dėmesio, labai kreipti dėmesio savo tokiam būsenoms stebėsinai ir tam tikrai higienai, tam tikram išgyvenimo būdams, ar ne, pavyzdžiui, 8 valandų niekada nesitikrinti elektroninio pašto, jokių stengtis netrašinėti, jokių žinučių.
1: Prisidelsti prie 8 neįmanoma.
0: Tai šiaip sudėtinga, bet stengtis jokių žinučių neskaityti, nes paprasčiausiai, nu, jeigu bus kažkas labai svarbu, to paskambins ar panaudosis tą tokią keistą priemonę kaip skambutis, kuris dabar nepopuliarus yra. Bet stengtis nuo 8 valandų nieko nedaryti, nes jeigu nori užmigti apie 11, tai turbūt jeigu tu pradėsi vakare skaityti arba domėtis, kas to nekelia, tarkim, kelia susinerviminimą, susijaudinimą, tai tu turbūt nemiegosi iki pirmos dviejų arba trijų, kol tu kažkaip tiesiog ims ir nulūši. Kitas dalykas yra, aš taip pat stengiuosi neskaityti žinių arba skaityti, klausytis kokio nors podcast'o važiuojant į darbą visą rytą. Nes ryte tu turi produktyviausią ir net elektroninių paštų aš irgi stengiuosi nesakinėti iki 10 valandos, nes ryte turi produktyviausią laiką skirtą savo galvojimu ir kaip ten bebūtų informacinis srautas, koks jis bebūtų, tai vis tiek išmuša iš vėžių. Ir jeigu tu ateisi rytinę kavą, išgersi panašiai, jeigu tu darai darbą, kuris yra tiesiog mailo atsakinėjimas, tai galbūt tu gali sau tai leisti, bet jeigu turi kažką sugalvoti, tikro, rimto sugalvoti, analizuoti informaciją, paskaityti sudėtingą tekstą, kažką parašyti. padaryti, nežinau, turėti kokį sunkų susitikimą ar panašiai, ta visa informacija iš išorės tave išblaškys ir dėl to aš iš principo savo turiu labai aišku langą mano informacijos. Maždaug yra nuo 10 valandos iki kartais tai pasikeičia, kai kažką veikia, bet nuo 10 valandos iki maždaug 7-8 vakaro. Ir tas leidžia išlaikyti sveiką protą ir leidžia bent jau nuimtos nerimo kažkokius tai dalykus. Nu, čia panašiai kaip, žinai, tu negeri kavos prieš naktį. Tai tu lygiai taip pat neskaitai, nu, įvairių daug tų būna. Bet tu negeri kavos prieš naktį ir tu negeri kavos prieš, ir tu neskaitai naujienų, bet kokių darbinių naujienų arba dar daugiau net apskritai naujienų. Tai aš tą turinį vakare vartoju, aš nežinau, žiūriu policinius serialus arba šiaip kažkokius ten, žinai, būna temų, kurios labai, būna podcastų, kurie nuostabiai ramina, tarkim, kad klausytis apie istoriją vakare yra labai mėla, ar ten šviestis, pavyzdžiui, apie, nežinau, ten semiotikos, reiškia, ten, kaip čia pasakyti, diskusijas arba ginčius yra labai įdomu, arba klausytis muzikos.
1: Bet vat vadinasi, ta disciplina ir toks kažkoks žinojimas, irgi tokio saugumos duoda, ar ne, kad žinai, kad dabar darysiu tą ir taip jau tiesiog.
0: Tai rutina turbūt labiausiai ramina, čia mes vis tai, kai mygdom vaikus, žinai, tai kaip, žinai, kas vaikus labiausiai ramina, to pačiu metu mėgoti, to pačiu metu keltis. Ir tu nerimu gali turbūt, to nerimu, kuris yra neatsiejamas modernaus gyvenimo palydovas, nerimas, pergyvent dėl vieno, dėl kito, dėl trečio, visi tuo sako, pusė reklamų yra, ar tu žinai, ten, nežinau, savo ten kraujo, ten spaudimas ir dabar ten naujas vaistas, ar ten nauja treniruoti, ar ten žinai, kaip kenkia. Tai mes, tas nerimas yra prekė, antraštės portalų yra pasidariusios, nu, kaip čia pasakyti, portalai nebegali gyventi be nerimo ar kažkokių ten emocijų, ten, nežinau, adrenalino, dopamino ar kitų dalykų, žmonės nebespaustų tų mygtukų, nu, tai natūralu, kad kiekviena antraštė tave provokuoja, tu atbunki šiek tiek. Nuo tų visų antraščių tu pradedi sekti niuansus, nes visos antraštės bendrai yra labai nerimastingos. Bet taip pat vis dėlto reikia nepabrėžti, kad tai veikia. Ir aš noriu pasakyti, kad komunikacija mūsų veikia ir veikia mūsų įvairias būsenas. Ir čia, žinai, aš nesu nei psichoterapeutas, nei psichologas, aš jaučiu pagal save, bet yra nemažai ir literatūros apie tai prirašytos, kad netgi ta pati muzika, žinai, aš, pavyzdžiui, savo laiku labai mėgdavau klausyti black metalo. Mhm. Bet aš pastebėjau, kad black metalas, kaip čia pasakyti, jisai mane labai stipriai veikia. Ir aš galiu klausyti black metalo, būdamas tam tikrai palisėjusių būsenų, nes arba, tarkim, pavyzdžiui, koks pospankas arba gotika, ne, arba eksperimentinė, kokios labai eksperimentinė muzika, jinai tau suteikia daug dalykų ir būna situacijų, kai tu nori to išėjimo iš komforto zonos, bet jeigu tavo komforto zona yra gyvenimas tam nerime, tai tu tada geriau rinkėsi kažką tai, kas yra įprasto gražaus, kaip, pavyzdžiui, kaip sakiau, vat, visą šią savaitę klausau Dolly Parton, žinai, ir country, kuris yra nuspėjamas, visos muzikos formos yra žinomos iš karto ir tiesiog tu klausaisi. Taip. Ieškodamas nusiraminimo ir kažkokio mažo įkvėpimo.
1: Man labai patinka, kad jau kokius 5 ar 6 kartus pagavau, užfiksavau, kad pasakė žodį muzika. Taip. Ir jos klausaisi nuo pat mažumės, neišvengiama tai buvo. Mes prie jos būtinai sugrįšim, bet dar prisiminiau dabar irgi apie tą komunikaciją ir psichologiją, kalbant Edgaro Alano Po, man atrodo, tokį išsakytą sakinį, mintį tokią, kad žmogus dažniausiai ieško kompanijos ne tam, kad klausytųsi, o tam, kad išsisakytų pats. Balansas tarp to, kaip mes informaciją vartojam ir kiek mes sugebam klausytis. Jau tik, kad jisai kažkoks truputėlį pakrypęs ne į tą pusę.
0: Žinai, aš nežinau, mano gyvenimas yra visą laiką toks biškio akumuliatorinis. Aš labai daug sukaupiu ir nelabai bendrauju, o paskui tos dalykus jau tik, kad reikia šauti. Kartais iššauni tokių, nežinau, kaip mes kalbame kažką ten freestyle'u. Kartais būna ir būna kartais, kad ten, žinai, užknisi visus draugus, nes per daug turi ką papasakoti. Okay. Bet labai dažnai būna ir to kaupimo elemento, kai tu sėdi ir kaupi dalykus ir tu su nieko nekalbi. Aš labai mėgstu ir atostogas ramės, ir kaime mėgstu būti, ir šiaip mėgstu vienas leisti laiko ar vaikščioti, ir kažką veikti, kai tu bandai tą informaciją sukaupti, ir kartais išsišovimas jis yra, nu, kaip čia pasakyti, išsikalbėti yra viena, bet tarkim, parašyti kažką, sukurti prezentaciją, ar tarkim, sakyti savo kažkas mintis struktūruota forma yra kitas būdas įsikaupimo. Ir man reikės, kad visi mes turim tą akumuliatorius, kuris kaupia informaciją ir paskui leidžia informaciją, ypatingai tie, kurie dirbam tose, nu, vadinkim, baltuose darbuose, ar ne, ten ne su plaktuku, žinai, kas kartais būtų visai faina, arba su kažkokiu tai tenais kitų dalykų. Tai turbūt tas komunikacijos kalbėsina ar kažkokie dalykai, turbūt kaip ir visur kitur yra kaupimo momentas. Ir kalbant apie muziką, man tai yra labai panašu, tai tu sukaupi tos muzikos, sukaupi muzikos savyje, čia, žinai, tu gali skaityti tos visus kūrėjus arba songwriterius, ar ką tik nori, ar kompozitorius, ir visiems maždaug pasakys tą patį. Ta prasme, Dolly Parton yra tą patį pasakęs, ši mirusi didžiulė muzikos čia pasakyti, legenda amerikietiškos, jinai pasakęs yra, kad aš negaliu nerašyti. Tai yra mano būdas kalbėti su pasauliu ir aš tiesiog kaupiu informaciją, kaupiu dalykus, kuriuos reikia įsisakyti. Ir turbūt tas įsakymo formų pasirinkimas arba disciplina, kaip tu tai darai, yra labai svarbus dalykas, bet žmogui yra būdinga kaupti ir paskui įsisakyti. Ir mes galim poeziją kalbėti, yra šimtai, gausybė, milijonai turbūt, labai garsių poetų ir labai garsių poetų, kurie tiesiog sukaupia kažkokią informaciją, tai kaip 50 metų paima ir parašo knygą, arba įsisako kažką padaro, arba tai daro disciplinuotai, kas savaitę, kas mėnesį, ir tokiu būdu vyksta kūrybinis procesas, tu negali sukurti nieko iš nieko.
1: Taip.
0: Tu turi turėti kažką tai, kas galėtų išeiti iš to.
1: Bet šitą vietą tu tikrai labai laimingas, sakyčiau, akumuliatorius esi, todėl kad tu tiek daug muzikos sugėrei vaikystėje, tai jau aišku, tėtis, profesorius.

Ir Donatas Katkus, ir mama, ir jie buvo kupini tikriausiai ir idėjų, ir įvairiausių koncertų, ir ko tik tai nori. O kitas dalykas, tai kad, kiek žinau, kad jūsų namuose irgi lankydavosi visokiausi žmonės.

0: Taigi, ta mūsų klasė gana stipriai pabirėjo tais metais. Čiurlionkiai, tais per tuos kelis metus, ten nelabai daug kas iš mūsų, tas, kas pradėjo eiti pirmą klasę, pabaigė, ten yra garsių menininkų iš mano klasiokų. Ir nelabai daug kas pabaigė, bet tiesiog nu, kaip čia pasakyti, paauglystė, nežinau, ten hormonai, galbūt nesimokai kartais, galbūt disciplinos kartais kažkur pritrūksta, tėvai nelabai tam gali skirti laiko, nes tas laikas yra toks, kad visi ieško kaip išgyventi, ieško kaip, žinai, kaip tam laikė būti. Taip pagavosi. Ir turbūt kitas dalykas, kažkaip ir aš ir visi kiti nebejojom, kas mane stebėjo, kad man sekasi ir kiti dalykai. Kai kurie dalykai sekasi, kai kurie ne, bet man ten, pakalbėt mėgstu, ar ten literatūra gerai sekasi, rašyt gerai sekasi, kiti dalykai sekasi. Ir taip pagavosi, kad išėjau iš tos mokyklos, nors paskui tas nutrukimas jisai atsiliepia, nes tu, nu, kaip ir, žinai, užaugai su muzikantu ir mes susitinkam kartais su čiurliniukais buvusiais, ar mano laidos, ar kitos.
1: Nėra buvusi čiurliniukų.
0: Būtent. Ir tam yra problema, kad kai turi kartais tokį biškį, žinai, biškį arogancijos, žiūrėjimų iš aukšto, bet man labai nustebino, kai pradėjau kurti muziką su irgi su visokiais šiltiniukais, kai tik šiaip priėmė mane kaip savo, tai toks darbalus produktas, čia viskas. Ir kas yra įdomu, kad, pavyzdžiui, ta muzikos struktūrizacija, kaip tu galvoji, ta muzika skamba, arba kaip ten kokios dalis yra, nu, nelabai skiriasi tarp muzikantų, kurie yra baigę kitas muzikos mokyklas, ar tarkim kitaip, ir tarp čiurliniukų, tu gali daryti kokio nori popsą, bet tu vis tiek turi labai greit susikalbėti tarpusavyje, tu labai greit supranti tos pačius bendrus dalykus ir matyti, 8 metai aš pats buvau pamiršęs tai, bet jie matyt turėjo. Didelės tokios, kaip čia pasakyti, įtakos būtent mąstymo formavimo.
1: O kaip tu prisimeni mokyklą, nes pavyzdžiui, man kitaip buvo, aš baigiau lyros muzikos mokyklą ir tada jau į 8 klasę įstojau į Čiurlionkę.
0: Nu, tai tokia jau buvo atėjusi, jo,
1: mes tokie laiminga, turbūt gražiausi, mano, aš galvoju, tikrai gražiausi, fainiausi metai, bet dabar, kai prisimenu, tai galvoju, kad tos tokios gyvenimo mokyklos ir, aišku, muzikinių dalykų, harmonija ir visi kiti muzikiniai reikalai, bet kartu ir filosofijos visokios, irgi literatūra atrapapam, aš prisimenu labai, labai gražiai. Kaip tu mokyklą atsimeni?
0: Aš prisimenu, matai, nu, tai, kaip čia pasakyti, man, žinai, tas mokyklos vis tiek nuspalvino tas mano išėjimo laikas, nes man tikrai prasidėjo sveikatos problemos, gana rimtos, ir tas, žinai, išėjimas buvo ten, visi buvo labai sigandę, ir tėvai mane perkelė į kitą mokyklą, kur tas sveikatos problemos tapo tik blogesnės, nes ta mokykla buvo žymiai prastesnė, ten jau kažkaip, žinai, čia tas pokario, nu, tas pokario, po nepriklausomybės laikas, labai visi žinojo, kur čia dėti tą vaiką ir ką su juo daryti. Bet tai, žinai, tai Čiurlionkę prisimenu labai idiliškai, žinai, nu kaip idiliškai, ten yra visokių nuomonių. Mes dar per pirmoje klasėje mes dar turėjom nešiotis, mus dar bandė daryti spaliukai, žinai. Ir dar buvo tokia nuostabi tvarka, reiškia, kur pirmoje klasėje buvo liniuoti ir liepdavo skūsti vieni kitus. Buvo agentai, visi turėjo knygų, tai užrašydavo vienas kitą. Ir buvo 2 savaitės, kokius 2 mėnesius truko eksperimentas, kuriame buvo visi liepimi skūsti. Atsimenu, mane užrašydavo dažnokai, nes ten, nu, žinok, ten Mykolas bėgiojo ten ir kažką ten rodė ir ten užrašo tiesiog, jinai pas mokytą ir paskui jūs paskaito. Ir, nu, tai buvo tokia, buvo ten KGB tokia struktūra, ten viena mokytė, man reikės, buvo labai, labai tikėjusi Tarybų sąjungą ir jinai kažkaip tą dalyką buvo padariusi. Toks visiškai buvo toks, nu, vadinkim, karinis vos ne daiktas, kuriame skundimas, pranešimas buvo laikomas kaip geras dalykas. Paskui buvo tas laikas, keistas nepriklausomybės laikas, kuris labai tikrai keitė viską ir ten mokytojai nežinojo, ką pasakoti, ko nepasakoti, ką daryti, lietuvių kalbos mokytojai klestėjo, ten kitose dalykuose buvo. Čiurlionkė nelabai kreipė dėmesio į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, matematiką, nelabai ten jiems įdomu buvo.
1: Nors aš turėjau puikiai mokytoją, tiesa.
0: Aš ne, mokytojai buvo puikus, bet po valandų nelabai būdavo daug, bet esminis Čiurlionkės mano prisiminimas yra sėdėjimas ir laukimas specialybės. Mano specialybės mokytoja buvo jauna, jinai neturėjo gero laiko pasiimti mokytojus ir aš laukdavau maždaug antrą pirmą valandą baigimo mokyklą ir paskui pusvalandį nesėdėjau iki 7 valandų, kol tai priėmė mokytoja, kad nusikalos, tu nusikalęs ir tada groji. Ir natūralu, tie vaikams niekas tų geriausių laikų niekada neskirdavo, žinai, ten ar ten 10, ar 11, ar 12 metų, bet mano tas laikas nuolatinis yra trainimosis potos, žinai, atmintinai, žinai, kiekvieną zolą, kiekvieną palangę, kiekvienus dalykus, trainimosis, laukimas, na, nepagrot kažkur, kažką padarai, laukimas. Ir aš manau, kad gal aš tos po to fainumo didžiausio, vat, kuris prasidėjo 9-10 klasės, kai prasidėjo statymai, operetas, miuziklai, ten visokie koncertai, pasirodymai, kompanijos, nuolatos gyveni kaip muzikantas. Aš to dalyko pajutau mažai, nes tiesiog neprigyvenau iki to, nes, žinai, ten iki 7 klasėje niekas ten tų dalykų tais laikais dar nedarydavo, bet pedagogai, kurie sutinki ir mokytojai, muzika, kurią tau idėjo, aišku, yra nuostabus dalykai ir ta Čiurlionkė tiek yra toksai, nu, antspaudas, kurį tu tarsi visą gyvenimą bandai paneigti, kad ten tu buvai, nes, nu, kažkaip gėdingai čia išėjau, žinai, 7 klasėje, nu, kažkoks nelygis ar netarsi, bet tu paskui paneigti, kad tas antspaudas vis tiek pas tave lieka, aš esu turbūt, žinai, turbūt labiau čiurliniukas negu bet kas kitas iš savo visų savo mokymusi.
1: Kaip su tėčiu šiandien apie muziką kalbatės?
0: Mes su tėčiu apie muziką kalbamės labai įdomiai, nes, žinai, aš nuo vaikystės esu sugėręs viską. Tai yra, nuo 2 metų mane vesdavosi į koncertus, kiekvieną tėčio koncertą.
1: Kvartetai, simfoniniai koncertai.
0: Tai buvo ten koncertai, kur tėtis grojo eksperimentinę muziką, ir koncertai, kur tėtis grojo lengvesnę muziką, ir visokie ten naujumetiniai koncertai, kur tėtis darė

0: Dabar darė stand-upus tuo metu, jisai, manau, kad turbūt, aš nežinau, spėjau, kad tai buvo vienas pirmųjų stand-upų Lietuvoje, jisai pravesdavo tos koncertus tokius, kad ten visi kvykdavo iš juoko ir tikrai jisai tą gebėjimą turėjo ir tuo metu nebuvo to žodžio stand-upas, bet iš esmės jis ateidavo, menkai pasiruošęs ir varydavo tokį, žinai, dalyką, kuris dažniausiai pavykdavo labai gerai. Tai šituose koncertuose muzikos jūs labai daug sugeręs, paskui Čiurlionkė tam tikras muzikas mokė, nu ir natūralu, žinai, kaip tik Čiurlionkės išėjimas tapo su paauglyste, kada tu tarsi bandai atrasti savo stilių, tai va, žinai, ten atsiranda kažkoks ten post-punkas, kiūrai, ten, žinai, atneša kažkokių kitų dalykų ir viena vertus aš tos muzikos tėčio mėgstamos arba tėčių buvo svarbi lietuviška muzika, jam svarbi buvo moderni muzika, jis mėgo, nors to pat metu jis be galo mėgo Haidną, žinai, ir
1: o taip, kiek įrašų gerų dabar klasikui pas mus yra?
0: Jo, jis ten į Haidną visus kvartetus turėjo savo susikūrę kvartetą. Ir paskui jis pradėjo kurti orkestrą ir jis orkestrą, kadangi orkestro Lietuvoje ir buvo, jis turėjo kurti kitokį orkestrą, tas orkestras turėjo labai kitokį repertuarą, ten, žinai, aš atsimenu, jie atliko pirmas iki Kutavičiaus Pagonių vartus, atliko pirmas iki Balakausko Rekviem Lozoraičiui, tokie, sakysim, tokie nėra, nu, tas Rekviem apskritai žanras, ką ten padarė Balakauskas, jis paėmė tą Rekviem žanrą ir sukišo į savo tas, nu, ten tikrai labai ambicingas darbas yra. Tai tie dalykai tampa tavo gyvenimo, muzikinio tavo gyvenimo įvykiais, tu pradedi, žinai, žiūrėti Kutavičių ir ten tada, žinai, Pagonių akmenis skaityti ir ten žiūrėti, kas ten kaip yra. Ir kita vertus, tuo pat metu pasaulyje vyko tam tikra muzikos dalykas, nes anksčiau ta pop muzika, roko muzika buvo labai tokia formulaiškai, jinai labai buvo tokia, nu, vadinkim, 80-ies buvo labai popso dešimtmetis ir 90-ies atėjo ta tokia visai, vadinkim, pankroko įkvėpta, tokia rusų, labai amerikietiškos muzikos kultūra, ar industrinė muzika, ar grandžas, ar ten kažkokie tai kiti tokie alternatyvūs dalykai, kuris paskui labai pakeitė ir pop muziką, nes paskui atėjo repas, kuris iš esmės atėjo irgi iš tokios, vadinkim, iš alternatyvos, iš tokio vat, muzikos labai funkcionalios. Ir man atrodo, kad aš labai jaučiu tarp tų dviejų dalykų tokio tarp to muzikos eksperimentinės, kurie mėgo tėtis, ir tarp tos muzikos jaučiu visumą, ten bandydavau rodyti visus muzikos. Tėtis roko muzikos, jisai nelabai mėgsta, jis mėgsta dainas, jis supranta dainas, jam patinka dainos ir kaip, pavyzdžiui, dainuoja, sako, jam patinka mano melodijos, jam patinka, kaip aš dažniausiai patinka, ne visada, melodijos, tekstai patinka, kaip tu tos dalykus komponuoji, jam patinka būtent tas prasmės suteikimas, tai pačiai muzikai. Pačiai muzikai, nu, žinai, kaip tėtis sakė, nu, Mykolas, sako, visi rašo kažkokias melodijos visos yra tokios pačios, sako, tiesiog sako, jos, nu, turi būti gražios ir pabaigtos, žinai, sako, visas melodijos yra kažkokios, tai, žinai, melodijos ir dažniausiai, kai tu darai kažką labai komplikuoto, ta melodija būna netokia įdomi, žinai, tai turbūt tą aš stengiausi iš to ir atsinešti, žinai, iš tos va, savo muzikinės patirties. O tėčiui visą roko muziką vadina minimalizmu, jos nelabai patinka, žinai, ir jam pati dalykai. Kitas dalykas, tėtis labai nemėgsta klišių. Tai, žinai, tai dėl to, va, aš turbūt priemu kaip komplimentą didelį, kad tėtis apie tas klišės, jis tik šiol rašo straipsnius, kaip užknisa visokios klišės įvairios, nu, klišiniai dalykai, žinai, bet tėtis man pas mane tų klišių randa gal kažkiek kiek mažiau negu kitur, jam tas labai patinka.
1: Ir jisai klausosi The Session, ar ne?
0: Nu, jisai pasiklauso, manęs pasiklauso. Norėjau, vis reikalavau iš manęs kompaktinių diskų, sakau, tėti, kompaktiniais diskais nebeleidžia dabar, sakėm, atneš, man vinilas.
1: Bet jisai turi kur groti, tai labai gerai.
0: Nu, jis turi vinilų, aišku, kolekcijas ten kompaktinių diskų.
1: Ir kompaktinių.
0: Vinilų dabar jis neklausom, vinilas, kažkaip tėtis mano, kad vinilas yra čia toksai romantinis tas atgimimas vinilo dalykas, jam vinilai nepatinka, kompaktinis diskas yra jo toksai formatas, kurį jis mėgsta klausyti. Bet su mes tikrai pasišnekam, aš vis tik pagroju, ką aš veikiu, tėtis parodo man savo muziką, kurią jis atrado ir klausosi, jo ta muzikos biblioteka yra neišsenkanti ir aš ten, pavyzdžiui, kartais atrandu kompozitorių, pavyzdžiui, nes neatradu. Neseniau biškį atradau Nilseną, pavyzdžiui, kurio aš anksčiau nebuvau nei žinojęs, nei girdėjęs. Ir tas Nilsenas yra kai kur galima supainioti su kokios kompozicijos, jo gali supainioti su kokios progresyvaus roko arba progresyvaus metalo.
1: Jis tikrai labai kitoks. Aš atsimenu, Danijoje, kai lankiausi, labai daug Nilseno priklausiau.
0: Labai įspūdingas kompozitorius, nerealus. Niekada nebuvo. Tai va čia, tai va pasėti tokių
1: dalykų. Rodo.
0: Rodai ir ten pasižiūri, paskui pasirašai kažkokius įrašus ir kitus dalykus, žinai, ir tas yra. Ir kitas dalykas, žinai, kaip čia pasakyti, tėtis turbūt visa klasikinė muzika ir tas tėčių įtaka man davė tokį, nu, turbūt mano tokį gebėjimą didžiausią, kurį aš turiu, bet kurdamas ar prisidėdamas prie kitų muzikos kūrimo, ką aš kartais irgi darau, tai suprasti struktūras, nes viso to mėgautis klasikinė muzika yra mėgautis struktūrą, mėgautis žanru. Tai, nu, panašiai kaip Formulė 1, tu turi išmanyti pradžioje apie ką tas sportas, kad tu galėtum mėgautis kiekvienu posūkiu arba kiekvienu manevru, kurį atliko vairuotojas. Lygiai taip pat klausydamas atlikimo klasikinės muzikos, tu turi žinoti kūrinį arba žinoti bent jau struktūrą, formą, žinoti, kas šitoje dalyje turi būti, žinoti, kaip orkestras turi skambėti ir tada tu gali mėgautis tuo niuansais, kuriuos suteikia kiekvienas kolektyvas ir tais niuansas yra, tada tu gali sakyti, šitas žmogus groja labai gerai arba šita interpretacija buvo tokia arba tokia. Tai yra mėgavimasis pustoniais, mėgavimasis mažais dalykais, nes pati struktūra yra labai labai svarbi. Tai tas struktūros atpažinimas ir mėgavimasis jie turbūt yra ir ta muzika, kurią aš pats kuriu, tai roko arba ten kažkokia, tai nežinau, alternatyvioj muzikoj ar pop muzikoj, tai atrasti struktūras, surasti dalykus ir mėgautis būtent tais dalykais ir tais dainų rašytojais, kurie sugeba

0: struktūras šiek tiek pakeisti, patobulinti, arba išpildyti labai gražiai, arba sujungti dvi struktūras į vieną ir panašiai.
1: Bet tavo muzika irgi keičiasi, aš kažkaip galvoju nuo pat pirmųjų kūrinių iki dabartinių atkeliavusi, jinai irgi keičiasi ir turbūt ne veltui dėl to, kad žmogus šiaip apskritai tobulindamas savo skonį, vėlgi akumuliuodamas tam tikrus įvykius ir procesus ir kontekstus iš aplinkos, jisai po truputėlį pats save augina viduje, net nesuprasdamas ir tada viskas keičiasi.
0: Bet ar tai rauginimas, vėlgi aš nežinau, žinai, kartais kaip čia pasakyti, aš tai žinai kažkaip anksčiau maniau, kad tai rauginimas, ar ne, kad antras albumas bus geresnis, pirmas, trečias bus geresnis, antras ir panašiai. Bet man taip atrodo, aš pastaruoju metu turbūt labiau perėmiau tokį poetinį, biškį poetų požiūrį šitą dalyką. Mano muzika vis tiek yra, na, kaip čia pasakyti, tai muzika ir tekstas, ar ne, muzika ir idėja. Man tie kūriniai yra tokie, aš užsiminėjau taikomąją poeziją rašydamas tekstus muzikai, bet tie dalykai turi veikti, nu, kaip sakydavo Janis Joplin, Patti Smith sakė, žinai, kažkas yra su ta poezija, užgroja keturis akordus ir ta poezija tampa visai kažkokiu kitu, žinai.
1: Bet taip ir yra kartais, pavyzdžiui, nu, žmonės imdami eiles ir bandydami pritaikyti muziką prie jų, jie kažkaip, man atrodo, net suvulgarina tai, kas buvo parašyta.
0: Nebūtinai, žinai, bet nu, būna interpretacijų fantastiškų, žinai, bet būna interpretacijų, kurios darosi, bet faktas yra toksai, kad man populiarioji muzika yra teksto, netgi tas tekstas gali būti primityvus arba trys eilutės, ar ne, žinai, ten yra nuostabi daina, if you wanna ride, ride a wild horse. Ir tas pasakymas, jeigu nori joti jog baltu arkliu, jisai savaime suteikia kažkokią tai erdvę visai mąstymui ir galvai ir tada tu gali ten bet kokią techno muziką ir tu žmogus jau susimąsto, bet užtenka vienos sakinio suteikti vat, prasme visam tam. O šiaip tai būtų tiesiog techno muzika, kuri nėra tokia įdomi. Tai žinai, tai visą savo muziką aš kovoju, kad yra tam tikri etapai, kad tu nori pasakyti, žinai, ir aš dabar jau taip gana aiškiai taip sakau, ta prasme, žinai, kad buvo etapas, kai norėjai ten buvo etapas drama įsikeikti liūdnas ir piktas. Buvo etapas, kai tiesiog pirmą kartą tiesiog eksperimentuoju su viskuo, kas gaunasi, žiūriu, žinai, galima taip padaryti ir taip rimuoja, savo taip gali padaryti, žinai. Paskui buvo etapas, žinai, etapas, kur aš parašiau apie dabartinį pasaulį, ten prieš 4-5 metus šio albumas, kuriame aš kalbėjau iš esmės apie, ten, nežinau, apie dirbtinį intelektą, tai yra daina apie DIY, turbūt, žinai, viena pirmųjų parašytų kalbėjau apie informacinę visuomenę, apie nuovargį, apie tokią nuvargusią visuomenę, perdegimą pasaulio ir panašiai. Ir, žinai, ir po paskutiniam albumui aš kažkaip tai visiškai norėjau grįžti prie tokių labiau klasikinių dalykų, vertybių, žinai, labiau tokio pasakojimo, tokio labiau apie namus, ramesnio žymiai labiau klasikinių muzikos formų, mažai elektronikos, daug labai tokio kažkokio gitarinio dalyko, nes buvo toks tapas, kai nori pasakyti. Dabar vat, po truputį dėliojasi kitas albumas, kuriame mes jau bandom truputėlį eiti tokį didesnį skambesį, kažkokį didesnius dalykus ir panašiai.
1: Taip, bet augimas, matai, jis gali ne tik tai į viršų vykti, jis gali banguoti.
0: Taip, apačiai gali.
1: Kaip ten, grybiena, man atrodo, yra labai puikus to įrodymas, kad tiesiog visur, ar ne? Tai mes dabar gal pakalbėkim trumpai ir tada pasiklausykim to, ką šiandieną aš pažadėjau, kad būtinai ir mūsų klausytojams ir žiūrovam duosim paskanauti, tai yra Baltas baras.
0: Tai čia tas Baltas baras buvo toks laikas, kai mes atradom sintezatorius ir buvo labai įdomu sintezatoriais visokius dalykus daryti, bet ta daina buvo parašyta gerokai anksčiau, negu mes pradėjom sintezatoriais daryti. Iš esmės tai buvo tokia daina, žinai, man su dainom būna toks dalykas, panašiai, daug kas panašiai rašo, kai tu pradedi rašyti kažkokią melodiją, šilpuoti galvoj, eidamas kur nors ir paskui pradedi spėlioti, apie ką ta melodija yra, žinai, kas tas dalykas yra. Ir šitą melodiją aš buvau parašęs labai seniai, žinai, ten ta, žinai, ten ta, aš noriu šokti tamsoje ir neprisiminti. Buvau parašęs labai seniai, jinai buvo iš esmės daina, kurią aš labai greit aptikau, kad yra daina apie bandymą sugrįžti į vaikystę. Nu, tai yra, kitaip tariant, tas vaizdas, kada, nežinau, senas vyras, moteris, bet kito amžiaus moteris, vyras bando išgauti
1: brandus. Tą patį.
0: Brandus. Ar galbūt dar labiau nebrandus, bet turintis tam tikrą skaičių pas save ar kitur, bando gauti tą pačią jausmą, sugrįžimą, tą patį tą vat jausmą, kuris kažkada suteikė ramybę anksčiau. Toksai bandymas sugrįžti vienai nakčiai, sugrįžti atgal į kažkokius tai prisiminimų, kažkokį lauką ir bandyti elgtis tarsi taip, žinai, ten, žinai, ten. Ir kažkaip paskui parašiau lūtą, tas pats paauglys kitokiam kūne vėl saveras. Ir tada man supratau, apie ką ta daina yra, ir tada pasirašė tada labai, labai, labai greitai. O klipe čia buvo Evelina Kauklienė, šoko ir toks buvo bandymas atrasti, kaip tas dalykas gali atrodyti. Tai čia vat, visai man taip atrodo buvo įdomus eksperimentas ir manau, galėt pasižiūrėti, kaip jisai gavosi.
1: Taip, taigi visiems LRT klasikos klausytojams ir LRT plus žiūrovams dabar kviečiu jūs visus į pasimatymą su Mykolo Katkaus, kuris vieši šiandien laidoje grupės The Station nuostabių kūrinių Baltas baras.

0: Ką tik LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje mes girdėjome ir matėme grupės The Station kūrinį Baltas baras ir Balto baro kaltininkas arba už baro stovintis Mykolas Katkus, komunikacijos ekspertas ir kūrėjas. Kaip dar tave galima pristatyti? Turbūt apskritai mąstytojas? Buvai kada pavadintas mąstytoju?
1: Nevadinama ne tiekas mąstytoju. Žinai, aš tiesiog turbūt labai mėgstu daug, galbūt labiau smalsumas yra vedantis dalykas, kad smalsumas ne tik tai, ką gali padaryti, ką galima padaryti, ar ką daro kiti, smalsumas, kad tu pats gali padaryti, nes tu nežinai, ką tu gali padaryti, ir taip pat smalsumas, kaip čia pasakyti, smalsumas, kas iš to viso gali išeiti. Man taip atrodo, smalsumas turbūt yra vedantis dalykas, ir

0: Ir kalbant, žinai, kalbant apie žmonės, aš gal kažkaip supratau, kad tas mąstytojas yra ne tiek įdomus dalykas. Man nelabai domino žmonės, kurie sėdi giliai ir masto vieną mintį. Aš juos labai gerbiu jų darbą, bet aš nelabai turiu su apie ką kalbėti. Man labai įdomino žmonės, kurie masto, kurie nuolatos masto ir galvoja ir bando žaisti įvairius žaidimus, mąstymo žaidimus, bando daryti įvairios veiklas. Ir tas jis labai įdomu yra kalbėtis. Ir tu matai, kad tas žmogus išties gyvena labai įdomų gyvenimą, kol jam viskas dar įdomu yra.
1: Mykolai, tu ne tik tai mąstai apie tekstus, apie pasaulį, apie žmonės, jų santykius, bet mąstai ir apie būtį ir tos būties kūrėją. Tu tikinti žmogus esi?
0: Jo, taip.
1: Ar visada tai buvo?
0: Ne, turbūt visą laiką tai buvo tiesiog, žinai, aš manau, kad dauguma žmonių turi vienokį arba kitokį santykį su kažkokiu kūrėju arba su kažkokia, nežinau, gali vadinti gamta, aplinka ar ten būda, ar čia nėra labai didelio skirtumo. Klausimas turbūt yra toksai, kad aš kažkokiu momentu turbūt pajaučiau poreikį formalizuoti savo tą santykį. Tai yra, paieškoti būdo, kaip tas bendravimas, kadangi supranti, kad tas bendravimas yra neišvengiamas, tad galvoju, kaip čia formalizuota santykį. Ir čia toks labai, žinai, kaip čia pasakyti, be jokios didelės kažkokios tai ypatingos propagandos, tiesiog tu supranti, kad Vilnius yra miestas, kuriam aš gyvenu, ir tame mieste yra, nežinau, kiek bažnyčių, ten 100 bažnyčių buvo savo laiku, ar ne, yra 100 bažnyčių. Visas miestas yra susiformavęs, kaip po vietos, kaip žmonės eina į miestas. Mhm. Ir tu turi visą, nežinau, kalbėkim labai, labai ekonomiškai, ciniškai infrastruktūrą, kuriame yra krūva žmonių, užaugintų katalikų religijoje, yra mūsų visa kalba yra sukurta iš katalikų religijos, sukurta iš įvairių dalykų, kurie yra susiję su kaip čia pasakyti, su tikėjimu. Ir dėl tos priežasties, nu, labai keista ir labai sunku būtų, pavyzdžiui, ten, nežinau, ieškoti būdą, kaip bendrauti su kurėju, ten, nežinau, būnant budistu, pavyzdžiui.
1: Bet turbūt komunikacijos ekspertas, tai
0: turbūt įmanoma, turbūt būtų įmanoma, bet kam tai daug vargti, ar ne? Tai man taip atrodo, kad tas, žinai, tu turim religiją, ir aš esu, kaip čia pasakyti, ne tik kultūrinis, bet ir šiek tiek papraktikuojantis katalikas, kur pasas katalikas, bet šiek tiek praktikuojantis katalikas. Ir turbūt tas čia negalėčiau sakyti kažko didžiulio įvertimo istorija, bet tai turbūt istorija tokia, kad tu bandai kažkaip formalizuoti savo santykius su tuo, kad tu jauti, kad egzistuoja. Žinai, ir žinai, tu ten gali kalbėti logiškai, kad nėra, ar kažkaip nėra, bet visi tie, kas sako, kad nėra, jie paskui visi turi kažkokį savo santykį, kurie gali prileisti ir pripažinti, kiek jų proto racionalumas leidžia. Mano racionalumas proto, matyti, yra kitoks, aš kitaip galvoju, ir aš tiesiog atradau tavo kažkokią tikėjimo dalį, kurią aš nebijau pasakyti, nes man atrodo, kad aš savo tą klausimą esu atsakęs.
1: Man atrodo, kad žmonės, kurie yra religingi, kurie yra tikintys, atrodo visada kur kas drąsesni ir stipresni. Nes atrodo, kad už tavęs visada yra ta kariauna, kuri, na, bet kokiu atveju viskas bus visada gerai ir tarsi tuos atsakymus gauni. Bet aš dar ką norėjau paklausti. Ta komunikacija, ar ne, su kūrėju, su galbūt, nežinau, tam tikrais šventaisiais, sakykime, ar na, vis tiek yra tų kreipimus, ar ne?
0: Malda, meditacija, yra skirtingi būdai.
1: Ar tu nejauti, kad jinai kartais yra vien krypti, nes čia galbūt tie, kurie žiūri, dabar visai norėtų tokios, kaip ir sakykim, na, paramos, jie galbūt tokie neapsisprendė dar ir sakys, gal, aha, tai gal iš tikrųjų veikia visą, tai gal tai nėra vien kryptė komunikacija.
0: Aš nežinau, žinai, čia kaip čia pasakyti, nu, spandien, kaip yra, man labai sunku yra, aš kartais labai juokiuosi, kai žmonės bando racionaliai, bando paaiškinti tokį dalyką kaip tikėjimas. Yra tiesiog du skirtingi organai, yra mano racionalus protas ir yra mano kažkokia, nežinau, širdis ar siela, ar kaip tai be pavadinsi, kažkoks yra kitas santykis ir jinai turi kitą logiką. Ir ta logika, man taip atrodo, jinai yra, nu, labai sunku paaiškinti ją kažkaip, duoti kažkokį patarimą, ar ne, ar kažkam kitam pasakyti. Aš manau, žinai, kad ir aš tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie norėtų tai pajusti ir nejaučia. Ir tai, žinai, yra labai daug ateistų, kurie sako, aš labai norėčiau būti tikinęs, bet man neišeina. Mano protas man trukdo, žinai. Ir tai irgi yra normalus dalykas, aš tai visiškai suprantu, aš nenoriu čia skirstyti žmonių į ten vienus arba kitus, arba kažkaip dogmatiškai sakyti. Bet yra labai daug ritualų praktikų, kurios yra praktikos, yra, nežinau, praktikos yra induistinės, yra jogos praktikos, yra labai daug skirtingų būdų, kaip eiti tą patį kelią. Yra praktikos labai aštros, labai sudėtingos praktikos, ten, žinai, ten meldimasis yra, žinai, ir buvimas vienuolyne ir panašiai, bet yra tam tikrų praktikų, kurios yra pas mus Lietuvoje katalikų bažnyčių naudojamos, yra maldos praktikos, yra nuostabių maldų, meditacinių formų, kurias, nu, kartais būtų vertinga panaudoti, nes tas tikėjimas ir ta stiprybė, kuri už nugaros stovi, vis dėlto yra vis dėlto jinai yra tikrai reali. Vat kas yra tikrai visame tame tikrai realu, tai yra, kiek tu jėgos turi. Ne, tai gali pripažinti žmonės ar kare, ar darbe, ar apskritai darydami sunkius dalykus.
1: Neseniai kalbinau vieną poetą, karį, savanorį, ukrainietį Arthur Dron. Labai gera knyga, Hemingvėjus nieko nežino, rekomenduoju paskaityti. Ir jisai būtent tą ir pasakė. Jisai sako, aš tikrai esu tikintis ir man įrodo būtent Ukrainos kariuomenė tai, kad štai tai yra tai, kas įrodo, kad Dievas yra.
0: Bet aš noriu pasakyti, kad tikėjimas turi tokias keistas logines sekas, kurių viešai pasakyti jas atrodys, kaip ir būna kartais žmonės, pavyzdžiui, tikinys žmonės ten taip labai va, tokia, pasako kažkokių dalykų viešai ir paskui jas labai išsišaipa, nu, tai tu tikinės sąmonėmis. Bet tu žinai, kad blogas egzistuoja ir tu jauti, kad jis egzistuoja, tu jauti, kad egzistuoja gėris, tu jauti, kad yra tam tikri būdai, savo paties bendravimo būdai, tu žinai, kad yra nuodėmė, tu žinai, kad yra paklydimas, yra sugrįžimas, katalikų bažnyčia yra turbūt nuostabiausia religija dėl to, kad jinai yra religija, kuri įskaičiuoja į tavo gyvenimą, kad tu klysti ir kad tu esi nuodėmingas ir darysi nesąmonės ir įskaičiuoja tai ir paskui siūlo atleidimą tam. Ta prasme, jinai bažnyčia, kuri man dėl ko katalikų bažnyčia, nu, vėl jau turbūt kultūriškai labai priimtina yra, dėl to, kad tai yra vienintelė religija, kuri pasako, kad tu gali gauti atleidimą, žinai. Ir tai nereiškia, kad tai nėra smerkti arba ten tikėti visais dalykais ir, žinai, čia vat, visokius ten skaitai dalykus apie Lietuvos katalikus ar kažką tai, nu, yra šiurpu ir siaubinga ir panašiai, žinai, ir tu ten gali duoti patarimų įvairių, bet tai nieko bendro neturi su santykiu su Dievu. Ta prasme, žmonės yra nuodėmingi ir jie visokie būna, struktūros yra baisios ir katalikų bažnyčia nėra, gali būti klaidingos, tai nėra pavyzdys, bet santykis su Dievu ir bandymas ieškoti geresnio kelio, pasikalbėjimas su tais dalykais, man tai atrodo yra labai, labai svarbus ir padedantis gyventi dalykas.
1: Štai taip kalba komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus ir aš galvoju, Mykolai, laida vadinasi be kaukių. Ar tu gyvenime esi kaukėtas?
0: O jo.
1: Ar padeda?
0: Aš atvirai pasakius, aš, žinai, komunikacijos specialybė yra tokia specialybė, kuriam tu labai gerai jauti niuansus ir tu labai gerai, iš principo, tu labai dažnai pasakai žmonėms, kurie tiesos versiją patiria žmonėms, kurie tiesos versiją reikėtų naudotis. Ir aš tų tiesos versijų savo paties gyvenimą turėjau labai, labai, labai daug, kol tam tikrų momentų supranti, kad kur kas lengviau gyventi yra neturint, nu kaip čia pasakyti, turint atramos tašką, kuriame tu gali būti kažko tikrų. Ir aš paškus nežinau, bet turbūt nuo muzikinės karjeros, gal pradžios, gal biškį vėliau, nuo vidurio aš pradėjau nustoti bijoti kalbėti, ką aš iš tikrųjų galvoju ir ką aš iš tikrųjų matau. Ir tas kaukas nusiminėti, kita vertus, nu, kaukas yra vertingos. Tu turėjai užsidėti kaukas, eidamas pas žmonės, nes jie to tikisi. Žmonės tikisi, kad tu bendrausi tam tikrų būdų, pristatysi tam tikras vertybės, tam tikrus dalykus. Ir aš manau, kad tie vaidmenys socialiniai, jie nėra čia nei kažkas labai tokio smerktino, tiesiog egzistuoja. Tiesiog labai svarbu nepamiršti, kas esi iš tikrųjų.
1: Ar galim sakyti, kad šiandien vieną kaukę pasidėjai ant stalo?
0: Nu, patikėjimą nustebino, taip, nusidėjau.
1: Ačiū, Mykolai. Aš labai. Man atrodo, kad turiu pažadėti mūsų klausytojams ir žiūrovams, kad mes tikrai tęsime mūsų pokalbį ir kituose formatuose, ir kituose laidose, nes dar labai yra daug ką aptarti, bet šį kartą dėkoju, primenu visiems, kurie klausotės ir žiūrite, kad su manimi šiandieną buvo komunikacijos ekspertas, grupės The Station lyderis, Mykolas Katkus, ir kviečiu pasižiūrėti laidą dar kartelį LRT radiotekoje, LRT mediatekoje, taip pat YouTube platformoje. Būkite kartu su LRT klasika ir LRT plus. O aš, Gerūta Griniūtė, su jumis šiandien jau atsisveikinu ir kviečiu visada būti su LRT. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Jungtinės tautos skelbia, kad peržengėme ribą, kai pavojingiausi klimato kaitos reiškiniai nebegali būti visiškai sustabdyti. Tuo pat metu klimato kaitos problemos yra labiausiai naująją kartą vienijanti politinė tema. Ar galima pakeisti požiūrį ir pradėti labiau mylėti savo planetą? Kaip prie to gali prisidėti regio muzika ir pagarba savo kraštui? Apie tai paribio pokalbiuose diskutuosime su regio muzikos atlikėju, gamtosaugos aktyvistu Ignu Kavaliausku, Ignu iš Ignalinos, rytoj po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Lietuva paskelbė 20 Baltarusijos piliečių grėsme nacionaliniam saugumui ir išsiuntė į šalies. Vokietijos kancleris teigia esantis sukrėstas dėl kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai pergalės žemių rinkimuose. Lietuvoje viešinti ES diplomatijos vadovė sako, kad Europa turėtų ruoštis kitoms galimoms Rusijos provokacijoms. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę vienoje technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Pranešama, kad jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, jie išsiųsti iš šalies, pritaikant draudimą sugrįžti. Iš Lietuvos išsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiaujant įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Valstybės saugumo departamento strateginės komunikacijos skyriaus vadovas Artūras Pučėta.
2: Grėsmės tiksliai vardinti negalime, nes tai numato žvalgybos įstatymas, tai nėra skelbtina informacija apie konkrečią grėsmę. Tačiau žinome, kad kaip ir pateikė FNTT savo medžiagą, joje nustatyta, kad įmonė sukčiavo ir įmonės darbuotojai, negaliu pasakyti kokie konkrečiai, nes tai irgi po slaptumo žyma, bendradarbiavo su Rusijos ir Baltarusijos karinės pramonės objektais ir subjektais.
1: Valstybės saugumo departamento strateginės komunikacijos skyriaus vadovas Artūras Pučėta. ES kosmoso programos agentūros projektas buvo skirtas sukurti didelio tikslumo palydovinės navigacijos imtuvus, skirtus naudoti žemės ūkyje. Tačiau buvęs krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza sako, kad įmonės vykdytame projekte neva žemės ūkiui numatyti imtuvai galėjo būti naudojami žvalgybiniais tikslais, o informacija galėjo būti perduota priešiškoms valstybėms.
3: Žinot, sektorius žemės ūkis yra oficiali projekto užduotis, tačiau de facto su tokia įranga ir tokiu pajėgumu gali daryti bet kokią žvalgybą. Ir strateginių objektų, karinių objektų ir netgi realių laikų stebėti pokyčius ir tokiu būdu iš tavo sukurtos technologijos duomenis perduoti nedraugiškom valstybėm.
1: Verslo atsparumo ekspertas buvęs krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza. Vokietijos kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai laimėjusi rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos sudarimo. Tuo metu valdantieji po patirto pralaimėjimo skaičiuoja nuostolius, išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
4: Partijos Alternatyva Vokietijai pergalė rytų Vokietijoje triuškinama.
5: Mes visi esame giliai sukrėsti. Vakar diena žymi lūžį ne tik Saksonijoje, Anhalte, bet ir visoje Vokietijoje.
4: Sako Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir kaip atsaka žada esminės reformas. Daugumai žemių parlamente užsitikrinti partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų, tačiau ji jau ieško galinčių burtis į koaliciją. Ir čia ji nesiruošia sustoti. Kaip pabrėžė vienos lyderių Alice Weidel, Alternatyva Vokietijai siekia užsitikrinti daugumą kitais metais federaliniuose rinkimuose.
6: Iš jų mes iškilsime kaip neabejotinai stipriausia politinė jėga, gavusi labai aišku mandatą valdyti. Krikščionių demokratų sąjunga daugiau niekada nebegalės laimėti federalinių rinkimų.
4: Tuo metu Maskva ir kraštutinių Europos partijų lyderiai suskubo sveikinti partiją, vadino ją naująją viltimi. Tačiau tradicinių partijų lyderiai sunerime. Konekritiškiausiai pasisakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis teigė, kad tuo gali džiaugtis tik idiotai ir išdavikai. Holokaustą išgyvenusiųjų artimieji šią pergalę vadina vienu baisiausių košmarų. Partija Alternatyva Vokietijai Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose surinko beveik 44% rinkėjų balsų. Daugiau nei 2 gubai, kiek antroje vietoje likė krikščionys demokratai.
1: Tuo metu dalis vokiečių rinkėjų nusivylę prastą ekonominę ir demografinę padėtimi tikisi, kad partija Alternatyva Vokietijai atneš pokyčių. Kiti partijos kritikai baiminasi, kad valstybė žengia žingsnį atgal.
7: Visi čia esantys yra labai sukrėsti, matydami, kaip Alternatyva Vokietijai dešiniojo sparno ekstremistinė partija surenka tiek balsų. Visi dabar esame sukrėsti.
4: Esu labai sumišusi. Nejaugi vėl gyvensime kaip Vokietijos demokratinėje respublikoje. Aš vis dar nesuprantu, kaip žmonės, kurie čia užaugo, arba jų vaikai, kaip jie gali jausti nostalgiją tiems nedemokratiniams laikams.
8: Čia Saksonijoje, Anhalte, prasideda politinis pokytis. Yra daug skeptikų, kurie sako, kad jie nesugebės dirbti geriau. To aš ir linkiu, kad jie pagaliau galėtų įrodyti, kad gali dirbti geriau.
9: Esu tėvas, esu verslininkas ir žinau, kad Vokietijoje taip, kaip yra dabar, toliau tęstis negali. Ar tai yra teisingas kelias, taip pat nežinau. Tačiau nebejotinai, taip, kaip viskas vyko per pastaruosius 20 metų, toliau tęstis negali.
1: Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės gyventojai. Vokietijoje Saksonijoje šiandien rasta 21 savadarbis sprogstamasis įtaisas susijęs su praėjusią savaitę įvykdytais išpoliais prieš elektros tinklus. 9 iš jų aptikti per savaitgalį netoli aukštos įtampos elektros linijų. Visi sprogstamieji įtaisai buvo nukenksminti. Tuo metu paaiškėjo, kad šiandien Berlyne kilusi gaisra elektros pastotėje sukėlė techninis gedimas. Policija vis dar ieško vyro prisiėmusio atsakomybę už praėjusios savaitės išpolius prieš elektros tinklus. Lietuvoje viešinti ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad Europa turėtų ruoštis kitoms galimoms priešiškų jėgų provokacijoms, panašioms į Leipcigo oro uoste. Vokietijos tarnybos patvirtino, kad už įvykį atsakinga Rusija, kai oro uosto teritorijoje rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Pasak Kallas, artėjant Lietuvos pirmininkavimui, bendryje remia šalies saugumo prioritetus.
10: Jūsų pirmininkavimo prioritetai atspindi pasaulį, kuriame šiandien gyvename. Turime stiprinti savo gynybą, apsaugoti savo demokratijas nuo išorės kišimosi ir hibridinių grėsmių, bei užtikrinti, kad Europa turėtų pajėgumų ir ryšto imtis veiksmų, kai to prireiks. Šiuo klausimu galite tikėtis mano visapusiškos paramos. Turime būti pasirengę tolesnėms provokacijoms Europos teritorijoje. Tikėtina, kad matysime daugiau išpolių panašių į tą, kuris vyko Leipcige, ir turime būti pasirengę į juos reaguoti. Lietuvoje pasitaikantys oro erdvės pažeidimai, dezinformacijos kampanijos ir sabotažas kelia susirūpinimą saugumo srityje. Turite mūsų visapusišką paramą.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Vilniuje ji susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad kitąmet Lietuvos krašto apsaugai bus skiriama daugiau pinigų nei šiemet. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti maždaug 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda.
11: Kad reikia didinti krašto apsaugai skirtas lėšas, čia turbūt mažai kas ginčytųsi, bet žmonės labai atidžiai seka, kad šie pinigai nebūtų neišeitų per kaminą, kad jie būtų panaudojami prasmingiau ir kad jie tikrai realiai prisidėtų prie mūsų valstybės atsparumo didinimo. Yra reikalų, yra tikrai šiuo požiūriu labai tamprus kontaktas su krašto apsaugos ministerija, su viešųjų pirkimų tarnyba, kad išnaudotume tą potencialą ir svarbiausia, nebiurokratizuotume proceso tiek, kad po to jau nebeįmanoma iš tų biurokratinių džiunglių išsikapstyti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Serbijos sostinėje Belgrade šiandien palaidotas karo nusikaltėlis Ratkas Mladičius. Belgrade jo laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių, o ceremonijoje buvo naudojama karinė simbolika. Tokios iškilmės sulaukė ES kritikos. Briuselis teigia, kad karo nusikaltelių šlovinimas nesuderinamas su Europos vertybėmis ir gali dar labiau apsunkinti Serbijos.

0: siekį įstoti į Europos Sąjungą. Mladičius praėjusią savaitę mirė Hagoje, kur atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą per Bosnijos karą. Jis pripažintas kaltu dėl Srebrenico žudynių, per kurias 95-aisiais nužudyta 8 tūkstančiai musulmonų vyrų ir berniukų. Vis dėlto dalis serbų Mladičių tebelaiko didvyriu. Asociacija Lietuvos krepšinis teigia apgailestaujanti dėl to, kaip anksčiau įvertino trenerio Rimanto Grigo priekabiavimo atvejį. Praėjusių metų pradžioje buvęs Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Grigas buvo apkaltintas priekabiavimu, tačiau tąsyk asociacijos atliktas tyrimas priekabiavimo nenustatė. Vis dėlto savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija FIBA priekabiavimą konstatavo. Dėl to Grigas iki 30 spalio nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos ir nubaustas daugiau kaip 10 000 eurų bauda. Asociacija kitą savaitę ketina pristatyti veiksmų planą, kaip stiprinti saugią aplinką sporte ir užkirsti kelią panašioms situacijoms. Kartingos rajone, Kartenos seniūnijoje, dėl gausių kritulių išplautas regioninis kelias Vėžaičiai Mikoliškiai Kartena. Žadama, kad eismas šiuo ruožu bus atnaujintas per keletą dienų. Kartenos seniūnės Salinos Jonutienės teigimu kelias buvo intensyviai naudojamas, ruožą planuota asfaltuoti, šiuo metu vyko paruošiamieji darbai. Dabar gyventojams siūloma rinktis aplinkinius kelius.
1: Šitą ruožą galima apvažiuoti, dabar kaip tik rangovai deda visas nuorodas aplinkelius, kaip galima apvažiuoti. Savaime suprantama, kad tai sukels nepatogumų, nes aplinkelis bus ilgesnis, prailgės kelio laikas, turbūt nuvažiavimo laikas, bet manau, kad ilgai tai netruks. Rangovai sakė, kad planas yra šiai dienai per 2 dienas, jeigu leis aišku oro sąlygos, atkurti eismą.
0: Kartenos seniūnė Alina Jonutienė. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad trečiadienį grįš lietus, o nuo ketvirtadienio dar ir atvės.
2: Nuo trečiadienio panašu, kad būtent tas priartėjęs ciklonas vėl į mūsų šalį atgins lietingus orus, tai trečiadienį daugelėje rajonų protarpiais lietus, ketvirtadienį taip pat. Ir kalbant apie temperatūras, tai tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį naktimis temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Nuo dienomis ta temperatūra pasiskirstys nevienodai, tai trečiadienį vėlgi turėtų ta temperatūra svyruoti tarp tų pačių 20-25 laipsnių šilumos, nuo ketvirtadienį jau panašu, kad ta šiluma pasitraukė ir dienos metu jau temperatūra pakyla tik iki 15-21, na galbūt 16-21.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:12.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes keliaujame šiandien į Daniją. Su didelė pagarba ir kolegišku pavydu, aš, Laima Slepkovaitė, noriu draugė su jumis pasiklausyti pastarųjų keleto metų Danijos radio Big Bando įrašų. Tų, kurie publikuoti orkestrui vadovaujant Micho Hazamai. Danijos radio Big Bandas turi gilią istoriją. Jis įsteigtas 1964 metais Ibo Glindemano ir veikė nepertraukiamai visus tuos 64 metus. Ypatinga puslapė šio orkestro raidoje įrašė perkeltinę ir tiesioginę įrašų prasme Tedas Džonsas, vadovavęs jam savo apsistojimo Kopenhagoje laikotarpiu. Vėliau tokį patį standartą išlaikė ir augino Bobas Brukmeiris, po jo Džimas Maknylis. Ir štai 2019-aisiais Danijos radijas didžiuodamasis skelbė, kad vyriausiosios dirigentės pareigas perima Micho Hazama, japonų muzikė, su savo M-unit tuo metu jau nukreipusiai save New Yorko džiazo scenos sekėjų ausis. Ji jau buvo pelniusi Amerikos kompozitorių autorių ir leidėjų draugijos jaunojo kompozitoriaus apdovanojimą. Kylančios žvaigždės statusą Japonijoje tapo Charlie Parkerio konkurso nugalėtoja bei buvo įtraukta į Downbeat 25 for the Future jaunųjų talentų sąrašą. O dabar mes ją matome autoritetingojo Downbeat kritikų apklausose. Pavyzdžiui, naujausioje ji užima trečią poziciją tarp aranžuotojų ir abu jos vadovaujami kolektyvai M-Unit ir Danijos Radio Big Band yra geriausių stambiųjų ansamblių kategorijoje. Ir Metropol Orkest, kurio ji dažnai kviečiama diriguoti, taip pat. Su šiais dviem savo vadovaujamais sambūriais kompozitorė dirba labai skirtingai. M-Unit yra jos, ji čia gali eksperimentuoti ir įtraukti kokiu nors aštrybių, labiau kliauti savo intuiciją ir netgi įgeidžiais. O su Danijos Radio Big Bandu, žinoma, viskas yra kitaip. Tai daug daugiau negu vadovės kompozicinis poligonas. Tai yra visuomeninis transliuotojas, institucija, orkestras turintis ir nuostabių, prabangių, komfortiškų galimybių ir rėmų sezoną. Bei tą mano paminėta jau solidžią, gražią, daugiau nei 60-mečių istoriją, kuri viena vertus įpareigoja kompozitorę tęsti tam tikrą nuoseklę šio orkestro tradicijos liniją, kita vertus, tampa inspiracijos ir atsinaujinimo šaltiniu, kuo mes ir įsitikinsime su jumis šiandien. Faktiškai kiekvieno naujo albumo pristatymuose Miho Hazama mini ankstesnius šio Big Bando vadovus ir pabrėžia jų inspiracijos reikšmę. 2021-aisiais pasirodėsi Imaginary Visions, pasak jo smarkiai paveiktas Tedo Jonso, Bobo Brookmeirio ir Jimo McNeilio rašysenų. Pirmiausia todėl, kad jos toks lengvas, atraktyvus, spalvingas orkestrinės kūrybos stilius ir formavosi, jai studijuojant jų balsavadas ir orkestruotės. Dėl šio estetinio sąskambio Danijos radijas ir pakvietė ją. Bet kartu tai ir sąmoningas jos siekis nuosekliai austi toliau orkestro raidos siūlą. O viskas, kas šio albumo muzikoje yra nauja, gaivu, jaudinama, jau kyla iš Big Bando narių teikiamų impulsų. Jų meistriškumas ir individualios grojimo manieros teikia kompozitoriai idėjų, kaip ji galėtų panaudoti tas gražias galimybės. Iš Imaginary Visions išgirskime kompoziciją jo Scenery Story, Flügelhorno solo Matsolio Kūro, tenoro saksofono Hanso Ulriko.

Danijos radio bigbendui diriguoja Miho Hazama. Tai buvo jo Scenery Story iš albumo Imaginary Visions, Hansas Ulrikas ir Matsas Lekūras atliko solo. Danijos radio bigbendo biografijos ypatingasis momentas, kaip aš jau minėjau, yra susijęs su Tedu Jonesu. Jis atvyko į Kopenhagą, dėstė konservatorijoje ir vadovavo radio bigbendo.

stipendui. Anot Wikipedijos, tai trumpas laikotarpis – 1977–78 metai. Gerai žinome, yra du koncertiniai įrašai, atlikti tuo laikotarpiu Jazz House Montmartre, kuriais remdamiesi mes sakome, kad Tedas Džonsas Danijos radio big bandą pavertė vienu geriausiu. Manau, kad taip ir buvo, kad per tą trumpą darbo laikotarpį vyko kažkas jaudinamo ir įkvepiančio su daugybė, o taip galima. Nebejotinai Džonsas atsinešė brandžią, solidžią vadovavimo džiazo orkestrui mokyklą ir nesunku įsivaizduoti, kad žvaigždės ir valstijų pasirodymas įkvėpė muzikantus mokytis ir groti taip, kaip jie negrojo anksčiau. Kita vertus, tie patys įrašai rodo, kad buvo ką auginti, kad Tedas Džonsas susidūrė su labai aukštų lygių muzikantais, aukštos disciplinos kolektyvų, kuriam tereikėjo tos kibirkšties, gerų aranžuočių ir teisingo pojūčio. Tad taip, Tedas Džonsas padarė didžiulę įtaką ne tik Danijos radio big bandui, bet apskritai Europos džiazo orkestrams. Ir tai buvo, reikia manyti, labai stimuliuojantis periodas. Kita vertus, Tedas Džonsas tais įrašais suteikė girdimumą ir faktinius įrodymus, kad Danijos radio big bandas 80-mečio pabaigoje jau buvo pasiekęs tokio aukšto lygio ir tokio kokybiško skambesio. Bėgant laikui, Tedo Džonso įspaudas Danijos radio big bandų istorijoje tik gilėja. Jie visuomet tą faktą prisimena per visas sukaktis ir orkestro, ir Tedo Džonso, ir radio, ir kasdienėme koncertinėme gyvenime. Tai yra svarbiausias orkestro metraščių puslapis ir nekarta buvo skirtos dedikacijos. Naujausia iš jų visiškai neseniai, 2025 metais. Live life this day, celebrating Ted Jones. Pagerbti Tedą Džonsą susivienė Danijos radio big bandas ir Danijos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriems diriguoja Micho Hazama, turinti akademinį kompozicinį išsilavinimą ir nesykį pripažinosi, kad masto muzika simfoniškai ir džiaze jai kartais nelengva iš to išsivaduoti, o šiuo atveju ir nereikia. Ji turi visą įmanomą paletę, kurią pasitelkė perspalvindama Tedo Džonso kompozicijas, plėtodama jo aranžuotinės idėjas ir perkomponuodama visą tai savaip. Suite of Live Life This Day pirmoji dalis buvo nominuota Grammy geriausių instrumentinių kompozicijų kategorijoje. Trombono solo atlieka Peteris Dahlgrenas, tubos Jakobas Munkas Mortensenas.

Tai yra dalis Tedo Džonso pagerbimo, kurį Danijos radio Big Bandas kartu su Danijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, vedami šios muzikos kompozitorės Michos Hazamos, išleido 2025 metais albumo Live Life This Day Celebrating Ted Jones pavidalu. Galime tai laikyti orkestro 60-mečio iškilmių tasa arba tiesiog prašmatnaus kūrybinio gyvenimo apraiška. 60-metį šis Big Bandas šventė 2024-aisiais, kaip ir pridera, didžiulio užmojo solidžių kokybiškų stambių projektų – albumu XLLX, kuriame XL reiškia orkestro dydį, o LX – romėniškas skaičius 60. Gražus žodžių, tiksliau raidžių žaismas. 60-mečio proga jau užsakė posiuytą 5 iškiliems kompozitoriams – Marilyn Mazur, Carly Bley, Palia Mikkelborgui, kuris beje taip pat yra vadovavęs šiam orkestrui, Peteriu Jensenui ir Micho Hazamai, kuris šio projekto proga pirmą kartą komponavo specialiai šiam orkestrui. Kadangi jie yra vadovė, jos kompozicija vainikuoja šią įstabią siuitų seką, dabarties tašku ir ilgos orkestro kelionės ateityje pažadu. Mums nuskambės pirmojo jos siuitos elektos dalis Nereus.

Traukiniu A aplankome Daniją. Danijos radio bigbendas, vadovaujamas Micho Hazamos, išgyvena intensyvų ne tik koncertinį, bet ir leidybinį gyvenimą. Ir štai šį pavasarį Edition Records publikavo naująjį orkestro rinkinį Frames. Šis albumas sudarytas jau vien iš autorinių Micho Hazamos kompozicijų, tačiau ir šiame albume jis siekia akcentuoti duoklę bigbendo istorijai. Jis semėsi įkvėpimo iš Ibo Glindemano, Rejus Pico, Palės Mikelbo, Oles Koko Hanseno aranžuočių ir taip pat žinoma iš savo dievaičių Tedo Jonso, Bobo Brookmeirio ir Jimo McNeilio ir įtvirtina, perprasmina dabartyje jūsų formuotą orkestro identitetą. Tai spalvingas, skirtingus stilius, skirtingus šio orkestro aspektus ir spalvas reprezentuojantis rinkinys, iš kurio aš siūlau pasiklausyti kompozicijos The Pioneer's Quest.

Mycho Hazama su didžiule pagarba Danijos radio Big Bando istorijai diriguoja šiam orkestrui dabartyje, kurdama jam naują muziką ir siekdama atskleisti geriausią potencialų skambesį, kokį tik jis gali turėti. Paskutinis kūrinys, kurio mes pasiklausysime, ne pačios Mycho Hazamos, o Marijos Neseto. Norvegų saksofonininkas 17 metų gyveno Kopenhagoje ir prieš išsikeldamas nutarė sukurti tokį atsisveikinimo gestą. Rinkinį kūrinių Danijos radio Big Bandui, kuriam tuo metu jau dirigavo Mycho Hazama. Jie yra šio albumo viešnia, užtikrinanti geriausią partitūros atlikimą, bet pasak Neseto procese jis gavo iš jos vertingų orkestruotės pasiūlymų, kuriais kaip mat pasinaudojo. Ir šis nedidelis epizodas taip pat patvirtina bendradarbiavimo kokybę, Hazamos ausį, šiuolaikiniai kūrybai ir orkestro jautimą. Marijaus Neseto albumas Tributes yra padėka Kopenhagai. Iš jo išgirsime Leaving the Dock su Metso Lakūro trimito ir Henriko Gundės fortepiono solo, kuriems labai subtiliai ir minkštai akomponuoja Danijos radio Big Bandas. Iki!

0: Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykusį Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertą. Jis atspindėjo ir šių metų festivalio temą – algoritmai. Svarbiausias kūrybos kodas lypi ne dirbtinėme intelekte, o žmogaus vaizduotėje, patirtyse ir emocijose. Sakralinės muzikos valandų ciklą atidarė pasaulinį pripažinimą pelnė Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio. Tyra choro skambesį papildė skaidrus Vismantės Vasaitytės Benkunskienės sopranas bei vargonininkės ir ciklo meno vadovės profesorės Renatos Marcinkutės Lesje meistriškai valdomų vargonų gaudesys. Pasirodymui Šventojo Kazimiero bažnyčioje choras atrinko pakilius kūrinius, nuo spindinčio baroko iki šiuolaikinės keltiškais motyvais alsuojančios maldos. Po koncerto Dagilėlio meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis dalyjosi, kad koncerto nuotaika ir atmosfera buvo ypatinga. Bažnyčios erdvė, akustika nuostabi. Kai repetavome, man gal norėjosi daugiau niuansų, tačiau koncerte vaikinai parodė viską, ką gali. Namo jie važiuos nepaprastai laimingi. Taip mintimis dalyjosi Remigijus Adomaitis. Daugiau nei 30 mečius gyvuojantis, po pasaulio sales gastroliuojantis Dagilėlis, aukščiausius įvertinimus pelno ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Choro repertuaras apriepia platų muzikos spektrą, nuo renesanso ir baroko šedevrų iki šiuolaikinių chorinių kūrinių, lietuvių kompozitorių muzikos, liaudies dainų aranžuočių ir populiarios muzikos interpretacijų. Vakaro emocijomis po koncerto dalyjosi ir solistė Vismantė Vasaitytė Benkunskienė. Kaip sakė dainininkė, vaikystėje su močiute jos eidavo į bažnyčios choro repeticijas, ten leisdavo pagiedoti psalmę. Štai taip prasidėdavo judviejų sekmadienis. Vismantė Vasaitytė Benkunskienė įsitikinusi, kad muzika į bažnyčias gali prikviesti žmonės. Tai tinkama erdvė per muziką kalbėti apie jausmus, žmonių tarpusavio santykius, kūrybą, tautos vienybę. Koncerto pirmojoje dalyje išgirsime Aivarso Kaleisio, Georgo Friedricho Hendelio, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Franco Schuberto, Cesaro Franco, Džono Raterio, Deivido Fosterio, Galinos Avinienės kūrybą.

Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykęs Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertas. Sakralinės muzikos valandų ciklą atidarė pasaulinį pripažinimą pelnęs Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio, sopranas Vismantė Vasaitytė Benkunskienė bei vargonininkė ir ciklo meno vadovė profesorė Renata Marcinkutė-Lizjė. Toliau koncerto programoje suskambės Antono Bruknerio, Žako Arkadelto, Algirdo Martinaičio, Donato Zakaro, Urmas Isak, Alessandro Scarlatti, Kristoferio Tino ir Vytauto Kernagio kūryba.

0: Tai Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio, sopranas Vismantė Vasaitytė Benkunskienė bei vargonininkė ir ciklo meno vadovė, profesorė Renata Marcinkutė Lisjė. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo Šventojo Kazimiero bažnyčioje šių metų birželio 30-ąją vykęs Kristupo festivalio sakralinių muzikos valandų ciklo koncertas. Jį rašė garso režisierius Darius Kalinauskas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.

Šį vakar vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis. Išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelės laiškas dukraitei, autoįvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Gruodžio 20. Šįryt, lydima buko, užlipau į pastogę. Kiek jau metų nebuvau atvėrusi šių durų. Viską dengė storas dulkių sluoksnis, gegnių ir santvarų kampuose kabojo dideli ilga kojai vorai. Vartydama visokį šlamštą aptikau keletą miegapelių, kurios buvo taip giliai įmigusios, kad nieko nejuto. Palėpės labai patinka vaikams, bet seniams gal dar labiau. Netikėtai atrasta paslaptis žadina skausmingus prisiminimus. Ieškojau prakartėlis. Išnaršiau dvi skrynes ir daug mažesnių dėžučių. Radau mėgstamiausias Ilarijos lėles, susuktas į laikraščius ir skudurus, jos vaikystės žaislus. Apačioje puikiausiai išsilaikę, blizgantis gulėjo Augusto vabzdžiai, padidinamasis stiklas ir visa įranga jiems gaudyti. Saldainių dėžutėje perrišti raudonų kaspinėlių dulėjo Ernesto laiškai. Tavo nebuvo nieko, esi jauna, palėpė tau per anksti. Atraišiodama krepšelius sudėtus vienoje skrynioje, aptikau ir savo vaikystės keletą daiktų, rastų namo griuvėsiuose. Jie buvo apdegę, pajuodę, traukiau juos tarsi kokias relikvijas. Daugiausia buvo virtuvės rakando, emaliuotas dubenėlis, porcelianinė cukrinė baltais ir mėlynais raštais, stalo reikmenys, forma tortui kepti, o pačiam dugne suplyšusi knyga be viršelių. Kas tai per knyga? Niekaip neprisiminiau, tik kai atsargiai ją ištraukiau ir ėmiau skaityti pirmasis eilutes, vėl viskas sugrįžo, kad tu žinotum, kaip susijaudinau. Tai buvo ne šiaip knyga, o mano mėgstamiausioji, ta, kuri teikė daugiausia peno mano svajonėms, mokslinis, fantastinis romanas 2000 metų stebuklai. Turinys gana paprastas, bet autoriui išmonės tikrai nestigo. Norėdami pamatyti, ką pasieks mokslas po 100 metų, du 19 amžiaus mokslininkai paprašė juos užšaldyti iki 3 tūkstantmečio pradžios. Lygiai po 100 metų vieno jų kolegos vaikaitis, irgi mokslininkas, juos atšildė ir su nedidelė skraidykle visi trys iškeliavo pasižvalgyti po pasaulį. Šioje knygoje nėra nei ateivių iš kitų planetų, nei erdvėlaivių, tik žmogus, jo likimas, tik tai, kai jis sukūrė savo rankomis. Pasak autoriaus, žmogus padarė daug dalykų ir visi jie nuostabus. Pasaulyje išnyko badas ir skurdas, nes mokslo dėka kiekvienas planetos lopelis davė gausų derlių ir, o tai už ir svarbiausia, tas derlius buvo dalyjamas visiems po lygiai. Beveik visus darbus atlikdavo mašinos, žmonės turėjo daug laisvo laiko, todėl kiekvienas galėjo lavinti tauriausius savo sugebėjimus. Visuose žemės rutulio kampeliuose skambėjo muzika, eilės, sklandė išmintingos filosofinės kalbos. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Skraidyklės galėjo mažiau nei per valandą nugabenti žmonės iš vieno žemyno į kitą. Abu seniokai atrodė labai patenkinti visą tai, ką prieš 100 metų

jie pranašavo tą patį krovę. Sklaidydama knygą radau ir mėgstamiausią savo iliustraciją. Joje du apkūnus mokslininkai su Darvino barzdomis ir languotomis liemenėmis įsišiepė iš pasitenkinimo, žvelgė iš skraidyklės žemyn. Kad nebeliktų jokios abejonės, vienas iš jų išdrįsta pateikti klausimą, kuris matyt labiausiai rūpi. O anarchistų, revoliucionierių ar dar yra? Žinoma, yra, šipsodamasis atsako gidas. Jie gyvena mieste specialiai jiems pastatytame po ašigalių ledynais. Jei ir įsigeistų pakenkti kitiems žmonėms, negalėtų to padaryti. O kariuomenės, netlyšta seniokas, aš nematau ne vieno kareivio, kariuomenių nebėra, atsako jaunikaitis. Tai išgirdę, mokslininkai su palengvėjimu atsidūsta, galų gale žmogus vėl tapo geras, kaip senų senovėje. Tačiau jų džiaugsmas greit išblėsta, nes jaunikaitis paaiškina, oi ne, visai ne tai. Žmogus neatsikratė noro griauti, tik išmoko susilaikyti. Kareiviai, patrankos, durtuvai, visa tai pasenęs dalykas. Vietoj jų išrasta maža, bet nepaprastai galinga bombelė. Ji ir stabdo norą kariauti. Užtektų numesti ją nuo kalno ir visas pasaulis pavirstų griuvėsiais. Anarchistai, revoliucionieriai. Šie du žodžiai tai didžiausias mano vaikystės košmaras. Tau gal ir nelengva tai suprasti, bet neužmirš, kad prasidėjus spalio revoliucijai, man buvo 7. Suaugusieji pašnipždom kalbėdavo baisius dalykus, o viena mano klasės draugė sakė, kad netrukus į Romą atjosė kazokai ir pagirdysė savo žirgų šventuosiuose šaltiniuose. Kiekvieno vaiko galvelėje tūnanti baimė įgavo konkretų pavidalą. Naktį vos tik imdavo grimsti į miegą, pasigirsdavo atšaliuojančių nuo Balkanų žirgų kanopų bildesys. Kas būtų galėjęs pamanyti, kad siaubas, kurį patirsiu, bus visai kitoks, daug didesnis nei Romos gatvėmis šuoliuojantys žirgai. Kai mažas skaičiau tą knygą, svarščiau, ar išgyvensiu iki 2000-ųjų. Paskaičiavau, kad tada man būtų 90 metų. Daugoka, bet sulaukti galima. Ši mintis mane džiugino, jaučiausi esanti pranašesnio už tuos, kurie to laiko nesulauks. Dabar, kai 3000-metis jau ant nosies, žinau, kad jo nesulauksiu. Ar dėl to nusimenu, apgailestauju? Ne, tik esu labai pavargusi. Iš visų žadėtų stebuklų išsipildė vos vienas. Mažytė, bet baisiai galinga bombelė. Nežinau, ar paskutinėmis gyvenimo dienomis visiems atrodo, kad jie per ilgai gyveno, per daug matė, per daug girdėjo. Nežinau, ar akmens amžiaus žmogui irgi ateidavo tokių minčių. Tačiau aš pragyvenau kone visą 100 metį. Ir kartais man atrodo, kad laikas dabar bėga greičiau. Diena visada yra diena. Nakties ilgumas priklauso nuo dienos ilgumo. Dienos ilgumas priklauso nuo metų laikų. Tai buvo akmens amžiuje, taip yra ir dabar. Saulė teka ir leidžiasi. Astronominiu požiūriu, jeigu skirtumas ir yra, tai visai nereikšmingas. Ir vis dėlto man atrodo, kad dabar laikas bėga greičiau. Tiek daug įvairiausių naujienų, tiek daug visokiausių įvykių. Į dienos pabaigą žmogus jaučiasi pavargęs, į gyvenimo pabaigą išsekęs. Galvoja tik apie spalio revoliuciją, komunizmą. Mačiau jį kylantį. Naktį per bolševikus negalėdavo užmigti, jie plito kaip maras. Ir dalyjo pasaulyje 2 didelės nuolat tarp savęs kovojančias puses – baltą ir juodą. Dėl tos kovos visi gyvenom sulaikę kvapą, nes buvo bombelė, kuri kartą jau nukrito ir galėjo vėl bet kada nukristi.
Paskui vieną dieną, kuri nieko neišsiskyrė iš kitų dienų, įsijungiau televizorių ir staiga sužinau, kad viso to jau nebėra. Kad greunamos sienos, ardomos užtvaros, verčiami paminklai. Per porą savaičių didžioji šimtmečio utopija pavirto dinozaurų. Dabar, balzamuota ir nepavojinga, ji guli salėje. O žmonės eina pro šalį ir sako, ak, kokia ji buvo didelė, ak, kokia ji buvo baisi. Sakau komunizmas, bet tai galėtų būti ir kita chimera. Aš tiek daug jų mačiau ir jos visos pranyko kaip dūmas. Dabar supranti, kodėl sakau, kad laikas greičiau bėga. Kas galėjo įvykti per žmogaus gyvenimą akmens amžiuje? Lietus, sniegas, sausra, skėrių antplūdis, kruvinos muštynės su nelabai simpatiškais kaimynais, gal dar meteoras nukrisdavo ir išmuždavo rūkstantį kraterį. Akmens amžiaus žmogaus pasaulis baigėsi anapus jo lauko, anapus upės, todėl ir laikas jam tekėjo lėčiau. Kad tu gyventum įdomiais laikais, rodos taip sako kinai. Ar šis linkėjimas geranoriškas? Nemanau. Man jis panašus į prakeikimą. Įdomus laikai tai neramus laikai, kai daug kas atsitinka. Aš gyvenau labai įdomiais laikais, bet tu ko gero gyvensi dar įdomesniais. Nors tai tik paprastas astronominis susitarimas, vis dėlto ant tūkstantmečių ribos gali įvykti didelių sukritimų. 2000 sausio 1-ąją paukščiai medžiuose pakirsta pačią valandą, kaip ir 1999 gruodžio 31-ąją. Čiulbės lygiai taip, kaip čiulbėjo. O baigė čiulbėti, skris ieškoti maisto visai taip, kaip dieną prieš tai. Žmonėms viskas bus kitaip. Gal, jeigu jų neištiks išpranašauta dievo bausmė, jie geranoriškai pradės kurti tobulesnį pasaulį. Ar tikrai tai bus? Gal bus, o gal ir nebus. Ženklai, kuriuos mačiau iki šios dienos, yra įvairūs ir prieštaringi. Kartais man atrodo, kad žmogus tai tik savo instinktams pavaldi beždžionė, dėja galinti valdyti sudėtingas ir nepaprastai pavojingas mašinas. Kartais viliuosi, kad blogumas jau praeity, kad viršų ima gerieji jo dvasios pradai. Kuri hipotezė yra tikra? Kas žino? Gal ne viena. Gal iš tikrųjų pirmąją 2000 metų naktį, bausdamas žmogų už jo kvailystes, už neprotingai išvaistytas galias, dangus pažers iš aukštybių baisų ugnies ir akmenų lietų. 2000 metais tau bus tik 24 ir tu viską matysi, o aš jau būsiu mirusi ir nusinešusi į kapą savo nepatenkintą smalsumą. Ar būsi pasirengusi ir sugebėsi sutikti naujuosius laikus? Jei dabar iš dangaus nusileistų geroji fėja ir lieptų man pasakyti 3 norus, ar žinai, ko prašyčiau? Prašyčiau paversti mane miegapelę, zylę, naminių vorų, vienu žodžiu, kokiu nors gyvūnėliu, kuris nematomas galėtų gyventi šalia tavęs. Nežinau, kokia bus tavo ateitis. Negaliu įsivaizduoti ir dėl to kenčiu, nes tave labai myliu. Tuos kelis sykius, kai mudvi apie ją kalbėjomės, tau ji netrodė itin graži. Su paaugliams būdingu kategoriškumu buvai įsitikinusi, kad nesėkmės, kurios tave persekiojo tuomet, persekios visada. Aš esu įsitikinusi kaip tik priešingai, ar žinai, kas dėl to kaltas? Bukas, brangioji, niekas daugiau, tik bukas. Todėl, kad išsirinkai jį tada šunidėje, vieną iš daugelio šunų. Tiesą sakant, per tas 3 dienas tavyje vyko didelė ir lemiama kova. Ir tu iš dviejų balsų

tuštybės ir širdies. Ryštingai ir nedvejodama pasirinkai širdies balsą. Tavo metu aš tikriausiai būčiau pasirinkusi išpuoselėtą ir elegantišką, kilmingą ir iškvėpintą šunį, kurio išvestų pasivaikščioti visi pavydėtų. Neryštingumas, aplinka, kurioje užaugau, mane jau buvo atidavę į tuštybės vergiją.

Gruodžio 21. Po ilgo ieškojimo vakar iš palėpės atsinešiau tik prakartėlę ir po gaisro išlikusią formą tortui kepti. Sakysi, prakartėlė tiek to, tuoj kalėdos, bet ką veiksiu su torto forma? Ta forma buvo mano senelis, taigi tavo prosenelis. Ir yra vienintelis daiktas išlikęs iš mūsų šeimos istorijos. Nuo ilgo gulėjimo palėpėje jis smarkiai aprūdijo, ir aš visą pusdienį ją šveičiau šiurkščia kempine virtuvės kriaukliai. Tik pamany, kiek sykių per savo gyvenimą ji buvo kišama į krosnį, kiek įvairiausių ir vis modernesnių krosnių regėjų, kiek rankų krėti jon tešlą. Atnešiau ją iš palėpės, kad ji ir toliau gyventų, kad ją naudotumės tu ir galbūt paliktum savo dukterims, kad šis kuklus daiktas primintų mūsų giminės istoriją. Vos tik ją pamačiau skrynios dugne, prisiminiau, kada paskutinį sykį mums buvo gera kartu. Kada? Prieš metus. Gal truputį daugiau kaip prieš metus. Vieną popietę, kai aš susidėjus ant krūtinės rankas gulėjau lovoje, tu nepasibeldusi įėjai į kambarį ir mane pamačiusi pratrūkai graudžiai verkti. Tavo rauda mane pažadino. Ko verki? Paklausiau sėsdamasi. Kas atsitiko? Todėl, kad tu greit mirsi, atsakėjai dar labiau raudodama. O dieve, gal dar ne taip greit, nusijuokiau ir pridūriau. Žinai ką, aš tave kai ko išmokysiu, ir kai manęs nebebus, tai darydama prisiminsi mane. Aš atsikėliau ir tu mane stipriai apkabinai. Na, tai ko tave išmokyti? Skubiai paklausiau, nes jaučiau, kad ir pati tuoj pravirksiu. Šluostydamasi ašaras, tu truputį pagalvojai ir pasakėjai, išmokė kepti tortą. Mes nuėjome virtuvę ir pradėjom ginčytis. Pirmiausia, tu nenorėjai prisirišti prie juostės, sakėjai, jeigu prisirišiu prie juostę, turėsiu ir suktukus į plaukus įsisukti ir šlepetėm apsiauti. Siaubas! Plakdama kiaušinio baltymus, vertei bėdą ant skaudamo riešo, pykai, kad sviestas su triniais nesimaišo, kad niekaip neįkaista orkaitė. Laižydama samtį, kuriuo maišiau ištirpintą šokoladą, rudai išsitepiau nosės galiuk. Pamačiusi, tu pasileida juoktis tavo metuose, ar tau negėda nosis ruda kaip ciuciuko. Kol paruošėm tortą kepti su gaišom visą popietę, virtuvė atrodė apgailėtinai, mums buvo labai linksma ir gera, jautėmės lyg bendrininkės. Tik kai tortas buvo įkištas orkaitin, kaip pro stiklinės durelės pamatėjai jį raustant, ūmai prisiminė, kodėl jį kepam ir vėl ėmė verkti. Ten prie krosnelės stengiausi tave paguosti. Neverk, sakiau. Teisybė, aš mirsiu anksčiau už tave. Bet nors manęs nebebus, vis tiek niekur nedingsiu. Gyvensiu tavo atmintį kartu su gražiais prisiminimais. Mane tau primins medžiai, daržas, sodas, mano fotelis. Ak, kiek daug laimingų akimirkų, kurias mudvi praleidom kartu. Mane primins tortas, kurį šiandien išmokiau kepti. O pagalvojusi apie išteptą šokoladų senelės, nosį, tu linksmai, nusijuoksi.

Gruodžio 22. Papusryčiavusi nuėjau į svetainę ir pradėjau dėlioti prakartėlę senoje vietoje prie žydinių. Paklojau žalią popierių, ant jo paskleidžiau sausų samanų. Įtvirtinau palmę, pastačiau kūtelę su Juozapu ir Marija. Išdėliojau jautį, asiliuką, piemenis, moterį su žasimis, muzikantus, kiaulės, gaidžius, vištas, avis ir ožkas. Viršuje lipne juostą prilipdžiau mėlyną popierių, tai buvo dangus. Į dešinę chalato kišenę įsikišusi žvaigždį, į kairėje tris karalius, nušlubavau į kitą kambarių pusę. Žvaigždę pakabinau virš bufeto, o apačioje išrikiavau į eilę karalius ir kupranugarius. Ar atsimeni, kaip neleidai žvaigždės ir karalių iš karto išdėstyti prie prakartėlės, nes kaip visiems vaikams, taip ir tau, viskas privalėjo vykti nuosekliai. Iš pradžių jie turėjo būti toli ir artintis pamažu. Žvaigždė pirma, karalė iš paskos. Ir kūdikėlį Jėzų draudė iš karto guldyti į ėdžias. Todėl jį nuleisdavom iš dangaus lygiai vidurnaktį. Dėliodama vėles ant žalios pievelės, prisiminiu tavo sumanytą žaidimą, kuris tau niekada nenusibosdavo. Tas žaidimas, man rodos, buvo susijęs su velykomis, mat per velykas aš visada sode slėpdavau margučius. Per kalėdas tu slėpdavai aveles. Nemačiom nukvelbdavai iš bandos vieną, gerai ją paslėpdavai ir prisiartinusi prie manęs imdavai gailiai pliauti. Metus darbus aš puldavau ieškoti šaukdama, kur tu paklydusi avelė, atsiliepk, aš tave išgelbėsiu. O tu, netverdama iš juoko ir bliaudama, cipendavai man iš paskos. Kur tu avelė dabar? Dabar tu tarp kojotų ir kaktusų, tačiau šį laišką tikriausiai skaitysi čia, kai mano daiktai jau dulkės palėpėje. Ar mano žodžiai tave išgelbės? Nedrįstu to tikėtis. Gal jie tik sugadins tau nuotaiką, tik patvirtins ir šiaip blogą nuomonę, kurią išvykdama apie mane buvai susidariusi. Gal mane supras vėliau, kai pati nueisi tą paslaptingą kelią nuo nepakantumo į sugebėjimą užjausti. Įsidėmėk, užjausti, o ne gailėtis. Jei manęs gailėsis, aš ateisiu kaip pikta dvasiukė ir pridarysiu visokių eibių. Darysiu eibės ir tada, jeigu tau stiks kuklumo, jeigu užuot tylėjusi mėgausies tuščiais plepalais. Sproginiais lemputės nuo lentynų skraidys lėkštis, ant sitino pakips kelnaitės. Neduosiu tau ramybės nuo aušros lygi vėlios nakties. Netiesa, nieko nedarysiu. Jeigu būsiu kur nors netoli ir tave matysiu, man kaip visada bus tik liūdna matant tuščiai leidžiamą gyvenimą, kuriame tau nesiseka eiti meilės keliu. Žiūrėk savęs. Kiekvieną kartą, kai norėsi pakeisti tai, kas klaidinga, į tai, kas teisinga, prisimink, kad pirmiausia reikia padaryti revoliuciją savyje. Kovoti dėl idėjos, neturint savo paties idėjos, yra nepaprastai pavojinga. Kiekvieną kartą, kai jausiesi sutrikusi, galvok apie medžius, apie tai, kaip jie auga. Žinok, kad

medį su vešlia laja ir menkomis šaknimis labai greit išrauna vėjas. O medžio su gausiomis šaknimis ir maža laja labai išlėto teka syvai. Tik tada, kai tavo šaknys ir laja auks proporcingai, galėsi teikti pavėsį ir prieglobstį, o atėjus laikui sužydėti ir duoti vaisių. O kai prieisi daug kelių ir nežinosi, kurio pasukti, neskubėk ir atsisėdusi palauk. Alsuo giliai ir patikliai, tarsi ką tik gimęs kūdikis. Apie nieką negalvok, tik lauk, lauk ir lauk. Sėdėk ir tyloje klausyk širdies. O jei prabilus, stokis ir eik, kur ji tau liepia.

0: Suzanos Tamaro knygos Ei, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Silvija Stepanauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė ir noriu jums paskaityti eilėraščius iš Sonatos Paliulytės rinkinio Akmuo. Sizifo akmuo. Niekas neamžina, sakė tėtukė. Aš sakiau, amžina amžinybė. Per amžių amžius, atitarė ji, ir skaičiavo, rinko akis, juokėsi pro kinių viršų, vyniojo siūlą, krūtino smilių, mezgė mekstinį. O juokas tai buvo laimė tai mergytei, gyvam sidabrui, išpaišydavusiai šiūrančias spintos duris, besistiebenčiai aukti, kaupti jėgas, kad į kalno viršūnę užristų savąjį akmenį, nenuriedėsiantį, kaip Sizifo, to nevykėlio. Sizifas, tetukė, abu amžini, kaip mekstiniai, su langeliais ir dryžiais, kaip žvaigždžių ornamentai, išmėgsti atminties labirintus, kurie jungia šį ir aną pasaulius. Vaikštau tais labirintais, laukiu akimirkos, kai susitiksim, nusijuoksim kaip vakar, o aš įsitrauksiu patį šilčiausią mekstinį, grįna Vilnį, be priemaišų, nepaliesta laiko, nei kandžių. Apsivilksiu, kad nemirčiau nuo šalčio. Ir maldausiu Sizifo atleisti man už puikybę. Stotelė. Kai tėtukė sieninis laikrodis sustos, sustosiu ir aš. Jis neis, neisiu ir aš. Stovėsime abu, tylus, nusiminę, nereikalingi, nenaudojami. Tetukė nesustojo, išėjo tyli, nenusiminusi, nenaudojama, reikalinga. Kai šaukiu, jie ateina, barboros nagučių caksėjimu, barboriuko murmur, užuolaida plėšiančiais vėjo gūsiais, saulės išbalintomis medinėmis grindimis –

klevo sūlos rūkštele, įniršusių lapų kryčių. Gimtadienio gvazdikų liepsna, šaligatvio dulkių kvapu ir viskuo, kas laiko mane ant šio triukšmingo rutulio, pavadinto žeme. Aš jos nelaikau, leidžiu išeiti ir laukiu. Kai laikrodis sustos, ji ateis, pakeis baterijas, stumtels į priekį rodiklę ir vesis mane. Gal į turgų parsinešti dujų balionų, tų plonųjų, ar žaliakalnio šlaitų žemyn, būtinai apgręžus nuo vėjo, kaip daktaras sakė, stipriai suspaudusi delną, kad neįsprūščiau į gatvę, kad nesuklupčiau, kad būčiau. Nutikimas. Kada tau plaukus šukavau, atsimeni, ypač tą mėlynojo atspalvio megztinį, veidrodis glaudė prie tavęs mane, paskendome šio veidrodžio dugne, dar arklio uodegą suspėjau tau surišti, o dienos pasileido šuoliais skristi. Skridai ir tu su dienomis drauge, pasisodinusi už nugaros mane. Dabar jau veidrodį šio vaizdo net laiko. Jau rankos neapčiuopia mažo vaiko, kuris iš glėbio slysta kaip žaltys, į širdį įkerta gyvatė ilgesys ir susisukęs gūžta tyliai šnara, kol mano kūnui kraujas skelbia karą. Ir vėl kartojasi diena, ir vėl naktis, ir vėl vaikystė užveria duris. Vakaras ir rytas. Šiandien vakaras iš proto ėjo, o nakties apsunkus vienuma išprotėjo, tyliai išprotėjo, tartum žiovaujanti tuštuma. Tu spoksojai, o bedugnis laikas tavaravo blausiai prieš akis, kol išbliško rytmetis paklaikęs ir širdį užgeso maudulys. Vaizdiniai atplyšusio pasaulio, kaip drugiai, plazdėjo kampuose, kol tinklus sugaudyti iš naujo, ryžaisi pasaulį drugiuose. Mea culpa. Kol dar diena labai šviesi, padebesiais eini. Žemyn pažvelgsi, pradingsti, kaip lašas vandenį. Į pilkas įveli dienas žolių ir akmenų. Žinai, kad lūkuriuos kažkas virš vėjo sklidinų visatos plaučių tyloje, alsuojančių giliai. Anapus debesų, ar čia, kur kartą praėjai? Anapus debesų, ar čia, gilioj ertmėj širdies, kur po išbliškusią delčia gyvenimą palies? Gal vaiko pirštai, gal seni sutrūkusiais galais, tamsa srovena tavimi, įžemintais vardais. Tu šviesą tolumoj regi, įrėmintą lange, akis užmerki ir junti, kaip žeidžia į tave. Aprūkę dulkėmis stiklai, kaip siela neskaidri. Būriuojasi čia angelai, besparniai ir pikti. Tik vienas angelas šviesos, nudegintais sparnais, iš įpratimo suplasnos ir Dievas jam atleis. Šauksmas. Tu šaukiai ant manęs, tartum šaukė, iš paveikslo banguoja žmogus. Tavo veidas siubavo kaip kaukė iš tragedijos apie mus. Rodos klykė už lango sirenos, rodos dužo pavojaus varpai. Kai stovėjai dramatiškas vienas ir nuo scenos nenulipai,
nors už lango pavasaris tiško žaižaruojančiais pumpurais. Už nutolusio pustonių miško saulės atvaizdas nusileis. Nusileis ir blakstienos išvino, ir švininis dangus nuvarvės, paragavęs kartėlio, ne vyno, ta už nugaros vakaras vės. O atvėsęs pravirks tartum vaikas, įsikniaubęs į ryto kelius, nežinosi, ar kelias nueitas, tavo rojus, ar pragaras bus. Tu nešauk ant manęs, tegu šaukia iš paveikslo banguoja žmogus. Vietoj veido siubuoja tik kaukė iš tragedijos apie mus. Lėtas sonetas. Šitaip siela virš lapkričio rauda, šitaip rauda derina vėjas, šitaip moku viešpačiui baudą užmylėjusius, nemylėjusius, o už vieną mylėtą pakloju epizodą iš temstančio miesto, kai aukojau katedros nojui išraudotą rudenio šviesą. O vėliau epizodas kartojos, pasiskolinau kitą mylėtą ir švininėmis vakaro kojom šokau lėtą, beprotiškai lėtą. Ir lėtai įsibridus į lėtą, su lėtąja tėkme nekovojau.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien tokios temos laidoje. Netrukus pasidomėsime monospektakliais ir šią teatro formą, nes būtent šiandien Vilniuje prasideda monospektaklių festivalis Mano Mono. Apie visą tai pasikalbėsime netrukus. Vėliau sužinosime, kaip per 5 minutes pristatyti savo mėgstamą knygą. Tai viena iš skaitimo skatinimo formų. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Ar mėgstate lankytis mono spektakliuose, spektakliuose, kuriuose vaidina vienas aktorius? Ar vis tik jums labiau patinka primtinesnis spektaklis, kuriame vaidina ir vaidmenis atlieka daugiau aktorių, tarp jų vyksta dialogas ir veiksmas? Šiandien Vilniuje prasideda mono spektaklių festivalis Mano Mono. Apie tai ir apie šį festivalį bei mono spektaklius, kaip teatro formą, pasikalbėsime su Lietuvos Teatro Sąjungos ir Teatro Sąjungos meno kūrėjų asociacijos pirmininku Juozu Marcinkevičiumi. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Pone Marcinkevičiau, šiemet festivalis jau trečiasis ir kodėl šiandien, kai teatre vyksta tiek daug įvairiausių formų, naudojama technologijų, verta rengti festivalį, kurio dėmesio centre yra vienas aktorius ir tik tai viena scena?
1: Na, kaip pasakyti, kai esi vienas scenoje, neturi už ko slėptis. Ir tada išryškėja mintis, sąžiningumas. Ir noras pasakyti tai, ką tu nori pasakyti. Čia pas mus Teatro Sąjungoj tokia labai įdomi scena, juoda erdvė. Ir kai išeina aktorius prieš žiūrovą, jisai vaidina vienas. Nėra kulisų, nėra kažin kokios šviesos idealios, nėra visokių projekcinių priedangų, kad galėtum pasislėpti. Vadinasi, kalba tavo širdis, protas ir akis. Taigi šiandien tokie dalykai reti, nes labai didelis greitis ir labai daug visko būna spektakliuose, kad pavyzdžiui, net kartais ir pameti mintį arba nesuspėji. Tai vat norėčiau kalbėti apie tai, kad pavyzdžiui, šiandien lapkričio 20, kas nutinka, kai jaunas žmogus lieka vienas ir su savo neviltimi. Kalbės labai gerai žinomas aktorius Šarūnas Januškevičius šiandieną. O po savaitės, lygiai po savaitės, nes mes vaidinsim kiekvieną pirmadienį, visą rugsėjo mėnesį ir vieną pirmadienį spalio mėnesį, bus spektaklis Gyvenimas kaip graži kelionė. Apie drąsą gyventi gražiau pasakos aktorė ir autorė spektaklių Virginija Kochanskytė.
0: Šiuo metu festivalio...
1: Žinoma, daug visokių, daug visokių problemų sukėlė Salomėja Nėris ir Birutė Mar pristato spektaklį tarp kaltinimo ir bandymų suprasti poetę. Birutės Mar spektaklis. Dar pristatysiu vieną labai įdomų susitikimą su mažuoju princu. Tai akistata su savo vidiniu vaiku. Tai bent sako Algirdas Dainavičius. Ir labai įdomus spektaklis, ir labai, aš jį mačiau šitą spektaklį, mano tėvas, šeimos atmintėje išsaugota holokausto istorija, tai Aleksandras Rubinovas. Tai va šitie penki spektakliai Mano Mono. Kodėl Mano Mono? Sugalvojo atsitiktinai mūsų valdybos narė Andžela Vitauskaitė. O kodėl festivalis? Aš buvau teatre vadovu Lėlės teatre 20 metų ir aš organizavau spektaklį su pavadinimu Vieno teatro festivalis. Visi labai gūščiojo pečiais, paskui daug kas labai džiaugiasi, kad įvyko tas Vieno teatro festivalis ir kiti netgi pradėjo irgi daryti tokius festivalius.
0: Pone Marcinkevičiau, o kodėl režisieriai pasirenka statyti mono spektaklius? Kokiu atveju vieno aktoriaus raiška yra pranašesnė už kelių ar keliolikos aktorių kūrybą scenoje?
1: Garantuoja, dabar su jumoru pasakysiu, pagrindinį vaidmenį. Tu nesi šalutinis, tu esi vienas. Ir režisierius dažniausiai ir būna pats aktorius, nes jo idėja, jo mintis ir jisai. Nu, kaip sakau, ten mažai bus tokio prigalvota visokiausių sprendimo ar taip toliau. Tai labai nuoširdus, kuo labai nuoširdu. Tai labai, ko dabar pasivykstame teatre.
0: Ar galima sakyti,
1: kad... Turbūt dėl to.
0: Taip, mono spektaklis yra išbandymas tiek režisieriui ir aktoriui, tiek ir žiūrovui, kad veiksmas scenoje sugebėtų išlaikyti dėmesį į vieną aktorių, tai yra iš žiūrovo, o aktoriui tą dėmesį ir įtampą išlaikyti.
1: Taip, nes dabar jau mes turime patirtį. Ir pavyzdžiui, jau įvyko apie 10 spektaklių per tuos 2 metus. Dabar va įvyksta ir tai jau yra patirtis, kur mes labai džiaugiamės. Man tik labai keista, kad kultūros taryba su savo ekspertais nelabai supranta. Jiems turi būti projektas labai gražus, gražiai parašytas. O kas bus esmėje, jie nelabai vertina. Todėl mes turime labai didelių problemų su finansavimu. Mes praktiškai labai kukliai finansuojam mus šitą projektą.
0: Pone Marcinkevičiu, jūs paminėjote problemas su finansavimu. O kodėl tik tai 5 spektakliai? Ar monospektaklių yra sukuriama Lietuvoje nedaug? Kodėl tik tai 5 spektakliai?
1: Yra daug, bet nėra finansavimo. Įsivaizduojate, aš nežinau, kad dėl kultūros tarybos su savo ekspertais nusprendžia, ką mes turėtume daryti. Bet tai yra strateginis finansavimas. Mes patys žinom, ką mums reikia daryti. Tai jeigu jie nori, kad mes tiek daugiau parašo, ką mes turime padaryti. Bet jeigu būtų finansavimas, tai būtų 10 spektaklių. Norinčių yra labai daug. Ir yra labai daug dirbančių, labai įdomiai dirbančių aktorių Lietuvoje. Ir jie neišnaudoti, nes dramos teatruose jie gal truputį ir primiršti. O jie aktyvus yra. Aktyvus savo veiklas, jie visur dalyvauja. Aš tik tai galiu paminėti vieną tokią pavardę, kur Emilija Latėnaitė. Jos yra pilna visur. Ir jinai čia parodė spektaklį, fantastišką spektaklį. Visi liko labai patenkinti. Iš vis mūsų tos festivalių, mano, nėra nei vieno žmogaus, kur išėjęs ir pasakytų, na kam čia to reikia. Dažnaigi yra bambeklių, kuriems nieko nereikia. Čia visi yra mūsų palaikantis ir taip toliau. Mums yra labai gerai.
0: O jūsų vertinimo mono spektaklį yra atrasta ir pamėgta teatro rūšis tarp žiūrovų. Gal kažkokį tai galite skirti mono spektaklį, kuris buvo pats populiariausias Lietuvoje?
1: Aš negalėčiau, būtų nekorektiška man kaip vadovai kažką sakyti, šitas geras, šitas blogas. Bet yra labai seniai tas, žmonės vaidina, aktoriai vaidina tos mono spektaklius ir anksčiau lygiai taip pat vaidindavo. Bet matot, kas yra, sakau, problema yra truputį dėl finansavimo, nes jeigu aktorius kūrė mono spektaklį, tai jis praktiškai kūrė pats iš savęs, iš savo kišenės, iš savo galvos, iš savo akių ir ausų ir iš savo širdies.
0: O kalbant apie...
1: Ir tas už ačiū labai sunku yra vis tiek, todėl gal jų ir mažiau yra.
0: O kalbant apie dramaturgiją, ar pakanka dramaturgijos veiklų, kurie būtų tinkami statyti mono spektaklius ir kurie nereikalautų daugiau aktorių scenoje, ar mono spektakliams yra tinkama beveik visa dramaturgija ir visos temos yra galimas?
1: Praktiškai taip. Vienas aktorius gali suvaidinti, man atrodo, ir Šekspyrą. Įdomu tik tai, kaip jisai tą padarys. Bet pačią idėją, pačią mintį, pačią gilumą tragedijos, jis gali suvaidinti laisvai. Vienas. Nes dramaturgai paprastai nerašo mono pjesių. Jie rašo vieną veiksmės pjesės, dar kažką rašo, jie nerašo ir aktoriai pasiima arba idėją, mintį. Ir iš tos idėjus ir minties jie kūrė tą spektaklį. Ir jų labai reikia, jų labai nori. Mažų formų suaugusiems praktiškai nėra. Įsivaizduojat, ką gali įsinešti ar jaunasis žmogus, ar vyresnio amžiaus žmogus, kai salėje yra 600-800 vietų. Ir ten masė yra visur, ir scenoje masė, ir sėdinčiųjų masė. O čia vienas prieš vieną, akis į akį. Čia labai svarbus šitas dalykas šiais laikais.
0: Taip.
1: Nes mes lekiam, skubam, o čia, vis tiek, kadangi visiškai arti tas žiūrovas, jo nedaug. Vienas aktorius. Ir jie kalbasi.
0: Taip.
1: Akimis kalba.
0: Pone Marcinkevičiu, teko girdėti iš kai kurių žmonių, tokių nuomonių, kad tarsi mono spektaklis, laiko siek tai komedijos žanru. Kaip manote, ar komedijiniai monospektakliai nepakenkia tiems rimtiesiems ir sudėtingomis temomis kalbantiems spektakliams? Kai kurie galbūt žmonės, kurie nėra susipažinę su monospektakliais arba nėra juose buvęs, nėra buvę, mano, kad tai yra kažkas tai lengvo, kitokio ir nesitikė galbūt sunkių ir rimtų temų.
1: Ne, šitas viskas yra įmanoma ir komedija, ir taip toliau, ir žiūrint, kaip sugeba žmogus padaryti. Viskas yra ir žiūrovui. Aš suprantu, kad dabar labai daug yra to gero humoro, jumoro ir taip toliau, bet kad taip susėstume ir taip nuoširdžiai pasišnekėtume apie viską. Apie, na tikrai, apie ką nekalbama, kur užuomena labai daug ką pasako, kur kažkoks mirktelėjimas, užsimerkimas ir pauzė labai daug pasako. Nes dabar su komedija, jeigu tu pradėsi mąstyti, tai jau bus tragikomedija.
0: Taip. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien Vilniuje prasideda trečiasis monospektaklių festivalis Mano Mono. Apie šį festivalį ir monospektaklius pasikalbėjau su Lietuvos Teatro Sąjungos ir Teatro Sąjungos meno kūrėjų asociacijos pirmininku Juozu Marcinkevičiumi.

0: Jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Pakeliui su klasika. Tauragėje 8 kartą vyksta festivalis Kvadratu, kuriame šiemet kviečiama nagrinėti ribas. Renginio veiklos vyksta netikėtose tarpinėse erdvėse, ten, kur ribos tik nujaučiamos. Festivalio lankytojai jau dalyvavo dirbtuvėse ir parodų pristatymuose, o dabar dalį instaliacijų bei ekspozicijų dar gali išvysti įvairiose Tauragės vietose. Ką šiemet paruošė festivalis Kvadratu ir ką tokie festivaliai reiškia kūrėjams, iš festivalio pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Šiemet festivalio Kvadratu programoje vyrauja skirtingi žanrai ir meninės raiškos būdai. Štai Tauragės pilies kiemelyje vyksta kūrybinės drabužio atnaujinimo dirbtuvės su dizainere Ole Seles. Tvarumo entuziastė sako, kad tokių dirbtuvių metu jis siekia parodyti, kad tvarūs pasirinkimai, rūbų dekoravimas bei taisimas yra prasminga ir smagu.
2: Labai įvairiai tenka dalyvauti, būna ir festivaliuose, būna ir įmonių vakarėliai dirbtuvės, būna kūrybinės dirbtuvės, pavyzdžiui, bibliotekose arba kultūros namuose.

0: būna be abejo ir asmeninės dirbtuvės, kurias rengiu savo studijai. Ir kiekvienos iš jų turi savo specifiką, nes kiekvienos iš jų pasiekia skirtingą auditoriją. Ir skirtingą kiekį auditorijos, bet ir skirtingą socialinį kontekstą. Tai festivalis visada bus apie mažiau prognozuojamą srautą žmonių, apie mažiau prognozuojamą jų kažkokį gyvenimo būdą. Tai šitoj vietoj tai visada būna šiek tiek iššūkis, kaip reiks viską suvaldyti, bet iš kitos pusės būna nepaprastai įdomu, kokie žmonės ateina. Nes tai yra būdas pasiekti žmonės be filtro, nes kai tu kvieti pats, jie jau domisi tvarumu, jie jau galbūt tave pažįsta, jie jau būna nusiteikę. O čia tu turi prieimą, pavyzdžiui, prie jauno žmogaus, kuris gal visai dar neturi jokio suvokimo apie tą tvarumą ar kažkokias aplinkosauginės problemas. Ir tu gali jį šią temą įvesti, tu gali su juo kalbėti, nes dirbtuvių metu nuolat vyksta pokalbį. Ir tai, man atrodo, antra tokia dalis meditatyvi ir labai edukuojanti, nes tu gali pasiekti žmogų ir kalbėti jam suprantamą kalbą.
1: Oleseles. Tauragėje dizainerė lankosi pirmą kartą. Tačiau pastaruoju metu jos dienotvarkėje atsirado domėjimasis skirtingais Lietuvos kraštais.
0: Toks alkis pažinti Lietuvą prasidėjo gal prieš porą metų, kuomet mano vaikas pradėjo lankyti šokius ir mes pradėjom važiuoti į konkursus. Ir aš buvau tiesiog apšalus, kokia įvairialybė Lietuva. Ir man visada dabar sukasi tik viena tokia įkyri mintis, kad dėja mano, kodėl mes nepažįstam savo krašto pirmiau, prieš važiuojant užsienį ilsėtis, pažinti kitas kultūras. Nežinau, ne Graikija, Roma, viskas ok, bet Lietuva pasirodo yra tokia turtinga. Tiek muziejų, tiek lankytinų vietų, atminimo vietų, pažintinių takų, pažintinių bokštų. Taip jokau, kur be bestum Lietuvoj, į žemėlapį, ten būtinai bus kažkas, ką verto pamatyti. Tai Tauragė man šiandien yra irgi atradimas, aš žinokit visiškai apšalus, nes tik atvažiavau, tai pamačiau, ką pakeliui mačiau ir iškart šitą pilies kompleksą ir aš tiesiog apšalus, kad pasirodo tokie ir architektūriniai, ir aš net nebejoju istorinis čia lobis, nes ne vakar išdygis, tai dabar smalsumas sužadintas sužinot, pažint, kokia istorija, o kokia paskirtis. Čia matau labai daug meno ir mokykla, ir muziejus, ir visą kraštą pažint, nes jis tiek gera Tauragė yra nu toks kaip centras. O kas čia rajone yra, o kas už miesto, o kas iš kultūrinio palikimo. Aš dabar esu, kas liečia Tauragė, smalsumo stadijoje.
1: Oleseles. Festivalyje taip pat pristatytas performansas Disorder Goes Wrong. Jo autorius, kompozitorius Dominikas Digimas sako, kad šį multimedijų performansą kūrėjai vadina tarsi išplėstinę panikos ataka. Šis pasirodymas jau rodytas skirtingose vietose, o jo aktualumas būna vis kitoks.
2: Tai mums labai įdomu, kaip Tauragės publika jį pamatys, kaip jį išgirs, nes, pavyzdžiui, mes ką tik turėjome turą Ukrainoje ir šitas kūrinys ten visiškai kitas prasmes turėjo, visiškai kitaip žmonės reagavo ir kitus dalykus atpažino negu žmonės šia Lietuvoje. Kadangi kūrinys yra apie nerimą ir apie paniką, tai nerimą ir paniką gali šaukti skirtingi dalykai. Normalu, kad mūsų kasdieniam gyvenime, ypač būnant mieste, intensyviam straute įvykių, tiesiog šitos didelės atsakomybės, įpareigojimai sociumo gali pradėti kelti paniką ir nerimą. Ir kartais žmogus pasimeta toje kasdienybėje ir nesuvokia, kodėl jis jaučiasi blogai. Ir galbūt jam reikia tiesiog kažko atsisakyti ir jau bus geriau. O publika Ukrainoje, žinoma, šita visa panika sieja su karo tema ir tam tikri mūsų įvaizdžiai rodomi, tam tikri garsiniai simboliai suskamba visiškai kitaip. Pavyzdžiui, mes vienoje iš dalių turime tokį labai ilgą glisando garso kilimą nuo seklų. Tas garsas mum asociavusi tiesiog kaip su panikos ir nerimo įtampos kilimu. Ten jis jėsi su sirenų garsais, kurie atitinkamai irgi kelia nerimą, bet žymiai baisesni ir mes jį irgi patyrėme ten būdami, kada tu nežinai, kas įvyks ir tu pabundi ketvirtą ryto nuo to baisaus garso ir nežinai, kuo tai baigsis. Tai visiškai kitos prasmės.
1: Dominikas Digimas. Festivalyje savo parodą instaliaciją išpakuotą sąmonėje pristatė menininkė Lygija Žilinskienė. Lankytojai taip pat galėjo dalyvauti edukacinėse dirbtuvėse. Menininkė sako, kad šioje parodoje kalbama apie žmogaus sąmoningumą ir gyvenimą šią dieną, kai nematome, kas bus po mūsų.
3: Kalbant apie menus, meno yra labai daug prikurta. Ir man buvo toks gal kaip ir iššūkis sukurti daugiau kaip idėją, kad tu gali kaip idėją naudoti, o kad jisai galėtų suirti savaime, kad tarkim galima būtų kompostuoti. Bet pagrindinė mintis tai buvo kalbėti apie plastiko taršą. Ir per tapybinę raišką tai buvo gan iššūkis, nes pati tapyba nėra ekologiška, pavadinkim. Bet norint atskleisti, tai ir gavos tos instaliacijos ir tada tiesiog tapybą pačią kaip ir transformavau. Ir naudoju pačius principus tapybos, spalvų tas maišymas, sluoksniavimas, bet atrodo tokį smagų niuansą, kad kai mes gruntuojame drobės, mes naudojame gyvūninės kilmės želatiną. Ir visa mano kūryba dabar, kur yra, tai jinai yra paremta būtent gyvūninės kilmės želatina, glicerinu ir vandeniu, ir tada atsiranda dar maistiniai dažai, tušas, kas leidžia dirbti kaip su tapybinė raiška. Ir atsitikau tiesiog drobės pačio porėmio ir liko pati medžiaga pats gruntas. Kadangi šios medžiagos irgi gaminamas tas įrantis bioplastikas, nes kelios bioplastikų rūšis yra pramoniniai ir yra tiesiog pat natūralus, kur žmonės patys gali pasigaminti namuose. Šitą mediją ir primena būtent tą plėvelę, tą blizgėsi ir tada galiu ir keltos klausimus, ar tas plastikas suyra, ar jisai yra.
1: Pagrindinė instaliacija Tauragės pilies kieme gimė, kai menininkė mąstė, kaip žmogus jaustųsi susipakavęs. Nes šiais laikais daugelis pakuoja produktus ir įvairius daiktus. O tai, anot menininkės, liečia ne tik mus, bet ir gamtą. Tiesa, lankytojai įvairiai reaguoja į parodą.
3: Jie pamato medžiagą ir jie iš karto, ai čia plėvelė, plastikas. Nieko čia atrodo vat, įdomus, bet kai tu pradedi bendrauti su žmonėmis ir pradedi sakyti, kad tai yra organinis, iš ko pagamintas, kaip jis pagamintas, tai visai susilaukia kitų reakcijų, žmonės tada susidomėja, tada kyla kitokie klausimai, ar galima pakuoti maistą, ar galima namuose laikyti. Ir iš tikrųjų yra ten to būdų įvairiausio, galima impregnuoti ir vašku, o mano tikslu buvo, kad neimpregnuoti, kad jisai savaime ir suirtų per tam tikrus metus, bet manau pozityvios tos reakcijos, pamastom, galim padiskutuoti. Tada kyla ta diskusija, ko aš tikrųjų ir siekiu su omenu, kad padiskutuoti. Tiesiog su kuo mes susidurėm šiandien, ar yra bendraminčių, kurie masto to pačia kryptim, nes kiekvienas esam skirtingas, tai negali kiekvienam primest savo nuomonės ir smagu atrasti bendruomenę, kuri taip pat masto to pačia kryptimi.
1: Lygija Žilinskienė. Mados ir interjero dizainerė Kristina Žiauberinė festivalio kvadratu metu eksponuoja parodą Soma, kurios pavadinimas reiškia kūną. Kūryboje menininkė ypač aktuali medžiaga.
4: Ta medžiaga, kuri virsta į kūną, tai iš trapios medžiagos virsta į fundamentalę, dėl to, kad aš dirbu su papiemašė technika ir popierius virsta tokia fundamentalia forma, kurios realiai gali gal tik kirbis sugadinti, tai jinai tiesiog iš labai trapios medžiagos virsta į tokią labai tvirtą, ilgą amžę ir nesikeičiančią. Tai papiemašė technika yra viena tokia senesnių popieriaus gaminimo technika, tik tai mano atveju aš gaminu jau panaudotą popierių, kuris jau atliko savo funkciją. Aš jį paverčiu į tokią masę, kuri atlieka amžiams.
1: Kūrėja žavisi skulptūra, mėgsta keramiką, tad ji pradėjo eksperimentuoti medžiagomis, iš kurių galėtų gimti skulptūros. Jie sukurti pavyko. Ir taip skulptūros atsidūrė parodoje.
4: Tauragėje aš dalyvauju pirmą kartą. Dažnai šiaip turiu visokių pasiūlymų iš menininkų, kažkur parodyti vieną kitą kūrinį, bet va tokį grupinį kūrinį kažkokį pirmą kartą rodau. Turiu minčių apie personalinę parodą, tai čia jau gal būtų labiau apgalvota. O šią minutę aš rodau darbus, kuriuos jau esu sukūrusi. Tai nėra kažkoks parodinis eksponavimas.
1: Kristina Žiauberinė. Festivalis kvadratu Tauragėje tęsis iki spalio 31 dienos. Čia galima apžiūrėti fotografijų lauko ekspozicijas, bei įvairias parodas ir instaliacijas Tauragės pilyje. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika ir toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Ar įmanoma apie savo perskaitytą knygą papasakoti per 5 minutes? Tokį iššūkį kelia ir knygų skaitymą skatina Lietuvos bibliotekų organizuojamas knygų pristatymo konkursas, kurio metu kviečiama perskaityta leidinį perteikti trumpų vaizdo įrašų. Apie šią skaitymo skatinimo formą šiandieną pasikalbėsime su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektu ir knygos pristatymo konkurso koordinatoriumi Mindaugu Masaičiu. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Mindaugai, knygos pristatymo konkursas, kuriame įvairaus amžiaus skaitytojai raginami per 5 minutes pristatyti savo perskaitytą knygą, yra vienas iš skaitymo skatinimo būdų. Kiek toks būdas skatina skaityti knygas ir yra efektyvus?
2: Tokia skaitymo skatinimo iniciatyva skatina ne tik, kad skaityti knygas, tačiau dar galvoti, kaip jas pristatyti tiek savo artimiausiai aplinkai, tiek ir visuomeniai, kadangi dalyvaujantys asmenys šiame konkurse tiek ir skaito, tiek ir vėliau galvoja, kaip kurti vaizdo įrašą, režisuoja, kuria, montuoja, filmuoja. Ir gaunasi toksai labai ilgas ir tikiu tikrai smagus kūrybinis procesas.
1: Dažnai sakoma, kad dėl šių laikinių technologijų žmonės mažiau yra linkę pasakoti, mažiau netgi gebėjimų turi tai daryti, vaikai yra labiau linkę į vizualinę kalbą ir turinį. Ar galima sakyti, kad šitas konkursas skatina ne tik skaityti, bet ir skatina pasakojimą bei lavina pasakojimo įgūdžius, galbūt net ir kūrybiškumą, ką jūs sakėte, nes jie filmuoja, montuoja, galvoja, kaip įdomiau papasakoti?
2: Mhm. Tikrai taip, manau, kad lavina ir prisideda prie visapusiško lavinimo, tas yra tiesa, ir prie techninio bei technologinio, kadangi vis tiek dalyvaujantys žmonės visumoje didžiąją daugumą tai sudaro moksleiviai ir gimnazistai, taigi na, jie mokosi ir bando tiek montuoti, tiek filmuoti, tiek režisūros pagrindų kažkokių galbūt gali išmokti, taigi prie tokio visapusiško tobulėjimo ir lavinimosi prisideda šitas konkursas.
1: Kodėl kilo mintis būtent tokiu būdu papasakoti apie skaitytas knygas, nerekomenduoti, o būtent papasakoti?
2: Mhm. Iš tiesų, tai šiais metais knygos pristatymo konkursas vyksta jau 31 kartą. Jeigu mes iš šių metų 26-ųjų nukeliautumėme 31 metus atgal, tai atsidurtumėme 95-uosiuose, jeigu manęs matematika neapgauna. Ir tai buvo iš tiesų Šiaulių apskrities bibliotekos iniciatyva, kuri gimė kaip knygos pristatymo konkursas, kurio metu žmonės tiesiog pristatydavo perskaitytas knygas scenoje. Vaidybos elementais, na, savo retoriniais sugebėjimais. Ir tai buvo visiškai kitokio pobūdžio knygos pristatymo konkursas. Tačiau vat, prieš jau 6 metų užklupusi pandemija kiek apvertė ir

0: sumaišė daugelį kortų. Tačiau, na, nėra to blogo, kas neišeitų gera. Šiandieną mes turime knygos pristatymo konkursą, kuris yra gerokai išsiplėtęs, gerokai praplėtęs tiek savo, na, geografiją, tiek ir dalyvių skaičių. Ir dabar jisai yra virtualus ir skatinantis dalyvauti, na, ne tik Šiaulių regionų gyventojus ir bibliotekų lankytojus bendruomenę, bet ir žmonės iš visos Lietuvos.
1: Ar
0: ir
1: nebūtinai. Ar nėra minčių grįžti prie pirminės idėjos, kai žmonės scenoje pristatydavo knygas? Ir ar tai kaip tik sulaukdavo daugiau dalyvių ar mažiau, nes galbūt kai kurie turi scenos baimę, kalbėjimo viešo?
0: Tikrai žmonės gali turėti scenos ir viešojo kalbėjimo baimę. Ar nėra minčių sugrįžti prie pradinės idėjos? Nežinau, būtų iš tiesų labai įdomu pabandyti ir vėl bent trumpam galbūt atgaivinti tą seną idėją knygą pristatyti scenoje, naudojant tuos, sakykime, senuosius elementus kaip vaidybą ar retoriką. Tačiau atsakant į klausimą apie dalyvių skaičių, tai na, tikrai virtualus, jeigu taip sakykime, konkursas apimantis visą Lietuvą, tikrai gerokai lenkia dalyvių skaičiumi ankstesnį.
1: Taip, Mindaugai, apie kokias knygas dažniausiai pasakoja skaitytojai, ar esate pastebėję?
0: Knygos varijuoja metai nuo metų, tačiau tikrai na, galima rasti labai skirtingų knygų, apie kurias kalba konkurso dalyviai. Tai ir nuo visiems žinomo Balio Sruogos ar Dalios Grinkevičiūtės, Joanos Rowling, Hario Poterio autorės, iki lietuvių rašytojų, kurios paskutiniais metais išleido na, nemažai, sakykime, tiksliniai auditorijai skirtos literatūros Erlinda Daciūtė arba Lina Itagaki. Taigi, na, tas rašytojų arba knygų, kurias konkurso dalyviai pristato, laukas yra labai platus, kadangi nei dalyvių amžius nėra ribojamas, nei knygos rūšis nėra ribojama, taigi galima skaityti ir pristatinėti viską nuo senovės graikų literatūros iki šiandieninių grafinių novelių ar komiksų.
1: Gal pasitaikė kažkokių tai netikėtų knygų, na, pavyzdžiui, kažkokios mokslinės literatūros, arba labai specifinės, arba galbūt net techninės?
0: Labai intriguojantis klausimas, bet greičiausiai intriguojančio atsakymo negalėčiau pateikti. Techninės literatūros nesusipažinęs, kad pasitaikytų šio konkurso pristatymuose.
1: O kiek skiriasi ne pasakojimo forma, bet pats turinys apie tą pačią knygą iš kelių skaitytojų?
0: Mhm. Iš tiesų, na, mes kiekvienas individualiai skaitome ir savitai ir individualiai suvokiame tą perskaitytą turinį ir tą pačią knygą. Keli žmonės gali pristatyti iš na, visiškai skirtingų kampų, naudodami visiškai skirtingas priemonės ir ar režisūrinius elementus. Taigi tikrai ta pati knyga na, gali būti pristatyta visiškai skirtingai. Todėl na, tikrai nereikėtų susirūpinti, kad jeigu mano draugas jau pristatinėja šitą knygą, kurią norėčiau pristatinėti aš, tai man tikrai nereikėtų rinktis kitos knygos. Tai aš šitą žinutę gal noriu tiesiog pakviesti ir padrasinti. Jeigu turite savo mėgstamą knygą arba tą knygą, kurią šiuo metu skaitote ir planuojate vat, galbūt dalyvauti konkursą pristatant ją, na, nesidaryti kitus, kadangi na, kiekvienas pristatymas yra unikalus ir kažko išskirtinis. Jo labiau tai irgi suteikia labai daug įdomumo pamatyti ir na, pajusti, kaip skirtingi žmonės gali interpretuoti tą patį literatūros kūrinį.
1: Na, knyga yra labai individualus, dažnai labai privataus skaitimo patirtis, vaizdo įrašas yra na, tam tikra vieša jos interpretacija. Kiek skaitytojas, kurdamas pristatymą, iš tiesų pasakoja knygą, o kiek joje yra atpasakojimo, ar kaip nuo to negalima sakyti, gal apsisaugoti, bet išvengti?
0: Mhm. Na, tai jau priklauso nuo pačio skaitytojo arba konkurso dalyvio, na, gebėjimo arba noro pristatyti tą literatūros kūrinį. Tiesa, na, kaip ir minėjau, pristatymo metodas nėra ribojamas, taigi galima tiek atpasakyti knygą, yra ir tokių na, konkurso dalyvių, kurie tiesiog paima ir atpasakoja literatūros kūrinį ir su to tikrai nėra nieko blogo, tačiau galima na, pasitelkti savo kažkokį režisūrinį elementą, galima suburti komandą, dalyvauti galima iki 5 žmonių ir

0: teatralizuotas skaitymas gali būti spektaklis, monologas, jeigu tai yra individualus pristatymas, dialogas, formatas nėra ribojamas.
1: Taip. Ir Mindaugai, kaip Jūs manote, ar šiuolaikiniam skaitytojui, jaunam žmogui vis dar reikalingos knygų rekomendacijos, skaitomiausių knygų sąrašai, ar vis tik tai labiausiai veikia skaitytoją tai, kas jam pačiam yra įdomu, mėgstamas žanras, mėgstamas kūrėjas? Kiek dar šiais laikais tos rekomendacijos Jūsų nuomonė yra reikšmingos?
0: Man atrodo, kad rekomendacijos yra reikšmingos tiek ir jaunajam skaitytojui, tiek ir jau pažengusiam skaitytojui, kuris tikrai žino ir pažįsta savo literatūrinį skonį ir žino, kokias knygas jisai norėtų ir siekia skaityti. Kadangi jaunam skaitytojui knygų rekomendacijos gali suteikti kažkokios ugnelės, kažkokio tokio netikėtumo, nežinomybės ir paskatinti skaityti. O patyrusiam skaitytojui, man atrodo, kad rekomendacija gali kaip tik vėlgi sužadinti tą na, kažkokį norą sužinoti daugiau, praplėsti savo akiratį ir perskaityti tai, ko galbūt jis ar ji dar nėra skaitęs. Tai rekomendacija kiekvienai amžiaus grupei ir auditorijai, man atrodo, yra reikalinga.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį ir linkiu įdomių vaizdo įrašų ir knygų pristatymų, kurių sulauksite. Priminsiu, kad apie knygos pristatymo konkursą, kuris kviečia perskaityti tas knygas, pristatyti per 5 minučių trukmės vaizdo įrašą, kalbėjausi su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektų koordinatoriumi ir knygos pristatymo konkurso koordinatoriumi Mindaugu Masaičiu. Dabar yra 16:45.

LRT klasikos eteryje ir toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Tęsiame pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Šiauliuose mažiau nei prieš šimtmetį pastatyta nedidelė, bet išskirtinė savo istorija Švento Ignaco Lojolos jėzuitų bažnyčia.

0: Nyčė. Jis susijusi su Šiauliuose tarpukariu įsikūrusiu jėzuitų misija. Čia lankėsi šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, po kurio vizito legendomis apipintos istorijos pasakojamos iki šiol. Daugiau apie išskirtinę Šiaulių bažnyčią pasakoja Tomas Misgirdas.
1: Šventojo Ignaco Lojolos arba vietinių tiesiog jėzuitų bažnyčia, vadinami maldos namai, įsikūrė pačiame Šiaulių centre, šalia bulvaro. Prie bažnyčios veikia jėzuitų mokykla. Daugiau apie šią bažnyčią pasikalbėsiu su Šiaulių jėzuitų mokyklos vadove Giedrė Statkutė. Esate mokyklos vadove, Giedrė. Ši bažnyčia jūsų bendruomeniai labai artima. Mokiniai čia praleidžia daug laiko. Koks jaunimo ir šios bažnyčios ryšys?
2: Kol dar nedirbau šitoje mokykloje, man teko bendrauti su Šiaulių jėzuitų mokyklos patalpose įsikūrusios Švento Andruškos pradinės mokyklos vaikais. Ir jie labai didžiavosi, kad jie turi bažnyčią. Netgi tokia išaiška buvo, kad mes turim bažnyčią. Nekalbėjo apie tai, kad šalia yra bažnyčia, bet jie su pasididžiavimu išreiškė tą, kad mes turim bažnyčią. Švento Ignaco Lojolos bažnyčiai veikė magis jaunimo toksai klubas. Ir jam vadovavo arba jaunimo būrė mūsų pavaduotoja Sandra. Tai jos pasidalino labai šviesus, kai palydimi jėzuitų jaunimas būrėsi ir buvo pakviesti, laukiami Ignaco bažnyčioj veikti, ar ne toj erdvėj ir ieškoti tapatumo, savasties, dalyvauti rekolekcijose, švęsti šventas mišes. Mes savo bažnyčią naudojam kaip sakralę erdvę, tuo pat naudodami ją kaip edukacinę erdvę. Nes mūsų mokyklos patalpose nėra salės, kur galėtume visi susiburti, veikti, kalbėtis ir būti, tai ar turim didesnį susirinkimą, ar turim minėjimus, ar turim renginius, ar turim šventes, kurias reikia paminėti visai mokyklai susibūrus, tai mes einam į bažnyčią ir būdami toj sakralioj erdvėj išgyvenam tokius pasauliui svarbius minėjimus, šventes, ką tai duoda vaikams, tai formuoja jų kultūrą. Ar ne, jie vis tiek atėję, kad ir į šventę, nežinau dabar, kokia tai galėtų būti, kad būtų pasauliečių tokia minima šventė, ar ne? Bet jie įėję į erdvę, jie žino, kad reikia persižegnoti, ar ne? Jie žino, kur bažnyčioj kas yra. Jie įgauna laisvės, kad bažnyčia nebėra kažkoks nepasiekiamas arba labai labai šventas ir labai tolimas dalykas, ar ne? Bet kad jie toj erdvėj tiesiog gali gyventi. Tai va čia gal yra tas pagrindinis mūsų momentas mokykloj siekti, kad kiekvieną erdvę vaikai išnaudotų tinkamai, joje kultūringai, tai mūsų Švento Ignaco Lojolos bažnyčia tam idealiai tinka.
1: O Giedre, kuo unikali yra ši bažnyčia šiandien?
2: Jinai yra labai kompaktiška. Jinai yra labai akcentuojanti tam tikrus momentus, kas sugeba sutelkti tikinčiųjų dėmesį. Va taip, jeigu įeitumėm, jinai yra tokia kaip, sakykime, ale tuščia, ar ne? Bet priekyje yra tabernakulis, šonuose yra šventieji. Vienas Jonas Paulius II, šventasis popiežius ir Šventas Ignacas Lojola. Tai du tie šventieji, kurie tarytum apkabinę tabernakulį, mūsų visą dėmesį kreipia į tai, apie ką yra šita bažnyčia, kur link veda mūsų tikėjimas, kad per pasitikėjimą visuotinę bažnyčią, per pasitikėjimą šventaisiais, kurie buvo realūs, ar ne, kurie buvo gyvi ir kurie vienas įkūrė jėzuitų ordiną, ar ne, kitas netgi lankęs toj bažnyčiai, jie veda mus Dievo link. Ir virš tabernakulio dar yra gailestingumo paveikslo kopija, kuri vėl lygiai taip pat mus koncentruoja į tą tikėjimo ašį ir šerdį, kur niekas labai dėmesio neblaško, nes nu, matom jos architektūrinius tipą, ne, bet tas tabernakulis centre ir Jėzus apkabinta šventųjų. Tai manim tokia yra labai tikslingai vedanti į esmę ir į šerdį. Tai mes bandom tą ir vaikams pasakyti. Ir gal dėl to jinai yra tokia palanki organizuoti šventėms, ne kaip anksčiau minėjau, nes jinai tokia yra, nu vat, žvilgsnis tiesiai, bet erdvė tavo pačiam augimui, jinai nėra apkrauta, jeigu apie tai kalbėti.
1: O dabar kalbinu jėzuitų kunigą tėvą Vaidą Lukoševičių. Tai pasikalbėkime apie šios bažnyčios atsiradimą. Jis susijusi su jėzuitų misija. Kaip ir kodėl jie įsikūrė Šiauliuose?
3: Jėzuitai oficialiai atvyksta į Šiaulius beveik prieš 100 metų, 1930 metais. Kodėl jie atvyko į Šiaulius, aš manau, kad yra keletą priežasčių. Na, pirmoji priežastis tai, kad netoli Kelmės jėzuitai turėjo naujokyną ir turėjo namus. Ir tai buvo puikiai gera tokia pastoracinė bazė lankyti kitus miestus, kaip Kelmė, Tytuvėnus. Tame tarpe jie atvykdavo ir į Šiaulius. Ir jie matė, kad Šiauliuose yra gera dirva jėzuitams veikti. Ir jie čia vesdavo rekolekcijas, ir mišes aukojo, ir pamokslus sakė, ir taip toliau. Tai būtų tokia viena iš tokių priežasčių, kad netoli Šiaulių jėzuitai jau buvo, ten buvo naujokynas ir jų namai, bendruomenė. Antroji priežastis, sakyčiau, tokia daugiau pastoracinė. Jėzuitai matė, kad Šiauliuose reikia žmonėms ignaciško dvasingumo, reikia rekolekcijų, dvasinių pratybų, reikia dirbti su jaunimo ugdymu. Tai būtų tokia antra priežastis, kodėl atvyksta jėzuitai iš Šiaulius. Na ir trečioji yra, aš sakyčiau, susieta su tuo pirmu jėzuitu, kuris darbavosi jau rimtai Šiauliuose, tai buvo tėvas Benediktas Andriuška. Ir jo charizma, jis buvo be galo geras pedagogas, turėjo tą pedagogų aistrą. Ir jisai, kai troško kurti ir mokyklas, dirbti su vaikais, su jaunimu, ir Šiauliai buvo būtent ta gera dirva. Ir kaip istorikai pabrėžė, kad be tėvo Andriuškos pedagoginės aistros Šiaulių jėzuitų misija nebūtų gimusi taip greitai Šiauliuose.
1: O kada pastatyta? Kokia buvo statyta? Istorija.
3: Švento Ignaco Lojolos bažnyčia buvo pradėta statyti 1935 metais, o užbaigta 1936 metais. Ir pasakojama, kad Ignaco bažnyčia buvo pastatyta laikinai, nes jėzuitai ketino, planavo statyti kitą naują gražią bažnyčią, kuri būtų pavadinta švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. Taip pat jie planavo toje vietoje, kur dabar yra Šiaulių jėzuitų mokykla, statyti mergaičių profesinę mokyklą. Buvo pradėti bažnyčios projektavimo darbai, nupirktos statybinės medžiagos, bet kai užėjo antrasis pasaulinis karas, sutrukdė statybos darbus, kai užėjo sovietinė valdžia, pasakojama, kad iš jėzuitų buvo paimtos statybinės medžiagos ir jos buvo panaudotos statyti vandentiekio bokštą čia Vytauto gatvėje.
1: Kokio stiliaus, kokie galbūt svarbiausi jos akcentai?
3: Taip, Švento Ignaco Lojolos bažnyčia yra tarpukario taip vadinama funkcionalizmo stiliaus, su kuklia mūrinė architektūra, be dekoratyvinių puošmenų, pabrėžinti paprastumą, aiškias linijas ir praktišką erdvės naudojimą. Ką mes galim pamatyti Švento Ignaco bažnyčioje, tai meniškas medžio stacijos. Čia yra puikiai įrengtas kambarėlis dvasiniam pokalbiui, išpažintims. Virš bažnyčios turime židinio taip vadinamą kambarėlį, labai mėgamas maldos grupių. Čia vyksta įvairūs susiemimai, saugusių katechezės, agapės ir kiti susiemimai.
1: Tai buvo viena iš nedaugelio bažnyčių, kurią aplankė šventuoju jau paskelbtas popiežius Jonas Paulius II. Kodėl jis pasirinko šią bažnyčią? Kaip bažnyčia laukė vizito ir kaip ruošėsi, gal galite papasakoti?
3: Šventasis popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose ir mūsų bažnyčioje 1993 metais. Į klausimą, kodėl jis pasirinko jėzuitų namus ir mūsų bažnytėlę, tai aš spėju, kad tuo metu nedidelė Ignaco bažnytėlė ir jėzuitų namai tinkamiausiai tiko popiežiui pailsėti, užgarantuoti tą privatumą, poilsio ir saugumą. Aš manau, kad dėl tos priežasties.
1: O tėve Vaidai, kokios istorijos garsina šią bažnyčią?
3: Pasakojama, kad popiežius, kai pailsėjo jėzuitų namuose, pavalgė, papendravo, ir jis jau ruošėsi keliauti į Šiluvą. Ir beidamas pro Ignaco bažnytėlę, jis nusprendė nueiti pasimelsti. Tai nebuvo programai, tai buvo va, toks spontaniško popiežiaus noras. Ir jisai užėjęs į tą bažnytėlę atsiklopė, nors jam siūlė klūptuką pasakojimą, bet jisai tiesiog atsiklopė taip ant grindų ir meldėsi. Ir kai jis atsistojo, žmonės pamatė ant jo balto rūbo tokias rudą, raudoną dėmę. Mes galime tik įsivaizduoti, kokia tai reakcija iššaukė. Pasirodo, dar nebuvo pilnai toj vietoj išdžiūvę dažai grindų. Ir tas prikibo prie popiežiaus baltos sutanos. Ir tas turbūt tokia padarė reakcija žmonių atminti, kad dar šiandien pasakoja apie tai. Bei ir kitas dalykas yra tai, kad norėjo bendruomenė įamžinti jau dabar šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitą. Jie pastatė skulptūrą. Didelę gražią skulptūrą, kuri randasi čia mūsų bažnyčios skvere. Ir kai atidengė tą skulptūrą, pamatė raudoną dėmę. Būtent toje vietoje, kur popiežius buvo įsitepęs. Tai Šiauliuose laikomas kaip mažas stebuklas. Nežinau, ar tai stebuklas ar ne, tačiau ta dėmė skulptūroje mums primena popiežių tokį, koks jis paliko Ignaco bažnytėlę su raudona dėme ant balto rūbo.
1: Štai tokia Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčia veikia Šiauliuose. Tomas Misgirdas iš Šiaulių.
0: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Netrukus laida Be kaukių, kurioje šiandieną kolegė Gerūta Griniūtė kalbins komunikacijos ekspertą Mykolą Katkų. Taigi kviečiu vakarą ir toliau leisti kartu su LRT klasika. Netrukus laukia įdomius pokalbius. Būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šį vakarą su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir šiandien noriu pristatyti puikų pašnekovą. Žmogų, kuris sako, kad muzika yra tobula komunikacijos forma. Tai yra visų didžiai gerbiamas Katkus. Tačiau ne profesorius Donatas Katkus, o komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Labas,
2: Badum.
1: Mykolas.
2: Labas, Gerūta.
1: Ačiū, kad esi šį vakarą čia. Aš iš karto galbūt pradėsiu nuo to, kad komunikacijos ekspertas. Taip tave norisi pristatyti, taip mes sutarėm, kad pristatysiu. Bet ar tu jau nugyvenęs kasnį gyvenimo gali sakyti, kad šiandien žmonės apskritai moka kalbėtis ir susikalbėti?
2: Man taip atrodo, kad komunikacija yra viena iš tų sričių, kuri labiausiai vystėsi paskutinius 10 metų. Jonathanas Fausas savo romane, viename savo romano aprašo žmogų, kuris, ko žmogus iš 19 amžiaus vidurio patekęs į dabartinius laikus būtų labiausiai priblokštas. Ne lėktuvais, ne traukiniais, ne kosmosu ir ne dirbtiniu intelektu, ko gero. Jis labiausiai būtų priblokštas, kokį intensyvų gyvenimą mes gyvenam, kiek žinių mes gaunam. Anksčiau Fauso prašomais laikais žmogus ateidavo į, tarkim, bažnyčią, gaudavo kokį laikraštį kartą per savaitę. Ir tai buvo visas tai žinios, ką jisai žino. Bažnyčia būdavo susirinkimas, bažnyčia buvo žmonių žurnalas, kaip kas apsirengęs, kaip kas ką veikia. Perėjimas matydavosi, pokyčiai būdavo lėti, žinios iš pasaulio ateidavo lėtai, buvo aptarinėjamos giliai podcastuose, kurie vykdavo smuklės arba baruose. Ir tų žinių tiesiog būdavo labai nedaug. Ir mes gyvenam tokį laiką, kada tų žinių kiekis nuolatos didėja, mūsų galvos pristaiko prie to, mes pradam nekreipti dėmesio nesvarbias žinias ir panašius dalykus. Ir sakyti, kad kažkaip mes mokam ir nemokam susišnekėti, turbūt yra vis dėlto kalbėjimas taip, kad ta technologinė pažanga visų pirma buvo susijusi su įvairiomis komunikacijos priemonėmis ir per tai mes pasiekėme dabar tokią stadiją, kad apskritai yra sunku suprasti ir su kuo tu šnekėsi, ir kaip šnekėsi, ir ką šneki, kas yra tavo auditorija, kas yra triukšmas, kuris vis didėja. Todėl dėl tos priežasties turbūt aš negalėčiau sakyti, ar lengviau, ar sunkiau, tiesiog aš noriu pasakyti, mes komunikacija mūsų gyvenimo sužymo vis didesnį vaidmenį ir mes šnekame tiesiog visiškai kitaip.
1: Sako, kad apskritai žmogus šiandien sutinka prekybos centre per valandą daugiau žmonių, negu kad anksčiau, prieš kokį 100 ar 200 metų, jis kartais sutikdavo per visą savo gyvenimą.
2: O iš interneto, televizijos, radijo, podcastų ar kitų visokių priemonių, kurias mes tik socialinių tinklų, kurias mes naudojame, gaunam tokį kiekį žinučių, kuris yra beveik neįmanomas. Stevenas Cveigas yra parašęs tokį apsakymą, kur žmogus guli ligoninėje, jis gauna laikraštį apie savo namus. Ir tikisi, kad kitą dieną gaus kitą laikraštį. Laikraštį skaito nuo širdžiai, nuo dugniai, nuo pat ryto iki galo. Ir paskui sėdi pusantrų metų ir skaito vis tą patį vieną laikraštį. Nes neturi daugiau nieko, ką skaityti. Labai nuobodu, jis yra karo ligoninė. Ir kai jis grįžta, jis bėga išprotėjęs. Jis žino visus žmonės aprašytus laikraščius. Atmintinai išmokęs, kas ką veikia. Jis sukūrė 100 istorijų iš to vieno laikraščio ir to vieno dalyko. Dabar mes tų laikraščių per dieną gauname daug storesnių, 100 kartų

0: turesnių ir visokiausių, įvairiausių ir panašių dalykų. Ir mes gyvenam tiesiog tame tokiam informacijos okeane, kuriame mes pasirenkam savo bangą, savo kryptį, kaip daryti. Ir tas, aišku, labai kelia daug visokių iššūkių. Iššūkių tiek asmeniškai suprasti, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, kuriais dalykais domiesi. Suprasti, kad ne visi žmonės žino tai, ką tu žinai, nes tiesiog tu pasigilini vienus dalykus, kitas gilinasi kitus dalykus ir kažkas gali būti ekspertas Vintedo padėvėtų drabužių, kaip čia pasakyti, parduotuvės niuansų ir komentarų, kažkas gali būti ekspertas kokių nors labai gudrių ausinių, kažkas gali būti ekspertas receptų ir kažkas gali būti ekspertas užsienio ir Amerikos politikos, kaip aš. Tai mes turim visi pasirinkimus, kuriuos darome ir turbūt supratimas, kaip išgyventi, tam yra asmeninis pasirinkimas. Bet valstybių mastu taip pat yra daug klausimų, nes senais laikais, kai Leninas imdavo, užiminėdavo, ėmė valdžiai, ėmė paštą ir telegrafą. Mes turbūt, nežinau, pati gal dar, aš dar šitą esu dar girdėjęs savo istorijos pamokos, ankstyvoje vaikystėje. Ir tas paštas telegrafas yra ne tik simbolinis veiksmas, tai yra veiksmas, kai tu sakai, tam, kad aš norėčiau valdyti šitą valstybę, didelę valstybę, Rusiją, ar Lietuvą, ar Ameriką, aš turiu valdyti jos komunikaciją, suprasti jos kanalus. Ir valstybė visą laiką nebuvo atsiejama nuo žiniasklaidos arba nuo komunikacijos, nuo informacijos valdymo. Ir dabar suprasti, kokią informaciją valdyti, kaip įvaldyti, kur ją valdyti, taip pat ir kelia daug visokių iššūkių ir aš manau, kad daug labai tų brūzdėjimų ir politinių pasikeitimų ir kitų pasikeitimų pasaulyje yra susiję būtent su tuo, kad mes ne visuomet, kaip čia valstybės arba institucijos, kurios turi užtikrinti tvarką, jos ne visą laiką supranta, kaip kalbėti su savo piliečiais.
1: Aš galvoju, gyvendamas tame okeane ir, na, abudu mes tam tikrą prasme dirbam tokioje srityje, kur turim visą laiką tą pulsą jausti ir visą laiką sekti žinias, norim to ar nenorim, kaip su nerimu tvarkaisi, ar kartais tas nerimas užklumpa, nes aš manau, kad, na, stebint geopolitinius procesus ir apskritai, matant, kas vyksta visose erdvėse, kartais turėtų tas nerimas aplankyti.
0: Nu, žinai, čia toks yra turbūt kreivė turbūt yra panaši kaip ir šiek tiek, čia aš jaučiu, kad yra panaši kreivė, kaip ir tam Kubler-Roso kreivė, kur pradžioje gyvenamas dalykas, pradžioje tu neigi, paskui tu, kaip čia pasakyti, netiki, paskui neigi, paskui būni piktas, tada nusileidė pačiom, tampi labai piktas, nerimastingas ir įsigandęs, o paskui pradėjo ieškoti kitų dalykų. Tai kai tu žinai apie procesus mažai, arba ypatingai aš pastebėjau, kaip ten vyksta koje karai, žmonės įsigilina vieną temą ir tai, kad tampa labai nerimastingi, kalba dalykus ir kalba kaip pranašai, kai truputį daugiau įsigilini dalykus, atsiranda tam tikras, nu, toks balansas ir supratimas, aš pavyzdžiui kartais kaip čia žodis yra freaking out, ar ne? Aš kartais freakinu savo dėl dalykų, kurių žmonės nemano, kad yra svarbus, ir aš tada jau ten, nu, dabar retai rašau apie kokią vidaus politiką, tai bėgu, ten parašau kokį tekstą, ar kažką sakau, čia kažkaip atkreipkim dėmesį, kažką labai svarbus. Kai kiti žmonės nesifreakinaut, bet labai dažnai, kai žmonės visi nerimastingi, tai sako, ramiai, nieko nebus. Tai tas žinojimas, jisai suteikia tam tikros ramybės, bet kitas dalykas, čia turbūt yra susiję ir su asmeninė higiena, kaip tu tvarkaisi su tais informacijos rūtais. Aš praktiškai turbūt nuo kokiais, nežinau, 10-15 metų labai daug dėmesio pradėjau skirti, nes aš tikrai labai daug informacijos vartoju, pradėjau skirti dėmesio, labai kreipti dėmesio savo tokiam būsenoms stebėsenai ir tam tikrai higienai, tam tikram išgyvenimo būdams, ar ne, pavyzdžiui, 8 valandų niekada nesitikrinti elektroninio pašto, jokių stengtis netrašinėti, jokių žinučių.
1: Prisimiausti, kad 8 neįmanoma.
0: Tai šiaip sudėtinga, bet stengtis jokių žinučių neskaityti, nes paprasčiausiai, nu, jeigu bus kažkas labai svarbu, to paskambins ar panaudosis tą tokią keistą priemonę kaip skambutis, kuris dabar nepopuliarus yra. Bet stengtis nuo 8 valandų nieko nedaryti, nes jeigu nori užmigti apie 11, tai turbūt jeigu tu pradėsi vakare skaityti arba domėtis, kas to nekelia, tarkim, kelia susinerviminimą, susijaudinimą, tai tu turbūt nemiegosi iki pirmos dviejų arba trijų, kol tu kažkaip tiesiog ims ir nulūši. Kitas dalykas yra, aš taip pat stengiuosi neskaityti žinių arba skaityti, klausytis kokio nors podcastą važiuojant į darbą visą rytą. Nes ryte tu turi produktyviausią ir net elektroninių paštų aš irgi stengiuosi nesakinėti iki 10 valandos, nes ryte turi produktyviausią laiką skirtą savo galvojimui ir kaip ten bebūtų informacinis srautas, koks jis bebūtų, jis tai vis tiek išmuša iš vėžių. Ir jeigu tu ateisi rytinę kavą, išgersi panašiai, jeigu tu darai darbą, kuris yra tiesiog mailo atsakinėjimas, tai galbūt tu gali sau tai leisti, bet jeigu turi kažką sugalvoti, tikro, rimto sugalvoti, analizuoti informaciją, paskaityti sudėtingą tekstą, kažką parašyti, nežinau, turėti kokį sunkų susitikimą ir panašiai, ta visa informacija išrės tave išblaškys ir dėl to aš iš principo savo turiu labai aišku langą mano informacijos. Maždaug yra nuo 10 valandos iki kartais tai pasikeičia, kai kažką veikia, bet nuo 10 valandos iki maždaug 7-8 vakaro. Ir tas leidžia išlaikyti sveiką protą ir leidžia bent jau nuimtos nerimo kažkokius tai dalykus. Nu, čia panašiai kaip, žinai, tu negeri kavos prieš naktį. Tai tu lygiai taip pat neskaitai, nu, įvairių doktų būna. Bet tu negeri kavos prieš naktį ir tu negeri kavos prieš. Ir tu neskaitai naujienų, bet kokių darbinių naujienų arba dar daugiau net apskaitai naujienų. Tai aš tą turinį vakare vartoju, aš nežinau, žiūriu policinius serialus arba šiaip kažkokius ten, žinai, būna.

0: temų, kurios labai būna podcastų, kurie nuostabiai ramina, tarkim, kad klausytis apie istoriją vakarė yra labai mėla, ar ten šviestis, pavyzdžiui, apie, nežinau, ten semiotikos, reiškia, ten, kaip čia pasakyti, diskusijas arba ginčius yra labai įdomu, arba klausytis muzikos.
1: Bet vat, vadinasi, ta disciplina ir toks kažkoks žinojimas, irgi tokio saugumos duoda, ar ne, kad žinai, kad dabar darysiu tą ir taip jau tiesiog.
0: Tai rutina turbūt labiausiai ramina, čia mes vis tai, kai mygdom vaikus, žinai, taigi, žinai, kas vaikus labiausiai ramino, tuo pačiu metu mėgoti, tuo pačiu metu keltis. To nerimo, kuris yra neatsiejamas modernaus gyvenimo palydovas, nerimas, pergyvent dėl vieno, dėl kito, dėl trečio. Visi tuo sako, pusė reklamų yra, ar tu žinai, ten, nežinau, savo ten kraujo, ten spaudimas ir dabar ten naujas vaistas, ar ten nauja treniruoti, ar ten žinai, kaip kenkia. Tai mes, tas nerimas yra prekė, antraštės portalų yra pasidarusios, nu, kaip čia pasakyti, portalai nebegali gyventi be nerimo arba kažkokių ten emocijų, ten, nežinau, adrenalino, dopamino ar kitų dalykų, žmonės nebespaustų tų mygtukų, nu, tai natūralu, kad kiekviena antraštė tave provokuoja. Šiek tiek nuo tų visų antraščių, tu pradedi sekti niuansus, nes visos antraštės bendrai yra labai nerimastingos, bet taip pat vis dėlto reikia nepabrėžti, kad tai veikia ir aš noriu pasakyti, kad komunikacija mūsų veikia ir veikia mūsų vairias būsenas ir čia, žinai, aš nesu nei psichoterapeutas, nei psichologas, aš jaučiu pagal save, bet yra nemažai ir literatūros apie tai prirašytos, kad netgi ta pati muzika, žinai, aš, pavyzdžiui, savo laiku labai mėgdavau klausyti black metalo, bet aš pastebėjau, kad black metalas, kaip čia pasakyti, jisai mane labai stipriai veikia ir aš galiu klausyti black metalo, būdamas tam tikrai pailsėjusiu būsenu, nes arba, tarkim, pavyzdžiui, kos pospankas arba gotika, ne, arba eksperimentinė, kokios labai eksperimentinė muzika, jinai tau suteikia daug dalykų ir būna situacijų, kai tu nori to išėjimo iš komforto zonos, bet jeigu to komforto zono yra gyvenimas tam nerime, tai tu tada geriau rinkėsi kažką tai, kas yra įprasto gražaus, kaip, pavyzdžiui, kaip sakiau, vat, visą šią savaitę klausau Dolly Parton, žinai, ir country, kuris yra nuspėjamas, visos muzikos formos yra žinomos iš karto ir tiesiog tu klausaisi, ieškodamas nusiraminimo ir kažkokio mažo įkvėpimo.
1: Man labai patinka, kad jau kokius 5 ar 6 kartus pagavau, užfiksavau, kad pasakė žodį muzika. Taip. Ir jos klausaisi nuo pat mažumės, neišvengiama tai buvo. Mes prie jos būtinai sugrįšim, bet dar prisiminiau dabar irgi apie tą komunikaciją ir psichologiją, kalbant Edgaro Alano Po, man atrodo, tokį išsakytą sakinį, mintį tokią, kad žmogus dažniausiai ieško kompanijos ne tam, kad klausytųsi, o tam, kad išsisakytų pats. Balansas tarp to, kaip mes informaciją vartojam ir kiek mes sugebam klausytis. Jauti, kad jisai kažkoks truputėlį pakrypęs ne į tą pusę?
0: Žinai, aš nežinau, mano gyvenimas yra vis laiką toks biškio akumuliatorinis. Aš labai daug sukaupiu ir bendrauju, o paskui tu tos dalykos jauti, kad reikia šauti. Kartais iššauni tokių, vat, nežinau, kaip mes kalbamės kažką ten freestyle'u. Kartais būna ir būna kartais, kad ten, žinai, užknisi visus draugus, nes per daug turi ką papasakoti. Okay. Bet labai dažnai būna ir to kaupimo elemento, kai tu sėdi ir kaupi dalykus ir tu su nieko nekalbi. Aš labai mėgstu ir atostogas ramės ir kaime mėgstu būti, ir šiaip mėgstu vienas leisti laiko ar vaikščioti ir kažką veikti, kai tu bandai tą informaciją sukaupti ir kartais išsišovimas jis yra, nu, kaip čia pasakyti, išsikalbėti yra viena, bet tarkim, parašyti kažką, sukurti prezentaciją ar tarkim, išsakyti savo kažkas mintis struktūruota forma yra kitas būdas išsikaupimo. Ir man reikia, kad visi mes turim tą akumuliatorius, kuris kaupia informaciją ir paskui leidžia informaciją, ypatingai tie, kurie dirbam tuose, nu, vadinkim, baltuose darbuose, ar ne, ten ne su plaktuku, žinai, kas kartais būtų visai faina, arba su kažkokiu tai tenais kitų dalykų. Tai turbūt tas komunikacijos kalbėsena ar kažkokie dalykai, turbūt kaip ir visur kitur yra kaupimo momentas. Ir kalbant apie muziką, man tai yra labai panašu, tai tu sukaupi muzikos savyje, čia, žinai, tu gali skaityti tos visus kūrėjus arba songwriterius ar ką tik nori, ar kompozitorius ir visiems maždaug pasakys tą patį. Ta prasme, Dolly Parton yra tą patį pasakiusi, ši mirusi didžiulė muzikos čia pasakyti, legenda amerikietiškos, jinai pasakiusi yra, kad aš negaliu nerašyti. Tai yra mano būdas kalbėti su pasauliu ir aš tiesiog kaupiu informaciją, kaupiu dalykus, kuriuos reikia įsisakyti. Ir turbūt tas įsakymo formų pasirinkimas arba disciplina, kaip tu tai darai, yra labai svarbus dalykas, bet žmogui yra būdinga kaupti ir paskui įsisakyti. Ir mes galim poeziją kalbėti, yra šimtai, gausybė, milijonai turbūt, labai garsių poetų ir labai garsių poetų, kurie tiesiog sukaupia kažkokią informaciją, tai kaip 50 metų paima ir parašo knygą, arba įsisako kažką padaro, arba tai daro disciplinuotai, kas savaitę, kas mėnesį, ir tokiu būdu vyksta kūrybinis procesas, tu negali sukurti nieko iš nieko.
1: Taip.
0: Tu turi turėti kažką tai, kas galėtų išeiti iš to.
1: Bet šitą vietą tu tikrai labai laimingas, sakyčiau, akumuliatorius esi, todėl kad tu tiek daug muzikos sugėrei vaikystėje, tai jau aišku, tėtis, profesorius Donatas Katkus ir mama, ir jie buvo kupini tikriausiai ir idėjų, ir įvairiausių koncertų, ir ko tik tai nori. O kitas dalykas, tai kad kiek žinau, kad jūsų namuose irgi lankydavosi visokiausi žmonės ir tu kaupėjai ir akumuliavai ir tą informaciją, kuri buvo ir apie filosofiją, ir apie poeziją, ir apie dailę, ir apie ką tik nori. Ir taip tu tikriausiai šiandien gali grupėje The Station per savo egzistencinę poeziją ir per savo sukauptas muzikinės žinias. Tiesa, ir Čiurlionio menų mokyklai 7 metus. Kodėl tik 7 bėjo?
0: Aš žinau, kad susveikatavo problemų ir tas laikas buvo labai keistas. Buvo, kai 90 turbūt pirmieji 3 metai iš karto po nepriklausomybės, buvo daug, šiaip to streso buvo daug labai visuomenėje ir kažkaip ten, man regis, ta mūsų klasė gana stipriai pabirėjo tais metais. Čiurlionkiai, tais ties per tuos kelis metus, ten nelabai daug kas iš mūsų, tas, kas pradėjome į pirmą klasę, pabaigė, ten yra garsių menininkų iš mano klasiokų. Ir nelabai daug kas pabaigė, bet tiesiog nu, kaip čia pasakyti, paauglystė, ypatingai paauglystė, nežinau, ten hormonai, galbūt nesimokė kartais, galbūt disciplinos kartais kažkur pritrūksta, tėvai nelabai tam gali skirti laiko, nes tas laikas yra toks, kad visi ieško kaip išgyventi, ieško kaip, žinai, kaip tam laikė būti ir taip pagavosi. Ir turbūt kitas dalykas, kažkaip ir aš ir visi kiti nebejojom, kas mane stebėjo, kad man sekasi ir kiti dalykai. Kai kurie dalykai sekasi, kai kurie ne, bet man pakalbėti mėgstu, ar ten literatūra gerai sekasi, rašyti gerai sekasi, kiti dalykai sekasi. Nu, ir taip pagavosi, kad išėjau iš tos mokyklos, nors paskui tas nutrūkimas jisai atsiliepia, nes tu, nu, kaip ir, žinai, užaugai su muzikantu ir vis tiek mes susitinkam kartais su Čiurliniukais buvusiais, ar mano laidos, ar kitos.
1: Nėra buvusi Čiurliniukai.
0: Būtent. Ir tam yra problema, kad Čiurliniukai turi kartais tokį biškį, žinai, biškį arogancijos, žiūrėjimų iš aukšto, bet man labai nustebino, kai pradėjau kurti muziką su irgi su visokiais Čiurliniukais, kai tik šiaip priėmė mane kaip savo. Tai toks darbalus produktas. Viskas. Ir kas yra įdomu, kad, pavyzdžiui, ta muzikos struktūrizacija, kaip tu galvoji, ta muzika skamba, arba kaip ten kokios dalis yra, nu, nelabai skiriasi tarp muzikantų, kurie yra baigę kitas muzikos mokyklas. Ar tarkim kitaip ir tarp Čiurliniukų, kad tu gali daryti kokią nori popsą, bet tu vis tiek turi labai greit susikalbėti tarpusavyje, tu labai greit supranti tos pačius bendrus dalykus ir matyti 8 metai, aš pats buvau pamiršęs tai, bet jie matyti turėjo didelės tokios, kaip čia pasakyti, įtakos būtent mąstymo formavimui.
1: O kaip tu prisimeni mokyklą, nes pavyzdžiui, man kitaip buvo, aš baigiau lyros muzikos mokyklą ir tada jau į 8 klasę įstojau į Čiurlionį.
0: Nu, tai tokia jau buvo atėjusi, jo,
1: aš mes tokios kaip laiminga, gražiausi, mano, aš galvoju, tikrai gražiausi, fainiausi metai, bet dabar kaip prisimenu, tai galvoju, kad tos tokios gyvenimo mokyklos ir, aišku, muzikinių dalykų, harmonija ir visi kiti muzikiniai reikalai, bet kartu ir filosofijos visokios, irgi literatūra atrapapam, aš prisimenu labai labai gražiai. Kaip tu mokyklą atsimeni?
0: Aš prisimenu, matai, nu tai, kaip čia pasakyt, man, žinai, tas mokyklos vis tiek nuspalvino tas mano išėjimo laikas, nes man tikrai prasidėjo sveikatos problemos, gana rimtos, ir tas, žinai, išėjimas buvo ten, visi buvo labai sigandę, ir tėvai mane perkelė į kitą mokyklą, kur tos sveikatos problemos tapo tik blogesnės, nes ta mokykla buvo žymiai prastesnė, ten jau kažkaip, žinai, čia tas pokario, nu, tas pokario, po nepriklausomybės laikas nelabai visi žinojo, kur čia dėti tą vaiką ir ką su juo daryti. Bet tai, žinai, tai Čiurlionkę prisimenu labai idiliškai, žinai, nu kaip idiliškai, ten yra visokių nuomonių. Mes dar per pirmoje klasėje mes dar turėjom nešiotis, mus dar bandė daryti spaliukai, žinai. Ir dar buvo tokia nuostabi tvarka, reiškia, kur pirmoje klasėje buvo liniuoti ir liepdavo skūsti vieni kitus. Buvo agentai, visi turėjo knygų ir užrašydavo vienas kitą. Ir buvo 2 savaitės, kokius 2 mėnesius truko eksperimentas, kuriame buvo visi liepimi skūsti. Atsimenu, mane užrašydavo dažnokai, nes ten, nu, maždaug ten Mykolas bėgiojo ten ir kažką ten rodė ir ten užrašo tiesiog, jinai nu pasmokyti ir paskui visus paskaito. Ir nu, tai buvo tokia, buvo ten KGB tokia struktūra, ten viena mokytoja, man reikės, buvo labai, labai tikėjusi Tarybų sąjungą ir jinai kažkaip tą dalyką buvo padariusi. Toks visiškai buvo toks, nu, vadinkim, karinis vos, ne, daiktas, kuriame skundimas, pranešimas buvo laikomas kaip geras dalykas. Paskui buvo tas laikas, keistas nepriklausomybės laikas, kuris labai tikrai keitė viską ir ten mokytojai nežinojo, ką pasakoti, ko nepasakoti, ką daryti, lietuvių kalbos mokytojai klestėjo, ten kitose dalykuose buvo. Čiurlionkė nelabai kreipė dėmesio į kuriuos dalykus, pavyzdžiui, matematiką, nelabai ten jums įdomu buvo.
1: Nors aš turiu puikią mokytoją, tiesa.
0: Aš ne, mokytojai buvo puikus, bet pat valandų nelabai būdavo daug, bet esminis Čiurlionkės mano prisiminimas yra sėdėjimas ir laukimas specialybės. Mano specialybės mokytoja buvo jauna, jinai neturėjo gero laiko pasiimti mokytojus ir aš laukdavau maždaug 1 valandą baigimo mokyklą ir paskui pusvalką nesėdė iki 7 valandų, kol tai priėmė mokyti, kad nusikalos, tu nusikalęs ir tada groji. Ir natūralu, tie vaikams niekas tų geriausių laikų niekada neskirdavo, žinai, ten ar ten 10, ar 11, ar 12 metų, bet mano tas laikas nuolatinis yra trainimosis plotos, žinai, atmintinai, žinai, kiekvieną zolą, kiekvieną palangę, kiekvienus dalykus, trainimosis, laukimas, na, nepagrot kažkur, kažką padarai, laukimas. Ir aš manau, kad gal aš tos to fainumo didžiausio, vat, kuris prasidėjo 9-10 klasės, kai prasidėjo statymai, operetės, miuziklai, ten visokie koncertai, pasirodymai, kompanijos, nuolatos gyveni kaip muzikantas. Aš to dalyko pajutau mažai, nes tiesiog neprigyvenau iki to, ar ne, nes, žinai, ten iki 7 aštuntoje klasėje, niekas ten tų dalykų tais laikais dar nedarydavo, bet pedagogai, kurie sutinki ir mokytojai, muzika, kurią tau idėja, aišku, yra nuostabus dalykai ir ta Čiurlionkė vis tiek yra toksai, nu, antspaudas, kurį tu tarsi visą gyvenimą bandai paneigti, kad ten tu buvai, nes tu buvai kažkaip gėdingai čia, išėjau, žinai, septintoje klasėje, nu, kažkokius nelygius ar netarsi, bet tu paskui paneigti, kad tas antspaudas vis tiek pas tave lieka, aš esu turbūt, žinai, turbūt labiau Čiurlioniukas negu bet kas kitas iš savo visų savo mokymusi.
1: Kaip su tėčiu šiandien apie muziką kalbatės?
0: Mes su tėčiu apie muziką kalbamės labai įdomiai, nes, žinai, aš nuo vaikystės esu sugėręs viską. Tai yra, nuo 2 metų mane vesdavosi koncertus, kiekvieną tėčio koncertą.
1: Kvartetai.
0: Tai buvo ten koncertai, kur tėtis grojo eksperimentinę muziką, ir koncertai, kur tėtis grojo lengvesnę muziką, ir visokie ten naujametiniai koncertai, kur jis darydavo dar stand-upus tuo metu. Jisai, manau, kad turbūt, aš nežinau, spėjau, kad tai buvo vienas pirmųjų stand-upų ir Lietuvoje, nes tai pravesdavo tos koncertus tokius, kad ten visi kvykdavo iš juoko ir tikrai jisai tą gebėjimą turėjo. Ir tuo metu nebūtų žodžio stand-upas, bet iš esmės jis ateidavo, menkai pasiruošęs ir varydavo tokį, žinai, dalyką, kuris dažniausiai pavykdavo labai gerai. Tai iš tuose koncertuose muzikos jis labai daug sugėręs, paskui Čiurlionkė tam tikras muzikas mokė, nu ir natūralu, žinai, kaip tik Čiurlionkės išėjimas tapo su paauglyste, kada tu tarsi bandai atrasti savo stilių, tai žinai, ten atsiranda kažkoks ten post-punkas, kiūrai, ten, žinai, atneša kažkokių kitų dalykų. Ir viena vertus iš tos muzikos tėčio mėgstamos arba tėčio buvo svarbi lietuviška muzika, jam svarbi buvo moderni muzika, jis tuo pat metu jis be galo mėgo Haidną, žinai,
1: ir kiek įrašų gerų dabar klasikoj pas mus yra?
0: Jo, jis ten į Haidną visus kvartetus pradėjo savo susikūrė kvartetą. Nu ir paskui tėtis pradėjo kurti orkestrą ir jis orkestrą, kadangi orkestrų Lietuvoje ir buvo, jis turėjo kurti kitokį orkestrą. Tas orkestras turėjo labai kitokį repertuarą, ten, žinai, aš atsimenu, atliko pirmąsykį Kutavičiaus Pagonių vartus, atliko pirmąsykį Balakausko Rekviem Lozoraičiui, tokie, sakysim, tokie nėra, nu, tas Rekviem apskritai žanras, ką ten padarė Balakauskas, jis paėmė tą Rekviem žanrą ir sukišo į savo tas, nu, ten tikrai labai ambicingas darbas yra. Tai tos tie dalykai tampa tavo gyvenimo, muzikinio tavo gyvenimo įvykiais, tu pradedi, žinai, žiūrėti Kutavičių ir ten tada, žinai, Pagonių akmenis skaityti ir ten žiūrėti, kas ten kaip yra. Ir kita vertus, tuo pat metu pasaulyje vyko tam tikra muzikos dalykas, nes anksčiau ta pop muzika, roko muzika buvo labai tokia formulaiška, jinai labai buvo tokia, nu, vadinkim, 80-ies buvo labai popso dešimtmetis ir 90-ies atėjo ta tokia visai, vadinkim, pankroko įkvėpta, tokia rusų, labai amerikietiškos muzikos kultūra, ar industrinė muzika, ar grandžas, ar ten kažkokie tai kiti tokie alternatyvūs dalykai, kuris paskui labai pakeitė ir pop muziką, nes paskui atėjo repas, kuris iš esmės atėjo irgi iš tokios, vadinkim, iš alternatyvos, iš tokio vat, muzikos labai funkcionalios. Ir man atrodo, kad aš labai jaučiau tarp tų dviejų dalykų tokio, tarp to muzikos eksperimentinės, kurie mėgo tėtis, ir tarp tos muzikos jaučiau visumą, ten bandydavau rodyti visus muzikus. Tėtis roko muzikos, jisai nelabai mėgsta, jis mėgsta dainas, jis supranta dainas, jam patinka dainos, ir kaip, pavyzdžiui, dainuoja, sako, jam patinka mano melodijos, jam patinka, kaip aš dažniausiai patinka, ne visada, melodijos, tekstai patinka, kaip tu tos dalykus komponuoji. Jam patinka būtent tas prasmės suteikimas, tai pačiai muzikai. Pačiai muzikai, nu, žinai, kaip tėtis sakė, nu, Mykolas, sako, visi rašo kažkokias melodijos visos yra tokios pačios, sako, tiesiog sako, jos, nu, turi būti gražios ir pabaigtos, žinai. Sako, visas melodijos yra kažkokios, tai, žinai, melodijos, ir dažniausiai, kai tu darai kažką labai komplikuoto, ta melodija būna netokia įdomi, žinai, tai turbūt ta aš stengiausi iš to ir atsinešti, žinai, iš tos va savo muzikinės patirties. O tėčiui jis visą roko muziką vadina minimalizmu, jis nelabai patinka, žinai, ir jam pati dalykai. Kitas dalykas, tėtis labai nemėgsta klišių. Tai, žinai, tai dėl to va, aš turbūt priemu kaip komplimentą didelį, kad tėtis apie tas klišės tik šiol rašo straipsnius, kaip užknisa visokios klišės įvairios, nu, klišiniai dalykai, žinai, bet tėtis man pas mane tų klišių randa gal kažkiek mažiau negu kitur, ir jam tas labai patinka.
1: Ir jis klausosi Decision, ar ne?
0: Nu, jisai pasiklauso, manęs pasiklauso. Noriu, kad visi klausimės kompaktinių diskų, sakau, tėti kompaktiniais diskais nebeleidžia dabar, sakė, man vinilas.
1: Jis turi kur groti, tai labai gerai.
0: Nu, jis turi tų vinilų, aišku, kolekcijas ten kompaktinių diskų
1: ir kompaktinių.
0: Vinilo dabar jis neklausom, vinilas, kažkaip tėtis mano, kad vinilas yra čia toksai romantinis tas atgimimas vinilo dalykas, jam vinilai nepatinka, kompaktinis diskas yra jo toksai formatas, kurį jis mėgsta klausyti. Bet su mes tikrai pasišnekam, aš visą laiką pagroju, ką aš veikiu. Tėtis parodo man savo muziką, kurią jis atrado ir klausosi, jo ta muzikos biblioteka yra neišsenkanti ir aš ten, pavyzdžiui, kartais atrandu kompozitorių, pavyzdžiui, neseniau biškį atradau Nilseną, pavyzdžiui, kurį aš anksčiau nebuvau nei žinojęs, nei girdėjęs, ir tas Nilsenas yra kai kur galima supainioti su kokios kompozicijas, jo gali supainioti su kokios progresyvaus roko arba progresyvaus metalo.
1: Jis tikrai labai kitoks, aš atsimenu Danijoje, kai lankiausi, labai daug Nilseno priklausiau.
0: Labai įspūdingas
1: kompozitorius,
0: nerealus, niekada nebuvo. Tai va pastėti tokių dalykų.
1: Rodo,
0: ir ten pasižiūri, paskui pasirašai kažkokius įrašus ir kitus dalykus, žinai, ir tas yra. Nu, ir kitas dalykas, žinai, kaip čia pasakyt, tėtis turbūt visa klasikinė muzika ir tas tėčių įtaka man davė tokį, nu, turbūt mano tokį gebėjimą didžiausią, kurį aš turiu, kurdamas ar prisidėdamas prie kitų muzikos kūrimo, ką aš kartais irgi darau, tai suprasti struktūras. Mhm. Nes viso to mėgautis klasikinė muzika yra mėgautis struktūrą, mėgautis mhm. žandru. Tai nu, panašiai kaip Formulė 1, tu turi išmanyti pradžioje apie ką tas sportas, kad tu galėtum mėgautis kiekvienu posūkiu arba kiekvienu manevru, kurį atliko vairuotojas. Lygiai taip pat klausydamas atlikimo klasikinės muzikos, tu turi žinoti kūrinį arba žinoti bent jau struktūrą, formą, žinoti, kas šitoje dalyje turi būti, žinoti, kaip orkestras turi skambėti. Ir tada tu gali mėgautis tuo niuansais, kuriuos suteikia kiekvienas kolektyvas. Ir tas niuansas yra, tada tu gali sakyti, o šitas žmogus groja labai gerai, arba šita interpretacija buvo tokia, arba tokia. Tai yra mėgavimasis pustoniais, mėgavimasis mažais dalykais, nes pati struktūra yra labai labai svarbi. Tai tas struktūros atpažinimas ir mėgavimasis, jie turbūt yra ir ta muzika, kurią aš pats kuriu, tai roko arba ten kažkokia, tai nežinau, alternatyvioji muzikai. Ar pop muzikai, tai atrasti struktūras, surasti dalykus ir mėgautis būtent tais dalykais ir tais dainų rašytojais, kurie sugeba tą struktūrą sužiai pakeisti, patobulinti, arba išpildyti labai gražiai, arba sujungti dvi struktūras į vieną ir panašiai.
1: Bet tavo muzika irgi keičiasi, aš kažkaip galvoju nuo pat pirmųjų kūrinių iki dabartinių atkeliavusi, jinai irgi keičiasi ir turbūt neveltui dėl to, kad žmogus šiaip apskritai tobulindamas savo skonį, vėlgi akumuliuodamas tam tikrus įvykius ir procesus ir kontekstus iš aplinkos, jisai po truputėlį pats save augina viduje. Net nesuprasdamas ir tada viskas keičiasi.
0: Bet ar tai rauginimas, vėlgi aš nežinau, žinai, kartais kaip čia pasakyti, aš tai žinai, kažkaip anksčiau maniau, kad tai rauginimas, ar ne, kad antras albumas bus geresnis, pirmas, trečias bus geresnis, antras ir panašiai. Bet man taip atrodo, aš pastarojame metu turbūt labiau perėmė tokį poetinį, biškį poetų požiūrį šitą dalyką. Mano muzika vis tiek yra, kaip čia pasakyti, tai muzika ir tekstas, ar ne, muzika ir idėja. Man tie kūriniai yra tokie, aš užsiminėjau taikomąją poeziją rašydamas tekstus muzikai, bet tie dalykai turi veikti, nu, kaip sakydavo Janis Joplin, Patti Smith sakė, žinai, kažkas yra su ta poezija, užgroja keturis akordus ir ta poezija tampa visai kažkokiu kitu, žinai.
1: Bet taip ir yra kartais, pavyzdžiui, žmonės imdami eiles ir bandydami pritaikyti muziką prie jų, jie kažkaip, man atrodo, net suvulgarina tai, kas buvo parašyta.
0: Nebūtinai, žinai, bet būna interpretacijų fantastiškų, mm-hmm. žinai, bet būna interpretacijų, kurios darosi, bet faktas yra toksai, kad man populiarioji muzika yra teksto, netgi tas tekstas gali būti primityvus arba trys eilutės, ar ne, žinai, ten yra nuostabi daina If you wanna ride, ride a wild horse. Ir tas pasakymas, jeigu nori joti, jok baltu arkliu, jisai savaime suteikia kažkokią tai erdvę visai mąstymui ir galvai ir tada tu gali ten bet kokią techno muziką ir tu žmogus jau susimąsto apie tai. Užtenka vienos sakinio suteikti vat, prasme visam tam. O šiaip tai būtų tiesiog techno muzika, kuri nėra tokia įdomi. Tai žinai, tai visą savo muziką aš kovoju, kad yra tam tikri etapai, kad tu nori pasakyti, žinai. Ir aš dabar jau taip gana aiškiai taip sakau, ta prasme, žinai, kad buvo etapas, kai norėjai ten buvo etapas drama įsikeikti liūdnas ir piktas. Buvo etapas, kai tiesiog pirmą kartą tiesiog eksperimentuoju su viskuo, kas gaunasi, žiūri, žinai, galima taip padaryti. Ir taip primuoja, jo taip gali padaryti, žinai. Kai buvo etapas, žinai, etapas, kur aš parašiau apie dabartinį pasaulį, ten prieš 4-5 metus šio albumas, kuriame aš kalbėjau iš esmės apie, ten, nežinau, apie dirbtinį intelektą, tai yra daina apie DIY, turbūt, žinai, viena pirmųjų parašytų, kalbėjau apie informacinę visuomenę, apie nuovargį, apie tokią nuvargusią visuomenę, perdegimą pasaulio ir panašiai. Ir, žinai, ir po paskutiniam albumui aš kažkaip tai visiškai norėjau grįžti prie tokių labiau klasikinių dalykų, vertybių, žinai, labiau tokio pasakojimo, tokio labiau apie namus, ramesnio žymiai labiau klasikinių muzikos formų, mažai elektronikos, daug labai tokio kažkokio gitarinio dalyko, nes buvo toks tapas, kai noriu pasakyti. Dabar vat, po truputį dėliojasi kitas albumas, kuriame mes jau bandom truputėlį eiti tokį didesnį skambesį, kažkokį didesnius dalykus ir panašiai.
1: Taip, bet augimas, matai, jisai gali ne tik tai į viršų vykti,
0: jis gali banguoti, kaip
1: ten grybiena, man atrodo, yra labai puikus to įrodymas, kad tiesiog visur, ar ne? Tai mes dabar gal pakalbėkim trumpai ir tada pasiklausykim to, ką šiandieną aš pažadėjau, kad būtinai ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams duosim paskanauti, tai yra Baltas baras.
0: Tai čia tas Baltas baras buvo toks laikas, kai mes atradom sintezatorius ir buvo labai įdomu sintezatoriais visokius dalykus daryti, bet ta daina buvo parašyta gerokai anksčiau, negu mes pradėjom sintezatoriais daryti. Iš esmės tai buvo tokia daina. Žinai, man su dainom būna toks dalykas, daug kas panašiai rašo, kai tu pradedi rašyti kažkokią melodiją, šilpuoti galvoj, eidamas kur nors ir paskui pradedi spėlioti, apie ką ta melodija yra, žinai, kas tas dalykas yra. Ir iš tą melodiją aš buvau parašęs labai seniai, žinai, ten aš noriu šokti tamsoje ir neprisiminti. Buvau parašęs labai seniai ir jinai buvo iš esmės daina, kurią aš labai greit aptikau, kad yra daina apie bandymą sugrįžti į vaikystę. Tai yra, kitaip tariant, tas vaizdas, kada, nežinau, kitokio amžiaus moteris, vyras bando išgauti
1: brandus
0: ar galbūt dar labiau nebrandus, bet turintis tam tikrą skaičių pase ar kitur, bando gauti tą pačią jausmą, sugrįžimą, tą patį tą jausmą, kuris kažkada suteikė ramybę anksčiau. Toksai bandymas sugrįžti vienai nakčiai, grįžti atgal į kažkokius tai prisiminimų kažkokį lauką ir bandyti elgtis tarsi taip, žinai, ten, žinai, ten. Ir kažkaip paskui parašiau lūtą, tas pats paauglys kitokiam kūne vėl saveras. Ir tada man supratau, apie ką tą dainą yra, ir tada pasirašė tada labai, labai, labai greitai. O klipe čia buvo Evelina Kauklienė, šoko ir toks buvo bandymas atrasti, kaip tas dalykas gali atrodyti. Tai čia vat, visai man taip atrodo buvo įdomus eksperimentas ir manau, galėt pasižiūrėti, kaip jisai gavosi.
1: Taip, taigi visiems LRT klasikos klausytojams ir LRT plus žiūrovams dabar kviečiu jūs visus į pasimatymą su Mykolo Katkaus, kuris vieši šiandien laidoje grupės The Station nuostabių kūrinių Baltas baras.

Ką tik LRT klasikos eteryje ir LRT plus eteryje mes girdėjome ir matėme grupės The Station kūrinį Baltas baras ir Balto baro kaltininkas arba už baro stovintis Mykolas Katkus, komunikacijos ekspertas ir kūrėjas. Kaip dar tave galima pristatyti? Turbūt apskritai mąstytojas.

0: Ne, nebūtinai mąstytojų.
1: Žinai, aš tiesiog turbūt labai mėgstu daug, daug, daug, galbūt labiau smalsumas yra vedantis dalykas, kad smalsumas ne tik tai, ką gali padaryti.

0: turiu su apie ką kalbėti. Mane labai
1: sudomino
0: žmonės, kurie mąsto, kurie nuolatos mąsto ir galvoja ir bando žaisti įvairius žaidimus, mąstymo žaidimus, bando daryti įvairias veiklas. Ir tas jis labai įdomu yra kalbėtis. Ir tu matai, kad tas žmogus išties gyvena labai įdomų gyvenimą, kol jam viskas dar įdomu yra.
1: Mykolai, tu ne tik tai mąstai apie tekstus, apie pasaulį, apie žmonės, jų santykius, bet mąstai ir apie būtį ir tos būties kūrėją. Tu tikinti žmogus esi?
0: Jo, jo, taip.
1: Ar visada tai buvo?
0: Ne, turbūt visą laiką tai buvo tiesiog, žinai, aš manau, kad dauguma žmonių turi vienokį arba kitokį santykį su kažkiu kūrėju arba su kažkiu, nežinau, gali vadinti gamta, aplinka ar ten būda, ar čia nėra labai didelio skirtumo. Klausimas turbūt yra toksai, kad aš kažkiu momentu turbūt pajaučiau poreikį formalizuoti savo tą santykį. Tai yra, paieškoti būdo, kaip tas bendravimas, kadangi supranti, kad tas bendravimas yra neišvengiamas, tai galvoju, kaip čia formalizuotas santykiai. Ir čia toks labai, žinai, kaip čia pasakyti, be jokios didelės kažkokios tai ypatingos propagandos, tiesiog tu supranti, kad Vilnius yra miestas, kuriam aš gyvenu, ir tame mieste yra, nežinau, kiek bažnyčių, ten 100 bažnyčių buvo savo laiku, ar ne, yra 100 bažnyčių. Visas miestas yra susiformavęs, kaip po vietos, kaip žmonės eina miestas. Ir tu turi visą, nežinau, kalbėkim labai, labai ekonomiškai, ciniškai infrastruktūrą, kuriame yra krūva žmonių, užaugintų katalikų religijoje, yra mūsų visa kalba yra sukurta iš katalikų religijos, ir sukurta iš įvairių dalykų, kurie yra susiję su kaip čia pasakyti, su sutikėjimu. Ir dėl tos priežasties, nu, labai keista ir labai sunku būtų, pavyzdžiui, ten, nežinau, ieškoti būdą, kaip bendrauti su kurėju, ten, nežinau, būdant budistų, pavyzdžiui.
1: Bet turbūt komunikacijos ekspertas, tai
0: turbūt įmanoma, turbūt būtų įmanoma, bet kam tai daug vargti, ar ne? Tai man taip atrodo, kad tas, žinai, tu turim religiją, ir aš esu, kaip čia pasakyti, ne tik kultūrinis, bet ir šiek tiek papraktikuojantis katalikas, kur prastas katalikas, bet šiek tiek praktikuojantis katalikas. Ir turbūt tas, čia negalėčiau sakyti, kažko didžiulio įvertimo istorija, bet tai turbūt istorija tokia, kad tu bandai kažkaip formalizuoti savo santykius su tuo, kad tu jauti, kad egzistuoja. Žinai, ir žinai, tu ten gali kalbėti logiškai, kad nėra, ar kažkaip nėra, bet visi tie, kas sako, kad nėra, jie paskui visi turi kažkokį savo santykį, kurie gali prileisti ir pripažinti, kiek proto racionalumas leidžia. Mano racionalumas proto matyti yra kitoks, aš kitaip galvoju, ir aš tiesiog atradau tavo kažkokią tikėjimo dalį, kurias aš nebijau pasakyti, nes man atrodo, kad aš savo tą klausimą esu atsakęs.
1: Man atrodo, kad žmonės, kurie yra religingi, kurie yra tikintys, atrodo visada kur kas drąsesni ir stipresni. Nes atrodo, kad už tavęs visada yra ta kariauna, kuri, na, bet kokiu atveju viskas bus visada gerai ir tarsi tuos atsakymus gauni. Bet aš dar ką norėjau paklausti. Ta komunikacija, ar ne, su kūrėju, su galbūt, nežinau, tam tikrais šventaisiais, sakykime, ar na, vis tiek yra tų kreipimųsi, ar ne?
0: Tai yra malda, meditacija, taip, yra skirtingi būdai.
1: Ir ar tu nejauti, kad jinai kartais yra vien krypti, nes čia galbūt tie, kurie žiūri, dabar visai norėtų tokios, kaip ir sakykim, na, paramos, jie galbūt tokie neapsisprendė dar ir sakys, gal, aha, tai gal iš tikrųjų veikia visą, tai gal tai nėra vien kryptė komunikacija.
0: Aš nežinau, žinai, čia kaip čia pasakyti, nu, spadinė, kaip yra, man labai sunku yra, aš kartais labai juokiuosi, kai žmonės bando racionaliai, bando paaiškinti tokį dalyką kaip tikėjimas. Yra tiesiog du skirtingi organai, yra mano racionalus protas ir yra mano kažkokia, nežinau, širdis ar siela, ar kaip tai bepavadinsi, kažkoks yra kitas santykis ir neturi visai kitą logiką. Ir ta logika, man taip atrodo, jinai yra, nu, labai sunku paaiškinti ją kažkaip pat, duoti kažkaip patarimą, ar ne, ar kažkam kitam pasakyti. Aš manau, žinai, kad ir žinai, ir aš tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie norėtų tai pajusti ir nejaučia. Ir tai, žinai, yra labai daug ateistų, kurie sako, aš labai norėčiau būti tikintis, bet man neišeina. Mano protas man trukdo, žinai. Ir tai irgi yra normalus dalykas, aš tai visiškai suprantu, aš nenoriu čia skirstyti žmonių į ten vienus arba kitus, arba kažkaip dogmatiškai sakyti. Bet yra labai daug ritualų praktikų, kurios yra praktikos, yra, nežinau, praktikos yra induistinės, yra jogos praktikos, yra labai daug skirtingų būdų, kaip eiti tą patį kelią. Yra praktikos labai aštros, labai sudėtingos praktikos, ten, žinai, ten meldimasis ir, žinai, ir buvimas vienuolyne ir panašiai, bet yra tam tikrų praktikų, kurios yra pas mus Lietuvoje katalikų bažnyčių naudojamos, yra maldos praktikos, yra nuostabių maldų, meditacinių formų, kurias, nu, kartais būtų vertinga panaudoti, nes tas tikėjimas ir ta stiprybė, kuri už nugaros stovi, jinai vis dėlto yra tikrai reali. Bet kas yra tikrai visame tame tikrai realu, tai yra kiek tu jėgos turi. Ne, tai gali pripažinti žmonės ar kare, ar darbe, ar apskritai darydami sunkius dalykus.
1: Neseniai kalbinau vieną poetą, karį, savanorį, ukrainietį Arthur Dron. Labai gera knyga, Hemingvėjus nieko nežino, rekomenduoju paskaityti. Ir jisai būtent tą ir pasakė. Jisai sako, aš tikrai esu tikintis ir man įrodo būtent Ukrainos kariuomenė tai, kad štai tai yra tai, kas įrodo, kad Dievas yra.
0: Bet aš noriu pasakyti, kad tikėjimas turi tokias keistas logines sekas, kurių viešai pasakyti.

0: tiesa atrodys, kaip būna kartais žmonės, pavyzdžiui, tikinys žmonės ten taip labai va tokia pasako kažkokių dalykų viešai ir paskui jas labai išsišaipo. Nu, tai tu tikinės sąmonėmis. Bet žinai, bet tu žinai, kad blogas egzistuoja ir tu jauti, kad jis egzistuoja, tu jauti, kad egzistuoja gėris, tu jauti, kad yra tam tikri būdai savo paties bendravimo būdai, tu žinai, kad yra nuodėmė, tu žinai, kad yra paklydimas, yra sugrįžimas, katalikų bažnyčia yra turbūt nuostabiausia religija dėl to, kad jinai yra religija, kuri įskaičiuoja į tavo gyvenimą, kad tu klysti ir kad tu esi nuodėmingas ir darysi nesąmonės ir įskaičiuoja tai ir paskui siūlo atleidimą tam. Ta prasme, jinai bažnyčia, kuri man dėl to, katalikų bažnyčia, nu, vėlgi turbūt kultūriškai labai primtina yra, dėl to, kad tai yra vienintelė religija, kuri pasako, kad tu gali gauti atleidimą, žinai. Ir tai nereiškia, kad tai nėra smerkti arba ten tikėti visais dalykais ir, žinai, čia vat, visokius ten skaitai dalykus apie Lietuvos katalikus ar kažką tai, nu, yra šiurpu ir siaubinga ir panašiai, žinai, ir tu ten gali duoti patarimų įvairių, bet tai nieko bendro neturi su santykiu su Dievu. Ta prasme, žmonės yra nuodėmingi ir jie visokie būna, struktūros yra baisios ir katalikų bažnyčia nėra, gali būti klaidingos, tai nėra pavyzdys, bet santykis su Dievu ir bandymas ieškoti geresnio kelio, pasikalbėjimas su tais dalykais, man tai atrodo yra labai, labai svarbus ir padedantis gyventi dalykas.
1: Štai taip kalba komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus ir aš galvoju, Mykolai, laida vadinasi be kaukių. Ar tu gyvenime esi kaukėtas?
0: O jo.
1: Ar padeda?
0: Aš atvirai pasakius, aš, žinai, komunikacijos specialybė yra tokia specialybė, kuriam tu labai gerai jauti niuansus ir tu labai gerai, iš principo, tu labai dažnai pasakai žmonėms, kurie tiesos versija, patari žmonėms, kurie tiesos versija reikėtų naudotis. Ir aš tų tiesos versijų savo paties gyvenimą turėjau labai, labai, labai daug, kol tam tikrų momentų supranti, kad kur kas lengviau gyventi yra neturint, nu kaip čia pasakyti, turint atramos tašką, kuriame tu gali būti kažko tikrų. Ir aš paškus nežinau, bet turbūt nuo muzikinės karjeros, gal pradžios, gal biškį vėliau, nuo vidurio aš pradėjau nustoti bijoti kalbėti, ką aš iš tikrųjų galvoju ir ką aš iš tikrųjų matau. Ir tas kaukas nusiminėti, kita vertus, nu, kaukas yra vertingos. Tu turėjai užsidėti kaukas, eidamas pas žmonės, nes jie to tikisi. Žmonės tikisi, kad tu bendrausi tam tikrų būdų, pristatysi tam tikras vertybės, tam tikrus dalykus. Ir aš manau, kad tie vaidmenys socialiniai, jie nėra čia nei kažkas labai tokio smerktino, tiesiog egzistuoja. Tiesiog labai svarbu nepamiršti, kas esi iš tikrųjų.
1: Ar galim sakyti, kad šiandien vieną kaukę pasidėjai ant stalo?
0: Nu, patikėjimą nustebino, taip, nusidėjau.
1: Ačiū, Mykolai. Aš man atrodo, kad turiu pažadėti mūsų klausytojams ir žiūrovams, kad mes tikrai tęsime mūsų pokalbį ir kituose formatuose, ir kituose laidose, nes dar labai yra daug ką aptarti, bet šį kartą dėkoju, primenu visiems, kurie klausotės ir žiūrite, kad su manimi šiandieną buvo komunikacijos ekspertas, grupės The Station lyderis, Mykolas Katkus, ir kviečiu pasižiūrėti laidą dar kartelį LRT radiotekoje, LRT mediatekoje, taip pat YouTube platformoje. Būkite kartu su LRT klasika ir LRT plus. O aš, Gerūta Griniūtė, su jumis šiandien jau atsisveikinu ir kviečiu visada būti su LRT. Iki.

LRT klasika. Garso ekspedicija.

0: imkite ir žiūrėkite kaip mes klystame. Taip apie savo dueto naują įrašą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas ir kompozitorius Tomas Kutavičius. Praėjusiais metais didelio dėmesio sulaukė po kelių dešimtmečių vėl susitikęs jųdviejų duetas, o šio susitikimo rezultatas buvo išleista vinilinė plokštelė Neskaityti laiškai. Na, o naujo koncertinio sezono pradžioje melomanų laukia šio kūrybinio dueto veiklos tęsinys. Antroji Neskaitytų laiškų dalis, kurios fragmentas dabar ir skamba laidos garso ekspedicija pradžioje. Apie ypatingą kūrybinį susitikimą pirmoje laidos dalyje pasakos abu dueto nariai, saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Antroje laidos dalyje laukia pokalbis su fleitininke Dominika Šeibok, pristatančia projektą Įkūnyti muziką, kuriame klasikinė muzika papildo kūnas ir judesys. Kalbėsime apie jos patirtis Šveicarijoje ir Kalifornijoje ir tai, kokiųgi naujų kelių ji planuoja ieškoti toliau savo kūrybinėje veikloje.
1: Garso ekspedicija.
0: Kuomet įrašinėdami pirmąją Neskaitytų laiškų plokštelę susitikome tuščioje filharmonijos salėje, buvome tikri, kad sakome teisybę. Apie po kelių dešimtmečių įvykusi kūrybinį susitikimą pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Po didelio dėmesio sulaukusios pirmosios Neskaitytų laiškų plokštelės pasirodo jau antroji, apie kurią ir susitikome pasikalbėti. Tomai, Petrai, pirmiausia, aš, kaip sakant, nuo Adomo ir Ievos noriu pradėti, nors jau kai išėjo jūsų pirmasis Neskaitytų laiškų albumas, man atrodo, ir vienas kitas interviu buvo ir čia pas mus pas kolegę Laimą jums teko ir vienam ir kitam viešėti, bet aš noriu paklausti jūs apie tuos senesnius laikus, apie tuos kelis dešimtmečius atgal, kai jūs pirmus kartus susitikot vienoj scenoj su kitais muzikantais. Kaip įvyko tie pirmi jūsų kūrybiniai susitikimai kadaise?
2: Man atrodo, su Tomu susipažinau per amžinatilsį jo tėvelį, Bronių. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kurie tai metai buvo. O paskui mes su Tomu susitikome, daug nekalbėjom ir mes iškart grojom kažką. Tai.
0: Kaip ir dabar.
2: Taip. Tomai, tu turėtum geriau atsiminti, man atrodo.
3: Kažką panašiai, turbūt 88 gal maždaug tokie metai. Apie 90-osius kažkur tai turėjo suktis laikotarpis. Tai labai įdomu buvo. Nu, Petras, aišku, jau buvo labai žinomas, kaip sakyti, jau visi žinojo.
0: Jau buvo žvaigždė.
3: Be abejonės. Tai visi žiūrėjo ir visi stebėjo, reiškia, kaip sakant, sekė tą jo kelią jau. Tai lygiavosi visi į jį ir tiesiog jis užėjo į Tallat Kelpšą, kur mes mokėmės kažkada. Aš mokiausi, ta prasme, su... Pirma pažintis ir buvo, gal 86 gal metais, turbūt pirmą kartą arti priejo ir pagrojo tiesiog saksofoną paėmęs kažkokią tai studento. Ten tai nuo tų laikų prisimenu labai gerai. Tai. Nu ir po to prasidėjo bendravimas kartu, kažkaip pradėjom bendrauti po truputėlį, ten, nes vis tiek muzikantai. Tai vienas pagrojo, kitas pagrojo, tai buvo, reiškia, vis tiek nu, matėsi tą sceną, reiškia, kaip sakant, kažkur kažkas vieną. Vienas pagroja vienoje scenoje, kitas, tai kažkur išlyzdavo tie koncertai, tai va, taip kažkaip suvedė likimas, tai labai džiaugiuosi, kad taip įvyko.
0: Kiek intensyviai jums ir kiek ilgai galbūt teko kartu groti, nes žinau, kad koncertų jums yra tekę ir Europoje, ir Detroite pagroti, kiek laiko tas jūsų toks kūrybinis bendradarbiavimas tada truko? Atmintis toks įdomas dalykas, ir vienas kažkaip prisimena, kitas dar kažkaip prisimena, tai kaip jūs tą prisimenate?
2: Aš atsimenu, kad mes įrašėm Tembro studijoje kasetę, kaip vadinasi, MC dabar, ne, ta kasetė. Mm-hmm. Ir ten grojo dar ir Eugenijus Kanevičius kontrabos. Tai mūsų profesorius Katkus pakvietė ir toks pirmas įsiamžinimas. Paskui labai daug buvo to, kadangi Tomas labai originalus muzikantas, jis yra tas menininkas, kuris dar, kurio nėra, reiškia, antro. Tai tas man asmeniškai yra labai svarbu ir labai įdomu ir todėl ir mes su Tomu plėtėm tą akiratį ir paskui kažkur mes pradėjom važinėti ir nemažai važiavom ir čia yra apie 90 metus gal Ir vėliau mes Vokietijoje labai aktyviai dalyvavom džiazo festivalėse su Klaus Kugel būgnininku. Žodžiu, buvo daug, daug aktyvios veiklos tokios.
3: Tai buvo tas laikas intensyvus tikrai ir Paryžiai grojom nemažai, man atrodo, ten
2: kelis kartus. O, mes grojom Paryžiaus radio studiją muziką.
3: Vieną, galbūt, ar pusę valandas, turbūt, kiek ten nepamenu, bet tikrai rimtas toks koncertas ir Paryžiai, su Ugne Karvelis, ten kažkaip projektas liktai buvo susijęs su Ugne labai, aš atsimenu kažkaip, ar jinai tenai organizavo, nelabai pamenu, kokiu ten... Kaip ten mes atsidūrėm tam Paryžiui.
0: Įsivaizduočiau, jūs galbūt tarsi ambasadoriavot lietuviškai muzikai iš dalies, nes na tais laikais turbūt vakaros buvo labai įdomu išgirst mus.
2: Tai buvo pirmieji tokie žingsniai ir jų buvo nemažai. Aš net prancūziškai buvau pradėjęs mokytis ir dabar viską užmiršau.
3: beveik susikalbėjau laisvai.
0: Grįžtant prie dabarties, aš atsimenu, kai apskritai išgirdau apie neskaitytus laiškus tą pirmąją versiją, kuri jau praėjusiais metais pasirodė ir vinilinę plokštelę, kurią ir čia atsinešė, tačiau labai. Ir koncertai buvo pristatymo ir labai įdomiai pasakojot, įsijungiau kaip tik kolegės laidą prieš mūsų pokalbį, kad atėjo tuščią filharmonijos salę, maždaug porą valandų pagrojot ir ta vinilinė plokštelė gimė. Tai truputėlį prieš istorijas norėčiau iki tol. Kas apskritai jūs paskatino vėl scenai susitikti? Nes kiek aš suprantu, tai jūs aplink 90-osius kartu grojot ir su kitais muzikantais, bet po to, na, kartu scenoje kurį laiką jau nebeveikia. Tai kas jūs paskatino vėl scenai susitikti?
2: Pinigai. Labai norėjom daug pinigų uždirbti.
0: Verslo planas.
2: Kaip, sakau, kaip tu Tomai gyveni? Ai, labai duonas, sako, dar turi. Aš neturėjau net duonas. O jeigu rimtai, tai mes kaupėm bagažą per tą laiką, kol mes grojom atskirai. Ir tas bagažas sprogo filharmonijos salėje. Ir čia kaltas yra Tomas, tai kad jisai pakvietė. Ir mes nedaug žodžiaudami tiesiog sėdom prie instrumento ir nieko nesitarę, čiupom jauti už žagų ir visos kompozicijos tiko. Ir tas, mes buvom absoliučiai tikri, kad mes sakom teisybę, nemeluojame. Ir mes buvom labai atviri viens kitam. Garsuose ir tai buvo kažkas tokio, aš manau, kad vienas geriausių mano įrašų yra.
3: Mano irgi, be abejonės, tikrai pritariu. Taip ir buvo kažkaip, suprantat, skirtingi keliai be abejo, vat aš tai kažkaip nuėjau kompoziciją, baigiau mokslas, aiškia, kaip kompozitorius aš skaitausi iš tikrųjų, tai. Bet ilgą laiką rašiau. Gal 20 metų toks buvo kelias ilgas, reiškia, kūrybinis, bet po to labai, labai patraukė, reiškia, vėl atsinaujinimas tas toks ir į tą muzikavimą, grojimą, improvizaciją, reiškia, ir kažkaip, pamenu, sutikau Petrą prie Dvariono mokyklos, nes jis turbūt anuką vedė, aš taip jaučiu į pamokas ir dingtelėjo mintis, sakau, kaip būtų gerai pagruoti, aš tiesiog pagalvoju, dar nieko nesakiau ir vat po to paskambinau vėliau, pasiūliau. Mes tiesiog galbūt tikrai tas su savo to bagažu kiekvienas atėjęs, aiškiai, ir paskleidėm tą ir labai iškart susikabino, nepaprastai pasijuto tas toksai ryšys, labai stiprus muzikinis ir garsinis ir susiklausimo ryšys, aš nežinau, nu, buvo iš

0: viskas aišku kažkaip. Tai vat labai, labai džiaugiuosi, kad pavyko tą padaryti, kad abiem įrašyti.
1: Jūs kaip pasakojate apie šitą jūsų susitikimą, kuris virto vinilinę plokštelę, jis toks kaip truputėlį iš sapno arba iš tokios mistikos srities atrodo. Jūs papasakokit klausytojui, kuris na, galbūt nėra prisilietęs prie instrumento, nežino, kaip veikia improvizacija, kaip gali atsitikti, kad štai po kelių dešimtmečių negrojimo kartu susitinka du žmonės salėje, ir gimsta muzika, kuri po to virsta ir įrašų, ir gerų įrašų. Jūs vis tiek kažką buvot apgalvoję. Pavyzdžiui, Tomai, štai jūs minėjot, jūs ateinat ir iš tos akademinės kompozicijos pasaulio. Petras tai čia improvizuoja ir improvizuoja, nors aišku, su akademikais irgi ištisai dirba. Tai ne, apie ką jūs galvojot?
0: Negalvojom nieko tikrai, ta prasme, neapgalvojom.
1: Visiškai nebuvo nieko visiškai apgalvoto.
0: Nieko nebuvo tartasi, tiesiog susitikom ir sėdom pagrot.
1: Petrai.
2: Tai yra tiesiog viešas apsinoginimas. Iš esmės, nes šitai muzikai, kurioje mes grojame, mes jaučiame ir net pauzės jaučiame. Ir tai įsivaizduokit, niekas nėra užrašyta. Mes neturim jokio plano. Viskas yra po vandeniu. Ir visos mintys yra po vandeniu. Niekas nieko nemato. Tame tarpe ir mes. Bet po vandeniu mes labai gerai jaučiam, kur mes sustosim, kur bus piano, kur bus žiaurus fortissimo, kur pradžia bus, kaip čia kas eina. Pačių aš nežinau, ar čia kompozicijom vadint, ar improvizacijom, nežinau, pasakysiu griežtai, ne mano reikalas.
1: Klausytoja galbūt, ar ne? O kas tada vyksta per, pavyzdžiui, koncertus. Aš suprantu, įvyko toks vienatinis įvykis, ten susitikus filharmonijoje, kaip sakėt, iš tikrųjų toks labai natūralus muzikinis patyrimas, ar ne? Bet tada buvo koncertai, pavyzdžiui. O kaip per koncertus pakartot, ar išeina pakartot panašią būseną? Kas vyksta tada per koncertus?
2: Aš manau, kad nereikia kartuoti, todėl kad pati muzika, jinai yra nepakartojama. Ir jinai neturi tokio ir tikslo. Pakartot. Jeigu nori pakartoti, tada reikia turėti vėl prašyti kokios nors tarybos, kad mes norim atspausdinti natas, išleisti kūrinius savo ir čia prasidės reiškia vėl. Bet muzika užrašyta yra garse ir jeigu kas nori, tai gali reiškia pasidaryti, nes tai pagal formą ten yra viskas kaip ir taip kaip mokykloje mokė.
0: Na, matot, ta improvizacija tokia yra. Tas pats terminas labai sudėtingas, iškeisai, netikėtas yra ir lygiai taip pat kaip gyvenime, va, susitinka žmonės ir jie šneka ir nežino apie ką šnekės, tiesiog gali pakrypti pokalbis vienaip kitaip, taip ir muzikai tas pats, iškeisai, gali nuslyst nuo ašmenų, reiškia, nuvažiuoti ir taip, kaip sakant, bet suprantat, va, čia yra galbūt branda ta tokia, vis tiek tas laikas praėjęs, jisai suformuoja tą garsą kitaip, reiškia, tu jau patirtį turi kažkokį, tu nespaudi, bet kaip tenai jaunas būdamas, bet tu jau, reiškia, su tą dievo kibirkšti maini tą garsą, reiškia, tas yra labai svarbu ir tas girdimumas, susiklausimas, girdėjimas, reiškia, kaip kas ką paduoda, kokią medžiagą, kokias žaidimo taisyklės jisai, reiškia, siūlo ir taip toliau, čia įeina daug labai faktorių, daug spalvų muzikinio, taip kad labai sunku nusakyti, absoliučiai. Būna du geri muzikantai, labai nuostabus, ir jiem nekimba grot kartu, visiškai negali grot, vien sakytų, būna tokių dalykų. Tiesiog, kad jie atstumia vienas nuo kito, netraukia, o atstumia, tiesiog, vat yra, čia paslaptis yra, suprantat, ir viskas.
1: Sakot paslaptis, bet jeigu pabandytume mes ją šiek tiek kažkaip panarpliuoti, kas yra tai, kas gali sujungti žmonės vienoj scenoj? Ar tai yra asmenybės dalykai, ar tai yra muzikinio mąstymo dalykai, ar tai yra dar kažkas trečia, ką labai, labai labai sunku įvardinti? Kas leidžia štai įvykti tokiam susitikimam, kai atrodo, kaip sakot, nereikia nei kažko ten žodžiais apsakyti, bet tiesiog muzika įvyksta?
2: Tiesiog nesu kiekvieno galėti ir kalbėtis žmogum. Kalbu ne apie muziką. Yra susitikimai kokie nors, kad gali žiūrėti žmogui į akis ilgai ir yra negali žiūrėti. Tiesiog kažkas tave stabdo arba visiškai atitraukia, tada šokinėja tas akių kontaktas. Kas yra muzikai labai svarbu. Bet

0: Ez gerade muss sie merken.
1: Ja, kaip, ir vienas ir kitas.
0: Ja, kaip aš sakau, mintinai.
2: Mintinai grojom. Taip, tai čia jauti tiesiog kūno tos virpesius. Jis kažkaip vat, jaučiasi, kur žmogus pasuks. Netgi ne tai aš apie kažkokią tonacinį planą nešneku, bet kažkokią spalvą, kur iš tembrinės, sakysim, dinamikos, net jaučiasi, ar jisai eis žemyn ar aukštyn, ar jis išriš, ar neišriš, ar jisai pakeis. Tiesiog vat, galbūt nuspėjimiai dalykai tokie. Vat, čia ir yra dvasiniai tokie stiprus kažkokie pajautimai viens kitam, aš taip galvočiau, kad kurie ir ryša labai stipriai žmonės, aš taip tos partnerius, o būna, kad neriša, tiesiog nori greičiau eiti į šoną, susitikęs kokį žmogų, sakysim, netraukia tavęs arba atstumia, tai vat ir muzika, taip pat nenorėtum su jo tiesiog groti ir tiek.
1: Dabar gimsta neskaityti laiškai du. Antroji vinilinė plokštelė, taip pat bus ir koncertas pristatymo rugsėjo 12 dieną. Ar ši vinilinė plokštelė buvo dar vienas toks ypatingas judvėjų susitikimas, kai vėl susitikot, vėl sprogo muzika, vėl sprogo filharmonija, ar čia jau buvo kažkas labiau apgalvoto, kažkokia tasa to, kas įvyko pirmojoje plokštelėje? Kas bus neskaitytose laiškuose? Antrojoje versijoje.
0: Mes tiesiog pamatėm, kad yra labai daug tų laiškų neskaitytų.
1: Turit ką pasakyti.
0: Turim ką pasakyti. Ir kažkaip reikia juos atverti ir perskaityti. Nėra kažkokio įsipareigojimo tokio didelio, kad būtinai tęst ryškia tą dalyką. Kažkas iš viršaus mums pasako, kad eik ir daryk. Ir nėra diktatūros ar kažko. Viskas eina atvira dušia ir labai lengvai. Nėra įtampos jokios. Aš galvoju, kad mums labai pasisekė su dailininku dizaineriu Andriumi Zakarausku, kurio šita pirmoji plokštelė yra tiesiog galima ją kabinti kaip paveikslą ant brangių sienų.
2: Taip, iš tikrųjų.
1: Aš čia atsiprašau, taip nukrypsiu, bet jūs sakėt, grojat užsimerkę, bet čia tokiai centriniai pozicijai yra atmerkta akis ant viršelio.
0: Negali skaityti laiškų užsimerkęs. Gražiai išsisukau.
2: Jo, kartais reikia ir atmerkti akį.
1: Tomai, tai apie tą antrąją plokštelę, koks jūsų žvilgsnis į jos gimimą ir galbūt santykis su pirmąja? Apskritai, gal aš papildysiu klausimą, na mes kai žiūrim kokio nors filmo antrąją dalį, kai klausomės kokio nors albumo antrąją dalį, kur yra tas žodis du, mes tarsi tikimės, kad jis yra kažkaip susijęs konceptualiai, garse, su ta pirmąja dalimi, ar šis antrasis neskaitytų laiškų tomas, jis yra kažkaip susijęs su ta pirmąja dalimi, kad, na, kad ir klausytojas, nežinodamas viso jūsų konteksto, tą gali užčiuopti.
2: Čia turbūt tesinys būtų vis tiek, nes neskaityti laiškai du, tai yra čia labai įdomiai gavęs, mes kažkaip prieš grojant jau Kotrynos bažnyčioj, garso režisierės mūsų Arūnas Zujus sako, tai darom įrašą ar nedarom? Apie tas, darom, gal statų mikrofonus, vis tiek, gal
1: jūs tiesiog koncertui ruoštis.
2: Jo, mes tiesiog ruošėmės to disko pristatymo pirmųjų neskaitytų laiškų, o gavosi, kad
1: ir jūs įrašėt antrus per koncertą, tai koncertas virto gyvas, naujų leidinių.
2: Live, kaip čia pasakyti, gyvas koncertas, gyvas įrašas su, nes filharmonija rašėm tai dviese, tai žmonių nebuvo, reiškia publikos, o čia buvo publika, tai tikras koncertas, tai vat gavosi taip, kad tiesiog pratesimas tų laiškų ir labai pavyko, labai pavykė, sakyčiau.
1: Čia neskaitytose laiškose antrose, nežinau, ar viniliniai plokšteliai atsiranda Arkadijus Gotas manas, ar jau jį bus galima išgirsti tik tais koncerte. Ir tada antra klausimo dalis, kodėl į tą savo dueto tokį susitikimą dar pasikvietėt ir trečią?
0: Šitam įrašė Arkadijos nebus. Jis dalyvaus koncerte, o kitam, manau, bus, tai kad perkusija duoda tokią spalvą ir, aš manau, praskleis tą vidinį pojūtį, kuris skamba viduje.

0: Ir keliom natom norisi tą pasakyti. Kartais kitas muzikantas, grojant su platesniu ansambliu, duoda kažkokių naujų visada idėjų. Aišku, rizikos visada yra, bet to ir norisi. Visas gyvenimas yra rizika. Ypatingai mūsų grojimas yra labai rizikingas, bet mes nebijome apsirikti ir nebijome suklysti. Ir tas klaidas mes parodome įrašydami. Imkit štai ir žiūrėkit, kai mes klystame.
1: Čia labai įdomus dalykas yra, nes matot, Arkadijus groja ir su manim kartu dviese, mes labai daug grojom ir su Petru, be abejo, dar anksčiau groja ir labai Petrarka jų yra tas žymus duetas. Ir su Aliansu, su Ganelinu, toks labai įdomus tokie junginiai dabar darosi šiuo metu ypatingai, kada žmonės brandoja tokio ir aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti labai labai įdomu, labai neblogai turėtų būti.
2: Aš dar šiek tiek noriu sugrįžti tą praeitį, nuo kurios mes pokalbį pradėjom. Ar, na, prisimindami, kai jūs grojot kartu prieš tuos, kiek čia jau, 30 metų kažkur ir klausydamėsi ir turbūt klausydami ir ką įrašėt, ką grojat dabar, ar jaučiatės labai smarkiai pasikeitę?
0: Pasenome.
2: Ir muzikos prasme.
0: O muzika mūsų tobulėja. Daugiau atsirado inteligencijos, daugiau atsirado to tokio sultingumo, gal aš pavadinčiau. Tai yra brandaus amžiaus, iškio, garsai, aš taip gal įvardinčiau.
1: Kaip sakant, koncentratas kažkoks, vis tiek žmogaus, jisai reiškia, kaip kempinė, aš taip įsivaizduoju, sugeria per gyvenimą daug informacijos labai, reiškia, nusakysim, iš visų kitų dalykų. Ir po to jisai, vat, tas garsas, jisai skleidžiasi, kada reikia, tu, reiškia, jisai paskleidžia, nes tu sukaupi galbūt tas spalvas visas muzikinės ir jos pasimato, reiškia, tam tikrais momentais, kada reikia. Tai va tas ir įdomiausia, kaip sakant, kokios jos išeina ir kokio lygio tas garsas, ta muzika ir originalumas, reiškia, ir tikrai patobulėjimas, kaip Petras sako, reiškia.
2: Aš dar, Tomai, jums turiu klausimą apie tą santykį galbūt ir su akademinio kompozicija, nepaisant to, kad neskaitytose laiškose jūs improvizuojat, kaip sakėt, nebuvo kažko sugalvoto, buvo toks labai čia ir dabar muzikavimo įspūdis, bet, na, pats galvodamas apie tai, ką atliekat būtent šitoj programoje kartu su Petru, ar jaučiat tą kitokias truputėlį muzikos įtakas, tas to savo buvimo akademinėje kompozicijoje, truputėlį kitokiam žanre, irgi kažkokias įtakas improvizacijoje, kurią atliekat šiame duete?
1: Nu, matot, sunku pasakyti. Įtaka kuria prasme? Čia jeigu kalbėt apie žmogų, kai girdi, kaip jisai groja, tai vis tiek nori, nenori, tu jėmi iš jo, reiškia, jėmi tą informaciją, ką jis duoda. Ir kaip be pavadinsi, ar įtaka, ar neįtaka, ar paskleidimas informacijos, ar medžiagų kažkokia kaita, tai tas vat, labai įdomu, labai įdomus dalykas yra. Ir aišku, Petro nepaprastai labai stiprus tas garsinės pradas ir spektras, garso paletė, nepaprastai didžiulė, turbūt galbūt bene, aš nežinau, jeigu leisiu tai man pasakyti, labai mažai žmonių tokių yra pasaulyje, reiškia gal vienė, tai vienas kitas tik tai turi tokią dievo dovaną, reiškia, kuris moka ją, nu kaip sakant, kuris turi ir gali parodyti tą, tai vat. Tas yra labai įdomu ir aišku, tai yra, nu, įtakoja be galo, reiškia, kai klausai ir nedaug dievę sugadint bei, reiškia, kad nesugadintum kūrinio improvizacijos kažkokį tai dalykų. Tai va, tai o kompozicinė prasme, matot, aš gavau kitus dalykus, reiškia, tam kitokį supratimą, platesnį, reiškia, muzikos spektrą, aišku, be abejo, nes džiaz muzikantai dažniausiai jie tokį turi, nu, savo kažkokį tokį matymą galbūt. Aš ne apie Petrą, aišku, šneku. Daugelis yra, kur tiesiog mato, nu, pagrojau savo, čia, reiškia, čia biški tema, čia pabaigiau, nu, standartinis mąstymas, reiškia, čia tema, čia galas, finišas ir taip toliau, čia, vat, reiškia. Aš suprantu, vat, tame dalyke yra labai labai sudėtingas dalykas, kur du brūkšnius padėt. Vat man tėvas sakydavo, sako, jeigu tu nežinai, kur dėt du brūkšnius, kitaip tariam, fine, tai tu nerašyk iš viso, sako, jeigu tu dar abejoji, reiškia, tu nejauti dramatų.

0: jos formos nejauti kūnui, aiškiai, jeigu tu
1: Mm.
0: blaškais ar ką. Nu, tai va toks labai svarbus momentas, kada, reiškia, kiekviena kompozicija turi aiškiai pradžią ir pabaigą turėti. Suprantate, taip ir čia. Ir pas mus lygiai taip pat gavosi su Petru, tarsi užrašyti kūriniai, va, galima taip pasakyti, aiškiai, bet tie momentiniai pažirti ir iš karto pagroti. Suprantate, va, tai kai klausai, atrodo, kad jie iš šono klausant, reiškia, sumastyti ir sus... reiškia, sunerti labai gerai kompoziciškai, reiškia, va tas labai įdomu buvo. Nes kitas klausa, sako, taigi jie čia tikrai surepetavę, sako, negali būti, kad jie čia taip sėdo ir sugruojo. Aš daug tokių girdėjau.
1: Aš irgi, žinokit, klausiau ir irgi tą patį galvojau, kad nu, kažkaip reikėjo surepetuoti, kad taip išeitų. Gal jūs čia iliuziją kūrėt? Baigiant mūsų smagų pokalbį, Petras minėjo, kad jūs grojat rizikingai, kad yra daug rizikos ir daug kalbėjote apie tą tokį iš tikrųjų labai gal išskirtinį susitikimą, kuris virto pirmą plokštelę, tada dabar ateina antrą plokštelę, tarsi tas tesinys. Ar šiandienos scenoje tiek vienas, tiek kitas, grodami su įvairiais muzikantais, apskritai veikdami mūsų muzikos kontekste, dar dažnai pajaučiat tokį, sakyčiau, laisvės malonumą, nes kartais atrodo, kad net ir tas pas džiazas, na, yra į kažkokius rėmus pas mus jau įdėtas tiek turinio prasme, tiek galbūt rinkos prasme, tarsi yra įsivaizduojama, kaip reikėtų groti, kur reikėtų eiti ir tos tikros džiazo laisvės ima trūkti, ar ne? Ar jūs irgi tą jaučiat ir ar dar dažnai apninkate tokias visiškos kūrybinės laisvės susitikimai?
2: Jūs labai gerai pasakėt, auksų žodžiai, tai yra, man asmeniškai, tai, na kaip čia pasakyti, tai yra labai aišku jau viskas tame džiaze. Ir mes čia grojam ne kaip džiazo muzikantai. Tomas groja kaip kompozitorius, pianistas, turėdamas platų galimybių lauką. Turiu menį, baltų, juodų klavišų yra daug, spalvų daug visko. Ir aš nevadinčiau, netgi tai kažkas... Gal ten yra iš mano pusės šiek tiek džiazo, labai nedaug. Bet visumoje tai yra tokia, nežinau kaip įvardinti, pojūčio muzika ar kažkas tokio. O tai, ką jūs minėjot, tai yra labai aišku, tai yra žinoma, aš ten buvau, mačiau, viską žinau ir bijau pasakyti vieną žodį, nesakysiu.
0: Petras gerai pasakė, čia nėra ką pridurti, čia tiesiog tikrai yra...
2: Baigėsi tas džiazas.
0: Taip, nėra jokio džiazo, čia absoliučiai. Čia tokia laimė yra, kad, vat, pavyzdžiui, kaip, nu, sakysim, myli moterį, ar ne, jeigu aš taip... tai čia kažkas kito, čia yra dar kitaip, suprantat, čia yra neįkainuojamas vat, jausmas, kuris tokio gėrio... dvasios užpildymas tavo dvasios kūno, reiškia, kai pasiseka gerai, tai tu tiesiog atrodo skrendi, nu, kažkas neapsakomas jaus, negali įvardinti, kas tai yra, suprantat, tai labai įdomus dalykai, reiškia, aišku, jeigu blogai, tai tada jau viskas blogai, tada jau krenta ir kūnas, ir siela į purvą veidas, bet čia yra, nu, tikrai paslaptis didžiulė, nes tikrai ryšys su kosmosu yra, aišku, savaime. Tai yra kosmosas, reiškia, tu sėdi, turi ryšį, jeigu tu turi ryšį su Dievu, reiškia, nu, sakysim, jeigu tau Dievas leidžia pasakyti ir tu pasakai ir pavyksta, tai didžiulė laimė yra, o kitas gali ieškoti visą gyvenimą ir jis niekaip neranda va, to taško ir to garso.
1: Apie antrąjį neskaitytų laiškų leidinį pasakojo saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir pianistas bei kompozitorius Tomas Kutavičius. Rugsėjo 12 dieną šio leidinio pristatymas įvyks Šventos Kotrynos bažnyčioje, kur prie dueto dar prisijungs ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Na, o šį pokalbį kviečiu palydėti klausantis dar vieno fragmento iš antrųjų neskaitytų laiškų.